0: Dobrý večer, vám želáme z Košíc a vítame vás pri počúvaní pravidelnej relácie Odborník na linke. Dnes sa spoločne pozrieme na tému, ktorá trápi tisíce slovenských domácností. Budeme sa rozprávať o fenoméne, ktorý v niektorých prípadoch dokáže narušiť medziľudské vzťahy a dokonca aj zdravie. Reč je o chrápaní. Tento problém však nie je iba estetickou alebo spoločenskou nepríjemnosťou. Často totiž signalizuje oveľa vážnejšie komplikácie ukryté hlboko v našom tele. Počas nasledujúcej hodinky si vysvetlíme, prečo má chrápanie súvislosť so zdravotným stavom človeka. Našim hosťom je prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny, pán profesor William Donič. Vítajte u nás, dobrý večer.
1: Ďakujem pekne za pozvanie a pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
0: Vysielame na živo, takže už odteraz nám môžete posielať svoje otázky vo forme SMS správ na číslo 0911 913 933. Za mixážnym pultom je kolega Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.

kilo tmy, čo stojí bielý vlas. Žijeme život my, či život žije nás. Povedz mi, prosím ťa, kto na koho tu cieľi,

0: za plameň ponúka svoje telo.
1: Ako som spomenula v úvode, chrapanie nie je najväčším problémom pre ľudí, ktorí nemôžu zaspať kvôli chrápajúcemu členovi svojej rodiny, ale predovšetkým pre toho človeka, ktorý chrápe. To môže byť problém. Môžeme vysvetliť našim poslucháčom, že prečo práve pre neho je to problém?
2: Tak na začiatku by som chcel povedať, že prečo je dôležité o chrápaní hovoriť. A chrápanie nie je len zvukovým fenoménom, ale je to vážnym zdravotným problémom, ktoré môže mať následky týkajúce sa srdcocievneho systému, endokrinného systému, psychologických dopadov. A samozrejme, človek je nevyspatý na druhý deň už len práve preto, že chrápe. Ako to jedno s druhým súvisí, už sme to v predchádzajúcich reláciách, pretože nie som tu prvýkrát, spomínali, ale dôležité je sa k tomu stále vracať, pretože dorastá nová generácia, ktorá to predtým považovala za nepodstatnú vec, ešte sa ich to netýkalo, ale dnes sa ich to už možno začína týkať. Takže to, že o tom hovoríme znova, je dôležité, aby aj títo ľudia, ktorí to predtým púšťali jedným uchom dnu a druhým von, aby mali možnosť sa nad tým zamyslieť. No a teraz poďme k jadru veci. Chrápanie je zvukový fenomén, ktorý je spôsobený vibráciou mäkkých častí horných dýchacích ciest prúdom vzduchu, ktorý prechádza dýchacími cestami. Naše prínosové dutiny fungujú ako rezonátor, čiže zosilujú tento zvuk, túto vibráciu niekoľkonásobne a tá vibrácia potom dosahuje hodnoty až 90 decibelov, čo je zvuk alebo intenzita zvuku nákladného automobilu, ako keby vám nákladák štartoval rovno v spálni. Takže ten zvukový fenomén je hneď každému jasný, aj prečo to ruší okolie a prečo sa veľmi ťažko dá pri takomto chrápačovi zaspať. Druhá vec však znamená, že tento chrapot veľmi často prechádza do tzv. Apnoickej pázy. To znamená, zastavuje sa dýchanie na rôzne dlhú dobu. Keďže počas spánku, pretože ten chrapot sa môže objaviť len keď spíme, v bdelom stave si to človek vie zregulovať a ten chrapot sa neobjaví a vôbec nie je taký intenzívny, ale v spánku je dýchanie riadené autonómnym nervovým systémom. To znamená, musíme sa spoľahnúť na to, ako ten náš automat bude fungovať, ako zabezpečí, aby sme mali dostatok kyslíka počas spánku. Ak to nefunguje správne, začne to tým chrápaním, ale potom to chrápanie sa zmení na zaseknutie dýchania sa, hovoríme tomu apnoická pauza, kedy dôjde ku kolapsu, uzáveru horných dýchacích ciest, napríklad zapadne koreň jazyka a ten vzduch sa už potom do pľúc nedostáva, z toho vyplýva nedostatok kyslíka, ktoré poškodzuje všetky orgány v tele. Týka sa to samozrejme srdca, mozgu, ale aj sietnice v očiach, aj endokrinného systému, teda pankreasu, ktorý produkuje inzulín. Takže veľmi často je spojený chrápanie a apnoické pauzy aj s diabetes mellitus, najčastejšie druhého typu. Tak tie súvislosti sú veľmi zaujímavé, z medicínskeho hľadiska už dokázané na veľkých štúdiách. A čo s tým môžeme robiť? Ako sa poslucháčka pýtala, tak je možné zamedziť tomu chrápaniu rôznymi metódami a o nich budeme hovoriť podrobnejšie. Takže nie je to stratené. Je možné predchádzať vzniku chrápania, ale je možné ho aj liečiť a tým pádom predchádzať vznikom zdravotných komplikácií, veľmi vážnych zdravotných komplikácií, vrátane náhlej smrti.
1: Možno ešte také nejaké štatistické údaje, kto chrápe viac, muži či ženy a v akom veku, obezný, taký ľahší?
2: No, áno, môžeme si to rozobrať takto. Prečo obezný chrápu? Nájdu sa výnimky, že je obezný a nechrápe, ale to je skôr tá výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Najčastejšie je to spôsobené tým, že tuk sa ukladá predovšetkým u mužov v oblasti krku, u žien sa ukladá v oblasti bokov. Čiže je to taký tvár ako jablka u muža a u žien je to tvár hrušky. Menej sa ukladá v oblasti krku. Po menopauze sa to zase zhoršuje v neprospech žien. Ale ukladanie tuku v oblasti horných dýchacích ciest znamená, že skôr dojde k ich uzáveru, pretože tlačí to množstvo tuku na dýchacie cesty a pôsobí proti silám, ktoré uvoľňujú dýchacie cesty. Je tam na to takzvaný Starlingov model horných dýchacích ciest, kde sa porovnávajú sily, ktoré sa dajú matematicky vyjadriť, ktoré fungujú ako dilatátory, svaly, ktoré udržia prechodné dýchacie cesty, a potom sací účinok bránice, ktorá sa snaží dostať vzduch do pľúc. No a pokiaľ tieto sily nie sú v rovnováhe, alebo nie je to v prospech tých dilatačných síl, tak dôjde ku kolapsu uzáveru dýchacích ciest, zapadne koreň jazyka, môžu sa aj veľké mandle krčné na tom podielať, čiže zapadnú, a tým sa vzduch a vlastne tým aj kyslík nedostáva do pľúc a nemôže prestúpiť do krvi, a hovoríme tomu ako hypoxia alebo nedostatok kyslíka. Samozrejme na nedostatok kyslíka, čo je každý pozná, keď ponorí hlavu do vody a nemôže sa nadýchnuť, tak sa musí vynoriť, pretože inak by sa utopil. A to isté sa stane aj chrápačovi, u ktorých sa uzavrú dýchacie cesty. Musí sa v hlbokom strese prebudiť a obnoviť dýchanie prostredníctvom signálov, ktoré uvoľnia dýchacie cesty a v delom stave vlastne aktivujú tie svaly, ktoré udržiavajú prichodné dýchacie cesty. No a toto sa môže odohrávať aj 300 krát, aj viac za noc. Takže takýto človek sa nevyspí, je potom unavený, hovorí mi tomu fragmentácia spánku, a na druhý deň nepodáva ani fyzický, ani psychický výkon. Môže viesť ku dopravným nehodám, ku priemyselným haváriám z nevyspatosti, a to je ďalší následok, ako napríklad tie mikrospánky za volantom, čiže sa to týka aj vodičov dopravných prostriedkov, či už aut, ale koniec koncov aj v letectve a v hromadnej doprave, kamionisti, vodiči autobusov. Takých príkladov bolo veľa, že zaspal za volantom a havaroval s kamionom alebo s autobusom s plným pasažierom.
1: On si to vlastne ani neuvedomí, že sa tých 300 krát prebudil v podstate v priebehu noci.
2: V podstate si to nemusí uvedomiť, ale tá fragmentácia, to prerušenie spánku má potom tie fyziologické alebo patofyziologické následky. Niekedy si to však aj uvedomí, keď je tá pauza dlhotrvajúca, tak sa zobudí s pocitom dusenia sa a pocitom tiesne, kyslíkovej tiesne. Čiže aj takéto stavy bývajú. Môže to pociťovať a môže to pociťovať ako veľký stres. To je doprevádzané zostupom krvného tlaku, zostupom srdcovej frekvencie, ako pri každom druhom strese. Čiže je to taká všeobecná poplachová reakcia, pri ktorou sa vylúčia stresové hormóny, stupne hladina glukózy a ešte človek sa musí prebudiť a tým pádom sa nevyspí.
1: Čiže je celkom možné, že kto má treba vysoký tlak, že za tým môže byť aj chrápanie napríklad?
2: No, to nie len, že je možné, to je veľmi časté. A veľmi často sa dá pomocou liečby spánkového apnoe a vôbec toho chrápania predísť vysokému krvnému tlaku alebo znížiť potrebu antihypertenziu, teda liekov na liečbu vysokého krvného tlaku. Máme pacientov, ktorí keď začali byť liečení pomocou ventilačnej liečby, takzvané pretlakové ventilačnej liečby, CPAP, a teda už nechrápali a nemali zastavy dýchania, tak museli znížiť lieky na tlak, pretože im potom ten tlak išiel príliš dole. Hoci predtým brali trojkombináciu antihypertenzív, zrazu vystačili si s jedným na pomerne nízkej dávke, alebo vôbec. Čiže má to aj ekonomický dopad a samozrejme každý liek, ktorý človek nemusí brať, nielen ušetríme národnému hospodárstvu peniaze na zbytočne vynakladanú liečbu, ale aj u toho pacienta je menej vedľajších účinkov, pretože každý liek nesie so sebou riziko vedľajších účinkov. Pri liečbe hypertenzie môže to byť napríklad makulárna degenerácia na sietnici, môže to byť prílišný nízky tlak a tým aj perfúzia mozgu, spánku veľmi často, keď klesne príliš nízko tlak, tak dôjde k nedokrveniu mozgu a rozvoju demencie alebo neurodegeneratívnych ochorení. Takže všetko so všetkým súvisí a vidíte, ako sme sa dostali od obyčajného chrápania, kde ľudia mali problém len s tým, že sa nevyspali, lebo dotyčný chrápal, až k hlbokým medicínskym a patofyziologickým mechanizmom, s ktorými dnes vieme pracovať, kde už poznáme tie mechanizmy a vieme, ako tomu predísť.
1: Vy ste spomenuli, že sa dá dokonca chrápaniu predísť nejakými vecami? Skúste nám približiť.
2: Chrápaniu sa rozhodne dá predísť tým, keď je človek obezný alebo má nadváhu, tak pokiaľ sa mu podarí znížiť telesnú hmotnosť a ten tuk usadený v oblasti krku sa stratí, tak zrazu stratí sa s tým aj chrápanie, aj riziko zástav dýchania počas spánku. Dnes je to už overená záležitosť, dokonca sú lieky na chudnutie. Všetci, to je svetový fenomén teraz, sa používajú tieto injekcie na chudnutie, ktoré majú veľmi benefičný účinok nie len u diabetikov, ale práve aj u ľudí trpiacich nadváhou. A dokonca bola schválená americkou FDA aj liek na liečbu obštrukčného spánkového apnea, teda tých zastav dýchania, toho OSA, mechanizmom, že sa zníži telesná hmotnosť. Čiže je to vlastne tá istá látka, ktorá sa používa aj v diabetológii, ale zároveň má takýto benefičný účinok. Mali sme robiť štúdiu, čo sa týka týchto liekov, ale Slovensko nebolo zaradené medzi tie krajiny, kde sa to robiť bude, ako som sa dnes dozvedel.
1: A prečo? Vieme to.
2: No, sú bližšie krajiny ako kabát.
1: Tak je jasné. Tak ešte pred pesničkou nám, prosím, skúste pán profesor priblížiť, že ako dokážete vlastne pomôcť tomu človeku, ktorý chrápe? Približte mu, na koho sa má obrátiť a čo potom nasleduje, aby sa teda zistilo, že naozaj chrápanie je nejako škodlivé pre neho a pomôcť mu.
2: Pokiaľ niekto chrápe a pociťuje to ako zdravotný problém alebo sociálny problém významný, tak je potrebné, aby vyhľadal spánkového špecialistu. Dnes máme certifikovanú pracovnú činnosť somnológia na Slovensku, ktorého som tohto štúdneho programu garantom. Takže máme už svojich odchovancov, asi 32 špecialistov je na Slovensku, somnológov, ktorí prevádzkujú spánkové laboratória a všetky tieto mechanizmy poznajú a vedia účinne pomôcť. To znamená, príde pacient za takýmto odborníkom do ambulancie pre poruchy životných funkcií počas spánku, nazvime to, alebo to môže byť spánkové laboratórium a tam mu môžu pomôcť, pretože na základe anamnézy, na základe celonočného vyšetrenia, kedy sa snímajú životné funkcie počas spánku, je možné exaktne určiť, do jakej miery je ten stav závažný, či si vyžaduje okamžitú liečbu, alebo či je to len stále nejaká kozmetická záležitosť, ktorú je možné zvládnuť napríklad aj tým znížením telesnej hmotnosti. Takže prevencia je veľmi dôležitá a dnes pozorujeme vďaka modernej liečbe, že aj Spojených štátov sa začína znižovať množstvo tých obézných, hoci predtým Spojené štáty v tej oblasti viedli a metódou voľby boli bariatrické operácie, respektíve operácie z redukcie objemu žalúdka, čo sú veľmi invazívne operácie. No dnes sa dá pomocou týchto inkretínov, to sú látky, ktoré produkujú vlastne črevo a ovplyvňujú centrálny nervový systém a pocit hladu, je možné znižiť telesnú hmotnosť relatívne elegantným spôsobom.
1: Takže my budeme v tejto téme pokračovať. Vážení poslucháči, vysielame naživo z Košíc, takže ak máte nejaké otázky k chrápaniu a vôbec všeobecne k spánku, pošlite nám svoju otázku formou SMS správy na číslo 0911 913 933.

Dnes večer hovoríme o spánku a o chrápaní. Našim hosťom je vedecký sekretár Slovenskej spoločnosti spánkovej medicíny, pán profesor William Donič. Ak máte nejaké otázky, môžete ich posielať ako SMS-ky na číslo 0911 913 933. Možno, kým sa pustíme k tej diagnostike, tak...

0: pádom začne aj chrápať. Pretože keď je sústav spánku zatvorené a dýcha pokotne nosom, tak sú vytvorené lepšie podmienky na to, aby človek nechrápal. Ako náhle otvorí ústa, už sa aj anatomické pomery menia, ale takisto ten vzduch vysušuje sliznicu a zhoršuje funkciu tých dilatátorov horných dýchacích ciest, takže skôr dôjde ku apnoickej pauze aj ku chrápaniu. To platí pre všetky vekové skupiny.
1: Tak vráťme sa k tej diagnostike chrápania. Čo sa deje v tom spánkovom laboratóriu, keď teda už príde ten pacient k vám?
0: Spánková medicína je oveľa širšia. Tam sa rieši aj problém nespavosti, prílišnej spavosti, potom rôzne stavy patologické viazané na REM fázu spánku, parasomnia a tak ďalej. Ale keď sa teraz zameriame len na tú poruchu životných funkcií počas spánku, ako je dýchanie a srdcovo-cievna činnosť, tak v spánkovom laboratóriu je na to veľmi dobrý prístroj, ktorý sa volá polysomnograf. To je tak, ako keď prídete ku kardiologovi a musí mať ultrazvuk, aby sa vám mohol pozrieť na srdiečko. Okrem toho, že musí mať aj tlakomer, tak aj ten ultrazvuk v dnešnej už dobe. Tak somnológ má k dispozícii polysomnograf, pomocou ktorého monitoruje životné funkcie počas spánku, ale aj tzv. Elektrofyziologické parametre, ako je elektroencefalografický záznam. To znamená, že je tam k dispozícii niekoľko kanálov z EEG, pomocou ktorých vieme určiť, do akej miery je ten spánok kvalitný alebo nekvalitný. Čiže či zaspáva ľahko, či sa budí, či tie zástavy dýchania vedú k mikrospánkom a k prerušovanému spánku. Takže tieto veci sa dajú exaktne merať a pomocou parametrov vyjadriť. No a samozrejme potom podľa toho aj porovnávať predchádzajúcu noc, nasledujúcu noc pacienta na liečebnom CPAPe alebo i po zákroku operačnom napríklad. Pretože niektoré stavy je dobré operovať a niektoré stavy sa nedajú operovať. Čiže chrápanie sa dá odstrániť aj operáciou v oblasti krku, teda to patrí ORL a maxofaciálnym chirurgom, ktorí robia rekonštrukciu sánky a celej tváre, pokiaľ sú tie anatomické pomery také, že zhoršujú chrápanie alebo celkovo vedú ku zástave dýchania alebo zapadáva ten jazyk ľahšie ako u anatomicky zdravých ľudí. Takže ten polysomnograf nám umožňuje toto exaktne ukázať a takisto aj zdravotným poisťovňam dokázať, že ten pacient si to nevymýšľa, ale že skutočne je pacientom. Pretože zástava dýchania počas spánku je diagnóza. Má svoje číslo 4731 v katalógu chorôb a takto sa aj vykazuje pre zdravotné poisťovne. A okrem toho je rad celých ďalších ochorení, ktoré majú spojenie s poruchami dýchania počas spánku, ktoré sa zase vykazujú inými kódmi. Veľmi dôležitou súčasťou toho vyšetrenia spánkom laboratória, preto je to tak náročné, aj časovo náročné, je priamy rozhovor s pacientom, čiže anamnéza. V spánkom laboratóriu pacient vyplňuje tzv. Dotazník spánkového laboratória a potom aj rôzne testy, ako to je Epworthská škála spavosti, podľa ktorého sa dá identifikovať, či ten pacient je indikovaný na polysomnografické vyšetrenie, ktoré je časovo náročné, bo trvá celú noc a malo by byť aj drahé. A čo sa týka jednoduchších možností, kedy sa použijú screeningové prístroje, ako je kombinácia pulznej oximetrie s prietokom dýchania v horných dýchacích cestách. Nie za každých okolností je potrebné to EEG pre taký námatkový

0: Screening môžu slúžiť aj jednoduchšie prístroje. Dokonca dnes je možné použiť aj smart hodinky alebo mobilný telefón, ktorý zaznamenáva pomocou aplikácie to chrápanie. Často býva, že prídu pacienti s tým, že on si to na hodinkách ako odmeral a že on si myslí, že má obstrukčné spánkové apnoe. Veľmi často má pravdu, pretože dnes už smart hodinky môžu aj merať pulznú oximetriu, čiže hladinu kyslíka v krvi, ktorá najčastejšie poklesne vtedy, keď je zástava dýchania. Takže nakoniec je to možné takto použiť. Avšak v tom spánkom laboratóriu máme presnejšie prístroje a vieme nielen urobiť diagnostiku, ale vieme toho pacienta aj odporučiť mu liečbu a nastaviť ho na vhodnú liečbu. Tých liečebných metód je zase celý rad. Spomínal som chirurgické zákroky, napríklad vyrovnanie nosovej priehradky. Aj to býva často problém chrápania, lebo blokovanie jednej strany nosnej dierky, keď je po úraze alebo v rodine posunutá nosová priehradka, zhoršuje prítok vzduchu do dýchacích ciest a tým núti toho človeka otvárať ústa, aby sa v spánku nadýchol s tými všetkými následkami, o ktorých sme hovorili.
1: Čiže existujú aj nejaké prístroje, ktoré odporúčate, alebo nejaké lieky možno tým pacientom s chrápaním? No,
0: zatiaľ neexistuje nejaká magická tabletka, ktorá by vyriešila chrápanie. Tie preventívne metódy sa týkajú hlavne redukcie telesnej hmotnosti a operačné zákroky v tých prípadoch, kedy je to nevyhnutné. Ale zlatým štandardom liečby spánkové apnoe je aplikovanie pozitívneho tlaku do horných dýchacích ciest prostredníctvom nosovej masky. Ten prístroj má taký zvláštny názov, volá sa CPAP, alebo kontinuálny pozitívny tlak aplikovaný do horných dýchacích ciest, kedy prístroj vo forme krabičky, v ktorej je elektromotor a turbína, ktorý vytvára prúd vzduchu, vháňa sa tento prúd vzduchu prostredníctvom nosovej alebo celotvárovej masky do dýchacích ciest a tým bráni, podobne ako pneumatická dlaha, tomu kolapsu dýchacích ciest. Čiže okamžite prestane chrápať, ten efekt je okamžitý a takisto prestane mať zástavy dýchania. Problémom je, že každý pacient potrebuje iné hodnoty toho terapeutického tlaku, ktoré je potrebné vytitrovať, či už spánkom laboratóriu alebo pomocou tzv. Autotitračných CPAP prístrojov v domácom prostredí. Najlepšie je to pod kontrolou v spánkom laboratóriu, pretože vtedy vidíme, čo sa s tým pacientom deje a vieme zasiahnuť, pokiaľ mu nevyhovuje maska alebo niekde tlačí alebo odpadá elektróda, tak ten technik spánkového laboratória musí prísť a tie signály opraviť, aby záznam bol hodnotiteľný.
1: A ako dlho sa ten pacient zdrží v tom spánkovom laboratóriu?
0: V spánkovom laboratóriu potrebujeme monitorovať maximálne 10 hodín, zvyčajne je to tých 7 až 8 hodín, čiže toľko ako bežne človek spí. Výhodou spánkového laboratória oproti hospitalizácii v nemocnici je to, že je to komfortnejšie pre pacienta. To prostredie je skôr hotelového typu ako nejaké nemocničné. Takisto nepotrebuje na to, aby prišiel do spánkového laboratória vypísať sa z práce, čiže príde večer tak, jak do sanatória, ráno ide ďalej do práce. Čiže nemá žiadnu stratu v zamestnaní. Jedna noc stačí na diagnostiku a druhú noc, a tu by som chcel zdôrazniť, že proste keď sa ukáže, že ten pacient potrebuje tú ventilačnú liečbu, tak ho musíme dať na druhú noc, aby sme ho nastavili na príslušnú ten terapeutický tlak, aby sme pre ňoho našli vhodné parametre nastavenia pre ten CPAP prístroj, ktoré potom vložíme do toho prístroja a už ten pacient si to aplikuje sám doma každú noc a zabráni aj chrápaniu, aj zastavám dýchania. Cíti sa oveľa čerstvejšie na druhý deň. Mnohí hovoria, že sa im úplne zmenil život, že prvý raz sa po mnohých rokoch vyspali alebo sa im niečo snívalo. Čiže ten efekt je okamžitý v mnohých prípadoch a tí ľudia sú nesmierne vďační.
1: A môže sa treba z to chrápanie aj vyliečiť? Treba, že používa ten prístroj a časom sa to tak nejako zosynchronizuje v tom tele, že je to v poriadku už?
0: Môže sa to stať, ale najčastejšie to býva v súvislosti so znížením telesnej hmotnosti. Keďže pomocou CPAP prístroja vieme aj u tých obezných zabezpečiť priechodné dýchacie cesty, bez toho, aby stihli ešte schudnúť, tak potom, keď sa im podarí už rôznymi metódami, o ktorých sme spomínali, skutočne schudnúť, napríklad o 5 kg, tak nemusia vôbec potrebovať prístroj a môžu ho vrátiť.
1: Keď už rozprávame o tom prístroji, tak som vybrala SMS-ku, ktorá sa týka práve tohto prístroja. Mám ťažkú spánkovú apnoe, spávam s prístrojom. Veľa ťažkostí sa mi vyriešilo, ale občas sa mi stane, že sa po polnoci prebudím a nemôžem zaspať aj 2 hodiny. Čím to môže byť? Pani poslucháčka Magdalena sa pýta.
0: No, to je zase individuálne. U každého ten prístroj funguje ináč. Niekto vďaka nemu spí celú noc až do rána a niekto môže mať aj ďalšie pridružené ochorenia, čiže nemuselo to byť len ten vedúci problém to spánkové apnoe, ale aj určitý druh nespavosti, ktorý nasadal na to pôvodné spánkové apnoe. Čiže tam to treba riešiť komplexne, aj anamnesticky, aj s tým, ako potom tá noc ďalej pokračuje. Či musí stať, prerušiť tú noc, alebo či tá spánková hygiena predtým bola správna, takzvaná kognitívno-behaviorálna terapia je vhodná podobne ako u nespavosti u takýchto pacientov. Sú pacienti, ktorí majú reziduálnu spavosť. Hej. Čiže on má CPAP, aj normálne sa na ňom vyspí, napriek tomu je stále ešte na druhý deň ospalý. A u týchto pacientov sa potom dáva látka, ktorá sa volá pitulisana, ktorý funguje na báze proste neurotransmiterov v mozgu a zvyšuje proste bdelosť na druhý deň. Čiže aj kombinácia CPAPu a takýchto liekov je možná, lebo každý pacient je individuálny a každého treba riešiť samostatne a hľadať pre neho vhodné možnosti.
1: Čiže tento stav tejto pani poslucháčky Magdaleny sa dá riešiť.
0: Áno, treba sa s tým zaoberať a treba hľadať príčiny. Potrebujeme viacej informácií o tom, ako tá noc potom ďalej prebieha a či je ráno unavená, alebo či sa cíti vyspatá. To má veľa okolností, ale so všetkým sa dá zaoberať.
1: Ďalšia otázka, ktorá viacerých poslucháčov zaujíma, je, že či tú diagnostiku a potom aj ten prístroj prepláca zdravotná poisťovňa, teda zdravotné poisťovne, či to preplácajú. No.
0: Na Slovensku je tá situácia veľmi špecifická, tak si to poďme rozobrať. Od začiatku vzniku spánkových laboratórií, spánkové laboratória sa dohodli so všetkými zdravotnými poisťovňami, že pacientom bude hradená liečba. To znamená, za CPAP prístroj pacient nič neplatí. Má ho plne hradená. To je veľká výhoda. Samozrejme, majú to v Anglicku, majú to v Nemecku. Už inak to majú napríklad v Maďarsku. Tam pacient si pripláca k CPAP prístroja. V Turecku takisto, čo viem z tých stretnutí vedúcich spánkových laboratórií v Európe. Tak u nás sa za prístroj neplatí. Avšak za polysomnografické vyšetrenie každá poisťovňa platí za svojho poistenca ináč. Všeobecná zdravotná poisťovňa sa riadi tzv. Katalógom výkonov a preto spánkové laboratóre dnes prakticky nemajú zmluvný vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, pretože tamto vychádza 14 eur za celonočné polysomnografické vyšetrenie, čo je nonsense a hanba Slovenska. Ostatné zdravotné poisťovne platia oveľa viac. Týka sa to Dôvery a Uniónu, ktoré sa viacej približujú tým reálnym nákladom, aj keď oni takisto nepokrývajú celé náklady na prevádzku spánkového laboratória. Čiže ten problém je veľmi komplexný a je potrebné, aby sa s tým začali už konečne zaoberať kompetentní na ministerstve zdravotníctva, ale takisto aj na úrovni všetkých zdravotných poisťovní. O to viac teraz, keď Dôvera sa zlúčila s Uniónom a zostanú na trhu len dve zdravotné poisťovne. Celý systém zdravotnej starostlivosti podlieha zákonu o zdravotnej starostlivosti, aj čo sa týka spánkovej medicíny. Preto táto hrubá chyba v katalógu výkonov je prekážkou rozvoja spánkovej medicíny na Slovensku. Takýto problém nemajú v Českej republike, pretože takúto nehoráznosť, aby 14 eur platila zdravotná poisťovňa za celonočné polysomografické vyšetrenie, si tam nikto nedovolil. A preto aj naši študenti dajú s Bohom Slovensku a odchádzajú do Čech.
1: Či by tu nebol vhodný impuls od tých lekárov, ktorí pracujú v spánkovom laboratóriu, že došlo k chybe a teda pri najmenšom 1-0 tam chýba?
0: Odborná spoločnosť, Slovenská spoločnosť spánkovej medicíny ako organizačná jednotka Slovenskej lekárskej spoločnosti mnohokrát apelovala a posielala svoje listy predseda našej spoločnosti na ministerstvo zdravotníctva, takisto aj na zdravotné poisťovne. Avšak ministerstvo a zdravotná poisťovňa, konkrétne Všeobecná zdravotná poisťovňa, si prehadzujú tento zemiak medzi sebou. A už, ako ste mali možnosť vidieť tie dokumenty od roku 2019, takzvané komplexne riešia problém vykazovania zdravotnej starostlivosti spánkových laboratórií a dodnes nič nevyriešili.
1: Čiže ešte, keď sa k tomu môžem trošku vrátiť, tých 14 eur, to je vlastne za čo všetko?
0: Za celonočné polysomnografické vyšetrenie, za anamnézu, za to, že pacient je na polysomnografie, ktorý si vyžaduje spotrebný materiál, za to, že s ním sa spraví anamnéza, že sa napíše lekárska správa, a že táto lekárska správa sa odošle administratívne do NCZI za to, že ďalšiu noc absolvuje nastavenie na CPAP prístroj v prípade, že je to indikované, tak tam takisto dostaneme tých 14 eur. A tam ešte je navyše, okrem toho všetkého, toho polysomnografického záznamu, ešte pribudne aj maska, ktorú potrebujem ako spotrebný materiál tomu pacientovi ako dať, čo samozrejme nie je v tých 14 eur vôbec nejak zohľadnené, lebo iba jedna nazorálna kanila, ktorá slúži na monitorovanie dýchania počas spánku, aj jednorázová na jedného pacienta, stojí 14 eur.
1: Verme, že správne uši počúvajú toto naše rozprávanie, lebo nás aj 14 eur za všetky tieto jednotlivé činnosti je dosť teda biedná suma. Ďalšia otázka, že či sa vyvíjajú aj ďalšie prístroje pre chrápajúcich?
0: Áno, vo svete sa vyvíja veľa metód, ako zabrániť chrápaniu ako takému. Spomenul by som tu rôzne spreje, ktoré sa aplikujú do úst a tento mäkké podnebie urobia odolnejším voči tej vibrácii. Čiže človek potom menej intenzívne chrápe, pretože to tkanivo ako keby sa stalo odolnejším. Tak ako keby vlajka, ktorá trepoce vo vetre, sa zrazu stala tušou a tým už tak v tom vetre netrepoce. Takže takýmto mechanizmom proti tomu chrápaniu sa dá pôsobiť. Avšak je tam riziko, že pokiaľ sa jedná o obštrukčné spánkové apnoe, tak táto metóda samozrejme účinná nie je. A ten človek by takouto metódou si ešte viacej uškodil. Čiže pokiaľ sa jedná len o tzv. Habituálne chrápanie, kde je to len zvukový fenomén, tak častočne to môže pomôcť. Potom sú metódy elektrostimulačné, kde sa stimuluje glosofaringeálny nerv, to je nerv, ktorý ovláda jazyk, a teda plazenie jazyka. A tento nerv, keď sa elektricky stimuluje, tak jazyk sa vysúva smerom von z úst a otvára dýchacie cesty a tú priechodnosť dýchacích ciest zlepšuje. Čiže aj takýmto smerom ide ten vývoj. Potom sú ďalšie rôzne typy elektrostimulačných metód. My sme vyvinuli aurikulárnu elektrickú stimuláciu, kedy stimulujeme bod v ušnici. Pomocou takejto stimulácie je možné zrušiť tú apnoickú pauzu počas spánku u človeka. Mali sme prístroje nasadené u pacientov v teréne a tie výsledky boli veľmi dobré. Prezentoval som ich na Svetovom kongrese spánkovej medicíny vo Vancouveri. Takže metód je viacero, ale dajú sa zhrnúť do niekoľkých bodov. Jedno je prevencia, zabránenie vzniku obezity a kontrola telesnej hmotnosti. Ďalej sú operačné zákroky na nosovej priehradke alebo v oblasti úst, čo musí posúdiť krčiar, či je to vhodné operovať alebo nie. Kráľovskou metódou stále zostáva ventilačný prístroj CPAP, teda tá aplikácia pozitívneho tlaku do dýchacích ciest. A tu opäť by som chcel povedať, že ten vývoj išiel veľmi dopredu od tzv. Hlúpych CPAP, ktoré generujú len jednu hodnotu tlaku za každých okolností, tzv. Konštantný tlak. Sa postupne prístroje vyvinuli do automatických CPAP prístrojov, ktoré si monitorujú priechodnosť dýchacích ciest a na základe aktuálnej situácie zdvíhajú alebo klesajú s tým terapeutickým tlakom, aby preventívne pôsobili voči tomu kolapsu. Pretože jednoduchšie tlakom predísť u záveru, keď sa ten tlak optimálne nastaví, ako potom otvárať už kolabované dýchacie cesty, kedy ten tlak musí byť podstatne vyšší. Každé zvýšenie toho terapeutického tlaku má so sebou komplikácie, pretože rýchlejšie sa mení vo zvlhčovači voda, alebo sa rýchlejšie odparuje. Takisto tesnosť masky je horšie udržať pri vyšších terapeutických tlakoch ako pri nižších terapeutických tlakoch. Takže našou snahou je udržať priechodné dýchacie cesty pri čo najnižšom aplikovanom tom pozitívnom tlaku. Ďalšie prístroje, ktoré sa odvodili od tých CPAP, sú tzv. Viacúrovňové CPAP. Niekedy sa stane, že človek potrebuje veľmi vysoký terapeutický tlak, okolo 20 cm vodného stĺpca. No a vtedy nevládze proti tomu vydýchnuť. Tak aby mohol vôbec vydýchnuť a aby potom sa mohol nadýchnuť, lebo keď sú pľúca plné vzduchu, tak už sa nenadýchne, tak ten prístroj automaticky zistí, kedy ide o sa pacient, kedy ide vydýchnuť a zníži ten tlak, aby mu umožnil vydýchnuť. Takže už aj takéto prístroje sú, než sú aj automatické, ktoré obidva tie tlaky regulujú synchronne. Ďalším sú tzv. Adaptívne servoventilátory, ktoré umožňujú riešiť aj problém tzv. Chainstockovho dýchania. To je u pacientov, ktorí majú problém so srdiečkom, majú predĺžené obehové časy a kde ani CPAP, ani tento BPAP nie sú účinné, ale ten adaptívny servoventilátor stabilizuje dýchanie aj u kardiakov, u pacientov, ktorí majú zlyhavajúce srdce a ktorí majú predĺžený ten cirkulačný čas, čiže to dýchanie nie je pravidelné, ale je tzv. Zosilujúce sa, zoslabujúce dýchanie a tento ventilačný prístroj, adaptívny servoventilátor dokáže stabilizovať to dýchanie u toho človeka. Čiže spánková medicína sa vyvinula z pomerne jednoduchých metód až po vysoko sofistikované diagnostické a terapeutické metódy. A na konci toho reťazce je vývoj tej magickej tabletky, ktorá by stabilizovala dýchacie cesty a zlepšila príchodnosť dýchacích ciest zvýšenou senzitivitou nervov ovládajúcich svaly, ktoré udržujú príchodné dýchacie cesty. Robia sa tieto experimenty, ale ešte nie, FDA neschválilo žiadnu takúto tabletku.
1: Tak možno, že keď sa stretneme o pár rokov, tak už bude na svete. Ešte stihneme azda jednu otázočku. Ako zistím, že chrápem, keď žijem sama? Často ma bolí hlava.
0: To sa dá zistiť pomerne jednoducho. Smartfón má už dnes temer každý. Dá sa stiahnuť aplikácia pod Android aj pod iOS, pod Apple a zaznamenáva to chrápanie, ale aj apnoické pauzy. Ďalšou mešnosťou sú tie inteligentné hodinky, ktoré odmerajú ešte aj tú oximetriu.
1: Ak by sme nemali žiadne prístroje, zistíme ráno, že niečo bolo, že sme chrápali.
0: Zistíme to podľa toho, že máme sucho v ústach, ako keby nás hrdlo bolelo, alebo sme mali vypálené hrdlo a potom sme aj unavení na druhý deň. Takže aj podľa týchto symptómov sa to dá zistiť.
1: Tak ešte jednu otázočku a zavtlačíme do dnešného vysielania. Prečo som ráno a vlastne celý deň unavený, hoci spím 8 hodín?
0: No závisí to od toho, aký je kvalitný ten spánok. Či sa sníva, či sa nesníva, to znamená, či je prítomné REM štádium spánku. A to sa dá vidieť len v spánkovom laboratóriu na elektroencefalografickom prístroji, na tom polysomnografe. Preto je to tak komplikované a komplexné, lebo somnológ musí ovládať aj metódy neurológa, aj metódy kardiológa, pretože samozrejme aj EKG tam monitorujeme, a aj pľúciara, pretože robíme s dýchaním, s reguláciou dýchania. Takže je to taký multidisciplinárny predmet a preto si to vyžaduje somnológa, teda špecialistu, ktorý je trénovaný vo všetkých týchto oblastiach.
1: Ešte predsa len máme minútu vočku, tak ešte sa spýtam teda, ako ochrániť členov rodiny pred chrápaním. Doteraz sme hovorili, ako vyliečiť toho chrápajúceho, tak v krátkosti úplne.
0: Rozhodne nie tým, že toho člena rodiny izolujeme v nejakej zvukotesnej miestnosti, pretože môžeme mu blížiť. Najlepšie ho poslať do toho spánkového laboratória a začať s tým niečo robiť.
1: Čo riešiť? Ani budiť ho, keď chrápe nám stále?
0: To nie je dobré. Keď ho budeme budiť, tak takisto sa nevyspí, ráno nám nepoďakuje, bude nervózny, zlostný, takže tá cesta do spánkového laboratória by mala byť prvá voľba.
1: Lebo to je prvá myšlienka, keď ja sa nevyspím, tak nech ani on sa nevyspí, keď chrápe.
0: Dnes už všetci obvodní lekári sú oboznámení s týmto, dokonca posudzujú, či je dotyčný schopný viesť motorové vozidlo. A prítomnosť obštrukčná spánková apnoa je z jedným z kritérií, kedy je potrebné, aby absolvoval polysomnografické vyšetrenie spánkovom laboratóriu, na základe čoho potom to výsledku z spánkového laboratória ten obvodný lekár rozhodne o tom, či môže viesť motorové vozidlo alebo nie.
1: Takže, vážení poslucháči, dnes sme hovorili o možnostiach liečenia chrápania a spánkového apnoe. Našim hostom bol prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pán profesor William Donič. Ďakujem, že ste prišli aj za zaujímavé informácie, ktoré tu zazneli.
0: Ďakujem pekne.
1: Za mixážnym pultom bol kolega Robert Majdák, hudbu vybral Jakub Akurátny a reláciu vás sprevádzala redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme za pozornosť, želáme pekný večer.

0: že život není pes.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Medzi slovenskými salesianskými misionárkami nachádzame aj osobnosti, ktorých misijným územím sa stalo utrpenie vyhnanstva, odlúčenie od vlasti a každodenná vernosť Bohu uprostred cudziny. Takouto misionárkou bola sestra Karola Vilma Kvašajová. Priblíži nám ju členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Nerušené počúvanie vám želajú Diana Rauchová, Peter Janák a Andrea Čelková.

0: Pre sestru Karolu Vilmu Kvašajovú sa to, čo sa spočiatku javilo ako dočasná prekážka, zmenilo na celoživotný údel.
1: Musela prijať odlúčenie od rodiny, rodnej krajiny i kultúrneho prostredia. Napriek tomu neprestala slúžiť mladým a žiť saleziánsku charizmu. Jej život ukazuje, že misijné územie nemusí byť vždy na druhom konci sveta. Niekedy sa ním stáva samotný exil, každodenná vernosť povolaniu a schopnosť premieňať bolesť odlúčenia na službu druhým.
0: Životná púť sestry Karoly sa začala v Suchdole nad Odrou na území Moravy v bývalom Československu.
1: Karola Kvašajová sa narodila v roku 1907 ako najstaršia z 8 detí. Už od mladosti vynikala mimoriadnou inteligenciou a jazykovým nadaním. Istý čas žila v Budapešti, kde sa naučila po maďarsky a dokonca tam pracovala na notárskom úrade.
0: O inštitúte Cer Márie Pomocnice sa dozvedela z článku, ktorý napísal slovenský saleziánsky klerik do jezuitského časopisu. Keďže cítila volanie k zasvetenému rehoľnému životu, napísala žiadosť o prijatie do inštitútu a poslala ju slovenským sestrám, ktoré ju doručili predstaveným. 10. júna 1926 pricestovala ako 19-ročná do Turína. Bolo tam už 5 Sloveniek.
1: Po formácii a štúdiách pôsobila ako učiteľka. Avšak pre oslabené zdravie ju predstavení poslali do Poľska. Tu pracovala dlhé roky medzi deťmi baníkov a neskôr v sirotinci. Práve tam ju zastihli dramatické udalosti druhej svetovej vojny.

0: Keď 24. októbra 1939 ruské vojská napadli Litvu, ktorá bola v tom čase súčasťou Poľska, sestry Salesianky museli opustiť školu aj noviciát. Novicmajsterka sa so slzami v očiach lúčila s novickami za múrmi cintorína. Preoblečené novicky odchádzali po malých skupinkách a magistra ich vložila do rúk Božej prozreteľnosti. Ona sama sa vydala na cestu do Myslovíc, kde šla odprevadiť mladú sestru k príbuzným. Sestra Karola takto opísala smutné okolnosti.
1: S nevýslovnou bolesťou som vošla do nášho prázdneho domu. Ostali sme len tri salesiánky. Pri zotmení, kým som zatvárala okno, ktoré bolo oproti židovskému cintorínu, nejaký ruský vojak vystrelil smerom k nám. Guľka, ktorá nás mala zabiť, nás našťastie nezasiahla, ale zavrtala sa do múru. Keďže som sa už nemohla vrátiť do vlasti, bola som ustarostená, ako sa dostanem do Turína. Prozreteľnosť mi poslala do cesty poľského kňaza, ktorý bol farárom v New Yorku. Práve bol na návšteve u príbuzných, ktorí bývali nedaleko Myslovíc. Keď sa dozvedel, že Rusi obsadili Litvu, rozhodol sa vrátiť do USA. Zaplatil mi cestu a spolu sme cestovali do Nemecka. Keďže on mal lístok do prvej triedy, ja som sa ocitla sama medzi vojakmi. Na jednej stanici pripojili k nášmu vlaku jeden vagón plný dievčat, ktoré bezútešne plakali. Nemohla som sa pri nich zdržiavať, lebo sprievodca ma poslal preč. Moju radosť, že znovu uvidím Taliansko a moje sestry, počas celej cesty zastieral smútok pri myšlienke na tieto dievčatá. Po 10 strastiplných dňoch som dorazila do Turína. Bola som už sama, lebo Salesián, ktorý ma sprevádzal, pokračoval vo svojej ceste. V bazilike Panny Márie Pomocnice som zložila moju bolesť a ďakovala som Matke Božej, že mi zachránila život.

0: Príchod sestry Karoly do Valdoka v Turíne bol za dramatických okolností. Mala za sebou náročnú cestu cez vojnovú Európu a spomienky na poľské dievčatá z vlaku, deportované do Nemecka na nútené práce.
1: Ich plač a bezmocnosť si niesla v srdci po celý život. Po 10 strastiplných dňoch dorazila do Turína na Valdoko. Bola tak vyčerpaná, chora a nespoznateľná, že vratnička ju dokonca pokladala za cigánku. Zatvorila pred ňou bránu. Až keď sa vysvetlilo, kto je, sestry ju so slzami späť prijali. Od tej chvíle sa začína jej dlhý exil.
0: V Padove a neskôr v Benátkach, Lide sa sestra Karola venovala deťom po vyučovaní a v oratóriu. Potom vyučovala na základnej škole v meste Este a popri tom bola kostolníčkou. Na príchod do Este si spomínala takto.
2: Prišla som do mesta v máji v roku 1941 na nevídanom dopravnom prostriedku, na sivom oslíkovi, ktorého viedol chlap s veľkými fúziskami. Keď naložil moju batožinu, vysadol si naň. Okolo nás poskakovali deti, ktoré sa smiali do popuku. Medzi nimi boli moji budúci žiačikovia. Bolo ich okolo 20, aj pár dievčat. S pomocou Božou som začala vyučovanie v zadnej časti sakristie, kde bolo počuť hlasy všetkých domácich zvierat. Nikdy som nemusela deti trestať, lebo ma počúvali veľmi pozorne.

0: V roku 1942 sestru Karolu preložili do Lendinary a tam často zažívala veľký strach. Raz takmer prišla o život. Pre sestru Karolu to boli veľmi krušné chvíle. Trpela fyzicky aj duševne. O to viac, že počas vojny nemala žiadne správy o svojich drahých doma. Po vojne pôsobila v meste Valdaňo ako asistentka a učiteľka dievčat v sirotinci. Potom prešla do Benátok, kde sa opäť venovala sirotám. Cítila sa šťastná, lebo bola medzi chudobnými deťmi a zároveň sa mohla zúčastňovať na slávnostných nedeľných svätých omšiach v benátskych kostoloch. No zároveň veľmi túžila znovu vidieť svojich drahých, hovoriť rodnou rečou.
1: Komunistický režim jej znemožnil návrat domov. Nikdy viac neuvidela svojich rodičov. Bolesť odlúčenia sa stala jej každodenným krížom.
0: Do svojho denníčka si poznamenala.
2: Pane, nemám nič, čo by som ti ponúkla, okrem tohto súkromného tajného martíria.
0: Sestra Karola zostala v Benátkach 11 rokov.
1: Toto tajné mučeníctvo neniesla v horkosti, ale premieňala ho na modlitbu a službu. Pôsobila medzi sirotami a chudobnými deťmi v Benátkach Montebellune v Valdagne. Bola výnimočnou učiteľkou, vzdelanou ženou a obľúbenou vychovávateľkou. Spolu sestry ju nazývali živou encyklopédiou. Vedela hovoriť o viere, literatúre, dejinách, o kultúre a každého dokázala zaujať svojim humorom.
0: 10 rokov sa venovala záhradke a chovu domácich zvierat. Jedného dňa sestra Karola prišla do komunity a povedala:
2: Dnes som dostala diplom a honorem od jedného dievčatka, ktoré ma nazvalo učiteľkou sliepok.

0: Sestra Karola s veľkou bolesťou sledovala povojnové udalosti v bývalom Československu. Svoju krásnu rodnú zem videla utrápenú a zmučenú. Trochu dojímavo humorne môže pôsobiť jej priznanie.
1: Náš farský kostol svätého Martina vidím z mojej izbičky a považujem ho tu v Koneliane za svojho jediného príbuzného Slovana, ktorý sa narodil v Panónii, ktorá patrila v minulosti nám a až neskôr sa stal biskupom v Tours. Vždy sa cítim Slovenkou, keď vidím staručku vežu z môjho okna. Som šťastná, keď počujem zvony môjho drahého priateľa Slovana, svätého Martina.
0: Napriek tomu, pomyslenie na skutočnosť, že je vzdialená od svojej domoviny, lebo nemohla získať platné doklady, vyvolávalo v nej hlbokú nostalgiu a smútok. Bol to násilný exodus, ktorý nedokázala úplne prijať. A tak sa stal pre ňu príležitosťou a nástrojom posvecovania. V jednom z listov napísala:
1: Môj rodný dom je opustený, stvorený sme pre večný dom. Nespokojné je naše srdce, kým nespočinie večne v ňom. Už mám 75 rokov a celá minulosť mi pripomína, že tento svet je len ako dlhá chodba k večnému domovu Otca Nebeského, kde nás naši drahí čakajú. Modlite sa za mňa, aby som sa vedela dobre pripraviť na tú večnú skúšku v hodinu, ktorá nás všetkých čaká.
0: Od roku 1984 žila sestra Karola Vilma Kvašajová na odpočinku. Nieraz spontánne vyjadrila svoju lásku k pápežovi, špeciálne k pápežovi Jánovi Pavlovi II., ktorý, ako hrdo hovorila, pochádza zo slovanskej krajiny. Osobne sa s ním stretla 24. októbra 1984 na osobitnej audiencii, kde sa mu mohla prihovoriť po poľsky. V roku 1985 poslala na Slovensko list, v ktorom sa vyznala zo svojej lásky k rodnej krajine, ako aj k pápežovi.
1: Narodila som sa na Morave neďaleko Velehradu, kde mieni ísť náš najväčší, najchýrnejší a najsvetejší brat Slovan, pápež Ján Pavol II. Len aby ho Matka Nebeská sprevádzala pre dobro a pokoj všetkých slovanských národov, zvlášť nášho. To by bol ohromne veľký dar pomocnice kresťanov pre nás, pre vieru kresťanskú, pre slávu Božiu, pre všetkých Slovanov roztratených po celom širokom svete.

0: Hoci sa sestra Karola Vilma Kvašajová nikdy nemohla vrátiť do svojho rodiska, nosila ho vo svojom srdci.
1: Ani po 10 ročiach nezabudla, keď po mnohých rokoch opäť počula slovenské piesne, radostne napísala. Po 37 rokoch som počula svoju reč a naše spevy. Jej srdce bylo pre Slovensko až do posledných dní. Mimoriadne ju povzbudilo, keď sa dozvedela, že po páde totality začali prichádzať nové salesianské povolania.
0: Sestra Karola s nadšením napísala:
2: Sú to naše prvé nové povojnové sestričky, nové ratolesti slovenského salesianského stromu. Ja prosím a obetujem svoje bolesti, aby nikto z našej rodiny nechýbal v nebi. To je najdôležitejšie. Nie sme stvorení pre tento svet, ale pre Otca, pre jeho večný dom, v ktorom sa všetci zídeme.
0: Po dlhých rokoch sa mohla stretnúť aspoň s niektorými príbuznými na juhoslovanských hraniciach.
1: Prvé stretnutie s bratom po 38 rokoch bolo také dojímavé, že podľa svedkov mali slzy v očiach aj pohraničníci.
0: Silné svedectvo o nej zanechal jej synovec Peter Šťastný, keď vyjadril:
3: V tete Karolke som objavil nesmierny duchovný poklad našej rodiny. Čím dlhšie som ju pozoroval, tým jasnejšie som videl, odkiaľ môže človek čerpať duchovnú silu, ako môže vzdorovať nepriazni osudu, čím je Boh v našich životoch.
0: V posledných rokoch života sestra Karola prijímala chorobu s pokojom a dôverou.
2: Nech sa stane vôľa Božia. Už nemôžem chodiť. Oči sú slabé, ruky sa trasú. Všetko je láska Božia, aj choroba. Pomaly sa strácame z tohto slzavého údolia, ale čaká nás večný dom, večná radosť nášho Otca, lebo Boh je láska večná.
0: Uvedenými slovami sestra Karola zhrnula svoju životnú múdrosť.
1: Sestra Karola zomrela 19. januára 1988 v Koneliane. Jej život nebol životom veľkých vonkajších úspechov, bol životom vernosti. Verne niesla kríž odlúčenia, bolesti, choroby i samoty. Nikdy sa už nevrátila natrvalo do vlasti, ale Slovensko zostalo navždy v jej srdci. Zostala misionárkou nádeje, ktorá celým životom svedčila, že skutočný domov človeka nie je na tejto zemi, ale v Otcovom dome, kde sa raz všetci stretneme. Jej život možno zhrnúť do jedinej vety, ktorú sama často opakovala. Stvorení sme pre večný dom.

Život sestry Karoly Vilmy Kvašajovej nám priblížila členka Medzinárodnej asociácie salesianských historikov, sestra Kamila Novosedlíková. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej, citácie v podaní Jany Ondrejkovej a Ondreja Rosíka. O zvukovú stránku sa postaral Peter Janák a slovom vás sprevádzala Andrea Čelková. Na budúce sa dozviete o Inštitúte Cér Márie Pomocnice po roku 1989.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na ordovanie preblahoslavenej Panny Márie, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš,
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene od nebeského Otca, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
1: Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Na Ukrajine vydajú pamätnú mincu na počesť Jána Pavla II. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Ešte v tomto roku na Ukrajine vydajú pamätnú mincu na počesť pápeža Jána Pavla II. Oznámila to Ukrajinská národná banka. Príležitosťou je návšteva poľského pápeža na Ukrajine pred 25 rokmi. Týmto spôsobom sa vzdá podsta výnimočnému duchovnému vodcovi a jednému z najvplyvnejších Poliakov, vysvetlil guvernér Národnej banky Andrij Pyšny. Ján Pavol II. Absolvoval návštevu Ukrajiny 23. až 27. júna 2001. Guvernér Pyšny pripomenul, že už vtedy pápež neoznačil Ukrajinu za územie medzi rôznymi svetmi, ale za európsky národ s vlastnou históriou, kultúrou a právom samostatne rozhodovať o svojej budúcnosti. A okrem toho, Ján Pavol II. Bol jednou z vedúcich morálnych postáv poľsko-ukrajinského zmierenia a priateľstva. Guvernér Národnej banky pripomenul aj pápežov prejav z roku 2003. Bol adresovaný Ukrajincom a Poliakom. Ján Pavol II. Vyzval oba národy, aby

0: nezostali uväznení v bolestných spomienkach, uznali chyby minulosti, odpustili spáchané krivdy a požiadali o odpustenie za svoje vlastné chyby. Podľa guvernéra Pyšného táto výzva má dnes osobitný význam. Veľvyslanec Ukrajiny pri Svätej stolici Andrij Juraš zdôraznil veľký význam tejto pamätnej mince pre diplomaciu. Ján Pavol II. Sa vždy snažil o väčšie porozumenie medzi Ukrajincami a Poliakmi. Veľvyslanec zároveň vyzdvihol veľkú pomoc, ktorú Poľsko poskytuje jeho rodnej krajine od ruského napadnutia Ukrajiny. Veľvyslanec Juraš si všimol, že od začiatku invázie vyvesilo poľské veľvyslanectvo pri Svätej stolici ukrajinskú vlajku. Mnohé štáty už stiahli túto vlajku. Len niekoľko štátov ju stále má vyvesenú na svojich fasádach, medzi nimi aj poľské veľvyslanectvo. Za toto gesto je Poľsku veľmi vďačný, dodal veľvyslanec Juraš. Návšteva Jána Pavla II. Na Ukrajine pred 25 rokmi bola udalosťou, ktorá vzbudila veľkú pozornosť a vo veľkej miere bola úspechom. Negatívne reakcie zazneli iba zo strany ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu. Ich vtedajší cirkevný predstavený, metropolita Volodymyr, sa demonštratívne nezúčastnil na ekumenickom stretnutí pápeža s predstavenými cirkví na Ukrajine. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

čo ticho nesú žitia pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na slávu.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre.

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď

blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený, až v

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený, bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: V súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

0: Boží stôl je pripravený pre všetkých a pri Otcovi má každý svoje miesto. Zdôraznil pápež Leo XIV pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána, keď veriacim priblížil vieru kanánskej ženy.
1: Pápež Leo XIV povzbudil mladých v Mexiku, aby zostali spojení s Kristom a uprostred násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu boli jeho svedkami a znameniami nádeje.
0: V pravidelnej rubrike Modlitby v Biblii otec Peter Olás priblíži modlitbu Pavla a Silása vo väzení.
1: Príjemný nedeľný podvečer vám z Večného mesta praje Šimon Caboslaj
0: a Týma Saboslajová. Castel Gandolfo. Pápež Leo XIV. Sa pred dnešnou modlitbou Anjel Pána zastavil pri príbehu kanánskej ženy, o ktorej sa podľa jeho slov môžeme učiť pokore a odhodlanosti. Svätý Otec pripomenul, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a cirkev pozbudil, aby sa nechala prekvapiť Božím pôsobením a prinášala Kristov pokoj aj za už vytýčené hranice. Vypočujeme si plné znenie príhovoru svätého Otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Včera sme kontemplovali Pannu Máriu v jej nerozlučnom spojení so synom. Ani smrť nemohla prerušiť toto spoločenstvo duše a tela, ktorým je večný život. Každá nedeľa nám pripomína, že tá istá plnosť je pripravená pre tých, ktorí nasledujú Ježiša. Jeho zmrtvých stane nie je udalosťou minulosti, ale novým životom, ktorý sa týka aj nás.
0: Dokazuje to dnes kanánska žena, o ktorej hovorí evanjelium ohlasované v liturgii. Hoci nepatrí k jeho ľudu a žije v cudzej krajine, vytrvalo sa usiluje hovoriť s Ježišom a nasleduje ho ako učeníčka, ktorá už má s ním vzťah. Zrejme sa nikdy predtým nestretli, no tajomným spôsobom sa v nej už zrodila viera. Nežiada nič pre seba, ale pokoj pre svoju služovanú dcéru a dôveruje Ježišovi, v ktorom rozpoznáva Mesiáša, potomka Dávida.
1: Evanjelista nezamlčuje prekážky, ktorým musí táto žena čeliť. Učeníci ju vnímajú ako niekoho, kto ich obťažuje, a aj sám Ježiš spočiatku odoláva jej prosbám. Učiteľ sa totiž utiahol do tohto kraja a môžeme si predstaviť, že podobne ako inokedy hľadal miesto v ústraní, kde by sa mohol modliť a formovať svojich učeníkov. V tej chvíli sa však udeje niečo neočakávané. Keď nad tým uvažujeme, môžeme pochopiť Ježišovu poslušnosť. Svoje poslanie uskutočňuje tak, že sa necháva osloviť tým, čo vidí a počuje. Napokon žene hovorí: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš.
0: Aj dnes sa cirkev môže nechať prekvapiť Božím pôsobením a prinášať Kristov pokoj za hranice, ktoré už boli vytýčené. Jej poslaniu predchádza Božia milosť, ktorá pôsobí v skrytosti ľudského svedomia. Preto je pri každom stretnutí, dokonca aj pri tých, ktoré narúšajú naše plány, potrebné načúvať, otvoriť oči a otvoriť srdce tomu, čo nám chce Boh povedať.
1: Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlanosti. Vďaka jej viere spoznávame, že Boží stôl je pripravený pre všetkých a nikomu nie sú určené iba omrvinky, pretože každý má pri Otcovi svoje miesto. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliapávajú dôstojnosť mnohých Božích synov a dcér, stávajú neznesiteľnými.
0: Drahí bratia a sestry, sme cirkvou Ježiša Krista v sužovanom svete, ktorý hľadá pokoj. Prosme Máriu, našu matku, aby sa za nás prihovárala. Z jej pier zaznieva najmocnejší a najinovatívnejší chválospev, aký bol kedy vyslovený – Magnifikát. Je to spev človeka, ktorý už hľadí na skutočnosť Božími očami a preto nestráca nádej ako na vláske.
1: Vatikán, Mexiko. Mladí majú byť svedkami Krista a znameniami nádeje vo svete, ktorý zápasí s násilím, ľahostajnosťou a stratou zmyslu. Pápež Leo XIV. To zdôraznil v posolstve účastníkov 3. národného dňa mládeže, ktorý sa tento víkend koná v mexickom Monterrey. Prinášame plné znenie posolstva.
0: Drahí mladí, teraz, keď ste sa zhromaždili v arcidiecéze Monterrey, aby ste v milovanej mexickej krajine slávili Národný deň mládeže, chcem byť medzi vami prítomný aspoň prostredníctvom niekoľkých krátkých slov a spoločne s vami kráčať po tejto ceste viery.
1: Je to krásna príležitosť na stretnutie vás všetkých spolu s vašimi pastiermi, ktoré pramení zo spoločenstva s Kristom, aby sme svetu ukázali, čo je cieľom nášho života. Zjednotiť sa s ním a účasťou na jeho živote tak dosiahnuť svetosť, ku ktorej sme povolaní. Zdôrazňuje to aj téma tohto stretnutia, pretože sám Kristus nám hovorí: aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou.
0: Drahí mladí, príjmite tieto slová do svojho života, pretože iba spojení s Kristom môžeme prispieť k tomu, aby svet v neho uveril, a to aj uprostred problémov, ktoré vidíte okolo seba v dôsledku násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu.
1: Dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto, spojení s učiteľom, budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje.
0: Povzbudzujem vás, aby ste sa na tomto dni zúčastnili s radosným nadšením. Zverujem vás pod materinskú ochranu Panny Márie Guadalupskej a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie.
1: Teraz dáme priestor rubrike o modlitbách v Biblii, ktorú pre Vatikánsky rozhlas Vatikán News pripravuje duchovný otec Peter Olas.
3: Drahí poslucháči, dnes sa trochu netradične zamyslíme nad kontextom a účinkami jednej biblickej modlitby, ktorá je v Biblii opísaná, no jej presné slova tam nenachádzame. Inými slovami, pozrieme sa spolu na okolnosti modlitby Pavla a Sílasa vo väzení v macedónskom meste Filipi a na to, aký mala dopad na nich a na ľudí, ktorí sa tam s nimi nachádzali. Kontext tejto modlitby začína u 16. verši 16. kapitoly Skutkov apoštolov, kde sa hovorí o tom, ako sa Pavol a Sílas uberajú na modlitbu a stretnú dievčinu s vešteckým duchom. Keď za nimi vykrikuje už veľa dní, čo ich nemálo znepokojuje, Pavla to nahnevá a vyženie z nej vešteckého ducha. To sa ale nepáči jej pánom, ktorí z nej majú určitý zisk. Aby sa im pomstili, predvádzajú ich pred sudcov a obvinujú ich z pobúrovania celého mesta. Vyzliekajú ich a dávajú ich spalicovať. Keď im uštedria veľa rán, uvrhnú ich do vnútorného väzenia a nohy im zovrú do klady. Toto je dramatický kontext modlitby Pavla a Sílasa. V texte je ich modlitba opísaná iba troma vetami, alebo skôr len jednou, pričom nasledujúce dve už hovoria o jej účinkoch. O polnoci sa Pavol a Sílas modlili a spievali Bohu chválospevy a väzni ich počúvali. Zrazu nastalo veľké zemetrasenie, až sa pohli základy žalára. Hneď sa otvorili všetky dvere a všetkým sa uvoľnili putá. Je pozoruhodné, že napriek veľkým bolestiam pobití palicou a po psychickom vyčerpaní z tribunálov dvaja misionári o polnoci ešte nespia, ale sa modlia. Ba čo viac, spievajú Bohu chválospevy. Ostatní väzni ich mlčky počúvajú a istotne sa nevedia vynačudovať ich nelogickému postoju. Namiesto toho, aby boli plní trpkosti, rozhorčenia a nenávisti voči svojim trýzniteľom, spievajú Bohu chválospev. Z textu možno odvodiť spojitosť medzi oslavou Boha a mocným zemetrasením, pri ktorom sa otriasajú samotné základy žalára, všetky dvere väzenia sa otvárajú a všetkým sa uvoľňujú pútá. Navyše na základe ich modlitby nie sú iba vyslobodení tí, ktorí spievali chválospev, ale aj všetci tí, ktorí sú s nimi uväznení a ktorí daný chválospev počúvajú. Biblický text pokračuje obrátením žalárnika, ktorý si všimne otvorené dvere a chce sa zabiť. No väzni na neho kričia, aby to nerobil. Takýto postoj určite nikdy nezažil a pravdepodobne ani nikto zo spoluväzňov Pavla a Sílasa si nič také nedokázal predstaviť. Bol to postoj, ktorý mohol vychádzať iba z nezištnej kresťanskej lásky, a to aj voči nepriateľom. Tu však žalárnik dovtedy nepoznal. Nečakaná reakcia misionárov ho priviedla k tomu, aby prijal kresťanstvo a dal sa pokrstiť. Čomu nás učí táto modlitba zo Skutkov apoštolov? V prvom rade tomu, že neexistuje situácia, v ktorej by sme sa nemohli modliť. Dokonca ani súženie, väzenie a úzkosť nás nemôžu od nej odpútať. Rovnako nás učí tomu, že neexistuje čas, v ktorý by sme sa nemohli obracať k Bohu. On nás počúva s láskou a so záujmom, aj keby to malo byť o polnoci. Nevieme, čo si o Pavlovi a Sílasovi mysleli jeho spoluväzni, keď sa o polnoci nahlas modlili a spievali, no títo dvaja Boží apoštoli si z toho nič nerobili a takýmto spôsobom dodávali im aj sebe odvahy. Aj my sa podľa ich príkladu môžeme pokúšať byť odvážni pri vyznávaní svojej viery v Krista, a to aj vtedy, keď to nie je pohodlné alebo pochopené, bez toho, aby sme upadali do akéhosi kresťanského extrémizmu bez lásky. Asi najsilnejším posolstvom modlitby dvoch apoštolov je, že oslava Boha má moc oslobodiť nás aj z toho najtemnejšieho väzenia a uvoľniť nám púta. Verím, že sa nikdy nebudeme nachádzať v reálnom väzení, no každý z nás sa môže ocitnúť vo väzení vlastnej bezradnosti, osobných problémov, vnútornej temnoty, ako aj vo väzení hriechu. Oslava Boha aj v týchto ťažkostiach je schopná rozlomiť púta, ktoré nám diabol nasadil, a vyviesť nás ku Kristovi do svetla na slobodu. Navyše, nie len naše, ale aj púta druhých ľudí prítomných v našom živote môžu byť uvoľnené. V texte to síce nie je otvorene napísané, ale pravdepodobne Pavlova a Sílasova modlitba naklonila ich srdcia k strážnikovi, aby mu neprijali zlo, hoci práve on ich držal vo väzení. Nevyšli sami z väzenia, aby následne žala

0: veľké veci v srdciach druhých ľudí a privádzať si ich k sebe. Stačí, aby sme boli autentickými Kristovými nasledovníkmi všade tam, kde sa práve nachádzame. Biblická modlitba, o ktorej teraz hovoríme, je v porovnaní s tými predchádzajúcimi naozaj netradičná. Nie je z nej zachytené ani jedno slovo, iba opis. A napriek tomu nás učí tak veľa. Môže nás to viesť k tomu, aby sme Bibliu čítali s veľkou sústredenosťou, lebo aj dva verše vedia ukrývať skutočne veľké duchovné bohatstvo a inšpiráciu pre náš život. Prosme Boha o to, aby sme v časoch ťažkých skúšok dokázali pozdvihnúť svoj zrak k nemu a mali sílu chváliť ho, pretože on je vždy dobrý, a to aj vtedy, keď mu momentálne nerozumieme. Tak nezostaneme zaseknutí v bedákaní nad tým, ako nám je zle a ako nám druhí ľudia krivdia, a budeme môcť zázračne prejsť cez problém aj priblížiť druhých k Bohu.
1: Milí poslucháči, po slovách duchovného otca Petra Olasa sa už s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
1: O darca svetla jasného.
2: Nový deň znova otváraš, keď pominul sa nočný čas, žiarivé svetlo rozdávaš. Ty si to pravé svetlo jas, nie si len ako jedna z hviezd, zornica, čo sa trblieta, o príchode dňa nesie zvesť.
3: Ty na slnko si jasnejší, ty sám si svetlo a sám deň, všetko, čo srdce preniká a nášho žitia pochodeň.
2: Nech verná myseľ odolá žiadostiam tela spúrneho a Boží duch nech zachová svätý chrám tela čistého.
3: Sláva buď, Kriste, král dobrý, tebe i Bohu Otcovi, na večné veky sláva buď, aj Duchu Tešiteľovi.
2: Amen.
1: Pane, hneď z rána nás naplň svojou milosťou. Pane, stal si sa nám útočišťom.
4: Z pokolenia na pokolenie.
2: Prv, než sa vrchy zrodili a postali zemný svet. Ty, Bože, si od vekov až na veky.
3: Človeka vraciaš do prachu. A hovoríš, vráte sa, synovia človeka.
2: 5000 rokov je u teba ako deň včerajší, čo sa pominul. A ako jedna nočná stráž.
3: Uchvacuješ ich, sú ako ranný sen. Sú ako bylina v rozpuku.
2: Ráno kvitne a rastie. Večer bedne a usychá.
3: Hynieme v skutku pre tvoj hnev. A desí nás tvoje rozhorčenie.
2: Naše neprávosti si postavil pred svoj zrak a predia svoje tváre naše tajné chyby.
3: V tvojom hneve sa nám míňajú všetky dni a naše roky plynú ako vzdych.
2: Vek nášho žitia je 70 rokov a ak sme pri sile 80.
3: No zväčša sú len trápením a trýzňou. Ubiehajú rýchlo a my odlietame.
2: Kto pozná silu tvojho hnevu a s bázňou prijme tvoje rozhorčenie.
3: A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.
2: Obráť sa k nám, Panie, dokedy budeš meškať. Zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
3: Dnes rána nás naplň svojou milosťou. A budeme jasať a radovať sa po všetky dni života.
2: Rozvesel nás za dni, keď si nás ponížil. Za roky, keď sme okusovali nešťastie.
3: Nech sa tvoje dielo zjaví tvojim služobníkom a ich deťom tvoja nádhera.
2: Nech je nad nami dobrotivosť Pána nášho Boha, upevňuj dielo našich rúk. Dielo našich rúk upevňuj.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Pane, dnes ráno nás naplň svojou milosťou.
1: Pánova chvála nech znie od končín zeme. Spievajte Pánovi pieseň novú.
3: Jeho chvála nech znie od končín zeme.
2: Spievajte mu vy, čo vychádzate na more i všetko, čo ho naplňa. Ostrovy a ich obyvatelia.
3: Nech plesá púšť jej osady. Dediny, ktoré obýva Kedar.
2: Nech jasajú obyvatelia skaly. Nech stieme na vrchov volajú.
3: Nech vzdajú Pánovi slávu. A jeho chválu nech zvestujú na ostrovoch.
2: A Pán vyjde z ťa bohatier. A rozohní sa ako bojovník.
3: Zavolá, vykríkne. A zvíťazí nad svojimi nepriateľmi.
2: Močal som stále, čušal a premáhal som sa. Ako žena, čo rodí, budem kričať. Budem nariekať a hrmieť zároveň.
3: Vrchy a kopce obrátim na púšť. Usuším všetku ich zeleň.
2: Rieky premením na ostrovy. aj močariny vysuším,
4: a slepých povediem cestou, ktorú nepoznajú. Dám im kráčať po neznámych chodníkoch,
2: tmu pred nimi premením na svetlo, a čo je krivé, urovnám.
4: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
4: Pánova chvála nech znie od končín zeme.
1: Chváľte meno Pánovo, vy, čo ste v dome Pánovom. Chváľte meno Pánovo.
4: Chváľte.

0: Pán je dobrý. Ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné.
1: Veď si Pán vyvolil Jakoba, Izraela za svoje vlastníctvo.
0: Ja viem, že Pán je veľký, že náš Boh je nad všetkými Bohmi.
1: Čokoľvek Pán chce, urobí na nebi i na zemi, v mori a vo všetkých priepastiach.
0: Od kraja zeme privádza oblaky, bleskami voláva dážď. Zo svojich komôr vypúšťa vetry.
1: On pobil prvorodených Egypta, ľudí aj zvieratá.
0: Uprostred teba Egypt urobil znamenia a zázraky. Proti faránovi, proti všetkým jeho sluhom.
1: On porazil mnohé národy a pozabíjal mocných kráľov.
0: Sehona kráľa Amorejského a Oga kráľa Bášanu a všetkých kráľov kanánskych.
1: A ich krajinu dal do dedičstva. Do dedičstva Izraelu svojmu ľudu.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
0: Chváľte meno Pánovo, vy čo ste v dome Pánovom.
2: Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu, ktorý nás skúša, ako skúšal našich otcov. Len si spomeňte, čo všetko urobil s Abrahámom a Izákom a čo prežil Jakub. Ako ich nespálil, keď skúšal ich srdcia, tak sa ani na nás nepomstil. Ale Pán trestom napomína tých, čo sa blížia k nemu. Plesajte spravodlivý v Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
3: Plesajte spravodlivý Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
2: Spievajte mu novú pieseň.
3: Statočným sluší spievať pieseň chvály.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Plesajte spravodlivý Pánovi, statočným sluší spievať pieseň chvály.
2: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
0: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
1: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
0: ako pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
1: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
0: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svetú zmluvu,
1: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
0: aby sme mu bez strachu slúžili
1: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
0: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
1: a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
0: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti.
1: A naše kroky upriami na cestu pokoja.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen.
3: Nech je zvelebený Pán, lebo nás navštívil a vyslobodil.
4: Prosme Krista, ktorý vyslyší a zachráni tých, čo v Neho dúfajú, a volajme.
2: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
3: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Pane, bohatý na milosrdenstvo, vzdávame Ti vďaky za nesmiernu lásku, ktorou nás miluješ.
3: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Ty s Otcom ustavične pracuješ vo svete, obnov všetko silou Ducha Svätého.
3: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Otvor duchovný zrak nám i našim bratom a sestrám, aby sme dnes videli Tvoje obdivuhodné činy.
3: Teba, Pane, chválime, v Teba dúfame.
2: Ty nás denne voláš do svojej služby. Urob nás služobníkmi svojej mnohotvárnej milosti pre dobro našich bratov a sestier.
1: Teba, Pane, chválime, v teba dúfame.
5: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
4: Bože, Ty si ľuďom zveril zem, aby si ju chránili a obrábali, ba aj slnko si postavil do ich služby. Pomáhaj nám dnes verne pracovať na Tvoju slávu a pre dobro našich blížnych. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
1: Amen.
6: Pán s Vami,
1: i s Duchom Tvojim,
6: nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
6: Iďte v mene Božom.
1: Bohu.

0: Premiér priznal, že na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Donald Trump nariadil obmedzenie vojenských cvičení s Južnou Koreou. Je pondelok 17. augusta. Z Rádia Lumen praje dobré ráno Julia Kavecká.
1: Správy Rádia Lumen.
0: Rast miest na Slovensku je vyšší ako inflácia. Na sociálnej sieti to uviedol premiér Robert Fico, ktorý tak konštatoval rast reálnych miest. Pripustil tiež, že subjektívny pocit každého z nás môže byť odlišný. Zároveň priznal, že na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu.
2: Stále sme v raste, ale nie v takom, aký by sme si želali. Samozrejme, že naši oponenti majú svoje vysvetlenie. Na vine vláda a jej konsolidácia bodka. Objektívne naďalej platí, že sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomík, extrémne závislých od vývoja, predovšetkým nemeckej ekonomiky. A tej sa teda naozaj nedarí. My sa na Slovensku musíme predovšetkým sústrediť na čerpanie európskych fondov a na hľadanie nových investorov.
0: Opozícia, najmä PS a SAS, obvinuje vládny kabinet z toho, že namiesto podpory inovácií a investícií zaťažuje domáce firmy, malých podnikateľov a živnostníkov drastickými opatreniami, akými je napríklad transakčná daň. Táto politika podľa nich vyháňa investorov z krajiny. Požiar viacerých objektov v blízkosti železničnej stanice v obci Dunajská Lužná sa včera večer podarilo uhasiť. Od 5:30 bola v danom úseku zastavená aj železničná doprava. Večer sa ju už podarilo obnoviť. Okolnosti vzniku požiaru sú predmetom preverovania. Pápež Lev XIV. Po včerajšej modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obnovil svoju výzvu na ukončenie násilia voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu.
3: Naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby konalo tak, že by sa prišlo k riešeniu týchto dvoch štátov pre udržateľný a trvalý pokoj.
0: Svätý Otec pripomenul aj nadchádzajúce stredomorské hry v Tarante, ktoré by sa podľa jeho slov mali stať proroctvom pokoja a bratstva. Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami, ktoré USA absolvujú spolu s Južnou Koreou, a nariadil obmedziť ich rozsah. Tesne pred ich začiatkom argumentuje dobrým vzťahom s vodcom KLDR Kim Jong-unom a kritizuje Soul, že sa nezapojil do amerických operácií proti Iránu. Juhokorejské ministerstvo obrany zmeny v cvičeniach poprelo. Ministri zahraničných vecí v 8 moslimských krajín odsúdili Izrael za to, že odmietol mierový plán pre pásmo Gazy, predstavený Radou mieru. Izrael podľa nich teraz nesie zodpovednosť za brzdenie snách o nastolenie mieru v pásme Gazy a na zvyšku okupovaného palestínskeho územia. Spartak Trnava vedie aj po štvrtom kole futbalovú Nike ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovanskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý včera vyhral 2-0. Futbalisti DAC Dunajská Streda zvíťazili včera na ihrisku Komárna 3-0.
1: Počasie.
0: Dnes bude oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, a to aj intenzívne. V Above a na Zemplíne bude zrážok menej, miestami ale bude dusno. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 25 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: Dobré ráno vám prajeme aj na cesty. V rannej kolóne už čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščadce. Zdržíte sa tam 40 minút. V Rimavskej Sobote na Košickej ceste smerom z Lučenca pri kruhovom objazde stojí pokazený kamión. A radary ste už videli na R1 pri Žiari nad Hronom smerom na Nitru, na viazde do Tvrdošína Strstenej, v Poprade na Levockej tam merajú v oboch smeroch, v Košickom Klečenove smerom na Košice a na viazde do Vranova na Topľov zo Sačurova. Želáme vám šťastnú cestu. Je 6 hodín 5,5 minúty.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Dobré ráno vám krátko po 6:00 zo štúdia Rádia Lumen praje aj Ivo Novák. Priznám sa vám, dnes som si to akosi zle vyrátal a pomerne neskoro som sa dostal z domu. Aby som všetko stihol, posledných niekoľko 100 metrov pred rádiom som musel pridať a tak neplánovane som si krátko pred 6:00 aj zabehol po Banskobystrických uliciach. A potom, ako som sadol do štúdia, ma okamžite pochválila aplikácia v mobile notifikáciou: Ivo, skvelý začiatok dňa. Tak mi to tak rozprúdilo krv v žilách, dúfam, že aj vy budete mať skvelý začiatok dňa spolu s našim rádiom, z Rádiom Lumen. Budem sa vám venovať od teraz až do 11:00 v pondelkovej Lumenáde. Tak príjemné počúvanie.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Je 6 hodín 10 minút, o chvíľu v našom rannom vysielaní otvoríme možnosť pre vás aj zareagovať v rannej téme. Dnes bude o partnerskom živote, takže ak ste aj v tejto fáze života aktuálne vy, určite nám budete mať čo povedať. Ako zvyčajne ráno o 7.30 počasie s meteorológom Petrom Jurčovičom, spomínam to preto, lebo tento týždeň očakávame už zmenu v počasí, hoci dnešné ráno ešte pomerne teplé na rôznych miestach Slovenska. Už počas tohto týždňa sa to môže výrazne meniť. O 8.30 vás vezmeme na Svetú omšu, v tomto týždni budeme v Bazilike Svätého Kríža v Kežmarku a dnešnú rannú Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Peter Kalis, kaplán tamojšej farnosti. Po 9. hodine sa reportážne vrátime aj spomienkou na záchranárskú akciu v Tatrách, ktorá sa konala pred mnohými rokmi a očami, alebo lepšie povedané v rádiu ústami účastníkov si ju pripomenieme po 9. hodine. Dnes predpoludním aj čítanie zo Starého zákona o 10.30 v našom vysielaní. Prázdninové pondelky po 11. patria príhovorom monsignora Jozefa Haľka na tieto letné dni. Na 12. pozývame na modlitbu Anjel Pána, neskôr skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc. V Lumenfore od 1. do 5. popoludní ako zvyčajne v pondelok nechýba farmársky klub a dáme vám aj knižný tip v rámci rubriky Povedz mi, čo čítaš a ja ti poviem, kto si. Dnes to bude knižka Lizzie od Piera Mertensa. O 17. hodine 30. minúte zhrnieme všetko dôležité z dnešného dňa v rámci Infolumenu a o 18. druhá svätá omša dnes z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach. Po večerných modlitbách od 19. Rúženec Vešperi a slovenské vydanie Rádia Vatikán nás čaká rozprávka na dobrú noc. Dnes príbeh z aplikácie Readmeo, o 20. rozrozprávame príbeh Dávidko a zázračná hra. O ľuďoch z projektu Ši a nechaj šiť, ktorí pomáhajú aj mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením, si povieme v relácii Gaučing od 20.10. 21.10 to je čas, ktorý patrí programu Spoznávame Bibliu a od 21.30 ponúkame album týždňa s Imrom Šimigom. 15 minútovka Oldies s Ernym Murínom sa začína večer o 21:45 a svetový gospel si rozoberieme s Lacom Javorským v relácii Počúvaj srdcom o 22. hodine. Teraz nie svetové, ale domáce hity No Name a ich pieseň Stromy.
2: Stromov, ako dlho rastú, vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastú. Dúfam, že ťa

0: téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
1: Knižná publikácia Uzdravené Kristom od biskupa Františka Trstenského môže byť vaša, ak sa zapojíte do dnešného ranného vysielania. Výskumy aj dáta z online zoznamiek naznačujú, že páry s vekovým rozdielom približne 2 až 5 rokov bývajú spokojnejšie a stabilnejšie. Dôvodom býva najmä to, že partneri sa nachádzajú v podobnej životnej fáze, riešia podobné témy a majú bližšie nastavené priority. Neznamená to však, že väčší vekový rozdiel automaticky predstavuje problém. O úspechu vzťahu rozhoduje najmä to, ako spolu komunikujete, čo očakávate od života a či sa viete zladiť v dôležitých oblastiach. Dnes v ranej téme si položíme otázku, či funguje aj láska s vekovým rozdielom. Aké sú vaše skúsenosti? Napíšte nám, aký je vekový rozdiel medzi vami a vašim manželom či manželkou a či bol práve vek pre vás rozhodujúcim či limitujúcim faktorom pri výbere partnera. Dajte nám o tom vedieť na Facebook Rádia Lumen e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou, WhatsApp správou či hlasovkou na 0911 913 933. Dnešná ranná téma Rádia Lumen s dátumom pondelok 17. august, či funguje aj láska s vekovým rozdielom. Vaše skúsenosti? Čakám na ne v priebehu dnešného rána a predpoludnia.

0: Historický kalendár.
1: Pri pohľade do minulosti sa dnes začneme rozprávať o roku 1601. Vtedy 17. augusta sa narodil francúzsky matematik, spolutvorca počtu pravdepodobnosti a fyzik Pierre de Fermat, priekopník analytickej geometrie, ktorého meno nesie matematická veta, princíp a prvočíslo. V roku 1886 zomrel ruský chemik, tvorca pojmu chemickej štruktúry a zakladateľ ruskej chemickej školy Alexander Michajlovič Butlerov. Pred 135 rokmi 17. augusta 1891 otvorili v New Yorku prvé verejné kúpele so sprchami. Pred 130 rokmi sa v britskom Londýne stalo prvé smrteľné automobilové nešťastie v histórii. Bol to 17. august 1896. V roku 1916 zomrel v Martine spisovateľ, básnik, literárny kritik, redaktor, publicista, organizátor kultúrneho a politického života Svetozár Hurban Vajanský. Patril k vedúcim osobnostiam národného života na konci 19. storočia. V roku 1921 v Spišskej Novej Vsi založili prvý slovenský horolezecký spolok, volal sa James. Rok 1946 a 17. august, vtedy zomrel v Žiline katolický kňaz františkán Ján Chryzostom Bardisk, gvardián, ľudový misionár a osvetový pracovník. Z minulosti ešte jeden dátum, 1951, vtedy založili slovenskú katolickú misiu v Nemecku a v roku 1952, teda o rok neskôr po založení, sa jej riaditeľom stal monsignor Vojtech Bucko. Toto sme si všimli v dnešnom historickom prehľade na vlnách Rádia Lumen. Presný čas 6:23.

Už pár dní sa u nás v Rádiu Lumen objavuje jedno štvormiestne číslo 7926. Ak ho niekde uvidíte, vedzte, že to nie je náhoda. Je to dátum, je to kód alebo niečo úplne iné. Čo môže znamenať číslo 7926? Ešte vás nechám trochu v napätí, ešte nejaký ten čas vám to neprezradíme. No a vy teda, ak z toho nemáte pokoj v duši, tak minimálne pokoj v duši vám dá aspoň Janka Kiršnerová teraz ráno v našom vysielaní o 6:26 a potom k tomu pokoju pridáme ešte niečo aj v rannom zamyslení. O 3 minútky. Zostaňte s nami.

Som unavený. Túto vetu sme povedali už asi x krát. Hneď za touto vetou nasledovala protiotázka: a z čoho si unavený? Naozaj, z čoho sa človek unaví? Z práce, z počúvania, z cestovania, z čítania, z rozmýšľania? Určite je toho viac. Môže sa človek unaviť z odpúšťania? Môže. Aj začne počítať, koľkokrát už odpustil. Apoštol Peter, keď položil túto otázku Ježišovi, že či stačí 7 krát, myslel si, že tá jeho odpoveď bude pre Ježiša uspokojujúca. A nebola. On to znásobuje. Nie 7 ráz, ale 77 ráz. To sa ťažko počíta, nie ešte robí. Z toho budeme ako ľudia rýchlo unavení. Kto to bude počítať? Ale my to nemáme počítať. Nahradiť číslovku slovíčkom vždy. Pápež František v jednom zo svojich príhovorov povedal aktualizovanú verziu Ježišových slov pre dnešný svet. Skôr my sa unavíme v odpúšťaní voči blížnym, ako by sa Boh unavil v odpúšťaní voči nám. On nie je nikdy unavený a mohol by, ale vie, že potrebujeme jeho vždy, na každom kroku, pri každom rozhodnutí. Odpustiť znamená zabudnúť a nevracať sa k tomu späť. Odpustenie to nie je ako zabudnutý dáždnik. Keď neprší, nepotrebujeme ho. Ako náhle začne pršať, pátrame, kde sme ho zabudli. A vraciame sa po neho. Unaviť sa, to patrí k nám, ako patrí sneh k zime. Buďme unavení v mnohých veciach a činnostiach, ale neunavme sa v odpúšťaní. Bez rátania, bez štatistiky, koľko sme odpustili, sa nám bude žiť oveľa ľahšie. Síce v unavenom tele, ale s neunaveným srdcom.

Na Rádiu Lumen ste počúvali Ranné zamyslenie. Jeho autorom bol kňaz Marek Roják. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O 6:33 hráme Františka Sochoviča a jeho pieseň Dôstojné je.

0: Je 6 hodín 37 minút, v štúdiu je opäť aj Julia Kavecká a ideme sa pozrieť na očakávané udalosti dnešného dňa.
1: Dobré ráno prajem. Tak premiér Robert Fico dnes navštíví elektráreň Jaslovské Bohunice. Stretne sa, tak ako avizoval, s vedením aj s predstaviteľmi slovenských elektrární. Bude konkrétne diskutovať o odolnosti slovenských jadrových elektrární a pripravovaného nového jadrového zdroja v podmienkach extrémneho sucha, ktoré výrazne obmedzilo fungovanie jadrových elektrární v niektorých členských krajinách Európskej únie. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť dnes predstaví novú analytickú publikáciu. Tá má názov Fiškálny priestor Slovenska 2026, koľko ešte Slovensko unesie, kým prestane rozhodovať o vlastnej hospodárskej politike samo. Združenie miest a obcí Slovenska bude zase informovať o nových psychoaktívnych látkach a nových rizikách pre deti a mladých ľudí. Sledujeme aj dianie v zahraničí. Dnes sa začne každoročné kombinované vojenské cvičenie armád Južnej Kórey a USA. Tento rok sa konkrétne zameriava na obranu proti dronom, rušeniu GPS a kybernetickým útokom. Ruský najvyšší súd prerokuje odvolanie strany Jabloko proti zákazu zúčastniť sa na septembrových voľbách do štátnej dumy, teda dolnej komory ruského parlamentu. Francúzsky premiér Sebastian Lecornu navštíví región Gironde, zasiahnutý rozsiahlými lesnými požiarmi. Sledujeme samozrejme aj dianie v cirkvi vo farnosti Považská Bystrica Rozkvet. Dnes pokračuje tzv. Helenský hodový týždeň. V programe je evangelizačná svätá omša, ktorá sa začne o 18. hodine 15. minúte, no a o 20. na to nadviaže Večer milosrdenstva. Pri príležitosti 25. výročia odchodu do večnosti grécko-katolíckeho kňaza Emila Zorvana sa dnes uskutoční v Dvoriankách spomienková slávnosť. Na podujatie pozýva najbližšia rodina zosnulého v spolupráci so Spolkom svätých Cyrila a Metoda. Ešte vo štvrtok zomrel vo veku 97 rokov najstarší redemptorista na Slovensku a rehoľný kňaz Michal Roško. Svätá liturgia s pohrebnými obradmi bude dnes o 9:30 v bazílike Minor zostúpenia Svätého Ducha v Michalovciach. Hlavným celebrantom bude vladyka Cyril Vasil, homíliu predniesie vladyka Milan Chautur a svoju účasť potvrdil aj vladyka Milan Lach.
0: Julia Kavecká najbližšie v štúdiu opäť príde na správy o 7 hodine. Rádio.

0: pozývam vás na stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský publicista a prozaik Ján Dobračiński vo svojej knihe Otcov tieň pôsobivo a románovým štýlom stvárnil príbeh svätého Jozefa. Nenechajte si ho uísť v čítaniach na pokračovanie. Každý deň v premiére o 15.30 a v nočnej repríze o 23. hodine.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: V projekte Šia nechaj šiť pomáhajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac povie Lenka Slavkovská.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Varenie s deťmi je náročné. Môžu byť netrpezlivé, urobia neporiadok a treba dávať pozor aj na ich bezpečnosť. Deti potrebujú mať kontakt s jedlom od jeho prípravy až po upratanie kuchyne a recykláciu.
3: Prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany.
2: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček? Aké je to vedomé stravovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.

Slávka Tkáčová dospievala pieseň Kým svet spí, no v rámci našej dnešnej rannej témy to ani zďaleka nie je koniec, naopak práve, že ešte len začiatok. Dnes sa vás pýtam, či funguje aj láska s vekovým rozdielom. A ja, no aj nie, tak by sa dalo povedať na margo reakcie poslucháča Petra. Už 30 rokov žijem sám po rozvode, nenašiel som si odvtedy k sebe v mojom okolí kresťanskú partnerku. Naposledy to bola o 20 rokov staršia kamarátka, ktorá je plná sekulárnych blúdov zo západu, ktorá sa síce ráno modlila ku svojim soškám, ale do kostola so mnou ísť nechcela, ale na hanbu do krčmy. No už tak, Peťo, asi ste nemali šťastnú ruku, ako sa hovorí v tomto smere. V dnešnej rannej téme sa vás pýtam, či funguje aj láska s vekovým rozdielom. Výskumy aj dáta z online zoznamiek naznačujú, že páry s takým vekovým rozdielom 2 až 5 rokov bývajú spokojnejšie a stabilnejšie oproti tým, ktoré majú ten vekový rozdiel väčší. Vraj teda spoločné priority, podobná životná fáza, podobné témy a tak ďalej. Ale o úspechu vzťahu rozhoduje najmä to, ako spolu komunikujete, čo očakávate od života a či sa viete zladiť v dôležitých oblastiach. A tam vek môže byť naozaj len číslom. Aký je vekový rozdiel medzi vami a vašim manželom či manželkou? Bol pre vás vek rozhodujúcim faktorom pri výbere partnera? O tomto všetkom nám dnes môžete napísať do rannej témy Rádia Lumen na naše známe kontakty.

Svätý Hyacint sa narodil niekedy koncom 12. storočia, pravdepodobne v Sliezsku. Asi v roku 1218 vstúpil v talianskej Boloni do novozaloženej dominikánskej rehole. V tomto meste sa zišla v máji 1221 druhá generálna kapitula rehole. Po nej zakladateľ svätý Dominik poslal Hyacinta aj s moravským spolubratom Henrichom do Poľska. Tam mali rozšíriť rehoľu a po jej upevnení mali pracovať ako misionári na pokresťančení pohanských Prusov. Do Krakova prišli až niekedy koncom októbra 1222. Tamojší biskup Ivo ich prijal s veľkou radosťou. Pre začiatok im zveril drevený kostolík zasvetený Najsvetejšej Trojici. Poľsko, Sliezsko, Morava a Čechy boli v tom období úrodnou pôdou pre povolania do dominikánskej rehole. 3 roky po príchode do Krakova mali už toľko dorastu, že na provinčnej kapitule rozhodli založiť 5 nových kláštorov v Poľsku a Čechách. V roku 1228 sa Hyacint zúčastnil ako provinčný legát na generálnej kapitule v Paríži. Pravdepodobne na generálnej kapitule dostal poverenie založiť katolícke stredisko v Kyjeve. Na Rusi totiž v tom čase pracovali mnohí katolíci latinského obradu, o ktorých sa pastoračne nemal kto starať. Dominikáni sa v Kyjeve dobre uchytili a pracovali tak úspešne, že vzbudili odpor pravoslávnych a nevôľu veľkokniežaťa Vladimíra Rurikoviča, ktorý v roku 1223 vykázal horlivých mníchov zo svojej krajiny. V tom čase však už Hyacint nebol v Kyjeve. Na Pobaltí viedli nemeckí krížiaci vojnu proti pohanským Prusom. Pápež Gregor IX. Žiadal Dominikánov, aby vykonávali duchovnú službu v krížiackom vojsku, aby boli misionármi na dobitom území. O všetko toto sa musel starať Hyacint. Koniec života strávil pravdepodobne v krakovskom kláštore, kde zomrel na sviatok na nebovzatia Panny Márie 15. augusta 1257. Pochovali ho v krakovskom dominikánskom kláštore. Jeho hrob sa stal cieľom púti a miestom rozličných mimoriadných omilostení. V roku 1594 pápež Klement VIII vyhlásil Hyacinta za svätého.

Grécko-katolícka cirkev nám dnes pripomína mučeníka Mirona. Meno dnešného svätca má grécky pôvod a znamená voňavý olej. Miron je mučeníkom z mesta Kyzikos, trpel za vlády cisára Décia. Ako píše životopisná legenda, do mesta ho priviedli na popravu, pretože počas Vianoc putoval Achajskom ako kňaz misionár. Za prefekta mesta Antipatra ho okolo roku 250 popravili. O úcte k Mirónovi aj na západe svedčí rímske martyrologium.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Sojtron tvrdí, že pri dopravných kamerách nemohlo dôjsť k ovládaniu na diaľku. Európska únia v najbližších mesiacoch navrhne najrozsiahlejší zoznam sankcií voči Rusku. O 7 hodine vám správy Rádia Lumen ponúka Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Firma Sojtron, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, odmieta možné zneužívanie záberov a tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. Stanovisku píše, že od konca mája, odkedy boli kamery pripojené do jej internej siete, nedošlo ani nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku cudzími subjektmi. Spoločnosť pokračuje, že pre bezpečnosť celého modulu, ktorý si od nej obstaralo ministerstvo vnútra, je rozhodujúce softvérové riešenie. Situácia okolo ministra životného prostredia Tomáša Tarabu by sa mala vyriešiť do 15. septembra, kedy sa začína najbližšia schôdza Národnej rady. Vzťahy Tarabu so stranou, ktorá ho do funkcie nominovala, sa však nezlepšujú, takže by mal skončiť. Pre televíziu Joj to povedal predseda SNS Andrej Danko. Potvrdil, že nominantom na nového ministra má byť súčasný štátny tajomník rezortu Filip Kufa. Nitrianska kalvária sa opäť stala cieľom marianských pútnikov. Pre pútnikov bol počas víkendu pripravený bohatý duchovný program, vrátane svätých homší v slovenskom aj maďarskom jazyku, krížových ciest, organového koncertu, adorácií a možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia počas oboch dní. Včerajšiu slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup William Judák. V príhovore povedal, že Panna Mária nás učí dôverovať nie ľudskej moci, ale Božej prítomnosti.
7: Samozrejme nás tejto spolupráci aj pozýva. Je potrebné sa preto nie len týmto hodnotám nedeľne a sviatočne hlásiť, ale sa za nej angažovať a obetovať, teda aj vo veciach verejných. A nebojíme sa aj v politike, v komunálnej či celoštátnej by nemali chýbať takí ľudia, ktorí sa hlásia k hodnotám, ktoré obohacujú predovšetkým iných a nie seba. Už o pár týždňov budeme mať tomu príležitosť, aby sme o tom rozhodli. A netreba zdá zdôrazňovať, že je to aj naša kresťanská zodpovednosť a povinnosť, aby sme rozhodli v súlade so svojim svedomím a hodnotami, ktoré vyznávame.
5: Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku. Uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v rozhovore pre nemecké noviny Die Welt. Neposkytla však bližšie informácie k novým opatreniam. Únia v júli schválila 21. balík sankcií proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorým obmedzila viac než stovky bank a poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. Kanadiania bojkotujú cesty do USA, okrem iného aj v reakcii na nové clá či vyhlásenia prezidenta Donalda Trumpa o možnej anexii Kanady a jej označovaní za 51. štát USA. Počet ich návštev južného suseda klesol v apríli o 800 tisíc v porovnaní s obdobím pred zvolením Trumpa do funkcie prezidenta USA. Švédsky skokan o žrdí Armand Duplantis získal na majstrovstvách Európy v Birminghame už štvrtý titul v sérii. Na kontinentálnych šampionátoch neprehral od roku 2018. Včera mu na zlato stačil výkon 6 metrov 15 centimetrov a o pokorenie vlastného svetového rekordu sa nepokúsil. Presne 6 metrov skončil druhý Emmanuel Karalis z Grécka. Bronz si vyskákal Francúz Baptiste Thierry.
6: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach aj dážď, prehánky, búrky, a to aj intenzívne. V Above a Zemplíne bude zrážok menej. Miestami bude dusno a teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 25 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
6: Dopravný servis.
5: Radné kolóny pribudli na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Pri cestároch sa tam zdržíte 10 až 15 minút. V Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy čakáte 15 minút. Na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pri cestároch je zdržanie 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si pripravte 40 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej je zdržanie 10 až 15 minút. Radary ste videli za obcou Šaštín Stráže smerom na Senicu, za Tomášovom smerom na Zlaté Klasy, v Zlatých Moravciach pri Mestskom Cintoríne smerom do centra, na vjazde do Revúcej z Lubeníka, na rýchlosť pozor aj na vjazde do Tornále z Maďarska, za Veľkou Idou smerom na Košice Šacu, v Košickom Klečonove smerom na Košice, na vjazde do Sečoviec z Dargova a na vjazde do Vranova nad Topľou zo Sačurova. Želáme vám šťastnú cestu. Je 7 hodín 5,5 minúty.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: V správach ste počuli zvukovú nahrávku aj z tradičnej púte k Matke Božej s bohatým liturgickým a duchovným programom v Nitre na Kalvárii. A keď som si tak pozrel prehľad toho pútnického víkendu, ktorý je za nami, tak minimálne 9 rímskokatolíckych a 2 gréckokatolícke veľké púte sa konali v tých predchádzajúcich dvoch dňoch. A to len hovoríme o tých oficiálne známych, určite ich bolo oveľa viac. No a oveľa viac sa dialo aj v Banskej Bystrici, aj tu je kostol na Nanebovzatia Panny Márie a okolo neho sa dialo aj čosi folklórne, zaujímavé, bol to Slovenský deň kroja a k tomu sa vrátime v nasledujúcich minútach už o chvíľu. Príjemné ráno zo štúdia praje Ivo Novák.

0: Či funguje aj láska s vekovým rozdielom, o tom mi dnes píšete do rannej témy Rádia Lumen. Pridajte sa aj teraz o 7. hodine 11. minúte.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Vyhrať môžete knižnú publikáciu Uzdravené Kristom od biskupa Františka Trstenského. Láska s vekovým rozdielom. Vraj podľa prieskumov naznačené je, že zvyčajne práve tí ľudia, ktorí nemajú veľké vekové rozdiely, sú spokojnejší a stabilnejší, sú to tie spoločné hodnoty, veci, ktoré ich spoločne zaujímajú, ale neznamená to, že väčší vekový rozdiel nemusí fungovať. Najviac však vo vzťahu je podľa odborníkov komunikácia, očakávania od života a ochota zladiť sa v dôležitých oblastiach. Dnes mi do vysielania môžete napísať, aký je vekový rozdiel medzi vami a vašim manželom či manželkou, či bol pre vás vek rozhodujúcim faktorom pri výbere partnera. A ak partnera už nemáte, alebo ešte nemáte, alebo vôbec nemáte, čo si vy myslíte o tom, či funguje aj láska s vekovým rozdielom? O tom všetkom sa dá prispieť do dnešného ranného vysielania. Prispieva aj neprispieva poslucháč Leo, ktorý tak by som povedal filigránsky napísal: každý má na to svoj názor a tak ja ten svoj nebudem pridávať, len poviem, že to tak má byť, ako je to v tej šarišskej pesničke. Ja jej povedala, by še nestarala, by mi do ľúbenia nerozkazovala. No tak aj takýto odkaz môže prísť, to je taký odkaz, že ani, ale už konkrétnejší názor má na to Matilda. Môj priateľ je starší a ja verím, že ho budem počúvať aj ako svojho manžela. Mám voči nemu veľkú úctu. Ďalšie odkazy môžu pribúdať na Facebooku Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo do SMS-ky, WhatsApp správy alebo hlasovky na 0911 913 933.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 7 hodín 15 minút. Banská Bystrica sa v sobotu opäť odela do krojovanej krásy. V rámci 9. ročníka Slovenského dňa kroja privítalo Banskobystrické námestie a jeho prilahlé ulice takmer 1600 účinkujúcich a množstvo priaznivcov folklóru. Organizátori do programu zaradili aj slávnostnú svätú omšu a procesiu mestom. Atmosféru tohto výnimočného dňa v meste pod Urpínom zachytila na mikrofón Rádia Lumen Lucia Pálešová.
1: Návštevníci si počas celého dňa mohli vychutnať bohatý program, o ktorý sa postaralo 60 folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Hlavná organizátorka Mária Reháková bola podľa vlastných slov s jeho priebehom veľmi spokojná.
2: Som šťastná, pretože je to 9. ročník. Keď som to zakladala, tak som si nemyslela, že sa urobí z toho tradícia. A som veľmi rada, že tí ľudia prídu. Chcem sa im poďakovať za to, že prišli, že urobili tú atmosféru, bez nich by to nešlo.
1: Do tradičného kroja z oblasti Horehronia sa obliekol aj banskobystrický primátor Ján Nosko.
3: A ja si myslím, že to je práve to, na čo môžeme byť ako právom hrdí. Nakoniec aj Banská Bystrica ako mesto vznikla na banických tradíciách a skutočne tie zvyky nielen zachovávať, ale aj rozvíjať. Mňa veľmi teší, že záujem o folklór aj u mladej generácie.
1: Krása ľudových tancov, piesní, hudby a ukážok tradičných remesiel pritiahla na námestie SMP množstvo účinkujúcich aj divákov.
4: Od Prievidze, Horná Nitra. Trošku som aj muzikant, tak ma to zaujíma.
5: Topolčian z tanečného klubu Carmen. Tancujeme zmodernizovaný folklór. Je to tu veľmi krásne.
6: Ruskov, okres Košice, folklórny súbor Olšava.
7: My sme všetky katoličky. Ja by som si nedala ujsť tú svetú omšu, takže aj toto je super, že takto spojili.
1: Slovenský deň kroja priniesol aj slávnostnú svetú omšu, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie. Jej hlavným celebrantom bol dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
8: My budeme mať raz účasť na tej radosti, ktorú ona prežívala, keď po skončení pozemskej púte uvidela svojho syna. Ona nás neopustí, ona nám pomôže.
1: Po svätej omši nasledovala za spevu mariánskych piesní procesia na námestí SMP, kde dal požehnanie všetkým zúčastneným duchovný otec Ján Krupa.

0: Sme vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Počúvate Rádio Lumen.
2: Kalendár prírody.
3: Hoci v tomto aktuálnom týždni očakávame aj zrážky na území Slovenska a malo by sa zvolniť to také horúce počasie, z hľadiska prírody sa môžeme pýtať, či to už nie je neskoro, pretože sucho a vysoké teploty napáchali svoje škody a stopy v prírode sú viditeľné. Práve o tom budeme hovoriť dnes s prírodovedcom Miroslavom Sanigom. Dobré ráno vám prajem.
4: Dobré ráno, želám.
3: Tak hovorme o tých stopách horúčav a naozaj suchých letných dní, ktoré sú za nami.
4: Áno, nielen letných dní, ale tohto roku už nastúpilo sucho a také horúce počasie, teda nadpriemerné teploty už boli v apríli. Čiže tie lesné ekosystémy, dneska sa chcem menovať hlavne stromov, lesné ekosystémy už vtedy trpeli, pretože negatívny faktor fyziologický je sucho a k tomu ešte keď sa pridá teplo, tak to sú dva faktory a tie ostravujú stromy veľmi. Potom sa to troška zlepšilo v máji, ale potom zase v júni nastúpilo ďalšie extrémna vlna horúčav a sucha. Kombinácii. Keby to bolo, že si je to len ako, že teploty vysoké a sem tam zaprší a tak ďalej, tak to by tým stromom vôbec neprekážalo. Dokonca možno by im to ešte aj spôsobilo, že by sa cítili pomaly už ako v subtropoch, ale keď sa to takto nahromadí spolu a tie faktory vlastne pôsobia ako v súčinnosti a ďalšia vlna, ktorá prišla teraz v júli, ktorá bola v auguste, pokračuje, tak sú tie ekosystémy oslabené. Každý človek si to môže všimnúť, najmä v tých polohách, kde menej pršalo. Napríklad od stredného Slovenska smerom na juh, tie bučiny, tie už teraz začínajú hnednúť a nebýva to tak, pretože vždycky v jeseni sa prefarbujú stromy najskôr v tých vyšších polohách horských, tie buky je v 1300 metroch, takže tie sa už prefarbujú niekedy začiatkom októbra, 15. októbra, lebo je tam už tršnejšie počasie, už aj s mrazíkmi a v nižších polohách nie, to je vždycky o 2-3 týždne neskôr. Ale teraz je to prevrátenie, lebo v tých vyšších polách predsa len ešte prešalo, tak u nás ešte Veľká Fatra, Nízke Tatry, Malá Fatra sú ako tak tie stromy zelené, ale už aj zelené listy púšťajú, ale odpadáva to, už si tie stromy nasadzujú zimné púčiky, aby už mali vlastne nárok pripravené, aby mohli vyračiť. Ja verím, že tie stresové faktory nebudú až také výrazné, že by to plošne nejako tie stromy ovplyvnilo a že by prestali nárok vlastne rásť a že by vyrašili listy, ale určite tam nejaký ten úhyn bude, alebo určite tam ustúpia niektoré tie jedince, možno práve tie staršie, ktoré už sú vždycky tie stromy, ktoré majú 200 rokov, 150 rokov tie buky, alebo javory, alebo jasenie, tie sú už viacej potom náchylné na stresové faktory, ktoré prídu, tak verím, že sa to napraví a už teraz začína smievať cez deň, čo sa asi všetci potešíme. A keby ten dáždik bol užitkový, aspoň keby ešte spamätalo trošička niečo, že by tie plody neopadávali, lebo už aj lieskovce opadávajú doma ľuďom, jablka, slivky, hrušky, keby ešte tie stromy dostali tú vlahu, ktorú potrebujú a samozrejme aj tá tráva. A piatok si ešte povieme, ako to bolo na tých skalách, aké tam boli teploty nezvyklé, čo z 50 rokov sa venujem výskumu moravíkov, tak vám poviem, že aj 1500 metrov bola teplota plus 25-26 stupňov, keď som mal za sebou teplomer a jeden deň okolo tých skal bolo cez 30, čo možno aj meteorológovi pán Jurčovičovi, ktorý vám dáva informácie o počasí, možno vyrazí dých, alebo možno mu to aj zväčší zrenice, lebo v týchto polohách 1500 metrov si ja pamätám, keď som chodil za mladí robiť výskumy, by bojovala teplota 17-18 stupňov a nie o 10 stupňov viacej, takže ešte to v piatok zase troška preberieme, ako to bolo v tých skalných partiách a verím, že v piatok už bude chladnejšie, popršané a už to bude aj také veselšie, ten vzduch nebude taký suchý a hlavne taký horúci.
3: V piatok si opäť zavoláme, dovtedy ponúkneme vaše príbehy z knižiek v podaní Alfreda Svana o 7:20. Teraz je 7:24 a aj vám, pán Saniga, prajem pekný pondelok. Do počutia.
4: Podobne aj vám, aj celý týždeň do počutia.
3: Pekný deň.
5: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: O 7 hodine 32. minúte sa spájame aj s našim meteorológom. Dobré ráno prajem.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
1: A treba povedať, že po dlhšom čase niekde aj upršané ráno, aj, no tak priznajte sa, aj vy vlastne máte upršané ráno v Bratislave, všakže?
2: Áno, teraz mi to na okne mi to tak chlopká intenzívne, no to je taká hudba, no parada. O 7 hodine hlasili dážď napríklad aj v Piešťanoch, aj v Žiline, čiže v tejto oblasti, ale teraz o pol 8, už aj tu, ako hovorím, okolo Bratislavy nám to začalo teda riadne pršať. No, celkom fajn. No, takto prichádza v podstate od západu studený front. Je to rozsiahla oblačnosť. My sme vlastne tak na prednej strane tohto rozsiahleho pásma a tá zadná strana je až desi vo Francúzsku, v Nemecku, takže ono to bude teraz pršať, začne poprchať a malo by to takto byť možno až do, a ešte aj celý útorok, až na východnom Slovensku predpokladám, že ešte môže byť dážď, no tiež do útorka, do večera. No takže konečne nám niečo prší, ale predtým, ako takto prichádzala tá oblačnosť, tak my sme vlastne boli v teplom vzduchu, pretože včera napríklad v Bratislave sme mali 37 stupňov. Hej, takže ten teplý vzduch tu je alebo bol a do toho prišla oblačnosť, takže v noci sa ani výraznejšie nestihlo ochladzovať. A tak môžeme povedať, že uplynula noc zase na viacerých miestach bola tropická, že teplota vôbec neklesla pod 20 stupňov. Samozrejme sa to týka hlavne západného Slovenska, ale napríklad aj Košice si udržali teplotu tesne nad 20.

0: 20, na severe, na Orave 14, Žilina 17, v tom daždi už. A ešte môžeme spomenúť, treba z Banskú Bystricu 18 stupňov. No, vietor je väčšinou slabý, aj keď už takto prichádza ten studený front, tak ono sa bude trošku zosilňovať. Jaslovské Bohunice teraz ráno hlásia 5 metrov za sekundu, ale tiež tropická noc, 20 stupňov je tam. No takže zmena je tu a môžeme rátať s tým, že asi teda tie 2 dni budú v daždi a potom sa to na pár dní upokojí a potom sa si príde zase občasný dážď. Takže takto by sme sa mali striedať až do konca augusta.
1: Ste to tak prebehli, tak veľmi rýchlo, ako to vlastne bude vyzerať tie dni, ale ja vás trošku ešte pozdržím. Poďme to aj tak podrobnejšie rozobrať, aspoň tie úvodné dni tohto pracovného týždňa. Čo nás teda čaká?
0: Takže dnes veľká oblačnosť až zamračené. Nemusí byť stále zamračené. Ono to, ako som povedal, to pásmo oblačnosti je veľmi rozsiahle, ale sem tam medzi tým sa nájdú aj také miesta, kde sa trošku ukáže aj obloha. Ale pri tej mohutnej rozsiahlej oblačnosti, ktorá takto prichádza, treba rátať s dažďom, treba rátať s búrkami a môžu byť aj dosť nebezpečné, keďže včera bolo 37 stupňov, takže ono je to také zrelé aj na výrazné prejavy počasia. A predpokladám, že zajtra potom už by malo byť maximálna teplota asi 32 stupňov. No, ale či to bude aj v Bratislave, ťažko povedať. Možno, že skôr na východe, kde tie dažde prídu na neskôr. No a na severe by mala byť teplota asi tak do okolo 25. Asi tak. No. Vietor sa už začína meniť na západný. A pri búrkach samozrejme by mal byť oveľa výraznejší. No keď taká dobrá búrka, keby prišla, tak môže dať aj takých 30 mm. No takže ako kde, dopredu sa to ťažko dá povedať, ale s dažďom treba rátať. Útorok ešte stále, veľká oblačnosť zamračené a samozrejme na mnohých miestach ešte stále s občasným dažďom. Aj búrky budú, možno už toľko nie ako dnes, ale nejaké budú. A teploty, tak ráno v útorok na severe už len 10 a na juhu asi tak 15 až 17 a najvyššia denná teplota na juhu asi len 27. Včera, keď som tak pozeral, lebo ide to od západu, tak som pozeral treba v Čechách, ako to vyzerá s tými teplotami, tak včera v Prahe najvyššia teplota už bola iba 28. Hej? Takže v tomto duchu to príde aj k nám, takže tých 27-28 zajtra by tu asi malo byť ako najvyššia teplota. Sever bude chladnejší, možno len 15. No a stále treba rátať aj s vetrom, nárazy vetra môžu byť aj viac ako 50 km za hodinu. Takže tieto dva dni budú také trošku divoké. V stredu už by malo byť zase pekne, studený front odíde, tlak bude trošku stúpať, to znamená, bude sa k nám rozširovať nová tlaková výš. A to znamená, že už bude pekne v stredu, aj keď ešte sem tam, no, zbytky tej oblačnosti budú pomaly odchádzať a ojedinele ešte by mohla byť sem tam prehánka. A najvyššia teplota na stredu, tak asi 30 až 32 stupňov, severo 10 menej. A vo štvrtok už môžeme dať, že pekne, slnečno a zase ojedinele sem tam prehánka, prípadne búrka by mohli byť. Ale teplota trošku začne zase stúpať, lebo už sa bude potom približovať ďalší studený front a prílev teplého vzduchu sa bude zosilňovať, takže na štvrtok už by sme mohli dať asi 35 stupňov ako najvyššiu teplotu, ktorá sa môže vyvinúť. No a potom v tých ďalších dňoch, to znamená piatok, sobota, nedeľa, asi tak 30 až 34. No, takže ešte leto celkom neodišlo, ale už to nebude také jednoznačné, horúce, suché, nepríjemné, práve opačne, treba rátať s tým, že bude zo pár dní aj s dažďom.
1: No a mnohí sú radi, že si trochu oddychnú od tých horúcich letných dní, obzvlášť v mestách, kde sa veľmi nedá utiecť pred tými horúčavami a kde sa ešte kumulujú medzi budovami tie vysoké teploty.
0: Tak, tak, tak.
1: Ale neoddychneme si od pranostík, na to vás máme v Rádiu Lumen, 17. august. Našli ste niečo?
0: To je tam Milica, kde nič tu nič, také Sveta Milica asi nebola. Je tam Svetý Hyacint, inak povedané Jacek, je Hyacint polský. A práve Poliaci, my ani nemáme na toto, ale Poliaci majú, Oni povedia v jednej pranostike, že ak v deň svätého Jacka dážď nepadá, suchú jeseň to ohlasuje. No, takže aj tam im trošku prší, no neviem, čo, aké to bude mať vplyv. No a ešte je tu jedna vec, že v období od 10. do 25. augusta sa hovorilo v minulosti často o tzv. Bartolomejskom lete. Prejavuje sa s pravdepodobnosťou 65%, čiže menej ako treba z babie leto, ale pre toto obdobie je veľmi príznačné také veľké zmeny, výkyvy počasia, najmä z hľadiska teploty, preto aj tieto horúce dni sa rýchlo môžu striedať s takými chladnejšími, presne tak, ako som to povedal v tej predpovede. A pekná pranostika hovorí, búrky v Bartolomejskom týždni prinášajú prívaly, krúpy a výchrice, ktoré môžu uškodiť velice. No, tak pravda. A ešte pridám takú typickú augustovú, prichádzame do znamenia leva, tak sa hovorí, že v leve, keď pavúci sa snujú, bude pekná jeseň a keď leto na leva príde, keď veľmi zarodí mak, buk a lieska, potom vraj bude tuhá zima a mnoho snehu. No, také trošku pochybné. No, ale ešte jednu takú zaujímavosť chcem spomenúť, a síce v Čechách kedysi žil človek, ktorý sa volal Antonín Fiala. Bol to akože český amatérsky meteorológ, známy pražský excentrik. Bolo to na prelome 19. a 20. storočia. On najprv býval, alebo žil teda v Slanom a odtiaľ sa potom presťahoval do Prahy a žil tam ako v podstate ako žobrák. Nemal nejaké veľké financie a spával na Olšanskom cintoríne. No a tak chodil po Prahe a hovorilo sa mu, že je to taký prvý pražský prorok po veternosti. Živil sa predajom lístkov s počasím na budúci deň. Čiže celý deň tieto lístky písal, tieto predpovede na tých olšanských cintorínoch a potom k večeru chodil z reštaurácie do reštaurácie alebo z redakcie do redakcie a ponúkal všetkým jeho tie lístky, tie jeho predpovede, ktoré boli väčšinou veľmi obecné, často nesprávne. Noviny ich uverejňovali formou inzerátu alebo napol takých vážnych správ. Vďaka takému svojoraznému vystupovaniu bol veľmi obľúbený v spoločnosti a veľmi radi uverejňovali teda jeho takéto predpovede. A zaujímavé bolo, že to chcem tak na záver takú pikošku spomenúť, že raz vydal v Národných listoch veľmi zaujímavú predpoveď. Bolo to 26. januára 1885. Vtedy prišiel do redakcie, predstavil sa ako prorok pre veternosti, muž prakticky bez vyššieho vzdelání, ale bohatých skúseností, ohlásil zo svojou veľkou istotou, že do 70 hodín bude v Prahe a okolí padať sneh. Sneh ale nepadal. Ako sa ukázalo, pôvodná predpoveď bola správna, len nesprávne bola vytlačená v novinách. Po troch dňoch, keď nebolo po snehu ani stopy, prišiel pán Fiala do redakcie a znovu vytkol novinárom, že vynechali podstatnú časť jeho predpovede. Správne znenie totiž malo byť: prorok po veternosti Fiala predpovedá, že najdlhšie do 72 hodín bude padať sneh. Dáli to pán Búh. No a ako im vysvetlil, to sa nesplnilo, túto časť predpovede tam nedali, no tak samozrejme ani nepadal sneh.
1: Čiže pán Boh nedal.
0: No, veď
1: no,
0: to.
1: Ale mal to náročné, mal to komplikované. Spomínali ste to prespávanie na cintorínoch. No aké boli ťažké začiatky tej profesionálnej meteorológie. Aké jednoduché a pohodlné to máte vy dnes. Všakže.
0: Že, no.
1: No tak teším sa, že jednoducho sa spojíme opäť aj dnes popoludní. Do počutia.
0: Ano, do počutia.
1: To bol Peter Jurčovič, je 7.43.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Čítanie kníh zo Starého zákona. Spoznávajte tajomstvá dejín spásy, ktoré pripravovali, prorocky ohlasovali a v rozličných predobrazoch naznačovali príchod vykupiteľa sveta. Každý pondelok o 10:30.
1: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
2: V projekte Šia nechaj šiť pomáhajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac povie Lenka Slavkovská.
1: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10. Alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
2: Varenie s deťmi je náročné. Môžu byť netrpezlivé, urobia neporiadok a treba dávať pozor aj na ich bezpečnosť. Deti potrebujú mať kontakt s jedlom od jeho prípravy až po upratanie kuchyne a recykláciu.
3: Prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany.
2: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček? Aké je to vedomé stravovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11:00. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
4: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás dnes o 20:10.

Som unavený. Túto vetu sme povedali už asi x krát. Hneď za touto vetou nasledovala protiotázka: a z čoho si unavený? Naozaj, z čoho sa človek unaví? Z práce, z počúvania, z cestovania, z čítania, z rozmýšľania? Určite je toho viac. Môže sa človek unaviť z odpúšťania? Môže. Aj začne počítať, koľkokrát už odpustil. Apoštol Peter, keď položil túto otázku Ježišovi, že či stačí 7 krát, myslel si, že tá jeho odpoveď bude pre Ježiša uspokojujúca. A nebola. On to znásobuje. Nie 7 ráz, ale 77 ráz. To sa ťažko počíta, nie ešte robí. Z toho budeme ako ľudia rýchlo unavení. Kto to bude počítať? Ale my to nemáme počítať. Nahradiť číslovku slovíčkom vždy. Pápež František v jednom zo svojich príhovorov povedal aktualizovanú verziu Ježišových slov pre dnešný svet. Skôr my sa unavíme v odpúšťaní voči blížnym, ako by sa Boh unavil v odpúšťaní voči nám. On nie je nikdy unavený. A mohol by, ale vie, že potrebujeme jeho vždy, na každom kroku, pri každom rozhodnutí. Odpustiť znamená zabudnúť a nevracať sa k tomu späť. Odpustenie to nie je ako zabudnutý dáždnik. Keď neprší, nepotrebujeme ho. Ako náhle začne pršať, pátrame, kde sme ho zabudli. A vraciame sa po neho. Unaviť sa, to patrí k nám, ako patrí sneh k zime. Buďme unavení v mnohých veciach a činnostiach, ale neunavme sa v odpúšťaní. Bez rátania, bez štatistiky, koľko sme odpustili, sa nám bude žiť oveľa ľahšie. Síce v unavenom tele, ale s neunaveným srdcom.

Autorom dnešného ranného zamyslenia bol Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Je 7:56, o chvíľu správy na Rádiu Lumen presne o 8:00.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
2: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
3: redaktorka Mária Čigášová
4: a redaktor Martin Ďurčo.
1: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
5: Politická jeseň môže byť kvôli rozpočtu horúca. SNS má viaceré požiadavky. BBC žiada v súdnom spore s Donaldom Trumpom vypočuť členov jeho rodiny. O 8 hodine sú pripravené ďalšie správy a Julia Kavecká.
6: Správy Rádia Lumen.
5: Koaličná SNS sa bude v súvislosti so schvaľovaním štátneho rozpočtu na budúci rok snažiť presadiť napríklad zrušenie transakčnej dane, zmeniť nastavenie dane z pridanej hodnoty, zlepšiť podmienky živnostníkov či dôchodcov. Avizoval to v diskusnej relácii Politika 24, televízie JOJ 24, predseda národniarov Andrej Danko. V najbližšom období by sa mal aj k tejto téme stretnúť s premiérom Robertom Ficom. Na sociálnej sieti sa šíri emotívny príbeh o zmrzlinárovi v Humennom, ktorému mali kontrolóri finančnej správy nespravodlivo udeliť pokutu za to, že si nevzali vytlačený pokladničný doklad. Tento príbeh má však podľa hovorcu finančnej správy Daniela Kováča zásadný problém, keďže v kľúčových bodoch je v priamom rozpore s údajmi systému e-kasa aj s podpísanou zápisnicou z kontroly. Bloček za zmrzlinu, ktorý mal vraj skončiť v koši, vytlačili až o 16 minút neskôr.
7: Dňa 11. augusta o 16.30 si dvaja príslušníci finančnej správy kúpili malú miešanú zmrzlinu za euro 20. Obsluhujúci prijal hotovosť, odložil ju do pokladničky a vydal zmrzlinu. Tržbu však v tom čase do e-kasy nezaevidoval. O 16.41 sa opäť postavili do radu a o 16.44 sa preukázali služobnými preukazmi. Až následne bol vytlačený doklad na euro 20 s časom 16.46, teda 16 minút po prijatí peňazí a až potom, ako sa kontrolóri preukázali.
5: Nešlo pritom o prvý prípad nezaevidovania tržby v tejto prevádzke. Rovnaké porušenie kontrolóri zistili aj v lani v júli a tento rok v máji, keď prevádzke uložili pokutu 1500 eur. V poľskej obci Konotopie slávnostne odhalili viac ako 55 metrov vysoký monument Panny Márie, ktorý podľa dostupných údajov predstavuje jej najväčšiu sochu v Európe. Samotná socha meria viac ako 40 metrov a stojí na 15 metrov vysokom podstavci v tvare koruny. Iniciátormi výstavby sochy sú manželia Karkošíkovci. Monument vznikol ako ich prejav vďaky. Biskup Krištof Vetkovský zdôraznil, že socha má viesť ľudí k Bohu a slúžiť ako miesto modlitby. Ukrajinský raketový útok si dnes v ruskej v Belgorodskej oblasti vyžiadal najmenej 6 obetí a 4 zranených vrátane dieťaťa. Oznámil to tamojší gubernátor Aleksandr Šuvajev. Rusko zároveň útočilo na viaceré časti Ukrajiny, pričom zahynuli najmenej 2 ľudia. BBC žiada v súdnom spore s Donaldom Trumpom vypočuť členov jeho rodiny. Podľa britskej stanice by mohli mať dôležité informácie, ale zatiaľ sa jej nepodarilo doručiť predvolania, lebo ich chráni tajná služba. Trump žaluje BBC za ohováranie a nečestné obchodné praktiky. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsonovou vypadli na turnaji WTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Xie Shu Wei, Jelena Ostapenková podľahli v dvoch setoch 6-7 a 3-6.
6: Počasie.
5: Dnes bude oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky a to aj intenzívne. V Above a na Zemplíne bude zrážok menej, miestami bude ale dusno. Teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 25 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
6: Dopravný servis.
5: Nehoda pribudla za Piešťanmi smerom na Trebatice a aj za Kalnou nad Hronom smerom do Šaroviec. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a premávku riadi polícia. Kolona je na D2 za Lozornom smerom do Bratislavy. Pri cestároch stratíte 15 minút. V Bratislave na moste Lafrancony smerom do Petržalky. Pri cestároch čakáte 10 minút. Rovnako aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi. V Bratislave na Pražskej smerom na Šancovú. V Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy je zdržanie 25 minút. Na R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pri cestároch budete čakať 40 minút a pol hodinu si pripravte pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. V Bratislave na Popradskej smerom na Gagarinovu nefungujú semafory. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú pre cvičenie. Na D1 medzi Trenčínom a Novým Mestom nad Váhom husto prší. Jazdite tam opatrne. Radary ste videli za obcov Hodruša Hámre smerom na Žarnovicu, za Pliešovcami smerom na Dobrú Nivu, za Odorínom smerom na Spišskú Novú Ves a za Sedliskami smerom na Vranov nad Topľou. Želáme vám šťastnú cestu. Je 8 hodín 6 minút.
6: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Vedeli by ste správne odpovedať na otázku, ktorý chrám v Maďarsku je najväčší? Dám vám takú malú pomôcku. Zo Slovenska je to len naskok. Naozaj, na takých pár skokov cez most. A myslím si, že už som vám asi výrazne pomohol. Ak stále nič, neviete odpoveď, alebo ešte si nie ste istí, počúvajte nás, do tohto chrámu pôjdeme v nasledujúcich minútach. Ale nie na priamy prenos svätej omše, to nie, o 8.30 zostaneme doma, na Slovensku, pôjdeme vysielať z Kežmarku. A mimochodom, doma, taký názov nesie aj pieseň od Marie Rotrovej, ktorú si práve teraz budeme hrať. Zo štúdia vám ju posiela v pondelok ráno o 8.06 Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Na spokojnosť v partnerskom zväzku, v manželstve vraj vplýva oveľa viac faktorov ako len vekový rozdiel. Zaujímavá v tomto smere je napríklad štúdia práve z tohto roka, z roku 2026, ktorá sledovala viac ako 2300 párov v strednom veku. Ich partnerské šťastie v priebehu času mierne klesalo, pričom významnú úlohu mali napríklad deti v domácnosti a pracovná situácia. To naznačuje, že na spokojnosť pôsobí množstvo faktorov a nielen vek partnerov. Dúfam, že máte vy teraz takú partnerskú a pracovnú situáciu, že stíhate napísať do vysielania Rádia Lumen. Tam sme sa odrazili v rámci rannej témy od iného údaju. Vraj ohľadom zoznamiek a takýchto rôznych portálov sa dá na internete zistiť, že najviac šťastné sú práve páry, ktoré majú vekový rozdiel 2 až 5 rokov. Viac nie. Čo by ste na to povedali? Je to pravda, alebo láska funguje s hociakým vekovým rozdielom? Aký vekový rozdiel je medzi vami a vašim manželom či manželkou? Pozdieľajte sa v rámci rannej témy na Facebooku Rádia Lumen, robí to aj Euka. V každom vzťahu by mala vládnuť medzi partnermi vľúdnosť, porozumenie a láska navzájom, tak píše naša poslucháčka, a písať môžete aj e-mailom na tema@lumen.sk. Čo robí napríklad Helena, mám 64 rokov, píše, a môj manžel je o 2 roky odo mňa starší a myslím si, že je to tak dobre. Nie je nad to pekne spolu starnúť, ale netvrdím, že vekový rozdiel nemôže fungovať. Môže, ale manželia asi musia byť navzájom dobre nastavení, aby lepšie chápali jeden druhého. Ak im dvom nevadí ten vekový rozdiel, potom je všetko v poriadku. Riziko môže byť v tom, že toto sa môže vekom zmeniť. Ak je žena staršia od muža, v mladosti si to ani nevšimnú, ale v staršom veku to môže mužovi začať prekážať. A zase naopak, ak má žena oveľa staršieho muža, v staršom veku jej môže prípadať, že má starého dedka. Všetko toto si treba zvážiť a hlavne za dobrého manžela a manželku sa máme modliť, hoci aj niekoľko rokov. Tak Helenka, naozaj ste to rozobrali zo všetkých možných úhlov pohľadu v tej vašej reakcii, všeličo ste nám teda pozdielali v tom, čo ste napísali, a môžete aj vy ostatní, či už na Facebook e-mailom, alebo využite aj číslo 0911 913 933. Tam vidím aj nejakú hlasovku, dostaneme sa k nej v ďalšom priebehu nášho vysielania, pustíme si ju po 9. Dovtedy sa so svojou reakciou môžete pridať aj práve vy, ktorí nás teraz počúvate.

Príjemné pondelkové ráno s Rádiom Lumen o 8 hodine 16. minúte. Verím, že nás počúvate kdekoľvek, možno aj v Košiciach. Odštartovali sme novú výzvu. Za 12 dní chceme spoločne vyzbierať 12 000 eur na nový mixážny pult pre naše košické štúdio. Práve odtiaľ sa vám každý deň prihovárajú redaktori Rádia Lumen a moderný pult je kľúčovým krokom k lepšiemu a spoľahlivejšiemu vysielaniu. Čo myslíte? Podarí sa nám to spoločne? Ak sa rozhodnete pomôcť, neostanete bez odmeny. Každý darca bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci a tí najštedrejší, ktorí prispejú sumou 500 eur a viac, sa natrvalo zapíšu do histórie košického štúdia. Ich mená budú súčasťou pamätnej steny. Podporiť obnovu košického štúdia môžete jednorazovým darom, prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Do správy pre prijímateľa uvedte KE, ako Košice, medzera a vaše telefónne číslo. Tak čo, pridáte sa? Viac informácií nájdete aj na webe lumen.sk.

0: Ešte krátko po 8 som vám dal hádanku, či budete vedieť, ktorý chrám v Maďarsku je najväčší, že je to veľmi blízko Slovenska a vy už asi máte na jazyku správnu odpoveď. Zaznie teraz v rubrike Ďalekohľad na vlnách Rádia Lumen o 8:20. O 10 minút pozývame aj na Svetú omšu do Kežmarku v našom priamom prenose.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Znovu sa rozozvučal veľký orgán v zrekonštruovanej Ostrihomskej bazilike. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Nástroj v najväčšom maďarskom kostole patrí medzi najvýznamnejšie veľké chrámové orgány v strednej Európe. Maďari dosiahli ďalší míľnik v obnove Ostrihomskej katedrály na nebovzatia Panny Márie a svätého Vojtecha. Po rokoch reštaurátorských prác sa znovu rozozvučal veľký orgán v najväčšej bazilike v Maďarsku. História tohto hudobného nástroja siaha k salzburskému staviteľovi orgánov Ludvigovi Moserovi. Počas slávnostnej omše v nedeľu 9. augusta nástroj požehnal Csaba Török, farár baziliky. Počas slávnosti miestny organista Péter Kováč poprvýkrát rozozvučal orgán. Následne sa v najväčšom maďarskom chráme konal aj prvý verejný koncert na obnovenom orgáne. Bazilika na nebovzatia Panny Márie a svätého Vojtecha bola postavená v 19. storočí v klasicistickom štýle. Je katedrálou maďarskej metropolitnej arcidiecézy Ostrihom Budapešť. Pri posviatke chrámu v roku 1856 bol dokončený aj veľký orgán. Hudobný skladateľ Franz Liszt vtedy osobne dirigoval v prítomnosti cisára Františka Jozefa I. svoju Missa Solenis, ktorú zložil špeciálne pre túto príležitosť a ktorá je známa aj ako Granerova omša. Vďaka svojmu významu z hľadiska organárstva a dejín hudby, ako aj vďaka prepojeniu s Francom Listom, patrí veľký orgán v bazilike v Ostrihome medzi najvýznamnejšie chrámové orgány v strednej Európe. Jeho história odzrkadľuje vývoj stredoeurópskeho organárstva a stredoeurópskych dejín od 19. do 21. storočia. Od postupnej prestavby romantického Moserovho nástroja cez odstránenie vojnových škôd až po projekt obnovy a rozšírenia, ktorý v polovici 70. rokov 20. storočia inicioval vtedajší katedrálny organista Ištván Baroty, ale ktorý bol v komunistickom režime zastavený pre nedostatok financií, až po súčasnú obnovu, ktorá sa vracia k pôvodným hodnotám. Ostrihomská katedrála svätého Vojtecha je svojou výškou 100 metrov dodnes jednou z najvyšších budov v Maďarsku. Tento impozantný chrám, ktorý sa nachádza v Ostrihome na ohybe Dunaja, prechádza od roku 2018 kompletnou rekonštrukciou. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Požehnané ráno, milí poslucháči. V pondelok 20. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Peter Kalis, kaplán farnosti. Na organe hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

Drahí bratia a sestry, tu v Kežmarskej bazilike, milí poslucháči Rádia Lumen, formulár svätej omše dnes použijeme s prosbou o pokojný a potrebný dážď. Na začiatku svätej omše vo chvíľke ticha vstúpme do seba, uznajme a oľutujme všetky svoje hriechy, aby sme s čistým srdcom mohli sláviť najsvätejšiu obetu.

Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

0: Pán prehovoril ku mne takto: Syn človeka, ja ťa stihnem ranou. Vezmem ti potešenie tvojich očí, ale plakať nesmieš ani nariekať. Slzy nech ti netečú. Tíško vzdychaj, smútočný nárek nekonaj, hlavu si oviň turbanom, obuj si sandále, bradu si nezahaľuj a smútočný pokrm nejedz. Ráno som teda hovoril ľudu a večer mi zomrela žena. Na druhé ráno som robil, ako mi rozkázal. A ľud mi hovoril: Prečo nám nepovieš, čo to znamená, čo robíš? Povedal som im: Pán ku mne prehovoril. Povedz Izraelovmu domu: Toto hovorí Pán Boh. Hľa, ja znevážim svoju svätyňu, pýchu vašej sily, potešenie vašich očí a túžbu vašej duše. Vaši synovia a céry, ktorých ste zanechali, padnú pod mečom. A budete robiť, ako robím ja. Bradu si nezahalíte a nebudete jesť smutočný pokrm. Turbany budete mať na hlavách a sandále na nohách. Nebudete plakať ani nariekať, ale budete chradnúť pre svoje neprávosti a vzdychať brat popri bratovi. A Ezechiel vám bude znamením. Keď to príde, budete robiť všetko, ako on robil, a spoznáte, že ja som Pán Boh. Počuli sme Božie slovo.
1: Bohu vďaka.

Tosi pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? On mu povedal: Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý, ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa ho opýtal: Ktoré? Ježiš odpovedal: Nezabiješ, nesudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladík mu povedal: Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Ježiš mu vravel: A chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Počuli

Milovaní Bohom, bratia a sestry, ctihodné reholné sestry, drahí poslucháči Rádia Lumen, som nespokojný, kým nemám všetko v poriadku. Nemôžem ísť, lebo ešte nemám upratané. Prečo si znova nechal tie veci na tej stoličke? Prečo si si tie veci neodložil? Znova je to tu a vyzerá to tu tak, ako keby tu nikto neupratoval. Tieto vyjadrenia, bratia a sestry, môžu odkazovať len na to, že niekto je poriadku milovný, ba dokonca, že kto si je veľký perfekcionista. Perfekcionista nadobudne pokoj i spokojnosť tedy, ak je všetko tak, ako si on sám vysníva, ako si to on sám predstavuje. Kým to tak nie je, spokojnosť je ďaleko od takého človeka. Evangelista dnes predkladá úryvok, ktorý opisuje stretnutie Ježiša s neznámym mladíkom. Toto stretnutie iniciuje mladík, hoci evangelista na začiatku dnešného úryvku povie, že kto si prišiel za Ježišom, a v závere úryvku povie, že mladík to bol. Mladík zachováva všetky prikázania, ale je nespokojný so svojím životom a preto na Ježiša má len jedinú otázku a tú otázku aj Ježišovi položí, keď sa pýta, čo mi ešte chýba, aby som zosiahol večný život, aby som bol dokonalý. Mladík túží po živote večnom, mladík túží po dokonalosti, preto jeho otázka, čo mi ešte chýba, je na mieste. Hľadanie cesty dokonalosti však v prípade mladíka nedopadne tak, ako si predstavuje. Pretože aj keď hľadá niečo dokonalé, perfektné, predsa nie je schopný vzdať sa toho, čo miluje. A to prináša do života mladíka smútok. Bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen, iste sa aj my neraz pýtame, čo by som mal urobiť, aby som bol taký, ako je on či ona. A neraz pohľad na toho druhého či iného prináša do nášho srdca smútok. Aby som bol taký, ako je on či ona, bo vidíme v ňom vzor. Ale v prvom rade by sme sa mali v modlitbe Ježiša často pýtať, čo nám ešte chýba, čo chýba nášmu životu, aby sme boli soľou zeme a svetlom sveta. Aby sme boli obrazom, ktorý z nás chce mať Boh. Ale naša túžba po dokonalosti nesmie prerásť do istého perfekcionizmu, pretože tento perfekcionista je človek, ktorý nikdy nie je spokojný s tým, čo je, čo urobil, alebo čo urobili iní. Trápi sa, že stále nie je dosť dobrý, že iní okolo neho nie sú dosť dobrí. Nevie sa radovať z toho, čo urobil, alebo čo urobili iní. Nevie sa radovať z toho, čo má a čo mu dal Boh. Dokonca perfekcionistami môžeme byť i v náboženskej oblasti. Vtedy chceme dosahovať vrcholné výkony. Vždy si myslíme, že tá naša modlitba je nie celkom dobrá, že by mohla byť i dlhšia, že to naše rozjímanie a sústredenie na Boha by mohlo byť dokonalejšie. Napadá nás, čo všetko by sme mohli na sebe vylepšiť, čo všetkého by sme sa mohli ešte zrieknúť. A takýto nespokojný postoj však máme i k ľuďom okolo nás. Ale ak budeme, bratia a sestry, stále krúžiť iba okolo svojej dokonalosti, ak budeme stále sústredení na seba samých, nedostaneme sa nikdy ku skutočnému stretnutiu s Bohom. Budeme vždy uväznení len vo svojich myšlienkach. V myšlienkach i predstavách, vo svojich plánoch a predsavzatiach, ale nikdy nebudeme stať v pravde pred prítomným a dokonalým Bohom. Milovaní Bohom, bratia a sestry, poslucháči Rádia Lumen. Stretnúť sa s Ježišom predpokladá oslobodiť sa od seba samých. Výjsť zo seba. Ježiš nás vykúpil a to znamená, že nás oslobodil aj od našich ilúzií,
o našich predstavách o svojej dokonalosti. Jediným obrazom dokonalosti nech je pre nás predovšetkým sám On, Kristus Ježiš, ktorý svoj život naplnil láskou k Bohu, ale aj láskou k človeku. Pretože ak budeme aj my žiť svoj život v rozmere lásky k Bohu a človeku, vtedy nám nič neprinesie stav smútku, lebo požiadavky Boha sa stanú pre nás ovocím služby a lásky k blížnemu. Amen.

0: Bratia a sestry, každý človek je povolaný na svetosť a na dokonalosť v láske. Prosme nášho Pána, aby sme verne odpovedali na toto povolanie.
1: Pane, daj nám pochopiť, že kresťanská dokonalosť spočíva v láske k Tebe a k blížnym.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Posilni tých, ktorí žijú v obave zo straty zamestnania, aby mali dôveru, že im pomôžeš.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Veď diakonov a tých, ktorí vykonávajú služby v cirkvi, aby ich horlivosť bola príkladom pre iných.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Daj nám vernosť v maličkostiach, aby sme ti slúžili ako dobrí správcovia a tak prijali tvoj dar večného života.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Dobrý Bože, prosíme ťa, požehnaj nám pokojný a požehnaný dážď.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Bože, uveď nášho zosnulého Kazimíra do slávy večného života.
0: Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj, aby sa tvoj ľud stal požehnaním pre celý svet, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojho, na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám,
0: Pane, príjmi naše dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena, a keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, nech si zaslúžime

Naozaj si, Svätý Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a píte z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jednoduch svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Panou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: Môj Ježišu, verím, že si v najsvätejšej oltárnej sviatosti skutočne prítomný. Kláňam sa ti a milujem ťa nadovšetko. Z lásky k tebe ľutujem všetky svoje hriechy. Sľubujem, že sa budem vyhýbať každej hriešnej príležitosti. Moja duša túži po tebe, ale keďže ťa teraz sviatosti nemôžem prijať, príď aspoň duchovne so svojou milosťou do môjho srdca. Daj, aby som vždy žil v tvojej milosti a tak plnil tvoju vôľu. Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.

Modlíme sa. Pane, touto sviatosťou nám dávaš účasť na živote svojho syna. Pokorne ťa prosíme, pomáhaj nám, aby sme ho na zemi verne nasledovali a zaslúžili si dostať sa do jeho spoločenstva v nebi, lebo on žije a kráľuje na veky vekov. Nebeský Otče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života a náš život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Otče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Bratia a sestry, kto si raz povedal, že miluj a rob, čo chceš? A toto je cesta dokonalosti. Keď sa pýtame aj my sami seba, čo by som ešte mohol urobiť, aby som bol lepší, zbožnejší, dokonalejší, svetejší, tak cesta práve k tomu cieľu dokonalosti spočíva v láske. Bo keď opravdivo milujeme Boha, bo keď opravdivo milujeme bližného, tak potom sme na správnej ceste, potom naozaj chceme to svoje srdce priblížiť k Ježišovmu srdcu. Tiež všetkých povzbudzujem i tu v Bazilíke, ale tiež našich poslucháčov Rádia Lumen, aby sme sa zjednotili spoločne v modlitbách za potrebný a pokojný dážď. Prajem požehnaný deň, príjmite Božie požehnanie.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z Baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Peter Kalis, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva v Košiciach. Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
2: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
1: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Lumenáda s Rádiom Lumen.
4: Zo štúdia Rádia Lumen vás o 9. hodine 13. minúte pozdravuje Ivo Novák. Za sebou máme svätú omšu, v ktorej sme sa okrem iného modlili za dážď. Vysielali sme ju z Kežmarku, no ale tam ešte neprší.
3: Počasie.
4: Zamračené s dažďom, takéto počasie hlásia z Bratislavy. Po 9. hodine tam namerali 22 stupňov. Prší aj v Nitre, kde je 23 stupňov Celzia. Žilina hlási polooblačno 18 stupňov, Liesek na Orave dážď a 16 stupňov. Zamračené je na Sliači 19 stupňov, rovnako aj v Lučenci Boľkovciach, kde je 21 stupňov. Poprad hlási 20 stupňov, zamračené a zatiaľ bez zrážok. Prešov 22 stupňov polooblačno, v Košiciach je 23 pri polooblačnom počasí a rovnako polooblačno je aj v Kamenici na Cirochov, kde je 22 stupňov. Dnes bude oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky aj intenzívne. V Above a Zemplíne očakávame menej zrážok, miestami bude aj dusno. Denná teplota 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov Celzia. Viať bude prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
3: Dopravný servis.
4: Viaceré nehody, kolóny a aj hustý dážď na niektorých lokalitách ovplyvňujú situáciu na cestách. Poďme sa na to pozrieť. Nehody hlásite v Bratislave vo výjazde z diaľnice D2 na diaľnicu D1 v smere od Jaroviec. Havarovalo tam osobné auto a zasahuje do pravého pruhu. Nehoda je aj na ceste za Piešťanmi smerom na Trebatice, prejdete striedavo. Na ceste za Kalnou nad Hronom smerom do Šaroviec sa zrazilo osobné auto s nákladným, premávku riadi polícia. V Bojniciach na Opatovskej ceste sa v križovatke zrazili 3 autá, premávka sa tam spomaľuje. Na diaľnici D1 za tunelom Višňové smerom do Žiliny narazilo osobné auto do zvodidiel, prechádzajte tá diaľ opatrne. V kolónach sa zdržíte na Bratislavskej D2 smerom do Petržalky 10 minút, v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy 25 minút, na diaľnici R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pri cestároch je zdržanie 40 minút a dajte si tam na R7 aj pozor na dobrzďovanie do kolóny. Kolóna je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce 15 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút, na viazde do Popradu z Hozelca 10 minút a za okrúhlym smerom do Giraltoviec 5 až 10 minút. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú pre cvičenie. V Kolárove je prehody uzatvorených viacero ulíc, rátajte tam s obmedzeniami. Pozor na D1 medzi Trenčínom a Novým mestom nad Váhom, husto tam prší, vodiči upozorňujú na aquaplaning. No a dávajte si pozor aj na radary, v Brezne v časti Zadné Halny smerom na Helpu, na výjazde z obce Spišské Vlachy smerom na Bystrany, v Kostolanoch nad Hornádom smerom na Družstevnú pri Hornáde, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovu, v Bardejove na Starom Blichu smerom z centra a na konci D1 pri Bidovciach smerom z Košíc. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Život prináša aj chvíle, keď sa nám slzy rinú do očí. Tak poeticky som začal, ale myslím si, že mnohí plakali aj v situácii, keď zistili, že Darinka Laščiaková odišla do večnosti. Zajtra bude mať pohreb a k jej úmrtiu sa o chvíľu vrátime spolu aj s biskupom Františkom Trstenským.
5: Jej hlas mal v sebe niečo, čo sa nedalo len počúvať, lebo to zostalo aj v človeku.
4: Nie len slzy smútku, ale aj slzy radosti patria k životu. Čaká nás spomienka na záchranársku akciu v Tatrách, kde sa chlapec najprv nadlho stratil a potom sa našiel vďaka statočnosti a odvahe záchranárov.
6: Je to taký pocit zadosťučinenia, že človek tú robotu robí zadarmo, ale s takým srdcom. A keď sa to takto ešte skončí, tak je to o to krajšie.
4: Toto všetko nás čaká už o chvíľu.

0: žalmom na perách.
1: Príjemné predpoludnie aj o 9. hodine 20. minúte vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici. Čo myslíte, ako je to s láskou v rôznom veku alebo s láskou s vekovým rozdielom? Funguje? Podľa údajov zo zoznamiek, páry s vekovým rozdielom približne 2 až 5 rokov bývajú spokojnejšie a stabilnejšie, ale odborníci upozorňujú, že samozrejme nie je to len o týchto číslach, ale je to aj o vzájomnej komunikácii, úcte, v čom sa všetkom vieme alebo nevieme zladiť v partnerskom živote. Do rannej témy mi píšete, aký je vekový rozdiel medzi vami a vašim manželom či manželkou, či bol pre vás vek rozhodujúcim faktorom pri výbere partnera, alebo ak sa k tomu vyjadrujete ako človek, ktorý žije sám, aj žil sám v minulosti, čo si teda myslíte o tom fungovaní lásky s vekovým rozdielom?
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
1: Pridať sa dá aj hlasovka. Jednu hlasovku tu máme od našej poslucháčky Kataríny. A Katka, na vás som si spomenul, totiž nedávno som bol na jednej spoločenskej udalosti a vedľa mňa sedel párik, ktorý bol naozaj taký výnimočný. Muž bol značne starší od svojej partnerky. Značne, myslím to na 10 ročia. A čo si o tom myslí, o takomto vekovom rozdiele, naša poslucháčka Katka?
3: Čo sa týka manželstva, kde je vekový rozdiel viac ako 20 rokov u muža, že je starší o 20 rokov. A u ženy stačí, ak je staršia o 3 roky. To nie je láska. To fungovať nemôže. To je proste vypočítavosť.
1: Tak, Katka nám to jednoznačne povedala, čo si ona o tom myslí. Aj vy môžete takto zareagovať aj cez hlasovku, alebo aj cez Facebook. Napísal Ivan z Luky nad Váhom, hoci ešte nemám manželku. Najdôležitejší krok predsa, si myslím, do manželstva je vzájomné porozumenie aj vo vzťahu k Bohu a je to nerozlučiteľný zväzok muža a ženy. Takže Ivan tak diplomaticky prebehol tú otázku veku, ale už absolútne konkrétni sú ostatní. Tibor napríklad napísal, ja versus Katka manželka, to je 5 rokov rozdiel. Ďakujem Bohu, že za 13 rokov randenia a rok manželstva sme ustáli viac životných ťažkostí i radostí. Peťo, ten uvádza ešte väčší rozdiel. Medzi mojou milovanou manželkou a mnou je rozdiel. Skrátka, keď som sa ja narodil, mohla ma ona ako 10-ročná voziť v kočiariku. Spolu máme 90, to je priemer 45. Pred sobášom sme sa smiali na tom, že muži zomierajú skôr a tým pádom spolu predstúpime pred tvár spasiteľa. Spolu sa budujeme láskou aj vďaka synovi, ktorý bude mať 13 rokov. Rozdiel teda nevnímame. Ja sa cítim starší a manželka sa cíti mladšia. Tak niekedy sa aj hovorí, že vraj vek je len číslo a podstatné je to, na čo sa nejakým spôsobom cítime, ale čo myslíte, funguje to aj v láske s tým vekovým rozdielom? Je to problém, ak je medzi partnermi možno viac ako tých spomínaných 5 rokov, ako nejakým spôsobom udávajú dáta z online zoznamiek? Dajte vedieť o vašom názore, či neľutujete taký vekový rozdiel, pretože Adam Ďurica neľutuje vo svojej piesni. A čo neľutuje? Tak to vám už povie on sám na vlnách Rádia Lumen práve teraz.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: V stredu 12. augusta vo veku 94 rokov zomrela legendárna speváčka, etnografka a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková. Jej odchod do večnosti sprevádzalo symbolické nebeské divadlo. V momente, keď mesiac pred večerným západom minulú stredu zakrýl veľkú časť slnka a nad krajinou sa zatmelo, ako by sama príroda pripravila tichú kulisu na rozlúčku s hlasom, ktorý po 10 ročia oživoval slovenské tradície. Ako si na osobnosť Dariny Laščiakovej spomínajú tí, ktorých životy je hlas hlboko zasiahol, zisťovala redaktorka Lucia Pálešová.

0: Tento hlas poznali celé generácie. Darina Laščiaková však za mikrofónom robila oveľa viac, než iba spievala. Bola aj redaktorka a etnografka. Takto na ňu spomína etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová.
1: Jej sila spočívala v takom krásnom prejave, veľmi upokojujúcom, veľmi lirickom speve. Určite by som spomenula aj to, že Darina Laščiaková patrila vlastne k prvým osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o profesionálne rozhlasové vysielanie ľudovej hudby a vlastne ona pôsobila ako redaktorka v redakcii ľudovej hudby s Ondrejom Demom, tiež legendárnou osobnosťou slovenského folklorizmu. Samozrejme poznáme ju aj z prostredia filmu. Určite by som tu spomenula film Rodná zem, ktorý je venovaný vzniku sľuku, ale aj film napríklad Kubok, na ktorý sa pozeráme každé Vianoce a potvrdzuje jej spoluprácu s ďalšou osobnosťou Martinom Ťapákom, režisérom. Ja som mala možnosť sa s ňou spoznať ešte ako mladá cymbalistka Orchestra ľudových nástrojov, ktorý pôsobil pri rozhlase a s ktorým pravidelne spolupracovala ešte na konci 90. rokov. Darinka bola veľmi charizmatická

0: Marinka, odpočívaj v pokoji, ostaneš v našich srdiečkach a tvoje piesne budú znieť ešte veľmi, veľmi dlho a nech ti je slovenská zem ľahká.
1: Správu o jej úmrtí s ľútosťou, ale aj s kresťanskou nádejou prijal aj spišský diecézny biskup a spolurodák z Tvrdošína František Trstenský. Podľa neho niesla vo svojom hlase Oravu, jej krásu, vieru, tradície i pamäť generácií.
2: Mám na ňu osobné spomienky ešte z detstva. Ako malý chlapec som ju počúval v našom farskom kostole v Tvrdošíne, keď spievala vianočné koledy a mariánske piesne. Jej hlas mal v sebe niečo, čo sa nedalo len počúvať, lebo to zostalo aj v človeku. Dodnes si pamätám atmosféru tých chvíľ. To, čo prijala doma, dokázala svojím spevom odovzdať ďaleko za hranice svojho rodného kraja. Jej hlas tichol, verím však, že pieseň, ktorou človek počas života oslavuje Boha a rozdáva krásu druhým, sa smrťou nekončí. Nech jej Pán daruje večný pokoj.
1: Hlas Dariny Laščiakovej je súčasťou aj vysielania Rádia Lumen. Hudobná dramaturgička Diana Rauchová prezradila, že bola hlboko veriacou ženou a nespievala len ľudové piesne.
3: Na pani Darinu Laščiakovú nezameniteľný hlas bohatého slovenského fondu autentických hudobno-folklórnych nahrávok druhej polovice 20. storočia spomíname nielen repertoárom lyrických ľudových piesní, pre ktoré mala celý život zvláštny cit, ale aj desiatkami duchovných a mariánskych piesní, ktoré od konca 90. rokov nahrala a naspievala najmä s pani Hanou Hulejovou a interpretovala v mnohých slovenských kostoloch. Sme vďační, že jej hlas je nerozumný zlučne spojený s duchovnou a mariánskou piesňou 33-ročnej histórie hudobného vysielania Rádia Lumen.

Posledná rozlúčka s významnou slovenskou etnografkou a interpretkou ľudových piesní Darinou Laščiakovou sa uskutoční zajtra v utorok 18. augusta o 12:30 v Bratislavskom krematóriu.

0: Farmársky klub je tu pre chovateľov.
1: Mám veľmi milé vodné plemeno indických bersov. To sú kačice.
0: Pestovateľov.
2: Ten, kto vlastní drevinu ginka, určite by nebol nadšený jej plodnou fázou.
0: Majiteľov vlastných sadov a viníc.
3: Kto chodí okolo mojej vinici, čuduje sa, že z čoho tá vinica vyzerá tak krásne.
0: Záujemcov o novinky.
4: Pracuje sa na plemene belgický obor albín, ale modrooky, pretože doteraz poznáme iba červenookých.
0: Množstvo informácií z prvej ruky si naladíte každý pondelok popoludní o 14:30.
5: Stoj! Kto tam? Čo si zač?
6: Kde bolo, tam bolo, bolo raz jedno rádio. To rádio sa volalo Lumen.
7: Ja nie som žiadne čo.
6: Večer sa všetky deti zhrkli a počúvali rádio Lumen, lebo práve vysielalo rozprávku. To nie je rozprávka, ale skutočnosť. Vstúpte s nami do sveta fantázie a ponorte sa do príbehov. Od pondelka do piatka vždy o 20:00 vám pustíme rozprávku. Zaspávajte v spoločnosti rádia Lumen.
8: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
9: V projekte Ši a nechaj šiť pomáhajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac povie Lenka Slavkovská.
8: Nalaď si gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.

Na vlnách Rádia Lumen sa v dnešnej rannej téme zaoberáme rozdielmi vo veku medzi manželskými partnermi a medzi partnermi v láske. Tak o tom mi píšete, či funguje láska aj s vekovým rozdielom, aký je vekový rozdiel medzi vami a vašim manželom či manželkou a či bol pre vás vek rozhodujúcim faktorom pri výbere partnera. Prichádzajú rôzne odkazy na Facebook Rádia Lumen, e-mailom tema@lumen.sk alebo SMS-kou či WhatsApp správou prípadne hlasovkou na 0911 913 933. Naša mamka, píše Olga, bola o 11 rokov mladšia od otca a všetko fungovalo ako má. Je to všetko o ľuďoch a povahe. U nás je rozdiel 1 rok, ale mám spevácky súbor seniorov, kde je vekový rozdiel partnerov aj viac ako 5 rokov a tiež sú spolu a spokojných. A v mnohých prípadoch ich spája viera v Boha. Ďalej čítam z vašich reakcií, ktoré prichádzajú na číslo 0911 913 933. Napríklad Katka z Bratislavy píše: Myslím si, že vekový rozdiel nie je v manželstve rozhodujúci. Moji rodičia mali ideálne manželstvo. V našej rodine panovala láska a porozumenie a nikdy rodičia nezvýšili na seba hlas. Ani sa nehádali a navzájom si pomáhali a boli si verní až do smrti. Otec bol od matky o 22 rokov starší. Môj manžel, píše Aga, je mladší o 5 rokov, 3 mesiace a 13 dní. Vidím, že to máte vypočítané. A ďalej pokračuje naša poslucháčka. Vďaka Pánu Bohu sme v milujúcom, šťastnom, radosnom a veselom manželstve 26 rokov. Keď miluješ čisto, nerieš, odkazuje vo svojej SMS-ke. Čo nám odkazuje Mária? V čase našej mladosti platil obvykle vzorec. Muž po vojenčine, žena s ukončeným vzdelaním a obaja zamestnaní. Tým pádom zodpovedne pripravený na život, vekový rozdiel 3 roky. Zriedkavo sa to síce vymklo spod kontroly, ale rodina to promptne napravila. Vojak prišiel na opušťák a vrátil sa ako ženatý. Priateľka mala manžela o mnoho staršieho a správal sa k nejako k dieťaťu. Zo skúseností mi to vychádza tak, uzatvára Mária, že model našej mladosti bol predsa len najoptimálnejší. Ak sa mi podarí, píše Majka, chcem podať svedectvo, že aj vekový rozdiel mojej nevesty, 14 rokov je staršia od syna, a ich manželstvo trvá takmer 20 rokov, vždy spolu a v láske, úcte a obetavosti. Aj takéto odkazy prišli teraz do vysielania Rádia Lumen. Ak máte k téme blízko, napíšte mi na naše známe kontakty a vyhrajte od nás Rádia Lumen dnes knižnú odmenu Uzdravené Kristom od Františka Trstenského. Dnes hovoríme o tom, či funguje láska aj s vekovým rozdielom. Dajte mi o tom vedieť.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Mnohí z vás, ktorí teraz počúvate Rádio Lumen 10 minút pred 10. a zda máte teraz dieťa v nejakom detskom tábore, alebo ste ho mali počas leta, no predstavte si takú veľmi nepríjemnú záležitosť, že dieťa sa z tábora stratí. Stalo sa, alebo stáva sa niekedy, žiaľ, a veríme, že mnohé takéto príbehy snáď skončili dobre, ale boli dramatické. A jeden takýto dramatický príbeh vám ponúkneme v nasledujúcich minútach. Toto leto uplynulo už 20 rokov od jednej z najväčších záchranárskych akcií v Západných Tatrách. Pripomenie nám ju redaktorka Janka Ondrejková.
2: Tomáš Kresty mal 10 rokov, keď sa v roku 2006 zúčastnil na letnom tábore. Počas jedného výletu sa stratil v Západných Tatrách a prežil v horách sám bez jedla a vhodného oblečenia dve noci. Hľadali ho horskí záchranári, policajti, hasiči aj dobrovoľníci. Šanca, že prežije, sa každou hodinou znižovala. Napokon to bol príbeh so šťastným koncom, aj vďaka Tiborovi Tarajovi, ktorý v tom čase pôsobil ako dobrovoľník v horskej záchrannej službe.
3: Tá naša skupina šla do Jamnickej doliny, do masíva Otrhan. A tým masívom potom postupovala smerom ako keby naspäť do Račkovej doliny. Tam boli sme v takých rolniciach, my sme prišli do takého rúbaniska tam, kde boli stromy povalané jeden na druhom, že keď človek po tých stromoch chodil, tak bolo aj, ja neviem, 5-6 metrov nad zemou, hej. A vtedy som rozmýšľal, že ten chlapec, čo by tu robil, ako by sa sem dostal. A potom sa dostal do takého terénu, kde som nad tým začal rozmýšľať, že toto je terén, kde by teoreticky z toho chodníka sa dalo zísť. A vtedy ma napadlo, ja som proste len tak zakričal jeho meno. A ja som počul takú jemnúčku ozvenu, že tu som. A ešte vrajem chlapom, ktorí boli tak najbližšie okolo mňa, ja počujem ten hlas. A oni mi vrajem, ale nie, to sa ti zdá. A zakričal som znova a znova sa mi zozval ten hlas. A ja vrajem, ja počujem ten hlas. A som šiel za tým hlasom, bol tam taký žľab, tiekla tam voda. A ja som prešiel cez ten žľab a pozrel som do takého kopca oproti a boli tam také borovice a pri tej borovici stal Tomáš. A ja som ešte zakričal, že nehyb sa, lebo to bolo dosť v takom stromom teréne a bál som sa, že aby nespadol dole. Tak som vlastne pribehol k nemu, hej, tiež mi srdce búchalo.
2: Nepriateľom záchranárov bol nie len čas, ale aj počasie.
3: Ja som po dvoch nociach tých búrok, čo tam boli, ani nedúfal, že môže byť živý, hej. Prišlo ochladenie, dážď. Naozaj bolo to dosť také extrémne, takže aj vo mne to bolo také napätie. Tak ja som potom sa tým kopcom k nemu tak trošku rozbehol, aby som prišiel čo najskôr k nemu, hej. Posadil som ho a do vysielačky pravím, že máme ho, že žije. A bol mokrý celý, to bolo vidno, že ten chlapec už bol akože na pokraji, mal hlavu rozbitú, taký doudieraný, doškramaný. Prvú pomoc sme mu poskytli so všetkými kamarátmi, jeden dal tričko, jeden dal čiapku, leukoplasty a cukor, cukríky. Zavolali sme vrtuľník, ale kvôli výške stromov nedokázal spustiť záchranára. Ja nemal také dlhé lano, čiže on musel vlastne naletieť do doliny nazad, vysadiť leteckého doktora. A ten doktor to celý úsek musel vyšlapať hore, hej, takže to trvalo takých 40 minút možno. No a za ten čas sme mali tú možnosť sa s ním aj porozhovárať, hej, on nám vravel, čo videl v tom lese. Hovorím, čo to máš na tom čele, Tomáš, že to sa s motýlom zrazilo, mi povedal. Ruky ako keby, že had ho uštipol a že videl také zviera, sme nevedeli rozlišiť, že čo je realita a čo je jeho fantázia.
2: Tomáš má dnes 30 rokov, žije v zahraničí a na hory nezanevrel. Ako s odstupom času vníma, čo sa v to leto v roku 2006 stalo?
4: Ako tábor deti sme išli na túru do Račkovej doliny v Západných Tatrách a v podstate po ceste naspäť som sa ja ako keby nechtiac odpojil od skupiny a bol som stratený potom v tých Tatrách ešte ďalšie 2 dni. Zachránil ma jeden z členov horskej služby, za čo som veľmi vďačný, a následne ma už zobral vrtuľník do nemocnice v Banskej Bystrici. Ako dieťa možno, že som nevnímal ten strach z tej smrti, takisto ako možno, že by som to vnímal dnes, ako možno aj tým, že sme boli tábor detí, ktorý bol biblický a sme boli založení na viere a možno, že by som si neuvedomoval až tak vtedy ten dôsledok tej smrti alebo nejakého zranenia horšieho.
2: Celý prípad zaujal aj Olgu Krajčijovú, ktorá na motívy skutočnej udalosti napísala poviedku do knihy To ťa musí baviť. Publikácia sa dostala medzi nominované tituly v súťaži Kniha roka Prešovského samosprávneho kraja 2025.
5: Ja som sa k príbehu Tomasa dostala úplne náhodou, keď som počula rozprávanie horských záchranárov o tom, ako vlastne jeho záchrana prebiehala pred tými 20 rokmi a ako matka malého dieťaťa si vlastne uvedomujem, čím si prechádzali Tomasovi rodičia, Tomasova blízka rodina. Ja som bola zvedavá práve na to Tomasové prežívanie všetkých tých vecí. Ja som sa potom začala zamýšľať nad tým, že aké by to bolo spraviť poviedku. Tomasa som oslovila, Tomas okamžite súhlasil.
2: Aké to bolo, keď si Tomáš Kresty prečítal poviedku inšpirovanú jeho vlastným zážitkom?
4: Je to trochu taká pripomienka na ten príbeh, ktorý sa stal roky dozadu, ktorý je možno, že trochu tak zafarbený s nejakým uhlom pohľadu, ktorý možno, že som ja ešte vtedy ako dieťa nevnímal alebo nevedel tak dať do tých slov. Ale áno, asi je to veľmi podobné tomu, čo sa vtedy reálne stalo.
2: Záchranár Tibor Tarej neskrýva ani po 20 rokoch radosť z toho, že sa im Tomasa podarilo nájsť živého.
3: Veľmi som šťastný. Hej. Tento príbeh ma sprevádza celý môj život v horskej službe, lebo takéto situácie sa málo kedy podaria. Väčšinou to končí tragicky. Je to taký pocit zadosťučinenia, že človek tú robotu robí zadarmo, ale s takým srdcom. Hej. A keď sa to takto ešte skončí, tak je to o to krajšie.

0: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
1: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, cítim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
0: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II. Povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
3: Z Metropolí východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
4: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabian,
5: redaktorka Mária Čigášová
6: a redaktor Martin Ďurčo.
3: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
7: Poslankyňa Martina Bajoholečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. Lotyšsko žiada od Európskej únie 7 miliard eur pre náklady spojené s Ruskom. Bolo 10 hodín, správy vysiela Julia Kavecká.
8: Správy Rádia Lumen.
7: Poslankyňa Martina Bajoholečková sa oficiálne stala členkou strany Sloboda a Solidarita. Po roku a pol členstva v parlamentnom klube SAS bude tvoriť aj aktívnu súčasť strany. Pracovať bude hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. Polícia vyzýva na rešpekt k pravidlám cestnej premávky. Na vodičov v tomto smere apeluje aj v súvislosti s množstvom dopravných nehôd i počtom úmrtí na cestách na Slovensku. O život prišlo od začiatku roka už 163 ľudí. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhanová.
9: V poslednom období došlo na území Slovenska k zbytočným tragickým dopravným nehodám. V Banskobystrickom kraji si nehoda vyžiadala životy dvoch mladých spolujazdcov, v Prešovskom kraji zraneniam podľahol 21-ročný vodič a v Bratislavskom kraji 17-ročná motocyklistka po naraze dosť vodidiel utrpela zranenia nezlučiteľné so životom. Ide len o niekoľko z tragických udalostí, o ktorých sme v posledných dňoch na slovenských cestách informovali.
7: Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť. Problémom však tiež podľa Lei Vilhanovej býva, ak sa vodič pozerá do mobilu a nevenuje sa riadeniu, ako aj to, že podcení svoje schopnosti. Tradičná znievská púť k úcti na nebovzatia Panny Márie spojila aj tento rok modlitbu a mariánsku úctu so spomienkou na významnú osobnosť miestnych dejín nitrianského biskupa Jozefa Klucha. Súčasťou púte bolo aj odhalenie a požehnanie pamätnej tabule venovanej tomuto nitrianskému biskupovi, ktorý sa narodil v kláštore pod Znievom a ktorého dvojsté výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Lotyšsko žiada od Európskej únie 7 miliárd eur pre náklady spojené s Ruskom. Financie majú zahŕňať výdavky na obranu a hospodárske straty spôsobené prerušením obchodných väzieb s Ruskom. V rozhovore pre portál Politico to uviedol lotyšský premiér Andris Kulbergs. Peniaze by podľa neho mali byť súčasťou navrhovaného Európskeho fondu pre konkurencieschopnosť v rámci rozpočtu Európskej únie na roky 2028 až 2034. Španielský premiér Pedro Sánchez sa bude počas videokonferencie s viacerými ministrami svojho kabinetu dnes venovať aktuálnej situácii v severoafrickej enkláve Ceuta. Pôjde o druhú takúto videokonferenciu pod vedením Sáncheza od vypuknutia migračnej krízy v Ceute koncom júla. Do španielskej exklávy na severnom pobreží Afriky vtedy z Maroka preniklo približne 72 tisíc nelegálnych migrantov. Témou prvého stretnutia bola pomoc migrantom, ktorí ostali v meste, a posilnenie bezpečnostných záruk tamojšieho obyvateľstva. Sprintera Jana Volka zvolili do komisie športovcov európskej atletiky. Vo funkcii bude pôsobiť do roku 2030. Volko hovorí, že niektoré veci v európskej atletike nepovažuje za optimálne a verí, že v novej pozícii môže participovať na zmenách.
8: Počasie.
7: Vonku je oblačno až zamračené a postupne očakávame na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Menej zrážok bude v Above a na Zemplíne. Miestami môže byť aj dusno. Teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 25 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
8: Dopravný servis.
7: Nehoda pribudla v Bojniciach na Opatovskej ceste. V križovatke sa zrazili tri autá, premávka sa spomaľuje. A vo Zvolenie sa na ulici Antona Bernoláka zrazilo osobné auto s autobusom. Tomuto úseku sa radšej vyhnite. Kolona je na bratislavskej D2 smerom do Petržalky, zdržíte sa tam 10 minút. 15 až 20 minútové zdržanie je v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, v Dunajskej Lužnej smerom do Bratislavy, na R7 za výjazdom Šamorín západ smerom do Bratislavy pri Cestároch, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a na viazde do Popradu z Hozelca. Radary ste videli v Krivanoch smerom na Torisu, v Košiciach na Čermelskej ceste smerom do centra, v Košiciach aj na Jantárovej smerom na Palackého, na rýchlosť pozor aj v Bardejove na Starom Blichu smerom z centra a v Prešove na Zlatobanskej smerom na Solivarsku. Želáme vám šťastnú cestu. Je 10 hodín 5,5 minúty.
8: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
10: Pápež v predchádzajúcich dňoch pozdravil mladých mexických katolíkov, ktorí sa stretli na svojom národnom stretnutí mládeže, a povedal im: dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto spojení s učiteľom budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje. Dokázať sa zastaviť aj uprostred pracovného pondelka, to je výzva možno nielen pre mladých Mexičanov, ale aj pre každého jedného z nás. No takto skúste trošku aj popri vysielaní nášho rádia a k tým Mexičanom sa vrátime v rubrike Svetlo sveta už o chvíľu. Príjemné predpoludnie praje Ivo Novák.

0: Lumenáda s rádiom Lumen.
1: Vekový rozdiel vo vzťahu môže byť väčší, môže byť menší. Odborníci na vzťahy zo štatistík vychádzajúc v rámci online zoznamiek hovoria, že tých 2 až 5 rokov je zvyčajne predpokladná spokojnosť vo vzťahu. To, čo je viac, tak tam už musia nastúpiť nejaké spoločné priority, ktoré sa vraj v tom vyššom vekovom rozdiele hľadajú ťažšie. Ale nemusí to tak byť a naznačujú to aj vaše mnohé reakcie, kde hovoríte o vašej láske, manželovi, manželke, ktorí sú od vás vzdialený o viac ako tých 5 rokov a predsa to funguje. A dobre, Martina napísala, medzi mnou a manželom je 9-ročný vekový rozdiel. Niekedy to možno cítim viac, že má iný názor, ale väčšinou sa pohodneme. Ja som asi hľadala staršieho partnera, keďže som nemala otca. Píše nám tiež Milan, vekový rozdiel vo vzťahu podľa môjho názoru prekážkou nie je, náš vzťah je tiež jedným z takých. Dôležité je, aby si partneri rozumeli, boli na jednej vlnovej dĺžke, vedeli sa pochopiť, tolerovať a akceptovať. A keď sa k tomu pridajú aj spoločné záujmy a záľuby, tak ani to rozhodne nie je na škodu. Nenadarmo, uzatvára Milan, sa hovorí, že láska kvitne v každom veku. A doplnil by som k tomu vždy a všade. Píše nám tiež naša verná poslucháčka, môj názor je taký, že ak je zrelosť osobností, spoločné hodnoty, láska, viera a skutočné priateľstvo, vek je číslo. Základ je krásna úprimnosť, taktnosť, dôvera a otvorenosť. Myslím si, že aj Biblia to vie potvrdiť, koľko manželstiev a dobrých vzťahov bolo s krásnym vekovým rozdielom. Boh spája a ak si dvaja aj s Bohom rozumejú, majú predovšetkým úctu jeden k druhému. Tam vek je v úcte tiež a nepoužíva sa ako zbraň v konflikte. Nech sú cesty Božie vždy v jeho vôli a vždy požehnané v plnosti pokoja, uzatvára vo svojej reakcii naša poslucháčka. No keď ste už spomínali Bibliu, tak presne včera večer, keď som bol na nedeľnej svätej omši, tak som pozeral na zobrazenie Panny Márie a svätého Jozefa a tiež som tak vlastne rozmýšľal, už som mal jasno, aká bude dnes ráno ranná téma, že aj tam bol teda nejaký ten značný vekový rozdiel. Priznám sa, nemám to teraz hneď tak v malíčku, že koľko to asi mohlo byť medzi Jozefom a Matkou Božou, ale aj to bolo manželstvo, a ktoré nejakým spôsobom bolo atypické, čo sa týka veku. No 2 až 5 rokov tam asi nebolo teda. Náš rozdiel znie 15 rokov, píše do rannej témy Mária, ale o to výnimočný bol pred 3 mesiacmi. Manžel odišiel totiž do pánovho domu. O tom, akú krásnu spoločnú cestu sme mali. Kráčali sme spoločne s našim otcom. Delili sme sa o každú prežitú minútu. Bol zodpovedný a podržal ma vždy v najťažších chvíľach. Nič krajšie na rozlúčku som nemohla dostať, ako byť s ním a v náručí ho odovzdať nášmu nebeskému otcovi. Ostala som posilnená vierou, že sa stretneme. Takéto odkazy prišli a ešte nie sú všetky prečítané. Krátko po 10:30 sa naposledy vrátim k dnešnej rannej téme a jedného z vás odmením knižkou Uzdravené Kristom od Františka Trstenského. Naladené máte Rádio Lumen.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dážď prichádza na ďalšie miesta Slovenska, okrem Bratislavy a Oravského Liesku, prší v Telgárte a aj v okolí Popradu. Dnešné teploty 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši o niečo stručnejšie alebo jemnejšie, okolo 25 stupňov Celzia. Na Slovensku bude dnes oblačno až zamračené a čo od zajtra? To nám povedal náš meteorológ dnes v ráno v predpovedi počasia.
2: Utorok ešte stále, veľká oblačno až zamračené, a samozrejme na mnohých miestach ešte stále s občasným dažďom. Aj búrky budú, možno už toľko nie ako dnes, ale nejaké budú. A teploty, tak ráno v utorok na severe už len 10 a na juhu asi tak 15 až 17. A najvyššia denná teplota na juhu asi len 27. Včera, keď som tak pozeral, lebo ide to od západu, tak som pozeral treba v Čechách, ako to vyzerá s tými teplotami, tak včera v Prahe najvyššia teplota už bola iba 28. Hej? Takže v tomto duchu to príde aj k nám, takže tých 27-28 zajtra by tu asi malo byť ako najvyššia teplota. Sever bude chladnejší, možno len 15. No a stále treba rátať aj s vetrom, nárazy vetra môžu byť aj viac ako 50 km za hodinu. Takže tieto dva dni budú také trošku divoké. V stredu už by malo byť zase pekne, studený front odíde, tlak bude trošku stúpať, to znamená, bude sa k nám rozširovať nová tlaková výš. A to znamená, že už bude pekne v stredu, aj keď ešte sem tam, no, zbytky tej oblačnosti budú pomaly odchádzať. A ojedinele ešte by mohla byť sem tam prehánka. A najvyššia teplota na stredu, tak asi 30 až 32 stupňov, severo 10 menej. A vo štvrtok už môžeme dať, že pekne, slnečno a zase ojedinele sem tam prehánka, prípadne búrka by mohli byť. Ale teplota trošku začne zase stúpať, lebo už sa bude potom približovať ďalší studený front a prílev teplého vzduchu sa bude zosilňovať, takže na štvrtok už by sme mohli dať asi 35 stupňov ako najvyššiu teplotu, ktorá sa môže vyvinúť. No a potom v tých ďalších dňoch, to znamená piatok, sobota, nedeľa, asi tak 30 až 34. No, takže ešte leto celkom neodišlo, ale už to nebude také jednoznačné, horúce, suché, nepríjemné, práve opačne, treba rátať s tým, že bude zo pár dní aj s dažďom.

0: Rádio Lumen. Svetlo sveta. Svetlo sveta. Pápež Leo XIV. Sa obrátil na účastníkov 3. Národného dňa mládeže v mexickom Monterrey. Mladých povzbudil, aby zostali spojení s Kristom, našli si čas na ticho a rozlišovanie a uprostred násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu sa stávali jeho svedkami a znameniami nádeje. Viac povie náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
1: Pekné predpoludnie. Pápež vo svojom príhovore povedal: drahí mladí, teraz keď ste sa zhromaždili v arcidiecéze Monterrey, aby ste milovanej mexickej krajine slávili Národný deň mládeže, chcem byť medzi vami prítomný aspoň prostredníctvom niekoľkých krátkych slov a spoločne s vami kráčať po tejto ceste viery. Je to krásna príležitosť na stretnutie vás všetkých spolu s vašimi pastiermi, ktoré pramení zo spoločenstva s Kristom, aby sme svetu ukázali, čo je cieľom nášho života. Zjednotiť sa s ním a účasťou na jeho živote tak dosiahnuť svetosť, ku ktorej sme povolaní. Zdôrazňuje to aj téma tohto stretnutia, pretože sám Kristus nám hovorí, aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou.
0: Na čo konkrétne pápež apeloval?
1: Pápež pri hovore povedal: drahí mladí, príjmite tieto slova do svojho života, pretože iba spojení s Kristom môžeme prispieť k tomu, aby svet v neho uveril, a to aj uprostred problémov, ktoré vidíte okolo seba v dôsledku násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu. Dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto spojený s učiteľom budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje. Pozbudzujem vás, aby ste sa na tomto dni zúčastnili s radostným nadšením. Zverujem vás pod materinskú ochranu Panny Márie Guadalupskej a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie.
0: V štúdiu bol náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
2: Počúvate Rádio Lumen.

Každé rádio má svoje zákulisie, aj to naše v Košiciach. Miesto, odkiaľ sa vám pravidelne prihovárajú naši redaktori a odkiaľ vznikajú správy, rozhovory či publicistika, dnes potrebuje nový život. A práve preto spúšťame výzvu pre všetkých, ktorí chcú byť súčasťou tejto obnovy. Naším cieľom je za 12 dní vyzbierať 12 000 eur na nový mixážny pult, ktorý je srdcom každého rozhlasového štúdia a pomôže nám prinášať kvalitnejší zvuk a spoľahlivejšie vysielanie aj v ďalších rokoch. Ak sa rozhodnete podporiť túto výzvu, neostanete bez odmeny. Každý darca bude zaradený do žrebovania o pobyt pre 4 osoby v Zuberci a tí, ktorí prispejú mimoriadne štedrým darom 500 eur a viac, budú menovite zapísaní na pamätnej stene nového košického štúdia. A ja už teraz môžem poďakovať štyrom takýmto naozaj veľkým darcom, ktorí tam budú zapísaní. Medzi nimi vidím napríklad Jozefa, taktiež aj ďalšieho darcu Zuzanu, alebo napríklad Janku, či konkrétne medzi aktuálne najposlednejších darcov patrí Štefan. Tak veľká vďaka vám, už vám tam chystáme tú tabuľku, aká veľká bude musieť byť, o tom rozhodnete už vy. Pridáte sa aj vy ostatní? Viac informácií o výzve a možnostiach podpory nájdete na www.lumen.sk. Ďakujeme, že spolu s nami píšete históriu Košického štúdia Rádia Lumen.

0: neviem, či až miliónkrát, ale minimálne každý pondelok vždy krátko po 10. hodine 30. minúte čítame zo Starého zákona. Aj dnes to tak bude na vlnách Rádia Lumen. Vypočujete si čítanie, ktoré interpretuje kňaz Ján Krajčík. Redakčne pripravil biskup František Trstenský a náboženský redaktor Pavol Jurčaga. Dnes čítame z knihy proroka Izajáša 27. kapitola 1. až 13. verš. Text má názov Nová Pánova vinica.
1: V ten deň Pán potresce svojim tvrdým, veľkým a silným mečom Leviatana, reského hada, a zabije draka, ktorý je v mori. V ten deň bude vinica vínorodá, ospevujte ju. Ja Pán ju strážim, každú chvíľu ju polievam, aby ju nepoškodili, v noci i vo dne ju chránim. Hnev neprechovávam, keby bolo trnie a bodľačie, bojovne by som zakročil a spálil by som ho zaraz. Ale nech sa chopí mojej ochrany, uzavrie mier so mnou, mier uzavrie so mnou. V budúcnosti Jakub zakorení, kvitnúť bude a pučať Izrael a naplní tvár zeme úrodou. Či ho šľahal, ako šľahal jeho šľahačov. Či ho zabíjal, ako zabíjal jeho zabíjačov. Zamietnutím, zavrhnutím ho súdil, zmietol svojim ostrým výchrom v deň východného vetra. Nuž, takto bude uzmierený hriech Jakubov a všetkým ovocím je odstráni svoj hriech, keď urobí všetky oltárne kamene podobnými rozdrvenému vápencu. Nevstanú viac Ašery a Chamány. Lebo pevné mesto je osamelé, príbytok zavrhnutý, opustený ako púšť. Bude sa tam pásť a odpočívať teľa a znivočí jeho vetvičky. Keď uschnú jeho konáriky, zlámu sa, prídu ženy a zapália ich. Lebo je to ľud nechápavý, preto sa nezmiluje nad ním jeho stvoriteľ a jeho tvorca ho neomilostí. V ten deň bude Pán vyklepávať klasy od Eufratu až po Egyptský potok a vy, synovia Izraela, budete pozbieraní jeden po druhom. V ten deň zazvučí veľká trúba i prídu, čo boli stratení v asýrskej krajine a rozptýlení v krajine egyptskej a klaňať sa budú Pánovi na svetom vrchu v Jeruzaleme.

Do rannej témy ste reagovali v priebehu dnešného rána a predpoludnia v celkom peknom počte, pretože láska sprevádza náš život. Niektorí z nás žijeme v manželstvách, iní žijeme sami, ale každý túží po láske. Už akýmkoľvek spôsobom, každý z nás ju túži nejakým spôsobom dosiahnuť. A vek, je to prekážka, alebo naopak vôbec sa tým netreba zaoberať? To sme rozoberali, aký je vekový rozdiel medzi vami a vašou manželkou, manželom, či bol pre vás práve ten vek rozhodujúci faktor pri výbere partnera. No celkom iné problémy riešila naša poslucháčka Euka, ktorá napísala: nemienila som sa vydať za každú cenu, len keby to bolo ono. Frajer síce nefajčil, nepil, športoval, bol tichý a pracovitý, no boli tam aj zádrhele. Moralizmus, perfekcionalizmus a iné, ktoré by ma dusili. Vzala som si papier, do jedného stĺpca som písala plusy, nášho vzťahu do druhého mínusy. Stĺpec s mínusmi bol oveľa dlhší než s plusmi a stačilo trochu zdravého sedliackého rozumu a bolo rozhodnuté. Dnes som Bohu vďačná, že som nerozšírila rady nespokojných, nefunkčných rodín. Takúto skúsenosť má Euka. Úplne inú skúsenosť má Gabika. Sme spolu 18 rokov a manžel je o 5 mesiacov starší. Ďakujem za dar manželstva, a vek nie je podľa mňa problém, ale myslenie a postoj, ktorý rozhoduje o tom, či budú darom alebo nie. Môj manžel bol starší o 4 roky odo mňa a prežili sme spolu v manželstve 41 rokov do jeho smrti. Moji rodičia mali väčší vekový rozdiel, otec bol od mami starší 18 rokov a boli spolu až do smrti. Píše nám svoju skúsenosť Vierka z Vranova nad Topľou. No a poďme ešte na jednu reakciu z Facebooku, tam nám napísala Mária. Na vašu dnešnú tému píšem, že manželstvo mojich rodičov bolo veľmi pekné, lebo bolo založené na úcte, láske a dôvere. Ich manželstvo spadá do vašej témy. Bol medzi nimi rozdiel 9 rokov. V prvej polovici bol aktívnejší otec, ktorý bol starší, a v druhej polovici prevzala taktovku manželstva mama. Mali sa radi a rešpektovali sa. Radili sa o vážnych otázkach, ktoré spolu vyriešili. Ich spoločným projektom boli ich dve céry, ktoré sa snažili dobre vychovať. Mária, tak zrejme asi ste tam mali aj taký dobrý príklad pre svoj osobný život. A táto reakcia ma zaujala a rozhodol som sa, že vás odmením knižnou odmenou z Rádia Lumen. Dnes je to knižka Uzdravené Kristom od Františka Trstenského. Dúfam, že vám padne na užitok a že tam nájdete nejaké zaujímavé, povzbudivé strany. Keď už hovorím o tom povzbudení, myslím si, že viacerí z vás ste povzbudili tých, ktorí počúvali. Ja to už nechám na vás, či ten vek nejakým spôsobom ovplyvňuje lásku. Vy ste dali rôzne názory, ale čo je podstatné, dali ste rôzne skúsenosti o tom, ako sa to dá zladiť v manželstve, a to je jedno, či s veľkým alebo s malým vekovým rozdielom. Vďaka za tie skúsenosti a za to vám posielam Lenku Filipovú a jej Vienování z Rádia Lumen.

0: Farmársky klub je tu pre chovateľov.
1: Mám veľmi milé vodné plemeno indických bezov. To sú kačice.
0: Pestovateľov.
2: Ten, kto vlastní drevinu ginka, určite by nebol nadšený jej plodnou fázou.
0: Majiteľov vlastných sadov a viníc.
3: Kto chodí okolo mojej vinici, čuduje sa, že z čoho tá vinica vyzerá tak krásne.
0: Záujemcov o novinky.
4: Pracuje sa na plemene belgický obor albín, ale modrooky, pretože doteraz poznáme iba červenookých.
0: Množstvo informácií z prvej ruky si naladíte každý pondelok popoludní o 14:30.
5: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
6: V projekte Šia nechaj šiť pomáhajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac povie Lenka Slavkovská.
5: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20:10 alebo sleduj Gaučing podcast.
6: Gaučing. Varenie s deťmi je náročné. Môžu byť netrpezlivé, urobia neporiadok a treba dávať pozor aj na ich bezpečnosť. Deti potrebujú mať kontakt s jedlom od jeho prípravy až po upratanie kuchyne a recykláciu.
7: Prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany.
6: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček? Aké je to vedomé stravovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
8: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás v utorok o 20:10.

0: Lumenáda s Rádiom Lumen.
1: Už je v štúdiu Rádia Lumen ďalší moderátor programu, ktorý sa začína od 13. a potrvá až do 17. Moderátor Lumenfora Jozef Pikula. Príjemné predpoludnie.
2: Pekný deň vo tebe aj všetkým poslucháčom.
1: Ideme sa spoločne pozrieť na ďalší program Rádia Lumen. Ešte predtým, ako ti dám slovo, pripomínam, že príhovory monsignora Jozefa Haľka zaznejú už po 11. Na 12. vás pozývame pomodliť sa spolu s nami Anjel Pána. Neskôr nasledujú skladby kresťanských hudobníkov zo Slovenska aj spoza hraníc. Čo prinesieš, Jozef, do vysielania medzi 13. a 17.?
2: No, my sa vrátime k sobotnému programu, pretože sme vám priniesli mimoriadny priamy prenos z farského kostola na Nebovzatia Panny Márie tu v Banskej Bystrici. Celebrovali ju vtedy dekan farnosti Banská Bystrica mesto otec Gabriel Brenza a sumár aj tejto svätej omše ponúkne Lucia Pálešová v dnešnom popoludnejšom vysielaní. Slovensko navštívil vladyka Kyro Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopie z Macedónska. Reportáž ponúkneme v cirkvi dnes po 16. Kolegyňa Julia Kavecka to bude mať všetko pripravené a zoberieme vás aj na Nitriansku kalváriu, tam bola cez víkend púť k Panne Márii. K tomu samozrejme pripomínam aj dnešný farmársky klub, ktorý nás čaká o 14:30, tak vás pozývam počúvať, zostať s nami a prežiť príjemný deň.
1: My budeme s vami aj neskôr po Lumenfore od 17.30. Nás čaká Infolumen a večer o 18.00 vysielame Svetu omšu, dnes z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach. Od 19.00 radostný rúženec Vešpery, slovenské vydanie Rádia Vatikán a v rozprávke na dobrú noc od 20.00 zaznie príbeh Dávidko a zázračná hra. Z nočného programu Rádia Lumen nevynechajte ani reláciu o svetovom gospeli s Lácom Javorským, začína sa o 22.00 a volá sa Počúvaj srdcom. Speváčka, ktorú si teraz na Lumene budeme hrať, sa volá Zuzana Smatanová a pieseň od nej má názov Lietajúci Ciprián. Ešte moje meno. Ivo Novák vás sprevádzal dnešným ránom a predpoludním na Lumene. Dovidenia a do počutia skôr, ako ste zvyknutí, už v stredu ráno. Majte sa krásne.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
2: Z Metropolí Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
4: redaktorka Mária Čigášová
5: a redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
6: V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra vypukol ráno požiar. Maďarský ústavný súd preskúma odvolanie prezidenta Tamáša Šujoka. O 11. hodine vás z Rádia Lumen pozdravuje Julia Kavecká.
0: Správy Rádia Lumen.
6: V centrálnej časti Národného parku Veľká Fatra horí. Národný park na sociálnej sieti upozornil, aby sa návštevníci vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Na mieste aktuálne zasahujú pri lesnom požiari hasiči, strážcovia prírody aj pracovníci správy Národného parku Veľká Fatra. Prvé stavebné práce na budovaní prvej etapy diaľničného privádzača D1 Lietavská Lúčka Žilina sa očakávajú začiatkom budúceho roka. Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť, aktuálne sa pripravuje projektová dokumentácia k celej stavbe. Doplnila, že najbližšie je potrebné dokončiť napríklad pripomienky ku hlukovej štúdii alebo variant prekládky vodovodu. Sviatok na nebovzatia Panny Márie si veriaci z obcí ležiacich pod Vtáčnikom v okrese Žarnovica uctili slávnosťou pri horskej kaplnke na vrchu Javorinka. Tradíciu sláviť tento sviatok na mieste, ktorého história siaha až do roku 1860, započali pred 4 rokmi a odvtedy si medzi miestnymi našla mnoho priaznivcov, hovorí starosta Ostrého Grúňa Jan Adamov.
7: Tá kaplnka je vlastne pri tej príležitosti postavená, že keď sa ešte dakedy v dávnych rokoch, tých 1860, keď chodil klakovský pán farár na návštevu veľkopolskému a naopak, takže pri tej kaplnke sa vlastne rozchádzali. Tak vlastne na tom mieste, kde sa rozchádzali, tak tam sa postavila tá kaplnka.
6: Polícia naďalej zadržiava jedného z vodičov poľského autobusu, ktorý v noci na nedeľu havaroval na maďarskej diaľnici M3. Maďarské úrady vypočuli oboch vodičov, pričom druhého po vypočutí bez obvinenia prepustili. Polícia už krátko po nehode informovala, že vodič podľa predbežných zistení počas jazdy pravdepodobne zaspal. Maďarský ústavný súd sa bude na svojom dnešnom zasadnutí zaoberať tromi podnetmi, ktoré súvisia so 17. novelou ústavy. Rozhodnúť by mal okrem iného o ústavnosti zániku funkcie prezidenta republiky Tamáša Šujoka. Ústavný súd tak môže zrušiť zákon, ktorým bol Šujok odvolaný z funkcie, čo by mohlo viesť k bezprecedentnej ústavnej kríze, keďže jeho nástupca už bol zvolený. Kanadský hokejista Brandon Miller bude obliekať dres žilinských Vlkov aj v novom ročníku. Po dvoch sezónach pod Dubňom 32-ročný obranca predĺžil spoluprácu o ďalší rok, pričom s tímom chce získať majstrovský titul v Tipsport lige. Miller sa počas uplynulých dvoch sezón zaradil medzi defenzívne opory žilinského tímu.
0: Počasie.
6: Vonku je oblačno až zamračené a postupne na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, búrky a to aj intenzívne. Menej zrážok bude v Above aj na Zemplíne. Miestami môže byť dusno a počítajte s teplotami 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 25 stupňov. Fúkať má prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Pri búrkach vietor prechodne zosilnie.
0: Dopravný servis.
6: V Drietome smerom na Trenčín sa zrazil kamión s osobným autom, blokujú jeden pruh. Vo Zvolene sa na ulici Antona Bernoláka zrazilo osobné auto s autobusom, úseku sa radšej vyhnite. A v Spišskej Belej sa v hlavnej križovatke zrazili dve autá, premávku tam riadi polícia. Krátke kolóny sú v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce, na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca a v Soboši obojsmerne pri cestároch. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú pre cvičenie. Medzi Nitrou, Dražovcami a Podhoranmi kosia trávu. Dajte si pozor na cestárov v neprehľadnej zákrute. Za Štítnikom smerom na Honce ležia na ceste dve veľké skaly a za Horovcami smerom na Michalovce hlásite neoznačený výtlk. Ešte radary sú v Krivanoch smerom na Torisu, v Košiciach na Jantárovej smerom na Palackého, v Prešove na Zlatobanskej smerom na Solivarsku, na výjazde z Benkoviec na Malú Domašu a v Nacinej Vsi smerom na Strážske. Želáme vám šťastnú cestu. 11 hodín 5 minút.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Požehnané pondelkové predpoludne, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame slová monsignora Jozefa Halka, bratislavského pomocného biskupa, ktoré povedal v kostole svätého Ladislava 29. septembra 2025 na sviatok svätých archanielov Michala, Gabriela a Rafaela pod názvom S archanielmi dennodenne. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Pred niekoľkými rokmi, drahí bratia a sestry, som stál pred jednou predajňou. Už bolo po Vianociach, už bolo po sviatkoch a bolo tam napísané zľava na všetko 50%, aj na anielov. Tak som sa tak zamyslel nad tým, kam sa až môže dostať obchodník, ktorý obchoduje s rôznymi anielikmi a nakoniec na nich dáva ešte aj zľavu. A možno to vyjadruje niečo širšie ako len to, že po sviatkoch sú veci lacnejšie. Možno aj devalváciu toho, čo voláme aniel, aj v najrôznejších kontextoch, ktoré nie sú práve náboženské. My sa teda dnes pokúsime na sviatok archanielov Michala, Gabriela a Rafaela vrátiť a chceme si oživiť vážnosť tejto témy. Neuberaje nič na tom, že už v detstve sme sa modlili anieličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku, aby bola čistá pre Ježiša Krista. Sú tam zdrobneniny v tom texte, je to šité na mieru detí, ale keby sme si odmysleli ten kontext detskej modlitby, tak je tam v podstate vyjadrené všetko. Anieli, ktorí prichádzajú nás chrániť, aby sme boli čistí pred Bohom a aby ako takí sme sa darovali Ježišovi Kristovi. Skúsme dnes pozvať týchto troch anielov do našej každodennej praxe. Skúsme si ich mená dekódovať, uživotniť v nejakej konkrétnej situácii. Najvyššie položená socha svätca je v Bratislave rozhodne svätý Michal na Michalskej veži. Michael je meno o Božej zvrchovanosti a bezkonkurenčnosti, pretože Michael znamená, kto je ako Boh, nikto nie je ako Boh. Čiže Boh je zvrchovaný, jedinečný, najvyšší, absolútny. Kto je ako Boh? Nikto. Je veľmi dôležité toto meno v dobe, keď existujú najrôznejší bôžikovia, ktorí veľmi rafinovaným spôsobom strhávajú našu pozornosť. Vždy, keď nám je dôležitejšie čokoľvek ako Boh, tak sa to stáva bôžikom. Môžeme byť na tom dokonca závislí. Môžeme dokonca byť na tom dramaticky závislí, lebo stále platí prvé prikázanie, ja som Pán Boh tvoj a iných bohov okrem mňa nebudeš mať. Ako premietneme meno archaniela Michala do našich každodenných zápasov? V čom vlastne spočíva pokušenie, ktorému sme tak či onak vystavení? Zostúpim do úplne jednoduchej praktickej situácie, keď sedím v spoločnosti, niekde na káve, na pive, na čaji, rozprávajú sa ľudia o ľuďoch, začnú dokonca niekoho rozoberať na súčiastky a mňa vtedy napadne, že mám aj ja jednu pikošku, keď to poviem, všetci ma budú považovať za informovaného, vtipného človeka, ktorý dokáže takú dobrú iróniu povedať na niekoho, kto nie je prítomný. A to je tá sekunda ľudskej slávy. A začne mi čosi šepkať, nehovor to, nepovedz to. Boh to nechce. Boh hovorí, nesúďte, aby ste neboli súdení. Neodsudzujte, aby ste neboli odsúdení. Archaniel Michal, pomôž mi. považovať Boha aj v tejto situácii za bezkonkurenčného. Títo ľudia, ten krátky ľudský úsmev, tá odozva, nemôžu byť dôležitejšie ako si ty. A je skvelé, drahí bratia a sestry, keď naozaj dokážeme v takejto situácii schltnúť to slovo jedovaté, ironické, ohováračné. A Boh vyhral, my sme vyhrali, lebo sme Boha dali na prvé miesto a bolo nám dôležitejšie, čo chce On, ako to, čo by sa na chvíľočku prchavo páčilo ľuďom. Michael, Gabriel. Gabriel je zase meno, opäť máme na konci to L a znamená, že Boh je mocný. On je ten, ktorý prišiel Pane Márii zvestovať, že Boh je taký mocný, že ona úplne jedinečným a zázračným spôsobom v srdci počne syna. Neboj sa, Mária, dostala si veľkú milosť. Bratia a sestry, keď sa modlíme zdravas, uvedomme si, že tie slova, ktoré hovoríme, sú slova anjela. Sú slova anjela Gabriela, anjela Božej moci, ktorý zvestuje túto moc. A to nás formuje. Ak ja hovorím slova anjela, to ma posvecuje, to ma dvíha, to ma zušľachtuje, to ma robí podobnému tomu anjelovi, lebo hovorím jeho slova. Uvedomme si to, že keď sa modlíme zdravas, tak to nie je text, ktorý niekto vymyslel na nejakej liturgickej komisii, ale to je text, ktorý odznel v existenciálnej chvíli zvestovania toho, že prichádza záchranca ľudskej civilizácie. Koľkokrát sa dostávame my na pokraj a hovoríme, nevládzeme. Hovoríme, ja už nemôžem. Toto sa už nedá, toto už nedá. Radšej s tým všetkým praštím. Buď vo vzťahoch, buď v práci, buď vo vyčerpanosti, buď v zápase, buď rezignujem na zápas pokušením. Vtedy je dobre povedať, ale anjel Gabriele, ty hovoríš, že Boh je mocný. Tvoje meno je o tom, že Boh je mocný, keď ja som bezmocný. A myslím, že by sme vedeli, drahí bratia a sestry, vydávať svedectvo o tom, že koľkokrát sa nám zdalo, že stojíme v slepej uličke, že už narazíme na ten múr, ktorý nás nepustí ďalej, ale keď sme povedali, Bože, pomôž, Bože, buď so mnou, Bože, lebo Ty si mocný, Ty si silný, Ty si skutočne Pán, dostali sme silu napredovať ďalej. A niekedy si človek tak spätne povie, ako som toto mohla zvládnuť, ako som toto mohol prekonať, ako som nad týmto mohol zvíťaziť. No ako? Lebo si volal Boha, ktorý je mocný a v tvojej bezmocnosti sa ukázala jeho moc. To nie sú moje slova, ale slova svätého Pavla, ktorý hovorí, len keď som slabý, som silný. Keď uznám vlastnú slabosť, dostáva vo mne konečne priestor Božia sila. No a také najmenej známe a používané meno archaniela je Rafael. Opäť je to L na konci a znamená to Boh uzdravuje. To je aká situácia, keď Boh uzdravuje? Mnohokrát sa stretávame s ľuďmi, ktorí sú nejakým spôsobom zranení, buď krátkodobo, alebo dlhodobo, alebo sú rezignovaní, alebo sú letargickí, alebo sú znechutení, sklamaní zo seba, z druhých. A my pod signálom ducha, kresťania, Ježišovi vyslanci, môžeme byť aj vyslancami toho, že Boh uzdravuje. Archaniel Rafael, buď so mnou a pomôž mi, aby som tým, ako budem reagovať, tým, ako budem odpovedať, tým, čo poviem, toho druhého aspoň trošku uzdravil. Aj vo veľmi náročných rozhovoroch je dôležité mať ten princíp. Človek, ktorý sa so mnou rozpráva, či už je to dramatické alebo každodenné, kiež by odo mňa odišiel o kulilinček pozdvihnutý, uzdravený, naplnený pokojom a naplnený radosťou. Ako keď niekto povie, že mu niekto zomrel. Napríklad stretneme niekoho, Niekto, kto je zdrvený zo smrti blízkeho človeka. A my, možno viac počúvajúc, ako hovoriac, ale v takej tej človečine, ľudskosti a predsa nádeji, môžeme toho druhého človeka uzdraviť v jeho bolesti a ponúknuť mu nádej, ponúknuť mu svetlo a najmä ponúknuť mu oporu. Ako ti pomôžem? Kedykoľvek zavolaj, kedykoľvek sa ozvi, neváhaj ma poprosiť o pomoc. Takáto jednoduchá ponuka byť k dispozícii druhému človeku môže mnohých veľmi uzdraviť. Môže to byť veľmi to Rafael. Boh uzdravuje. A tak si, drahí bratia a sestry, dnes na tento sviatok podľa týchto troch mien, ktoré majú vždy na konci Boha v jeho rôznych vlastnostiach, že je to Boh mocný a zvrchovaný, že je to Boh, ktorý je silný, že je to Boh, ktorý uzdravuje a že je to Boh, ktorý nemá konkurencie, vyprosujme si dnes silu, aby sme niesli ďalej toto posolstvo, aby sme boli, tak povediac, anielmi strážnymi tých, ktorí sú okolo nás. Pri eucharistickom prijímaní sa zvláštnym spôsobom dotkneme odkazu archaniela Gabriela, lebo on povedal Pane Márii: Duch najvyššieho ťa zatôni, moc najvyššieho ťa naplní. A my dnes aj na základe starobilých kresťanských textov z prvých storočí kresťanstva vieme, že už vtedy volali Eucharistiu predlženou inkarnáciou, predlženým vtelením. A keď ti pred oči zdvihnem Eucharistiu a vyznám ti v tom krátkom vyznaní kňazskej viery, že telo Kristovo, že to je Ježiš, že to je naozaj on a vidím za tým tvoju tvár, tvoje jedinečné bytie a Ježiš ide vstúpiť do teba a ty povieš amen, no tak archaniel Gabriel nám vtedy, tak povediac, hovorí: vieš, že Duch Svätý ťa naplňa, keď vieš povedať amen? Vieš, že Duch Svätý ťa naplňa, keď vieš vyznať, že to je Kristus? Vieš, že Duch Svätý ťa vedie, lebo si prišiel do kostola, lebo si sa prišla modliť, lebo si prišla rozjímať, lebo si prišla prijímať, že to je Duch Najvyššieho, ktorý ťa zatúnil a vedie ťa sem? A keď vidíme von, nastúpi Michael, v najprofanejších situáciách je stále Boh ten najvyšší a v najdramatickejších situáciách je Boh ten, ktorý uzdravuje nás i tých, ktorých stretneme. Tak skúsme v takej veľkej bázni, odovzdanosti, radosti a duchovnej otvorenosti prežiť aj nasledujúce chvíle. Anieli sú tu s nami, lebo oni sú prítomní na každej svätej omši. Tomu veríme, to vyznávame a v tejto bázni to aj chceme prežiť a potom zvestovať. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.

Modlíme sa za krajiny postihnuté vojenskými konfliktmi. Dobrý a milosrdný Boh, Ty si náš nebeský Otec a dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie v krajinách postihnutých vojenskými konfliktmi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: V projekte Šia nechaj šiť pomáhajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac povie Lenka Slavkovská.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
1: Varenie s deťmi je náročné. Môžu byť netrpezlivé, urobia neporiadok a treba dávať pozor aj na ich bezpečnosť. Deti potrebujú mať kontakt s jedlom od jeho prípravy až po upratanie kuchyne a recykláciu.
2: Prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany.
1: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček? Aké je to vedomé stravovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás v utorok o 20. hodine 10. minúte.
4: Rozhovor týždňa.
5: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribilinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
6: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
5: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme v stredu po 11. hodine v rozhovore týždňa.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Vcíť sa do dnešného evanjeliového príbehu o bohatom mladíkovi. Predstav si samého seba v zástupe, ktorý nasleduje Ježiša. Zrazu vidíš, ako sa k nemu blíži mladík v drahých šatách. Musí byť bohatý. Pýta sa ho, čo dobré musí urobiť, aby získal večný život. A potom hovorí, že dodržiaval všetky prikázania. Takže je nielen bohatý, ale aj dobrý. Ježiš mu však neblahoželá k tomu, že vzorne plnil zákon. Na otázku mladíka, čo mi ešte chýba, odpovedá, aby predal všetok svoj majetok, peniaze rozdal chudobným a potom ho začal nasledovať. Zástup stíchne a čaká na mladíkovú odpoveď. Dokáže sa rozhodnúť pre život plný putovania po prašných cestách s Ježišom a jeho učeníkmi? Bude pre ňoho poklad v nebi dostatočným lákadlom na to, aby sa vzdal svojho pohodlia? Odrazu ťa prepadne smútok, pretože vidíš, ako mladík sklonil tvár, spustil plecia a bez slova sa od Ježiša odvrátil. Ježiš mu ponúkol veľa viac, než mu mohlo priniesť jeho bohatstvo, ale on to nedokázal prijať. Zamyslel si sa niekedy nad tým, či by si dokázal povedať Ježišovi áno? Táto otázka stojí pred každým jedným z nás. Ježiš nás totiž dennodenne pozýva vstúpiť hlbšie do jeho života, nájsť oslobodenie od hriechu, dospieť k smiereniu a uzdraveniu vo vzťahoch, osvojiť si väčšiu štedrosť a veľkorysosť voči trpiacim a opusteným. Ponúka nám poklad, ktorý presahuje všetko, čo si dokážeme predstaviť. Avšak veci, ktoré vlastníme, nám môžu brániť prijať jeho pozvanie. Ježiš veľmi dobre vie, čo nás brzdí. Možno máme podobne ako ten bohatý mladík pohodlný život a dostatok majetku. Tým, že na týchto istotách lipneme, máme problém sa ich vzdať a veľkoryso sa odovzdať Pánovi. A možno sa skôr upíname na falošnú útechu, ktorú nachádzame v nejakom hriechu, alebo sa držíme majetku v podobe dlhotrvajúcej nevraživosti voči nejakému človeku. Ba možno, že sme si už na takýto stav zvykli. Dnes sa zamysli nad tým, čo ťa brzdí a bráni ti ešte vernejšie nasledovať Ježiša. Otvor mu svoje srdce a zriekni sa toho. Príď, Duchu Svätý, a pomôž mi vzdať sa všetkého, čo mi bráni nasledovať Ježiša.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: V projekte Ši a nechaj šiť pomáhajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac povie Lenka Slavkovská.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
1: Varenie s deťmi je náročné. Môžu byť netrpezlivé, urobia neporiadok a treba dávať pozor aj na ich bezpečnosť. Deti potrebujú mať kontakt s jedlom od jeho prípravy až po upratanie kuchyne a recykláciu.
2: Prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany.
1: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček? Aké je to vedomé stravovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúkneme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás v utorok o 20:10.
4: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
5: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
4: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 229. deň. Čítame 6. kapitolu knihy proroka Jeremiáša a pokračujeme v jeho prvých kapitolách. Ďalej nás čakajú 34. a 35. kapitola knihy proroka Ezechiela, kde budeme počuť o falošných pastieroch, o dobrom pastierovi aj o proroctve proti vrchu Seir. Samé úžasné veci. Bohu vďaka za ne. A z knihy prísloví budeme čítať 14. kapitolu, verše 25 až 28. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber

verše 25 až 28. Kniha proroka Jeremiáša, 6. kapitola. Utečte, synovia Beniamínovi, z Jeruzalema preč. V Tekue trúbte na trúbe. Nad Bet Keremom zdvihnite zástavu, lebo od severu hrozí nešťastie a veľké pustošenie. Krásnu a rozmaznanú dcéru Siona zničím. Prídu k nej pastieri so svojím stádom, postavia vôkol nej stany a každý vypasie svoj úsek. Chystajte proti nej boj. Horsa, ťahnime cez poludnie. Beda nám, veď skláňa sa deň a večerné tiene sa predlžujú. Horsa, ťahnime v noci a spustožme jej paláce, lebo takto vraví Pán zástupov. Vytínajte stromy, stavajte násyp proti Jeruzalému. Je mestom navštívenia, je v ňom samé násilie. Ako zo studne vyviera voda, tak z neho vyviera zloba. Násilie a útlak počuť v ňom, pred tvárou mám stále rany a jazvy. Príjmi, že výstrahu, Jeruzalem, by sa mi od teba neodtrhla duša, aby som z teba neurobil púšť, neobývanú krajinu. Toto hovorí Pán zástupov. Dôkladne pooberajú hrozno z výšky Izraela. Prilož ruku ako vinohradník na jeho vinič. Proti komuže mám hovoriť a svedčiť, aby počuli? Ucho, hľa, majú neobrezané. Nemôžu počuť. Pánovo slovo, hľa, je im na posmech. Nemajú v ňom záľubu. Plný som Pánovho hnevu. Zunovalo sa mi zdržovať ho. Vylejem ho na deti na ulici, aj na hlúčok mladíkov. Áno, i muža chytia so ženou. Starca s tým, čo doplnil vek. Ich domy prejdú na cudzích. Polia a ženy podobne, pretože vystriem ruku proti obyvateľom krajiny, hovorí Pán. Veď od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtivci. Od prorokov až po kňazov všetci páchajú podvod. Liečia ranu céry môjho ľudu ľahkovážne. Vravia, pokoj, pokoj, ale pokoja niet. Budú zahanbení, veď pášu ohavnosť. Ale hanbiť sa nehanbia, ani červenáť sa nevedia. Preto padnú s tými, čo budú padať. Klesnú, až ich navštívim. Hovorí Pán. Toto hovorí Pán. Zastaňte na cestách a vidte, skúmajte dávne chodníky. A kde je dobrá cesta, choďte po nej, tak si nájdete odpočinok pre dušu. Ale povedali, nepôjdeme. Postavil som nad vás strážcov. Pozorujte na hlas trúby. Ale povedali, nebudeme pozorovať. Preto počujte, národy, a ktorí pasiete ich stáda. Počuj, zem. Hľa, ja privediem nešťastie na tento ľud, ovocie to ich úmyslov. Veď na moje slová nepočúvali a mojim zákonom pohrdli. Na čo mi je tymián, ktorý prichádza zo Sáby a voňavá trsť z ďalekej krajiny? Vaše celopaly nie sú na záľubu a vaše obety sa mi nepáčia. Preto takto hovorí Pán. Hľa, ja postavím tomuto ľudu prekážky a potknú sa na nich otcovia a synovia naraz. Občan a priateľ zahynú. Toto hovorí Pán. Hľa, zo severnej krajiny prichádza ľud. Od končín zeme dvíha sa veľký národ. Držia kušu a kopiu. Ukrutní sú a bez milosti. Ich hlas hučí ako more a nesú sa na koňoch, vystrojení ako muž do vojny, proti tebe, céra Sionská. Počuli sme o ňom chýr. Ovisli nám ruky. Úzkosť nás pojala bôle ako rodičku. Nechoďte na pole a nekráčajte po ceste, lebo meč nepriateľa, hrôza je zôkol vôkol. Céra môjho ľudu, opáš sa vrecovinou a váľaj sa v popole. Sťa nad jedináčikom drž smútok, prehorkú žalobu. Ach, v okamihu prišiel ničiteľ proti nám. Ustanovil som ťa za vyzvedača pre svoj ľud, aby si vyzvedel a vyskúmal ich cesty. Odbojní vzbúrenci sú všetci, kráčajú za ohovárkou, kov a železo sú, všetci sú skazení. Mech horí, v ohni mizne olovo, roztápač roztápa nadarmo. Zločincov nemožno vylúčiť. Striebrom odhodeným ich volajú, pretože Pán ich odhodil. Kniha proroka Ezechiela, 34. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto, syn človeka. Prorokuj proti pastierom Izraela. Prorokuj a povedz im, pastierom. Toto hovorí Pán, Jahve. Beda pastierom Izraela, ktorí pásli seba. Či nie stádo pásavajú pastieri? Mlieko ste pojedli. Vlnou ste sa obliekli, vykrmené

ste pozabíjali, no ovce ste nepásli. Slabé ste neposilňovali, choré ste neliečili, ranené ste neobviazali, rozprchnuté ste nezavrátili, ani stratené ste nehľadali, ale násilím a hrôzou ste panovali nad nimi. A rozprchli sa, pretože nebolo pastiera. Stali sa pokrmom rozličnej poľnej zveri. Áno, rozprchli sa. Moje ovce blúdili po všetkých vrchoch a po všetkých vyvýšených kopcoch. Rozohnané sú moje ovce po celom povrchu zeme a niet toho, kto by ich hľadal. Niet toho, kto by šiel za nimi. Preto, pastieri, čujte slovo Pánovo. Ako žijem, hovorí Pán, Jahve, pretože sa moje stádo stalo korisťou a moje ovce sa stali pokrmom všelijakej poľnej zveri, lebo nebolo pastiera, moji pastieri nehľadali moje ovce, pastieri pásli seba, nie však moje stádo, preto, pastieri, počujte slovo Pánovo. Toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, prídem na pastierov. Budem požadovať svoje ovce z ich ruky. Urobím koniec ich pastierovaniu a pastieri nebudú viac pásť seba. Vytrhnem svoje ovce z ich úst, nebudú im viac pokrmom. Lebo toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň. Vyvediem ich spomedzi národov. Pozbieram ich z krajín, privediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť po vrchoch Izraela, pri potôčkoch a všetkých bydliskách krajiny. Po najhojnejších pastvách ich budem pásť. Na vrchoch izraelského pohoria budú ich nivy. Tam budú košiariť na výbornom trávniku. Budú sa pásť na záživnej paši, po vrchoch Izraela. Sám budem pásť svoje ovce a sám ich dám do košiara, hovorí Pán, Boh. Stratené vyhľadám, odohnané zavrátim, poranené obviažem, nemocné posilním, vykrmené a nemocné ochránim a budem ich pásť svedomito. Vy však, ovečky moje, toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, ja súdim medzi ovcou a ovcou, medzi baranmi a capmi. Málo je vám, že ste vypásli najlepšiu pašu a zvyšok svojej paše šliapete nohami, že ste pili čistúčku vodu a ostatok mútite nohami. Takže moje ovce mali spásať, čo ste pošliapali nohami a mali piť, čo ste zamútili nohami. Preto k vám takto hovorí Pán, Jahve. Hľa, ja sám súdim medzi ovcou tučnou a ovcou chudou. Pretože ste všetky slabé bokmi a plecami otískali a klali rohami, až kým ste ich nevyhnali von, nuž ochránim svoje ovce, že nebudú viac na pospas a rozsúdim medzi ovcou a ovcou. I postavím na dne jedného pastiera, ktorý ich bude pásť. Svojho sluhu, Dávida. On ich bude pásť, on im bude pastierom. Ja, Pán, im budem Bohom a môj sluha Dávid bude medzi nimi kniežaťom. Ja, Pán, to hovorím. Uzavriem s nimi zmluvu pokoja a odstránim zo zeme divú zver, takže budú v bezpečí bývať na púšti i v horách môžu spávať. Urobím ich a okolie svojho pahorku požehnaním. V príhodnom čase spustím dážď. Bude to požehnaný lejak. Poľné stromy budú rodiť svoje ovocie a zem vydá svoju úrodu. Na svojej pôde budú v bezpečí. A zvedia, že ja som Pán, keď dolámem ihlice ich jarma a vyslobodím ich z rúk tých, čo ich zotročovali. Nebudú už viac korisťou národov, ani ich nebude žrať zver zeme. Budú bývať v bezpečí, nik ich neodstraší. Vzbudím im slávnu sadenicu a nebude v krajine nik, koho by sužoval hlad a nebudú viac znášať potupovanie národov. Budú vedieť, že ja, Pán ich Boh, som s nimi. Oni však, Izraelov dom, sú mojim ľudom, hovorí Pán Jahve. Vy však, moje stádo, ovce mojej paše, ste ľudia a ja som váš Boh, hovorí Pán Jahve. Kniha proroka Ezechiela, 35. kapitola. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, obráci tvár proti vrchu Seir a prorokuj proti nemu. Povedz mu, toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, som proti tebe, vrch Seir. Vystriem proti tebe svoju ruku a urobím ťa pustým a opusteným. Z tvojich miest urobím zborenisko. Ty však budeš spustnutý a budeš vedieť, že ja som Pán. Pretože si prechovával večné nepriateľstvo
a synov Izraela si vydal do moci meča v čase ich nešťastia, v čase krajnej viny, preto ako žijem, hovorí Pán Jahve, obrátim ťa na krv a krv ťa bude stíhať. Pretože si nenávidel krv, krv ťa bude stíhať. Vrch Seir obrátim na púšť a vyhubím z neho, čo odchádza i prichádza. Jeho vrchy naplním prebodnutými. Na tvojich kopcoch, v tvojich údoliach i vo všetkých tvojich riečiskách budú padať prebodnutý mečom. Večnou pustatinou ťa urobím a tvoje mestá nebudú obývané. I budete vedieť, že ja som Pán. Pretože si povedal, oba národy a obe krajiny budú moje, opanujem ich, hoci tam bol Pán, preto ako žijem, hovorí Pán Jahve, urobím podľa tvojho hnevu a podľa tvojej žiarlivosti, ako si vo svojej nenávisti nakladal s nimi a dám sa im poznať, keď ťa budem súdiť. Budeš teda vedieť, že ja som Pán. Počul som všetky tvoje rúhania, ktoré si vyriekol proti vrchom Izraela. Pusté sú, nám sa dostali za pokrm. A svojimi ústami ste sa vyvyšovali nado mňa. Kopili ste proti mne reči, ja som to počul. Toto hovorí Pán, Jahve. Keď sa bude radovať celá zem, teba urobím pustatinou. Ako si sa radoval nad dedičstvom Izraelovho domu, lebo bol pustý, tak naložím s tebou. Budeš pustý, vrch Seir, a celý Edom. I budú vedieť, že ja som Pán. Kniha prísloví, 14. kapitola, verše 25 až 28. Pravdivý svedok zachraňuje životy. Ten však, kto vraví kadejakú lož, je záhubcom. Ten, kto sa bojí Pána, má v ňom pevnú nádej. I jeho deti majú sa kam utiekať. Bázeň pred Pánom je zdrojom života. Aby sa vyhlo slučkám, ktoré nastrojila smrť. V množstve ľudu väzí honosenie kráľovo. A v malom počte ľudí vladárová záhuba. Nebeský Otče, vzdávame Ti chválu a slávu. Ďakujeme Ti za Tvoje slovo a za prorokov, ktorí nás, aj mňa, pozývajú k pokániu a učia nás, aby sme túžili patriť Ti so všetkým, čím sme. Pane, pomôž nám, aby sme sa k Tebe obrátili celým srdcom a patrili Ti úplne, bez výhrad, teraz i navždy. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, v dnešných čítaniach nás čaká neuveriteľná téma. Náhodou, alebo skôr Božou prozreteľnosťou, sú dnešné čítania, teda 6. kapitola knihy proroka Jeremiáša, 34. kapitola knihy proroka Ezechiela a 14. kapitola knihy prísloví nádherne prepojené. Začneme knihou prísloví, pretože jej text je najkratší. V 28. verši 14. kapitoly čítame: V množstve ľudu väzí honosenie kráľovo a v malom počte ľudí vladárová záhuba. Tento verš hovorí o zodpovednosti kráľa, teda toho, komu bol zverený Boží ľud. Práve o tom je celé dnešné posolstvo. Bez ľudu zostáva len spustošenie. Totiž sa môže stať, že človek, ktorý dostane Boží ľud do opatery, ho môže viesť do záhuby. V 34. kapitole knihy proroka Ezechiela čítame pasáž, ku ktorej sa my kňazi v liturgii hodín vraciame niekoľkokrát do roka. Dokonca by som povedal, že pomerne často. Je to známy text o pastieroch Izraela, ktorí svoje ovce nepásli a nestarali sa o ne. Nestarali sa o slabé, neposilňovali choré, neošetrovali zranené, nehľadali zatúlané ani neprivádzali späť tie, ktoré sa stratili. Namiesto starostlivosti o zverené ovce sa starali predovšetkým o seba. Priatelia, sme na tejto ceste už 229 dní a v istom zmysle by sme mohli povedať, že sa už poznáme. Ja vás poznám v tom zmysle, že sa za vás denne modlím a niektorí z vás sa mi ozývajú a ponúkajú modlitby a slová povzbudenia. No poznáte ma, toto som jednoducho ja, rozprávam o Božom slove a o Biblii. Pamätám si, že som tieto slová z knihy proroka Ezechiela čítal ešte ako tínedžer a túžil som potom. Samozrejme, nemám na mysli falošného pastiera, ktorý sa stará len o seba a nie o Boží ľud, o stratené a vysilené ovečky. Každý rok ako kňazi čítame v liturgii hodín zamyslenia svätého Augustína. Najmä na jeseň sa vraciame k jeho rozsiahlej úvahe, ktorá je rozdelená do viacerých častí a trvá približne týždeň, kým ju prečítame celú. Je to úvaha práve o týchto falošných pastieroch. Svätý Augustín hovorí: Drahí kňazi, tu v Novom zákone sa hovorí o vás, o pastieroch Božieho ľudu.
Ježiš je najvyšší veľkňaz, on je dobrý pastier. Zároveň nám však kladie otázku. Staráte sa len o seba? Alebo naozaj dávate svoj život, aby vaše ovce mali život? To je časť, ktorá nás usvedčuje. No potom nasleduje aj časť, ktorá utešuje, a tá sa nachádza v 7. verši 34. kapitoly. Preto, pastieri, čujte slovo Pánovo. Ako žijem, pretože sa moje stádo stalo korisťou a moje ovce sa stali pokrmom všelijakej poľnej zveri, toto hovorí Pán, Jahve. Hľa, prídem na pastierov, budem požadovať svoje ovce z ich ruky. A v 11. verši pokračuje. Hľa, ja sám budem hľadať svoje ovce a navštívim ich. Ako si pastier navštívi stádo, keď je uprostred svojich roztratených oviec, tak navštívim svoje ovce a vyslobodím ich z každého miesta, na ktoré boli zahnané v oblačný a hmlistý deň. Ezechiel na tomto mieste hovorí o izraelskom národe, o ľuďoch, ktorí zostali v Jeruzaleme a tých, ktorí boli odvlečení do zajatia, do Babylonu a o ktorých sa nikto nestará. No tieto slová môžeme z tohto kontextu vyňať a uvidíme Boha, ktorý hovorí: ja sám budem hľadať svoje ovce. A vieme, že Ježiš Kristus tieto slová naplnil. Naplnil tento prísľub obzvlášť vtedy, keď sám seba nazval dobrým pastierom, ktorý sa stará o svoje ovce. Vlastne nehovorí len, že sa o ne stará. On hovorí, že je dobrým pastierom, ktorý aj život položí za svoje ovce. Aké úžasné a krásne. Pre nás všetkých, ktorým bola zverená určitá autorita voči druhým, sú tieto slová veľmi usvedčujúce. Či už sme kňazi, rodičia alebo učitelia, staráme sa len o seba a o svoj vlastný život. Ak ste rodičia a staráte sa len o seba, zrejme to nedopadne dobre. A to isté platí aj o kňazoch. Ak sa kňaz stará len o seba, tiež to neskončí dobre. Stále je tu však aj slovo útechy. Aj uprostred toho všetkého, aj uprostred ľudí, ktorí žijú len pre seba, sám Boh prichádza hľadať svoje ovce a vedie ich na svoje pastviny. On sám ich zachráni. Je to veľmi dôležité, pretože, ako sme spomínali včera, časy Ezechiela a najmä časy Jeremiáša boli poznačené falošnými prorokmi a falošnými pastiermi. Prejdime teraz od Ezechiela k 6. kapitole knihy proroka Jeremiáša. Ezechiel už hovorí po zničení Jeruzalema. Jeremiáš však prehovára ešte pred jeho pádom. K zničeniu mesta síce dôjde, ale až o niekoľko rokov. Už teraz je však okolo neho množstvo falošných prorokov, ktorí ohlasujú to, čo čítame v 13. verši 6. kapitoly. Veď od najmenšieho po najväčšieho všetci sú ziskuchtivci. Od prorokov až po kňazov všetci páchajú podvod. To je prepojenie medzi Jeremiášom a tým, čo hovoril prorok Ezechiel o falošných pastieroch. Každý jeden z nich, od prorokov až po kňazov, každý páchal faloš a neprávosť. Starali sa len o seba. Nežili ako skutoční kňazi, ako skutoční proroci. Žili a konali falošne. Vidíme, až do akého štádia zla sa dostali, a toto sa stáva často u ľudí, ktorí majú druhých viesť a dávajú takýto príklad tým, ktorí ich nasledujú a ktorí sú im zverení. Sú to autority ako rodičia, učitelia, vychovávatelia, kňazi, pastori, politici, všetky tieto úlohy a roly, ktoré boli ľuďom zverené. Ak padnú oni, pre tých, ktorí sú im zverení, je veľmi ťažké obstáť. Verš 14 hovorí: liečia ranu céry môjho ľudu ľahkovážne. Čo to znamená? Raz som na to počul jedno pekné vysvetlenie. Predstavte si dieťa, ktoré spadne a odrie si koleno. Mama príde, pofúka mu ranu, poboská ju a povie: to bude dobré. Je to krásne gesto lásky. Pri drobnom poranení stačí. Predstavte si však človeka s otvorenou zlomeninou. Niekto k nemu príde, pofúka mu ranu a povie: neboj sa, bude to dobré. V tomto prípade zranenie potrebuje skutočnú liečbu. Presne o tom tu hovorí Jeremiáš. Liečia ranu céry môjho ľudu ľahkovážne. Falošní proroci neliečili skutočnú príčinu problému. Namiesto pokánia ponúkali lacnú útechu. Hovorili: pokoj, pokoj, hoci pokoja nebolo. Tvrdili, že všetko bude v poriadku, aj keď sa národ vzdialoval od Boha a blížil sa súd. Viete, môžeme klamať sami sebe. Môžeme si klamať navzájom a hovoriť si, že všetko je v poriadku, aj keď nič nie je v poriadku. Chce to veľkú dávku odvahy povedať pravdu. Jeremiáš hovorí k nám všetkým, ku všetkým prorokom a kňazom. Jeho výzva je jednoduchá. Neklamte.
Neklamte druhých, ale ani sami seba. Skôr či neskôr príde chvíľa, keď si človek uvedomí, že sa tváril, ako by bolo všetko v poriadku, hoci nebolo. Že presviečal seba alebo iných, že pomoc nepotrebuje. Možno je dnešné Božie slovo pozvaním práve pre vás. Možno sme neklamali druhých. Možno sa úprimne snažíme žiť podľa Božej vôle, ale možno sme klamali sami seba. Nahovárali sme si, že všetko zvládneme sami, že nepotrebujeme pomoc, radu ani človeka, ktorý by kráčal po našom boku. Nehanbíme sa preto poprosiť o pomoc. Je oveľa lepšie priznať si svoju slabosť, než predstierať pred sebou aj pred druhými, že všetko zvládneme sami. Ešte posledná poznámka. V tej istej časti Jeremiášovej 6. kapitoly sa hovorí: budú zahanbení, veď pášu ohavnosť, ale hanbiť sa nehanbia, ani červenať sa nevedia. Na týchto slovách je niečo zvláštne. Premýšľam, ako to čo najlepšie vyjadriť. Viete, hanbiť sa v dnešnom svete je vnímané veľmi negatívne, pretože hanbu vnímame ako niečo toxické, škodlivé. No nie každá hanba je škodlivá. Áno, existuje aj škodlivá hanba, a to je taká, ktorá nás núti skrývať sa v temnote, ktorá nám bráni vstúpiť do svetla Božieho milosrdenstva. Je to ten druh hanby, ktorý nám bráni odhaliť naše srdcia a naše rany ľuďom okolo nás, ktorým môžeme dôverovať. To je škodlivý, toxický druh hanby. Existuje však aj dobrý druh hanby, ktorý nás vedie k tomu, aby sme si uvedomili, že sme stvorení pre dôstojnosť. Svätý Ján Pavol II. Hovorí o objavení tohto druhu hanby v 3. kapitole knihy Genesis. Adam a Eva boli nahí, no na konci 2. kapitoly sa ešte nehanbili. Potom však jedli zo stromu poznania dobra a zla, otvorili sa im oči a zahalili sa. Svätý Ján Pavol II. To nazýva vstupom hanby do dejín ľudstva. Zároveň však hovorí, že táto hanba má aj pozitívny rozmer. Negatívna stránka spočíva v tom: musím sa zahaliť, lebo sa hanbím. Pozitívna stránka znie: je vo mne niečo vzácne, čo si zaslúži ochranu. Vidím, že niekto by mohol zneužiť moju zraniteľnosť, moju slabosť či moje zranenia a obrátiť ich proti mne. Hanba však má aj pozitívnu stránku. Túžba zahaliť sa a chrániť svoju intimitu odhaľuje a potvrdzuje, že sme hodní úcty a ochrany. Svedčí o tom, že v nás je niečo vzácne, čo si zaslúži byť chránené. Je v nás niečo zraniteľné, čo nemá byť zneužité. V 6. kapitole knihy proroka Jeremiáša teda vidíme ľudí, ktorí stratili schopnosť hanbiť sa, ktorí sa už nevedia začervenať. Znamená to, že zabudli na dobro vo svojom srdci. Zabudli, že hoci je ich srdce zranené, že boli stvorení pre niečo oveľa väčšie. Predstavte si, ako hlboko musí byť človek zranený, aby stratil schopnosť hanbiť sa. Aby ho už nezahanbovalo ani to, čo robí on sám, ani to, čo robia jemu druhý. Ako by úplne zabudol na dobro, ktoré doň vložil Boh. Opakujem to znovu. Sme veľké spoločenstvo, ktoré spoločne kráča. Možno práve vám sa stalo, že vaša dôstojnosť bola zranená alebo zneužitá, že vašu zraniteľnosť niekto pošliapal. Poprvé, nebojte sa vstúpiť do Ježišovho svetla, do Kristovho svetla. Dovoľte mu, aby vás videl, poznal a miloval. A po druhé, ak máte vo svojom živote ľudí, ktorým dôverujete, nebojte sa vstúpiť aj do svetla ich prijatia. Dovoľte im, aby vás naozaj spoznali a milovali. A aj uprostred bolesti a hanby si pripomínajte, že jediný dôvod, prečo hanbu cítite, je ten, že vo vás bolo zranené niečo dobré. Stále je vo vás dobro. Stále je vo vás veľmi veľa dobra. Ak zažívame hanbu, ak sa červenáme, ak trpíme, môže to byť hlboká pripomienka toho, že sme boli stvorení na Boží obraz. Stále ste krásni a stále máte nesmiernu hodnotu. Stále ste schopní milovať a stále ste hodní lásky. Ste hodní toho, aby ste boli milovaní. Modlím sa za vás. Prosím, modlite sa aj vy za mňa, pretože všetci kráčame tou istou cestou a všetci potrebujeme nielen Pána, ale aj jeden druhého. Aký úžasný Boží dar. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie opäť zajtra. Buďte požehnaní.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Soni Pekovej odobralo České ministerstvo spravodlivosti znalecké oprávnenie. Izraelský minister Ben-Gvir vyzýva na zabíjanie väčšieho počtu Palestínčanov. O 13. hodine sú na rade správy s Juliou Kaveckou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: České ministerstvo spravodlivosti zrušilo oprávnenie na výkon znaleckej činnosti v odbore zdravotníctvo znalkyni Soni Pekovej. Dôvodom je nedodržanie podmienky nezaujatosti pri vypracovaní znaleckého posudku týkajúceho sa vakcín proti ochoreniu COVID-19. České ministerstvo spravodlivosti konalo na základe podnetu slovenského poslanca Národnej rady Tomáša Salaja. Prešovskí krajskí poslanci dnes opäť nerokovali o zmene uznesenia k určeniu volebných obvodov, počtu poslancov a sídiel volebných komisí na nadchádzajúce komunálne voľby. Dôvodom bol nedostatočný počet prítomných poslancov na rokovaní. Prezentovalo sa ich len 28 zo 65. Po polhodine sa ich prezentovalo 29. Zasadnutie preto nebolo otvorené. Krajskí poslanci mali hlasovať o zmene uznesenia a tak vyhovieť protestu prokurátora. Na nesúlad s pravidlami pri určovaní volebných obvodov a počtu poslancov podľa župana Milana Majerského upozornili aj Benátska komisia a verejný ochranca práv.
3: Určenie volebných obvodov a počet poslancov v týchto volebných obvodoch nie je náš vymysel, je stanovený limitmi zákona, ktorý si ctíme a mali by sme ho rešpektovať.
1: V Klokočove bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vrcholom dvojdňového programu bola včerajšia archierejská svätá liturgia, ktorú sprevádzal slávnostný kazateľ vladyka Kiro Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopie z Macedónska. V príhovore povedal, že slzy klokočovskej ikony Panny Márie svedčia o tom, že Matka Božia je nám blízka v našich bolestiach.
4: Dnes možno tie slzy na ikone nevidíme, ale veríme, že Matka Božia stále cíti bolesť sveta. Trpí s ľuďmi na Ukrajine, v Gaze, Svetej zemi, na Blízkom a Strednom východe a všade tam, kde je slovo zbraní hlasnejšie ako dialog.
1: Radikálny izraelský minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir vyzýval na zabíjanie Palestínčanov. Každú noc by podľa jeho slov mali cielenie zavraždiť 30 až 40 ľudí. Za podobné vyhlásenia bol Ben-Gvir v minulosti kritizovaný a opakovane boli predložené Medzinárodnému súdnemu dvoru ako dôkaz úmyslu Izraela páchať v pásme Gazy genocídu. Židovský štát tento úmysel popiera. Najmenej 35 ľudí bolo dnes zadržaných pred ruským najvyšším súdom, ktorý rozhoduje o odvolaní opozičnej strany Jablokom proti zákazu zúčastniť sa na septembrových voľbách do štátnej dumy. Predseda strany Nikolaj Rybakov počas súdneho pojednávania odsúdil zatýkanie podporovateľov strany, vyzval ich na okamžité prepustenie a ukončenie zastrašovacej kampane. Spartak Trnava vedie aj po štvrtom kole futbalovú Nike ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2-0. Hovorí tréner Michaloviec Anton Šoltís.
5: 30 minút si myslím, že úvod zápasu sme mali veľmi dobrý, boli sme tam aj nebezpeční. Mali sme náznaky šanci, škoda, že sme jej nedodiali do konca, ale potom sa ten tlak pomaličky začal stupňovať. My sme prepadávali, ako sme strácali lopty a ten druhý polčas najmä, no, ten tlak sa stupňoval aj príchodom stredajúcich hráčov. Trošku sa neviem zbaviť dojmu, že ten rozhodca viedol ten zápas trošku ináč, ako by som si ja predstavoval, takže boli tam veľa sporných momentov, ale druhý polčas sme neboli nebezpečné.
1: Futbalisti DAC Dunajská Streda ešte včera zvíťazili na ihrisku Komárna 3-0.
2: Počasie.
1: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj dážď, prehánky, lokálne búrky, a to aj intenzívne. Cez deň opäť prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 17 až 8 stupňov. Cez deň očakávame 17 až 28 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu. V noci pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
1: Nehoda pribudla za Novými Zámkami smerom na Kolárovo, prejdete tam striedavo. V Rakovej sa na hlavnom ťahu zrazilo nákladné auto s osobným, prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Medzi Kozelníkom a Hronskou Breznicou skončilo auto mimo cesty, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a rátajte so zdržaním. A v Košiciach Krásnej smerom von z mesta je ďalšia nehoda, aj tam sa krátko zdržíte. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom vojaci dnes do 14. hodiny priebežne uzatvárajú pre cvičenie. Na R1 za Sliačom smerom na Zvolen je odstavená dodávka. Na D1 vo výjazde Poprad Východ smerom na Liptovský Mikuláš stojí odstavené auto s defektom. Radary ste videli vo Veľkých Ozorovciach smerom na Sečovce a v Čaklove smerom na Hanušovce nad Topľou. Želáme vám šťastnú cestu. Je 13 hodín 6 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Pekné pondelkové popoludnie, milí poslucháči. Ja k tým aktuálnym informáciám z našich správ doplním ešte jednu. Predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť predstavili novú analytickú publikáciu Fiškálny priestor Slovenska 2026. Z nej vyplýva, že rast dlhu vyčerpal Fiškálny priestor Slovenska a že každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Verejný dlh aktuálne predstavuje 60% hrubého domáceho produktu, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť pod hranicou 50% HDP. Bez ďalších opatrení aktuálne dlh smeruje k 75% HDP podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť do konca tohto 10-ročia. Aj tejto téme sa budeme venovať v rámci dnešného Lumenfóra, v rámci nášho spravodajstva, tak s nami určite zostaňte a dozviete sa aj podrobnejšie informácie. Okrem toho nás však čaká aj ďalší typ na zaujímavú knihu, po ktorej sa rozhodne oplatí siahnuť, či dnešný farmársky klub, to všetko do 17. v pondelkovom Lumenfóre, ktoré sa práve začína. Zo štúdia ničím nerušené počúvanie praje moderátor Jozef Pikula.

0: Martin Dom Worship a pieseň Stále verím vám znela z Rádia Lumen v pondelok popoludní 17. augusta. Vás pozdravuje Jozef Pikula.
1: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
0: No a čo máme v ponuke v jeho prvej hodine? Už o chvíľu napríklad aj rubriku z politiky a spoločnosti. Ministerstvo hospodárstva priznalo, že pri majetkovom vysporiadaní v súvislosti s novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach došlo k zdržaniu. Splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky totiž nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Premiér Robert Fico vraví, že pri projekte začína strácať trpezlivosť. Podľa SAS robí len divadlo. O aktuálnom posune v projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach povie už o chvíľu viac redaktorka spravodajstva Julia Kavecká. Pred pol druhou budem telefonovať meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Dozviete sa nielen to, aké počasie máme momentálne na Slovensku, ale aj to, ako to z pohľadu počasia bude vyzerať počas celého tohto týždňa. V Rádio Relaxe potom pôjdeme na Nitriansku Kalváriu, tá sa počas víkendu opäť stala cieľom mariánskych pútnikov. Farnosť Nitra Kalvária a reholníci zo spoločnosti Božieho slova z misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pripravili púť pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie. Išlo v poradí už o 250. tradičnú ďakovnú púť k Matke Božej. No a do 14. pridáme pohľad aj do zahraničnej tlače, a to v dnešnej rubrike Ďalekohľad. Pozeral som sa do dnešného kalendára a na to, ktorú osobnosť z hudobného sveta by som vám dnes mohol pripomenúť. No a medzi narodeninovými oslávencami je dnes aj autorka tejto skladby. Spevačka Belinda Carlisle dnes oslavuje svoje narodeniny. Toto bola pieseň La Luna, ale zahráme si v tejto chvíli od nej ešte jednu trochu známejšiu skladbu. Toto je Heaven is a Place on Earth.

0: Dnešná oslávenkyňa Belinda Carlisle a jej pieseň Heaven is a Place on Earth ste počúvali, je 13 hodín 18 minút. Ministerstvo hospodárstva priznalo, že pri majetkovom vysporiadaní v súvislosti s novým jadrovým zdrojom v Jaslovských Bohuniciach došlo k zdržaniu. Splnomocnenec vlády pre rozvoj jadrovej energetiky totiž nedal pokyn na vypracovanie nového posudku. Premiér Robert Fico vraví, že pri projekte začína strácať trpezlivosť. Podľa SAS robí len divadlo.
1: Politiky a spoločnosti.
0: O aktuálnom posune v projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach už viac povie Julia Kavecká.
2: Na úvod pripomeniem, že ministerstvo hospodárstva malo zabezpečiť vyrovnanie vlastníckých podielov Slovenska v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska ešte do 10. júla. Išlo už o druhý termín, pôvodný bol do konca apríla. Po nesplnení júlového termínu rezort ale informoval, že chcel zabezpečiť ďalšie nezávislé posúdenie pripravovanej akvizície. Predstavenstvo spoločnosti však neschválilo sprístupnenie údajov potrebných na jeho vypracovanie. Ministerstvo tiež zdôraznilo, že majetkové usporiadanie je iba jednou z viacerých častí prípravy nového jadrového zdroja. Paralelne pokračujú povoľovacie procesy, príprava dokumentácie pre územné rozhodnutie, aj technická príprava projektu, vrátane inžinierskej a projektovej štúdie. Rezort tiež pripravil materiál na vyhlásenie projektu za strategickú investíciu.
0: Situáciu s projektom kritizoval cez víkend aj premiér Robert Fico. Ako chce postupovať?
2: Predseda vlády je presvedčený, že energetická bezpečnosť, dostatok elektrickej energie za konkurencieschopné ceny a tiež zachovanie silného priemyslu patria medzi základné predpoklady ďalšieho rozvoja Slovenska. Preto kritizoval aktuálnu stagnáciu pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach.
3: Pri projekte nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach začínam strácať trpezlivosť a nadobúdam presvedčenie, že je úmyselne torpédovaný. Asi príde búchanie po stole.
2: Premiér považuje projekt nového jadrového zdroja za jednu z najvýznamnejších strategických investícií, o ktorých dnes vláda rozhoduje. No a o tejto téme dnes hovoril aj zo Charge d'Affaires Spojených štátov amerických na Slovensku Heatherom Rogersom.
0: Opozícia týmto tvrdeniam o búchaní do stola neverí. V čom vidí skutočný problém?
2: Strana SAS považuje vyjadrenie premiéra Roberta Fica iba za divadlo. Jej zástupcovia to uviedli s tým, že vláda projekt už roky brzdí a bolo by najlepšie, ak by sa ho už politicky nechytala. Predseda SAS Branislav Gröling sa vyjadril, že každá normálna vláda by už ministerku hospodárstva Denisu Sakovu odvolala. Na Slovensku to však nehrozí.
4: Absolútne nič takéto sa neudeje a preto je to iba trapné video a trapné divadlo Roberta Fica, pretože vie, že nič takéto nehrozí, ani nebude nič riešiť s ministerkou Sakovou. Tá realita je úplne iná. Tá realita je taká, že jeho vláda tento projekt nového jadrového zdroja už roky brzdí, komplikuje a posúva to do nejakej zóny, šedej zóny, kde sa to nebude absolútne riešiť. Fico sa tu tvári, že je nejaký záchranca slovenskej energetiky, ale história ukazuje, že pod jeho vedením všetky strategické projekty sa buď zastavia, alebo z toho je politický kšeft.
2: SAS nesúhlasí napríklad s odkúpením podielu českej energetickej spoločnosti ČES v jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska. Podľa SAS tiež nie je pravda, že jediný realistický dodávateľ technológie je americká spoločnosť Westinghouse. Pokračuje poslanec Národnej rady za SAS Karol Galek.
5: Nech pekne krásne bežia všetky procesy, ktoré sa týkajú územného povoľovania, ktoré sa týkajú rozširovania kapacity sústavy na pripojenie takéhoto zdroja v budúcnosti, ale nech samotnému projektu politicky a korupčne z pohľadu ich politických šeftov nech už pekne krásne dajú pokoj.
0: Premiér Robert Fico sa po obede chystá na návštevu elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. O výsledkoch vás budeme informovať v našom spravodajstve, ktoré dnes pripravuje Julia Kavecká.

0: nečakaj. Zuzana Smatanová s Richardom Autnerom tu spomínajú prútikára 4 minúty pred pol druhou na rádiu Lumen. Ja by som bol radšej, keby spomínali meteorológa.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Meteorológ Peter Jurčovič prútik nemá, ale za to má pred sebou monitor, z ktorého nám teraz povie aj to, aké sú aktuálne teploty na Slovensku. Pán Jurčovič, prajem vám pekné popoludne.
2: Ďakujem podobne, dobrý deň.
0: Tak poďme na to, prezrate, ako vyzerá ten dnešný deň na území Slovenska.
2: No tak už sa to porovnávať s tými predchádzajúcimi dňami veľmi nedá. Jednak z hľadiska teplot, jednak z hľadiska oblačnosti. Už včera začala prichádzať oblačnosť od západu. Večer už bolo v Bratislave možno aj takmer zamračené, ale viac menej ešte to zostávalo bez zrážok. A je to oblačnosť studeného frontu, ktorý zasahuje, možno povedať, že zo západnej Európy krížom aj cez naše územie ďalej na severovýchod. Čiže front je tu a on sa zatiaľ až tak veľmi rýchlo neponáhla z našho územia preč. Akurát, že oblačnosť pozdĺž toho frontu postupuje od juhozápadu cez naše územie na severovýchod. Takže oblačnosti máme dosť. Zrážky ráno pršalo hlavne niekde na Záhorí smerom na Oravu. Potom nám trošku popršalo už aj v Bratislave, tu okolo Bratislavy. Tiež máme mlaky na cestách. Ale teplota v Bratislave popoludní už len 23 stupňov. Žiadnych 33 alebo 37, ako to ešte bolo. No takže to je taká tá najväčšia zmena. Vietor zatiaľ fúka slabý južný. To, že fúka slabý to, a že je južný, a nielen tu, ale treba za Košice, hlasia tiež len taký, dá sa povedať, slabý vietor. Je tam oblačno. Zrážky, ktoré boli, teraz tak prechodne prestali, ale to neznamená, že už je front preč. On tu ešte bude aj zajtra. Ale v Košiciach je teplota len 23 stupňov, ale fúka tam stále južný vietor, čo by som čakal, že pri tej teplote, že už bude fúkať pomaly severný, severozápadný, ale zatiaľ nie, čiže ten front až tak veľmi rýchlo neodchádza z nášho územia a že nám tu bude robiť problémy ešte aj zajtra, takže máme sa na čo tešiť.
0: Tak poďme aj na tie nasledujúce dni a výhľad až do konca týždňa. Ako to bude vyzerať?
2: Tak v priebehu zajtrajšieho dňa môžeme jednoducho povedať, ešte v noci veľká oblačnosť zamračená, ešte stále s občasným dažďom, ešte stále aj búrky. Ale potom v priebehu noci už by to od západu sa malo akosi odchádzať, strácať, zlepšovať sa to počasie. Noc už nebude taká studená, na severe asi 10-12, na juhu aj viac ako 15. A potom v útorok cez deň asi väčšinou polooblačno až oblačno, aj keď ten front len pomaly odchádza na východ. To znamená, že ešte tam, hlavne tam by ešte mohla byť prechodne veľa oblačnosti, môže byť ešte aj zamračené. A ešte miestami aj občasný dážď. Ale teploty už nepôjdu nad 30, už to bude asi na celom území, alebo respektíve na juhu do 28 a na severe o 10 menej. No, ale už by mal fúkať severozápadný vietor, aj keď našťastie až tak veľmi silno nefúka, a to by tak 20-30 km za hodinu. No a zajtra by sa ten front mal asi viac prejavovať, najmä tou zrážkovou činnosťou, čo znamená, že treba v noci a predpoludním, keď sa vyskytnú búrky, tak by to mohlo dať ešte aj takých 20-30 mm. A cez deň už, keď to bude odchádzať, tak tá zrážková činnosť oslabne. Ale ešte stále pripúšťam, že nejaký slabý dážď sa tu vyskytnúť môže. No, tak to je tak na útorok. A potom od stredy zase front odíde a rátame s tým, že sa tu bude vytvárať tlaková výš, teplejší vzduch od západu príde. A tak to znamená, že bude polooblačno až oblačno a že teplota cez deň už by zase mohla ísť nad 30, ale tak 30, 31, 32, viac asi nie. A sever zase môžeme povedať, že o 10 menej. A vietor väčšinou juhozápadný alebo západný. Taký mierny. No. A potom vo štvrtok zase budeme hovoriť, že k nám bude pokračovať prílev teplého vzduchu. ale je aj dosť vlhký ten vzduch, to znamená, bude stále dosť oblačnosti, môže byť prechodne oblačno, ale zrážky pravdepodobne v noci ojedinele cez deň miestami, čiže stále tu hrozí, no hrozí, budeme radi, keď sa trošku poprší. A najvyššia teplota na juhu vo štvrtok už by mala ísť zase nad 30, možno 32, 33 stupňov. A na severe to bude asi tak tesne nad 25. Takže je vidieť, že zmeny v počasí tu máme ako si veľmi časté a budeme v tom pokračovať ešte aj v piatok, polooblačno až oblačno. A zase miestami občasný dážď, v priebehu dňa môže byť aj prechodne zamračené a zase na väčšine aj občasný dážď. A najvyššia teplota, no zdá sa, že by to ešte mohlo ísť ku koncu týždňa zase tak na 33, 34, možno až do 35 stupňov. Takže to počasie je veľmi premenlivé, ale musím povedať,

0: lebo to septembrové babie leto, tak to by malo mať pravdepodobnosť asi aj viac ako 70%. No takže je to pestré ešte bude, a bude to aj naďalej. A jedine, čo nám môže vadiť, je, že stále je dosť málo vlahy, no tak snáď tento týždeň trošku viac zaberú pranostiky. No, ešte môžem spomenúť u pravoslávnych, oni majú pranostiku, ktorá hovorí, že ak odkvitajú rúže, tak vraj padajú chladné rosy. Neviem, ako to mám brať vážne, ale aj takto sa to v minulosti často spomínalo. A ešte by sme mohli pridať. Takéto horúce počasie robilo dosť veľký problém ľuďom, ale dosť veľkou príčinou týchto problémov býva ozón. Ale nie ozónová vrstva hore v atmosfére, ale je to prízemný ozón. A ten je dosť nepríjemný, aj sa v podstate upozorňuje stále na to, že keď je veľmi horúco, dusno, a pri ten prízemný ozón v dôsledku znečistenia vzduchu treba z motorov automobilov, takže preto aj menej zdraví ľudia majú z toho teda naozaj veľké problémy. A tak to bolo doteraz, a tak to bude aj naďalej, takže asi nejaké zlepšenie počasia nám ten ozón neprinesie, snáď až ten tej veľkej ozónovej vrstve na vysokých polohách. Stačí
1: na dnes. Ďakujeme pekne za všetky tieto informácie meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Nebojte sa, pán Jurčovič, priestor vám dáme opäť zajtra ráno. No vtedy sa na vás tešíme a prajeme ešte pekný deň. Do počutia.
0: Áno, do počutia.
1: Teraz je 13:35.

0: Tak verím, že ste si poslušne zaspievali na tejto hodine s Darinkou Rolincovou. Až raz budem učiteľkou, je 13 hodín 42 minút.
1: Rádio Relax. Rádio Relax.
0: Nitrianska Kalvária sa počas víkendu opäť stala cieľom mariánskych pútnikov. Farnosť Nitra, Kalvária a reholníci zo spoločnosti Božieho slova z misijného domu Matky Božej v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom pripravili púť pri príležitosti sviatku na nebovzatia Panny Márie. Išlo v poradí už o 250. tradičnú ďakovnú púť k Matke Božej. Sumarizuje Julia Kavecká.
2: Púť na Nitrianskú Kalváriu sa koná od roku 1766 ako výročná ďakovná púť občanov mesta Nitra a blízkeho i ďalokého okolia pri príležitosti slávnosti na nebovzatia Panny Márie. Počas víkendu bol opäť pripravený bohatý duchovný program, vrátane svätých omší v slovenskom aj maďarskom jazyku, krížových ciest, organového koncertu, adorácií a možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia. Včerajšiu slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup William Judák. V príhovore vyzval veriacich, aby sa do budúcna pozerali s vierou a nádejou.
3: Áno, tajomstvo na nebo vzatia Panny Márie je znakom tejto nádeje. Ježišova matka povýšená do neba je totiž ikonový proroctvo v našej budúcnosti, ktorá nám ukazuje, že človek je stvorený z lásky a spasený skrze lásku a má svoju budúcnosť. Panna Mária je jednou z nás, ktorá už dorazila do cieľa, ku ktorému my ešte stále putujeme. Prišla tam, kam ju celý život viedla jej túžba.
2: Biskup William Judák zároveň dodal, že Panna Mária nás učí dôverovať nie ľudskej moci, ale Božej prítomnosti.
3: Samozrejme nás tejto spolupráci aj pozýva. Je potrebné sa preto nie len týmto hodnotám nedelne a sviatočne hlásiť, ale sa za nej angažovať a obetovať, teda aj vo veciach verejných. A nebojíme sa aj v politike, v komunálnej či celoštátnej by nemali chýbať takí ľudia, ktorí sa hlásia k hodnotám, ktoré obohacujú predovšetkým iných a nie seba. Už o pár týždňov budeme mať tomu príležitosť, aby sme o tom rozhodli. A netreba zdôrazňovať, že je to aj naša kresťanská zodpovednosť a povinnosť, aby sme rozhodli v súlade so svojím svedomím a hodnotami, ktoré vyznávame.
2: Na Kalváriu v Nitre doputovali v procesiách aj peší pútnici z farnosti Kmeťovo a z mestských farností v Nitre, medzi ktorými bol aj nitriansky biskup William Judák.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Znovu sa rozozvučal veľký orgán v zrekonštruovanej ostrihomskej bazilike. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Nástroj v najväčšom maďarskom kostole patrí medzi najvýznamnejšie veľké chrámové orgány v strednej Európe. Maďari dosiahli ďalší míľnik v obnove ostrihomskej katedrály Nanebovzatia Panny Márie a svätého Vojtecha. Po rokoch reštaurátorských prác sa znovu rozozvučal veľký orgán v najväčšej bazilike v Maďarsku. História tohto hudobného nástroja siaha k salzburskému staviteľovi orgánov Ludvigovi Moserovi. Počas slávnostnej omše v nedeľu 9. augusta nástroj požehnal Csaba Török, farár baziliky. Počas slávnosti miestny organista Péter Kováč poprvýkrát rozozvučal orgán. Následne sa v najväčšom maďarskom chráme konal aj prvý verejný koncert na obnovenom orgáne. Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a svätého Vojtecha bola postavená v 19. storočí v klasicistickom štýle. Je katedrálou maďarskej metropolitnej arcidiecézy Ostrihom Budapešť. Pri posviatke chrámu v roku 1856 bol dokončený aj veľký orgán. Hudobný skladateľ Franz Liszt vtedy osobne dirigoval v prítomnosti cisára Františka Jozefa I. svoju Missa Solenis, ktorú zložil špeciálne pre túto príležitosť a ktorá je známa aj ako Granerova omša. Vďaka svojmu významu z hľadiska organárstva a dejín hudby, ako aj vďaka prepojeniu s Francom Listom, patrí veľký orgán v bazilike v Ostrihome medzi najvýznamnejšie chrámové orgány v strednej Európe. Jeho história odzrkadľuje vývoj stredoeurópskeho organárstva a stredoeurópskych dejín od 19. do 21. storočia. Od postupnej prestavby romantického Moserovho nástroja cez odstránenie vojnových škôd až po projekt obnovy a rozšírenia, ktorý v polovici 70. rokov 20. storočia inicioval vtedajší katedrálny organista Ištván Baroty, ale ktorý bol v komunistickom režime zastavený pre nedostatok financií, až po súčasnú obnovu, ktorá sa vracia k pôvodným hodnotám. Ostrihomská katedrála svätého Vojtecha je svojou výškou 100 metrov dodnes jednou z najvyšších budov v Maďarsku. Tento impozantný chrám, ktorý sa nachádza v Ostrihome na ohybe Dunaja, prechádza od roku 2018 kompletnou rekonštrukciou. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
2: redaktorka Mária Čigášová
3: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: Dnešný požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Nemeckí sociálni demokrati chcú zakotviť ochranu klímy do ústavy. Aj o 14. hodine pokračujeme aktuálnymi správami. Pri mikrofóne je Julia Kavecká.
5: Správy Rádia Lumen.
4: Dnešný požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Informovala o tom správa Národného parku. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou Skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. V centrálnej časti Veľkej Fatry horí približne 3000 štvorcových metrov v ťažko prístupnom teréne v pásme kosodreviny. Turistov žiadajú, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a Skalnou Alpou. Raz dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Vyplýva to z novej analytickej publikácie Fiškálny priestor Slovenska 2026, ktorú predstavili predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Verejný dlh predstavuje 60% hrubého domáceho produktu, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov Rady pod hranicou 50% HDP. Bez ďalších opatrení aktuálne dlh smeruje k 75% HDP do konca 10-ročia. Nitrianska kalvária sa opäť stala cieľom mariánskych pútnikov. Počas víkendu bol pripravený bohatý duchovný program vrátane svätých omší v slovenskom aj maďarskom jazyku, krížových ciest, organového koncertu, adorácií a možnosti pristúpiť k sviatosti zmierenia. Včerajšiu slávnostnú svätú omšu celebroval nitriansky biskup William Judák. V príhovore povedal, že Panna Mária nás učí dôverovať nie ľudskej moci, ale Božej prítomnosti.
6: Samozrejme nás tejto spolupráci aj pozýva. Je potrebné sa preto nie len týmto hodnotám nedelne a sviatočne hlásiť, ale sa za nej angažovať a obetovať, teda aj vo veciach verejných. A nebojíme sa aj v politike, v komunálnej či celoštátnej by nemali chýbať takí ľudia, ktorí sa hlásia k hodnotám, ktoré obohacujú predovšetkým iných a nie seba. Už o pár týždňov budeme mať tomu príležitosť, aby sme o tom rozhodli. A netreba zdá zdôrazňovať, že je to aj naša kresťanská zodpovednosť a povinnosť, aby sme rozhodli v súlade so svojím svedomím a hodnotami, ktoré vyznávame.
4: Nemeckí sociálni demokrati chcú zakotviť ochranu klímy do ústavy. Ich návrh však narazil na odpor niektorých predstaviteľov konzervatívnej CDU-CSU vo vládnej koalícii. Debata prichádza v čase, keď Európu sužujú vysoké teploty, sucho a lesné požiare. Pre tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoána už nie je vstup jeho krajiny do Európskej únie prioritou. Ankara síce dvere členstvu nezavrela, no zdá sa, že EÚ nie je ochotná Turecko prijať. Uviedol to v rozhovore pre televíziu Al Jazeera. Podľa jeho slov by v prípade ďalšieho odmietania Turecka bola únia tou, kto na to doplatí. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky pádu na Tour de France z minulého mesiaca. Uviedol to dnes jeho tým Visma. V nasledujúcom období sa sústredí na rekonvalescenciu a tréning.
5: Počasie.
4: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach aj dážď, prehánky, lokálne búrky, a to aj intenzívne. Cez deň prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď. Nočná teplota 17 až 8 stupňov, cez deň očakávame 17 až 28 stupňov. Fúkať má severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v noci pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Dopravný servis.
4: Kolóna sa vytvorila pred Kysuckým Novým Mestom smerom Ščadce. Zdržíte sa 20 až 30 minút. A krátka kolóna je aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej a z Hubovej a tiež na viazde do Popradu z Hozelca. Radary ste videli v Bratislave v Ajnoroch na Rybničenej pri čerpacej stanici, tam merajú v oboch smeroch. Za Lipanmi smerom na Sabinov, v Smilne smerom na Zborov, na výjazde zo Slanca na Slanské Nové Mesto a v Sečovskej Polianke smerom na Vranov nad Topľou. Želáme vám šťastnú cestu. Je 14 hodín 5 minút.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Viete, aký vzácny deň sme si v sobotu pripomenuli? Uplynulý víkend v sobotu bol Svetový deň včiel medonosných. Aj tomuto dňu sa budeme venovať po pol tretej v dnešnom farmárskom klube. No slovo dáme aj mladým. Redaktorka Mária Čigášová sa porozpráva s tínedžerom Šimonom, ktorý chová... Ešte to neprezradím, ešte tomu dám pár minút, tak s nami ostaňte, ale už o chvíľu sa dozviete, čo chová tínedžer Šimona, čo budete počuť v dnešnom farmárskom klube. Zo štúdia aj naďalej pekný pondelok praje Jozef Pikula.

0: Skupina Kerygma, pieseň Mám svoje miesto. Ja mám svoje miesto v Banskej Bystrici na Kapitulskej 2 v našom vysielacom štúdiu. Vy máte svoje miesto tam, kde sa práve v tejto chvíli nachádzate a som rád, že trávite váš pondelok v spoločnosti Lumenu.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Jozef Pikula vám želá aj naďalej pekný deň a nerušené počúvanie. Už o chvíľu nám čas vyplnia aj rubrika Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si. A dnes sa bližšie pozrieme na knihu od autora Piera Mertensa s názvom Lišie. O pol tretej nás potom čaká farmársky klub. No začal som o tínedžerovi Šimonovi, ktorý, no čo môže chovať? Čo by ste vy dovolili vášmu tínedžerovi? Nejakého psa, mačku, počujem možno nejakého zajaca, či v bytoch nejaké morča alebo nejaké rybičky. No všetky tieto typy sú nesprávne. Tínedžer Šimon chová pávy. Predstavte si, milí poslucháči, dozviete sa o chove pávov v dnešnom farmárskom klube. Rozhodne zaujímavá téma nás čaká s redaktorkou Máriou Čigášovou, tak vám odporúčam s nami ostať aj naďalej a nezabudnite, že o celej sa spolu pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.

0: Skvelo takto v lete padol aj Robo Opatovský s piesňou Ruku na srdce. O štvrte na tri počúvate Rádio Lumen. V tejto chvíli nás čaká ďalšia časť našej rubriky Povedz mi, čo čítaš, ja ti poviem, kto si, v ktorej vám každý týždeň predstavujeme knižku, po ktorej sa oplatí siahnuť a prečítať si ju. Dnes to bude kniha autora Piera Mertensa s názvom Lišie.
1: Povedz mi, čo čítaš, a ja ti poviem, kto si.
2: Druhé vydanie jedinečnej knihy, ktorá zasiahla mnohých čitateľov nielen na Slovensku a bola preložená do 8 jazykov, nesie meno podľa dievčatka narodeného s ráštepom chrbtice a hydrocefalom. Jej otec, belgický psychoterapeut a kontextuálny umelec Pierre Mertens, podáva osobnú výpoveď o bolestiach, zápasoch, no predovšetkým o kráse a hodnote života s takýmto dieťaťom. Jeho rozprávanie pôsobí terapeuticky nielen na rodičov detí narodených s rôznymi ťažkosťami. Keď sa Pierrovi Mertensovi a jeho manželke Moll v roku 1978 narodilo dievčatko s ráštepom chrbtice a hydrocefalom, rozhodli sa ju nadovšetko milovať. Nebola pre nich postihnutým dieťaťom. Oni svoju lisie považovali a dodnes považujú za výnimočnú bytosť. Pierre Mertens po 10 rokoch od jej smrti našiel silu i slová, aby príbehu, ktorý by sa mnohým mohol zdať ako veľká kalvária, naplnená bolesťou a utrpením, dal podobu knihy o láske ku krásnemu dievčatku. Kým anglický názov publikácie je Words, slová, slovenská verzia dostala meno po výnimočnom dieťati Lisie. Po Lisie do života Piera a Moll Mertensovcov vstúpili ešte dcéra a syn, ďalších 5 detí si osvojili. Jedno z osvojených detí, ktoré bolo postihnuté Downovým syndrómom, zomrelo. Autor, ktorý je v súčasnosti predsedom Medzinárodnej federácie pre spina bifida a hydrocefalus, sa zaoberá aj veľmi vážnymi otázkami postoja k interrupcii, novorodeneckej eutanázii či prístupu spoločnosti k zdravotne znevýhodneným, pričom sa jednoznačne stavia na stranu života a ľudí s telesným postihnutím. Pierre Mertens vyjadril nádej, že kniha umožní mnohým ďalším lekárom a rodičom trochu lepšie pochopiť jeden druhého. Kniha Lisie vyšla vo viacerých svetových jazykoch a treba veriť, že aj jej druhé slovenské vydanie pomôže mnohým ľuďom dívať sa na svet inými očami. Keď bol Pierre Mertens na Slovensku pri oficiálnom predstavení knihy, položili sme mu otázku, čím ho najviac poznačil život Lisie. Normálnosťou, obyčajnosťou a tým, že život dnes beriem ako dar. Koncom 60. rokov, keď som bol mladý, veľmi citlivo som vnímal deti kvetov, protesty proti vojne vo Vietname. Myslel som si, že moja dcéra nikdy nebude chodiť do normálnej školy. Chcel som pre ňu nájsť špeciálnu školu, kde by kládli dôraz na tvorivosť, kde by sa mohla voľne, slobodne rozprávať, počúvať, hrať sa. Po jej narodení som však zrazu musel bojovať za to, aby ju vzali do normálnej školy. Paradox. No v normálnej škole som našiel úžasných učiteľov a zistil som, že obyčajné záležitosti, ako jedenie, chôdza, vykonávanie toalety či nájdenie vhodnej školy, sa môžu zo sekundy na sekundu stať najťažšími vecami na svete. No hoci to bolo náročné, dalo mi to nesmierne veľa. Vďaka Lisie som získal skutočne mnoho. Naučil som sa vážiť si cenu obyčajných vecí.

Pierre Merten, Lisie. Hľadanie slov o narodení a smrti môjho výnimočného dieťaťa. O 3/4 hodiny privážajú mol. Zaspala, ale na operačke sa nakrátko prebudila. Vysvetľuje mi sestra. Pôrodná sála sa zmenila na operačnú. 6. dvere vedú do izby sestier. Posteľ zobrali z chodby a dali do našej novej izby. Kvôli pôrodu. Mol spí. Oči má natreté žltou masťou, ústa pootvorené, pery suché a opuchnuté. Ťažko dýcha. Dlhé čierne vlasy sú zbité do chumáčov. Závidím jej. Ešte nevie o ničom. Beriem ju za ruku. Otvára oči a s námahou šepká. Koľko Jojo váži? Poboskám ju na čelo. Je to dievča. Lisie, usmieva sa. A skôr ako môžem niečo povedať, upadne do bezvedomia. Zhlboka sa nadýchnem a preglgnem. Zažmúrim oči. Utieram jej tvár papierovou vreckovkou. Moje slová zničia jej sen. Mám pokušenie nepovedať jej to. Chcem, aby sa tešila zo šťastia, ktoré si tak zaslúži. Klamstvo by to však neskôr ešte zhoršilo. Izba je podobná tej včerajšej, neosobná, ak berieme do úvahy intímnu povahu vecí, ktoré sa v nej odohrávajú. Stmieva sa. Obrysy domov tvoria čierne siluety v tmavomodrej noci. O niekoľko minút sa Mol opäť pýta. Koľko chlapec váži? Je to dievča. Lisie? Meko sa usmieva. Anestetika ju odo mňa opäť vzdialia. Dievča, koľko váži? Nepamätám sa. Zdá sa mi, že 3 kilá, ale nebude žiť. Mol nechápe, prečo neviem, koľko váži. 3 kilá. Spokojne si vzdychne a zase zavrie oči. Znova a znova opakujem, že dieťa zomrie, ale lieky za každým vymažú moje slová z jej pamäti. Slzy mám na krajičku, hrdlo zovreté. Zabáram čelo do nemocničnej prikrývky a cítim jemný dotyk Molinej ruky vo svojich vlasoch. Váži 3 kilá? Neviem to presne, ale Lisie nebude žiť. Má niečo s pľúcami. Lisie, prečo? Opuchnuté oči zaostrujú teraz lepšie. Ako to myslíš? Kde je? Neviem, niekam ju vzali. Pravdepodobne do inkubátora. Prečo? Nemá malú hmotnosť. Nenapadlo mi opýtať sa na to. 3 kilá sú v skutku dostatočná hmotnosť. Pomaly začína vnímať moje slová. Spala dlho, ako by sa už nechcela prebudiť. Počúvam zvuky z pôrodníckej kliniky. Dvere sa otvárajú a zatvárajú. Ľudia rozprávajú. Kroky. Bábetká plačú. Položím hlavu na posteľ a cítim sa vyčerpaný. Chcem spať. Primol. Navždy. Prečo tu nie je Lisie? Lebo s ňou niečo nie je v poriadku. Sedím vedľa Mol. Som absolútne unavený a neustále opakujem tie isté informácie, kvapku po kvapke, aby bola schopná ich vstrebať, keď príde čas. Sestra odchádza domov. Jej deň sa skončil. Začína sa nočná služba. Nové tváre. Zavalitá pani sa šuchce po chodbe. Tašku so štrikovaním nechá v izbe sestier. Napriek bielej uniforme nezapadá do neosobnej nemocničnej mašinérie. Mali by ste ísť domov. Vaša manželka bude celú noc spať. Dostala silné lieky a zajtra vás bude potrebovať. Postarám sa o ňu. Kedykoľvek môžete zavolať, aby ste vedeli, ako sa má. Prikývnem, ale zostávam. Chcem byť zmol. Zúfalo túžim podeliť sa s ňou o svoj veľký žiaľ. Ale ona spí. Nepotrebuje ma. Zmysly mám otupené. Môj život naplnený nádejou a očakávaniami je v ruinách. Mám dcéru, ale jej život sa splieta so smrťou. Mol sa opäť preberie. Chcem vidieť Lisie. Na okamih sa mi to zdá absurdné, ale nie je, je to jasné. Všetky slová dnešného dňa mi víria v hlave. Vidieť svoju dcéru? Prečo som len doteraz na to nepomyslel? Opýtam sa.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.

0: Presne o pol tretej v pondelok popoludní na Lumene dostáva priestor aj farmársky klub.
1: Počúvate farmársky klub s Máriou Čigášovou.
0: Dnes sa vrátime k Svetovému dňu včiel medonosných, ktorý sme si pripomenuli v sobotu. Slovo dáme aj tínedžerovi Šimonovi, ktorý chová pávy. Neobídeme ani letné horúčavy, ktoré podporujú množenie niektorých škodcov v našich záhradkách. Témam sa venovala kolegyňa Mária Čigášová.
2: Svetový deň včiel medonosných sa oslavuje každú 3. augustovú sobotu. Deň vznikol z iniciatívy včelárov v Spojených štátoch amerických, ktorí v roku 2009 požiadali americké ministerstvo poľnohospodárstva o oficiálny deň na pripomenutie významu chovu včiel. Odvtedy sa k oslavám pridávajú ľudia na celom svete. Cieľom tohto dňa je poukázať na ich kľúčovú úlohu pri udržiavaní ekosystému. S predsedom Slovenského zväzu včelárov Pavlom Filom sme sa porozprávali aj o tom, ako to vo včelom úli vyzerá.
3: Predovšetkým sú tam kasty. Je tu kráľovná, ktorá je síce nadriadená všetkým a rozhoduje o tom, či budú alebo nebudú, lebo kladie vajíčka, ale na druhej strane je sluhom všetkým. Pretože jej výkon denne v sezóne je položené vajíčka väčšia hmotnosť ako je váha. Čiže ona nemá času na bežné roztopaše. Normálne včielky si občas oddychnú, sú schopné prinášať potravu len niekoľkokrát za deň, pretože prinášajú váhu, ktorá sa jedná viac ako tretina ich vlastného tela. Takže je to veľmi namáhavé a je už zistené, že si musia trošku ako keby pospať cez deň. No a je to namáhavá práca pre nich. Ešte predtým sa sústredia na prácu v úli. Tá hierarchia tých prác súvisí s dozrievaním vnútorných orgánov. Ako sa dozrievajú, ja neviem, napríklad tukové žľazy, no tak je staviteľka. Keď sa vyvinajú jedové žľazy, tak je ochrankyňa letáča. Presne podľa jej stavu. Nosenie nektáru a pelu je tá najťažšia práca a vtedy tie včielky získajú aj znaky staroby a postupne umierajú a zvláštnosťou je, že zomierajú mimo úla. Pokiaľ nie sú otrávené, tak zomierajú mimo úla. Osobitná kasta sú trúdy, ktorí sú len v istej dobe, teda sezóny, v rozvinutí koncom apríla a končia poslednou znáškou, niekedy v lete, no a neprežívajú zimu. Ale je to veľmi záhadné.

0: dlhého života. A jedna z veľkých možností je, že relatívne s malými prostriedkami vie zistiť aj prekvapivé poznatky.
1: Môže aj taký obyčajný bežný včelár objaviť niečo medzi tými svojimi včielkami?
0: Keď je trpezlivý a vnímavý. V minulosti sa to stalo aj Herbertovi von Frischovi, ktorý dostal dokonca raz analýzu včelých tancov súvisiacich Nobelovú cenu, ale aj iným velikánom.
1: Čo robia v zime včely?
0: Včely sú sociálny organizmus, niektorí ho nazývajú superorganizmus, a pripomínajú skôr svojím spôsobom mravce ako ostatný hmyz a žijú v spoločenstve, kde je presne stanovené, kto je v strede chumáča a vytvára teplo jedením a kto je na kôre toho chumáča, ktorý zase naopak potrebuje relatívne nízku teplotu, len okolo 10 stupňov, aby nemal veľkú spotrebu organizmus, aby nastal tzv. Bazálny metabolizmus, kedy v čele stačí dostať kvapku raz za 5 týždňov. A sú tu neuveriteľné prekvapivé veci, ktoré v ľudskom svete sa ťažko dlho 10 ročia chápali, kedy silné včelstvo, ktoré má viacej jedincov, spotrebuje menej zásob ako slabé včelstvo, kedy v tuhých zimách je menšia spotreba zásob celková ako v teplých zimách. A to je práve spôsobené vytvorením tej kôry, toho chumáča, kde tie včely prežívajú položivom, polomrtvom stave. Nič nerobia. Nesmú a musia byť takto chladné.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Tínedžera Šimona očarila nádhera pávov a zdá sa, že to nebudú posledné zvieratá, ktorým sa chce venovať. Prezradil nám, v čom mu práve pávy učarovali.
2: Myšlienka vznikla z toho, že je to pekné, krásne zviera a má pekné pávie pera, ktoré sú krásne do vázy alebo za klobúk a na také ostatné dekoračné účely. Tak z tohto tu dôvodu sme si kúpili tých pávov.
3: A tá starostlivosť o tých pávov, to je náročná? Lebo myslím si, že sú väčšie ako také sliepky.
2: V skutku tá starostlivosť nie je až tak náročná, aj keď sú tam nejaké tie dôvody, čo spôsoby, ako sa o nich starať, ale v skutku je to celkom jednoduché. Živia sa kukuricou a inými obilinami, takže nie je to až také náročné zviera chovanie.
3: Ale zrejme si to vyžaduje každodennú starostlivosť. Asi veľmi nemôžete ísť na prázdniny, na dovolenku.
2: Nie je to až také náročné. Keď im dáte tak jedno vedro, tak im to postačí na 2 týždne. Že nie je to nejaké náročné.
3: A už máte aj potomkov od tých svojich pôvodných pávov?
2: Kúpili sme si pôvodne 2 pávov. No a teraz sa nám to rozšírilo na nejakých tých 10-11, takže máme.
3: Čiže sú ešte také menšie teraz, tieto ďalšie?
2: Nedávno sa nám vyliahli 5 pavíčat, takže áno, máme 5 mladé. Pred 2 týždňami sa vyliahli.
3: A tie malinké pavíčatá sú väčšie ako sliepky, ako tie kuriatka slepačie?
2: Veľký rozdiel medzi kuriatkami a pavíčatami ani nie je. Je to skoro rovnaké.
3: Plánujete v budúcnosti niečo ďalšie chovať? Pavy, to je taká atrakcia, možno ďalšia atrakcia nejaká pribudne na vašom chovateľskom dvore.
2: Uvidíme, čo ukáže budúcnosť a tak.
3: Prípadne by mohlo niečo pribudnúť?
2: Určite, niečo áno.
3: Zatiaľ tajomstvo.
2: Zatiaľ tajomstvo.

0: Počúvate Farmársky klub s Máriou Čigášovou.
1: Letné horúčavy nielenže oslabujú rastliny v našich záhradkách, ale aj podporujú škodcov. Hovoríme o tom so záhradníkom Robertom Gregorekom.
2: Pri dlhodobom suchu, žiarivom počasí je to fantastická príležitosť na rozvoj niektorých škodcov. Vezmime si len obyčajné vošky. Oni sú tiež v pestrej škále sortimentu. To nie je zďaleka jednoliatá skupina, ale je ich naozaj veľmi veľa. A pokiaľ nebudú k dispozícii aj rôzne vývojové štádia lienok. Keď si vezmeme taký klasický učebnicový príklad, tak naozaj naše plodiny budú plne vystavené obrovskému tlaku tohoto cicavého hmyzu. Budú častokrát postihované aj vírozami, ktoré tieto vošky roznášajú. Čiže my jednoducho máme záujem na tom spolupracovať, na tom celom komplexnom dianí okolo nás, aby sme sa vyhli extrémom, aby sme to vedeli len doľaďovať a nemuseli znášať plnú záťaž toho pestovania. Tak ako v niektorých zdevastovaných oblastiach už sa so štečekami opelujú marhule, aby vôbec sa urodili, pretože už tam ten hmyz jednoducho nie je, nechce byť. No a podobne trebárs aj v miestach, kde dlhodobo nie sú splnené podmienky pre výskyt konzumentov hmyzu, tak naozaj to najagresívnejšie sa potom namnoží a komplikuje aj nám ľuďom život.
1: Ako vidíte tie trendy budúcnosti? To sú tie zásobníky na vodu, možno nové odrody, zeleniny, ovoci. A ešte niečo nám môže pomôcť v budúcnosti, keď sa budú opakovať takéto výkyvy počasia?
2: Samotnú problematiku vody by som posunul veľmi, veľmi vysoko na tom rebríčku, pretože to je základný nástroj, ktorý všetky tieto stránky problémov nejakým spôsobom buď rieši, alebo s nimi súvisí. Čiže s tou vodou musíme začať hospodáriť rozumne. V mestskom prostredí opäť aj zimná údržba, aj s veľkou úctou ku snehu, ku námraze, pretože my sme zvyknutí v mene bezpečnosti, čo samozrejme chápeme, odstraňovať aj námrazu rôznym agresívnymi spôsobmi. Okrem iného u nás sa dodnes využíva kamenná soľ a ona má strašne destruktívny vplyv na pôdu. Potom sa čudujeme, že sa premnožuje, ja neviem, ten ovoz myší, hej, a chovatelia majú s ním problémy. To sú už len dôsledky toho devastačného prístupu ku nášmu okoliu. Ale pokiaľ chceme, aby sme teda vedeli dlhodobo fungovať aj v mestskom prostredí a naozaj je cieľom aj v tom meste, však dneska vznikajú komunitné záhrady, čo je úžasný trend, ktorý naozaj si zaslúži úctu, aby ľudia priamo zažívali aj ten dobrý pocit z výsledku vlastnej práce, ale musia mať na to reálne možnosti. Čiže nielen ten priestor, ale aj ako tako kvalitne fungujúca klíma, a dajme tomu aj tá pôda, ktorá tam mnohokrát býva už dlhodobo potrápená, ona sa nedá zregenerovať bez všetkých tých ostatných nadväzností. Takže naozaj aj taká tá výchova ku vzťahu, ku prírode, ku tolerancii voči tomu, čo možno nie vždy rozumieme do hĺbky, alebo nie každý rozumie určite. Takže úplne inak sa na to nazerá profesionál, ekonom, právnik, to sú veľmi silné profesie, ale na druhú stranu možno nemajú taký dennodenný kontakt s prírodou a mnohí z nich by aj radi mali, len to jednoducho nevychádza. Takže potom si treba nechať aj niektoré súvislosti objasniť od toho, kto žije s touto problematikou a byť jednoducho tolerantný aj k tomu, čo nie je tak dokonale prebádané, kde len predpokladáme alebo chováme úctu k niečomu, čo jednoducho sa bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme, osvedčilo a čo funguje.
1: Keď ste spomenuli už tú komunitnú záhradu, tak jedna tu funguje na sídlisku KVP a myslím, že nesie aj váš rukopis.
2: Mal som to šťastie, že som bol pri zrode tejto komunitnej záhrady, ale je niekoľko príkladov i v meste Košíc, kde naozaj ja som úplne dojatý, ako vidím, že sa tam rodia tie vzťahy, lebo to nie je len o tom, že si dopestujeme rajčiaky a nejakú cuketku, ale naozaj tak ako to v komunitnej záhrade na Suti, to nádherne vystihuje tu na vlastne v starej časti mesta, kde naozaj na úplne zdevastovanom mieste, kde predtým stala veľká technologická budova, vznikajú vyvýšené záhony. Teraz sme tam budovali jazierko prednedávnom a veľmi si vážim aj ľudí, ktorí sú schopní takto sa zmobilizovať a vlastne nájsť v sebe to presvedčenie, že toto je príležitosť na trávenie voľného času. Vidieť, že sa k tomu pripájajú deti, čo má tiež obrovskú hodnotu, áno, žijú v tom prostredí. Lebo niekedy je mi strašne ľúto mestských detí, ktoré stratili kontakt takisto s prírodou, už mnohokrát nemajú príležitosť na tom dvore niekde u starých rodičov zažívať tie úžasné veci, ktoré sme zažívali bežne my. Takže toto sa ešte dá nahradiť aj takouto formou a ukazuje sa, že to funguje. Pokiaľ sú tam tí ľudia trošku správne naladení, tak ich to osloví a vznikne z toho aj nádherné súžitie viacerých ľudí pohromade pri užitočnej práci.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
3: Z Košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
4: redaktorka Mária Čigášová
5: a redaktor Martin Ďurčo.
2: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, Košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce. Nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom Košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbijajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Boh je láska a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.
1: Najmilosrdnejší Spasiteľ trpiaci na kríži. V duchu stojíme pri tvojich prebodnutých nohách a rozjímame o tvojej bezhraničnej láske. Tvoju dobrotu sme si ničím nezaslúžili, ba práve naopak, svojimi hriechmi sme si zaslúžili smrť. Ty si však neváhal prijať umučenie a obetovať za nás svoj život. Nepýtal si sa najprv, čo urobíme s obetou tvojej krvi, či dôstojne odpovieme na štedrosť tvojho srdca. Nežiadal si od nás ani nejakú zálohu. Každému z nás si umožnil slobodne pristúpiť k lúčom tvojho milosrdenstva. A to všetko preto, aby sme uverili tvojej nekonečnej láske a boli spasení. Pane, rozmnož našu vieru a nauč nás vidieť Božiu lásku v stvorenom svete i v našom bežnom živote, aby tvoje umučenie, smrť a zmrtvých vstanie prinášali hojné ovocie v našom živote. Daj, aby sme verným plnením vôle nebeského Otca, ktorá je pre nás samým milosrdenstvom, vždy zotrvávali v tvojej láske. Nech sa prostredníctvom našich očí, úst, rúk a nadovšetko srdca rozlieva na svet tvoje milosrdenstvo. Pane Ježišu Kriste, pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme o svetlo Ducha Svätého a potrebné milosti pre Svätého Otca, všetkých kňazov a veriacich cirkvi, najmä tých, ktorí sú prenasledovaní. Prosíme, aby hriešnici prijali tvoju odpúšťajúcu lásku a aby sa chorí, trpiaci a zomierajúci s dôverou obracali na teba. Ježišu, tvojou radosťou je dávať veľa, a to veľmi veľa, preto preukáž svoje milosrdenstvo našej vlasti i celému svetu a daruj mu pokoj a mier. Zvlášť ťa prosíme za krajiny, v ktorých trvajú konflikty a ktoré postihli prírodné katastrofy. Na úmysly Svätého Otca, celej cirkvi, za našu vlasť i potreby sveta sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého,

0: život večný. Amen.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Pre jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
0: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolestné umučenie.
0: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
0: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
0: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
0: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
0: oroduj za nás.
1: Pane, príjmi naše poďakovanie za dielo spásy, za Tvoju milosrdnú lásku, ktorú si nám zjavil svojím krížom a zmrtvých staním. Ďakujeme za svätú sestru Faustínu, za posolstvo milosrdenstva aj za všetkých, ktorí ho nesú smutným, zúfalým a trpiacím. Ďakujeme aj za všetky vypočuté prosby a udelené milosti.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
0: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
0: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
0: Modlíme sa spoločne za rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nate, orodujte za nás.

0: Ľudmila Koščová a jej kapela, toto bola pieseň Plesaj, dcéra Siona. Je 15 hodín 20 minút.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Pekné pondelkové popoludnie vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice a pripravenú máme ďalšiu hodinu nášho popoludnejšieho vysielania, v ktorom už o chvíľu dostane priestor aj dnešné čítanie na pokračovanie, ale takisto ešte predtým pohľad aj na počasie a situáciu na slovenských cestách.
1: Počasie.
0: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, lokálne, búrky aj intenzívne. Cez deň bude prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď a príde ochladenie. Do rána to bude na 17 až 8 stupňov, denná teplota v útorok vystúpi na 17 až 28 stupňov. Zafúka severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ktorý v noci pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujem vás aj za volanty. Nehody sa stali na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Na 31. kilometri narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je tu ľavý pruh. Na viazde do Kežmarku z Popradu sa zrazili 3 autá. Blokovaný je tu tiež jeden pruh. V kolonách momentálne stojíte na D2 prístupave smerom na Malacky pri cestároch asi 10 minút. Na viazde do Malaciek z Perneka do 15 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 je to 20 minút. Ďalej stojíte v kolonách pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny pol hodinu a smerom z Čadce to vidíte asi na 15 minút a ďalšie 15 minútové kolóny sú ešte aj na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Hubovej, na viazde do Popradu z Hozelca a na viazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Pozor si dajte, pred Bánovcami nad Bebravou smerom zo Svinnej je pokazené vozidlo, blokovaný je jeden pruh a premávku na mieste riadi polícia. Rýchlosť vám odporúčame dodržiavať všade, ale v týchto chvíľach najmä za obcou Karlová smerom na Turčianske Teplice, za Bartošovou Lehôtkou smerom na Starú Kremničku, v Harmanci smerom na Banskú Bystricu, v obci Kobily smerom na Bardejov, merajú aj za Prešovom smerom na Kapušany a na viazde do Vranova nad Topľou z Čaklova. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným. Ja vám želám šťastnú cestu.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

0: Rieka tiekla hlbokým korytom. Voda bola mútna, pretekala pozvoľna. Bol si však istý, že nenaďabia na hlbočinu.
1: Prejdime cez vodu, povedal, rýchlo. Od cesty idú za nami nejakí ľudia, neviem, čo to znamená.
0: Miriam stekala krv po ramenách, akýsi osteň ju poranil na čele pri korienkoch vlasov. Tmavo-purpurová stuhnutá kvapka krvi nad oblúkom obočia vyzerala ako vysiaci klenot. Usiloval sa nehľadieť na jej zakrvavené chodidlá a ruky. Aj on cítil bolesť po mnohých poraneniach. Ba ešte aj na jasnej srsti osla sa objavili ružové škvrny. Vošiel do rieky prvý, pričom palicou nahmatával dno. Voda mu siahala po pás. Viedol osla, na ktorom sedel Ježiš. Vedľa kráčala Miriam a pridržiavala dieťa. Ďalej bola voda ešte hlbšia, siahala chlapcovi po nožičky. Ježiš sa nakláňal, ponáral ruku do vody, radostne sa smial a špliechal na všetky

Bolí to? Mama, bolí to? Pýtal sa. Nie, nebolí, uisťovala ho. Ako by neveril jej slovám, dotkol sa zľahka prštekom krvavej kvapky a potom svojho čela. Bolí, povedal. Voda začala byť čoraz pličia. Bez ťažkosti dorazili na druhý breh. Ten bol vyšší a strmší. Nechal osla, aby sa vlastnou vynachádzavosťou vyteperil z vody a ponáhľal sa pomôcť Miriam. Ich odev nasiakol vodou a pripadal im ako obrovská ťarcha. Našťastie južný breh rieky nebol zarastený tak husto ako severný. Len čo sa dostali z koryta, Miriam si vyčerpaná sadla na zem. Ježiš sa zvítal s obsom, ktorý prvý preplával rieku a už na nich na druhom brehu čakal, pričom radostne vrtel chvostom. Keď sa Jozef ocitol na brehu, obzrel sa. Nič nevidel a tak vyšiel na malý vršok. Stál na ňom a pozeral sa na druhý breh. Muži práve došli k ústene z trnistých kríkov. Boli to vojaci. Jeden ostal na koni, dvaja zosadli a údermi mečov si pretínali priechod. Teraz už vedel celkom iste, že ich prenasledujú. Nevybrali by si takú cestu, keby nešli po ich stopách. Neponáhľali sa, lebo sa nemuseli ponáhľať. Utečenci im nemohli ujsť. Hraničná rieka nezadržala prenasledovateľov. Pripomínali dravé zvery, ktoré bez prestávky bežia za prenasledovanou gazelou, aby sa na ňu vrhli až vtedy, keď vysilená padne. Nemohli ujsť, boli stratení. Hneď sa mu vrátila dotieravá myšlienka, že toto všetko spôsobil svojím rozhodnutím. Cítil sa dotknutý, že najvyšší prijal iniciatívu z jeho rúk, ako by jeho úsilie vôbec nepotreboval. Tak sa mu zdalo, ako keby chcel povedať: veril si si a pozri, čo si spôsobil. Vrátil sa k Miriam a povedal jej zlomeným hlasom: počúvaj, sme stratení. Tí ľudia, ktorí za nami šli, sú vojaci. Domnieval som sa, že len náhodou idú po našich stopách. Teraz som si však istý, že nás zbadali a prenasledujú nás. Už vchádzajú do rieky. Zahubil som vás, vybuchol. Nevrav tak, povedala. Si našim ochrancom a musel si sa rozhodnúť. Rozhodol si sa správne. Ak nás prenasledujú, musíme utekať. Ako im ujdeme, sú na koňoch. Pokúsme sa. Sám si povedal, že treba urobiť všetko. Potom on zoberie veci do svojich rúk. Vyskočili a posadili Ježiša na osla. Kráčali po oboch stranách zvieraťa a ruky mali položené na dieťati, ako by ten dotyk potrebovali. Usilovali sa ísť rýchlo, ale v skutočnosti napredovali len pomaličky. Unavený osol vliekol za sebou ťarbavé nohy. Aj oni boli vyčerpaní. Mokrý odev ich ťažil. Z poranených ramien im stekala krv a štípajúce muchy bzučali nad ich zakrvavenými telami. Obzrel sa a zbadal, že vojaci sú už na brehu. Zazrel, ako prstom ukazujú na utekajúcich. No ani teraz sa neponáhľali. Išli za nimi pomalým krokom. Každý konský krok ich však približoval k utečencom. Konečne ich dohonili a jeden sa im postavil do cesty. Zastavte sa, povedal tvrdo. Zastali s dieťaťom uprostred, pritulený k sebe. Iba Kadu vyskočil a začal nahnevane štekať na vojakov. Jeden z nich zdvihol kopiu. Miriam vykríkla, ale už bolo neskoro. Úder bol zasadený. Pes, priklincovaný k zemi, sa zvíjal a chvíľu skúčal. Miriam ešte raz bolestne zvolala a

0: Ježiš šepol: Kadu. Nohy psa sa napli, oči zakrylo belmo, telo znehybnelo. Jeden z vojakov bol desiatníkom. Ďalší dvaja počúvali jeho rozkazy. Hrozivým gestom privolal k sebe Jozefa, vytasil meč a pritlačil mu jeho ostrie na hruď. Kto si? Opýtal sa. Pocestný. Vybuchol v smiech. Dotykom meča prinútil Jozefa zdvihnúť vyššie hlavu. Voláš sa Jozef a pochádzaš z Betlehema? Toto je tvoja manželka, tvoje dieťa. Odpovedz. Premohol sa, neodporoval, hoci strach mu podsúval slová protirečenia. Je to tak, ako si povedal. Vojak sa znova zasmial. Myslel si si, že ujdeš, čo? Nemusel odpovedať. Všetko bolo odhalené. Riekol: Mňa zabite. Ich puste. Ja som najstarší z Dávidovho rodu. Ak má niekto zahynúť, tak ja. Zabijeme aj teba, aj ich, povedal desiatník. Svojho syna si chcel urobiť kráľom? Nečakal na odpoveď. Zrazu mykol koňa a zviera Jozefa prevrátil. Podišiel k Miriam, ktorá objala Ježiša a držala ho pritúleného na hrudi. Skríkol: Daj to dieťa! Potriasla hlavou. Nie! Odrazu sa ozval Ježiš. V jeho hlase nebol strach, ale akoby hnev. Nekrič na mamu, to sa nesmie! Desiatník vybuchol v smiech. Počujete, čo povedal? On sa už považuje za kráľa. Povedz, obrátil sa priamo na dieťa. Si kráľ. Som, odvetil chlapec. A kde je tvoje kráľovstvo? Zdvihol rúčku hore a zakrúžil ňou. To všetko je tvoje? Smial sa vojak. Aj my? Všetko, uistil ho. Desiatník sa prestal smiať. Na jeho surovej tvári sa objavil zvláštny výraz nenávisti zmiešanej so strachom. Gestom privolal jedného zo svojich podriadených, ukázal na dieťa a rozkázal: Zabij ho. No vojak vzdorovito mykol plecami. Sám si ho zabi. Nedal som sa najať na zabíjanie detí. Vieš, že taký je rozkaz. A ja ti to rozkazujem, skríkol. Ten však nevyzeral naľakaný. Nerob hlúposti, ten, kto vydal rozkaz, určite už nežije. Videl si, v akom bol stave, keď ho odvážali. Jeho nástupca tiež bude zabíjať. To je jeho vec. Ja toho malého nezabijem. Zabi si ho sám. Nechceš odmenu? Ozval sa tretí vojak. Kým sa tí dvaja hádali, on prekutal vrecia na oslovy. Nemajú nič, ani vodu, ani jedlo. Ale toto som našiel. Triumfálnym gestom vytiahol a zdvihol reťaz, Baltazárov dar. Oči im zažiarili. Desiatník vytrhol vojakový reťaz. Pozorne si ho obzeral. Zlato, povedal. Zlato, potvrdili aj tí dvaja. Musí to mať vysokú cenu. Určite väčšiu ako sľúbená odmena. Môžeme mať jedno i druhé.
1: Si hlupák. Možno vedia o tom zlate, budú sa na ne vypytovať.
0: Povieme, že sme u nich nič nenašli.
1: Neskôr to voľa, ktorý vytrúbi a zaplatíme za to hlavou. Radšej zoberme zlato a nad nimi mávnime rukou. Aj tak skapú na púšti, bez jedla, bez vody. Nikto nevie, že sme ich objavili. A zlato si rozdelíme. Nevedno, dokedy budeme slúžiť. ale musíme to rozdeliť spravodlivo.
0: No, iba tak, lebo ty si rád berieš najväčšiu čiastku pre seba. Som desiatník.
1: Na zlato desiatnici nie sú. Zrátame ohnívka a každý musí dostať rovnako.
0: Urobme to radšej hneď.
1: Dobre. Podelíme sa a oni nech zmiznú preč.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

Tak dúfam, že ten váš pondelok nebol manic, alebo teda bláznivý, ako to spievali zo skupiny Bengals, takto 6 minút pred 16. na Lumene, ale že ste si ho naopak celkom v pohode užili a že si užívate aj to popoludnie, ktoré spoločne trávime. Čo vás čaká v našom vysielaní aj v ďalších hodinách tohto dňa? Po 17. a hudobnej bodke s Dianou to bude o 17:30 Infolumen, ktorý bude mať pripravený Lucia Pálešová. O 18:00 sa presunieme do kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach, odkiaľ vám v priamom prenose prinesieme dnešnú večernú svätú omšu. Celebruje dôstojný pán Michal Škulka, kaplán farnosti. Večer o 20:00 rozprávka na dobrú noc, dnes príbeh z aplikácie Readmio s názvom Dávidko a zázračná hra. 20. hodina, 10. minúta, v pondelok večer patrí mladým v gaučingu. Ondreja Vlaďka dnes na tému Pomáhajú aj mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Rozprávať sa budú s hostiami z projektu Ši a Nechaj šiť. O 21:10 budeme spoznávať Bibliu a po albume Týždňa a Oldies vás čaká dnešné Počúvaj srdcom s Lacom Javorským. Dnes o albume Real Love kalifornského hudobníka Ryana Ellisa. Celý náš program nájdete aj na našom webe lumen.sk. No a do 16. nám čas vyplní Peter Naď s jeho klasikou S nohami na stole. Tak nech sa vám dobre počúva.

0: Koľko váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Hasiči zasahujú aktuálne pri požiari v monobloku nemocnice v Košiciach. Donald Trump pohrozil Ománu bombardovaním, ak sa postaví do cesty dohode o Hormuze. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Hasiči dnes zasahujú pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov aj ďalších ľudí. Krajské riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach o tom informovalo na sociálnej sieti. Ako uviedlo, dnes krátko pred 13. hodinou bolo vyslaných k požiaru 13 príslušníkov hasičského a záchranného zboru so 6 kusmi hasičskej techniky. Premiér Robert Fico si nemyslí, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery. Uviedol to dnes v reakcii na novinársku otázku v súvislosti s dvomi testovanými radarovými kamerami, ktoré podľa Národného bezpečnostného úradu predstavujú významné kybernetické nebezpečenstvo.
3: Pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, pokiaľ ide o sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, ani vám to vlastne nemôžem povedať, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte. A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi správa, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčasti čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to pre Boha ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky?
1: Robert Fico tvrdí, že to, čo prečíta cestná kamera, prečíta podľa neho akýkoľvek špionážny satelit. Tradičná znievská púť k úcti na nebovzatia Panny Márie spojila aj tento rok modlitbu a mariánsku úctu so spomienkou na významnú osobnosť miestnych dejín nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Súčasťou púte bolo aj odhalenie a požehnanie pamätnej tabule venovanej tomuto nitrianskemu biskupovi, ktorý sa narodil v kláštore pod Znievom a ktorého dvojsté výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že zbombarduje Omán, ak sa postaví do cesty dohode o Hormuzskom prielive medzi Spojenými štátmi a Iránom. Zároveň vyzval Teherán, aby sa vzdal. Donald Trump tak reagoval na prebiehajúce rokovania medzi Ománom a Iránom o kontrole nad spomínanou významnou vodnou trasou. Ministerstvo zahraničných vecí v Teheráne zároveň dnes uviedlo, že obe krajiny v súčasnosti pracujú na spoločnom vyhlásení. Ruské úrady obnovili uprednostňovanie dodávok benzínu do Moskvy, kde sa od polovice minulého týždňa opäť tvoria rady na čerpacích staniciach a rastú sťažnosti motoristov na nedostatok paliva. Z ropného priemyslu uviedli, že nedostatok paliva v moskovskej oblasti sa zmierňuje prerozdelením objemov dodávok z východnej časti Ruskej federácie. Dodávky benzínu sa posielajú do hlavného mesta bez ohľadu na to, že aj tieto regióny čelia druhej vlne palivovej krízy. Svetová federácia tanečného športu oznámila, že v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru zrušila všetky doteraz platné sankcie voči ruským športovcom. Medzinárodný olympijský výbor už v júli predbežne zrušil obmedzenia voči Rusku s odôvodnením, že krajina už nezačleňuje do svojich športových štruktúr regionálne športové rady z okupovaných území Ukrajiny, hoci vojna medzi oboma krajinami naďalej pokračuje.
2: Počasie.
1: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne. Cez deň očakávame prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď. Ochladí sa v noci na 17 až 8 stupňov, cez deň bude 17 až 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ktorý v noci pri búrkach prechodne zosilnie.
2: Dopravný servis.
1: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludňajších cestách. Medzi Štitármi a Kolíňanmi havarovalo osobné auto, ktoré skončilo prevrátené na streche. Úsek hlásite ako neprejazdný. Na R1 na výjazde z Banskej Bystrice smerom na Zvolen sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. A v Prešove na križovatke armádneho generála Svobodu a pod Táborom sa zrazili dve autá, počítajte so zdržaním v kolóne. V 15-minútovej kolóne stojíte v Bratislave na D2 pred mostom Lanfrancony smerom z Lamača, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a na výjazde do Ružomberka smerom z Hubovej počítajte s 30-minútovým zdržaním. Smerom z Ivachnovej stojíte v 10-minútovej kolóne. Pozor, po bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov smerom na prístavný most sa presúva cyklista. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5 minút.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Od kanánskej ženy sa učíme pokore a odhodlaniu. Vďaka jej viere sa dozvedáme, že Boží stôl je pripravený pre každého a že nikomu nezostanú len omrvinky, pretože každý človek má svoje vlastné miesto u Otca. Vo svetle tejto viery sa nerovnosti, diskriminácia a bariéry, ktoré pošliapávajú dôstojnosť príliš mnohých Božích synov a dcér, stávajú neúnosnými. To napísal na sociálnej sieti svätý otec Leo XIV. My vám už o chvíľu v našom vysielaní ponúkneme aj ďalšie aktuálne informácie z cirkvi. Zo štúdia vám aj naďalej pohodový pondelok želá Jozef Pikula.

0: Kefas, a kým ťa mám? No súhlasím, ani ja nie som sám, kým mám vás. Všetkých, ktorí nás v tejto chvíli počúvate, a som veľmi rád, že trávite váš pondelok v našej spoločnosti aj takto 10 minút po 16.
1: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
0: Zo štúdia pozdravuje moderátor Jozef Pikula, no a poďme sa pozrieť aj na obsah aktuálnej hodinky vysielania. Už o chvíľu ju vyplníme aj aktuálnymi cirkevnými informáciami. V sobotu sme slávili na nebovzatie preblahoslavenej Panny Márie a v rámci tejto prikázanej slávnosti bola aj v Banskej Bystrici svätá omša, ktorú sme vám priniesli v priamom prenose z kostola na nebovzatie Panny Márie. A to bolo v rámci Slovenského dňa kroja, tak aj k tejto svätej omši sa vrátime prostredníctvom reportáže Lucie Pálešovej, ale pôjdeme aj do Klokočova. Tam bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vrcholom dvojdňového programu bola včerajšia archierejská svätá liturgia, ktorú sprevádzal slávnostný kazateľ vladyka Kiro Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopje z Macedónska. Podrobnosti ponúkne reportáž Julie Kaveckej. K tomu pridáme pohľad aj na počasie a situáciu na slovenských cestách, našu programovú ponuku. Vypočujete si aj dnešné zamyslenie. No a pred koncom hodiny sa s Luciou Pálešovou porozprávam aj o tom, čo všetko bude v ponuke v rámci spravodajského infolumenu, ktorý už teraz chystá pre vás na 17:30.

0: Cirkev dnes.
1: V Klokočove bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vrcholom dvojdňového programu bola včerajšia archierejská svätá liturgia, ktorú sprevádzal slávnostný kazateľ vladyka Kiro Stojanov, eparchiálny biskup Strumice, Skopie z Macedónska. Podrobnosti pripája Julia Kavecká.
2: V programe parchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove sa začal ešte v sobotu. V programe bolo aj odovzdávanie certifikátov absolventom animátorskej školy. Odovzdal im ich košický parchiálny biskup Cyril Vasile.
3: Ja sa dnes mimoriadne teším zo všetkých vás tu. A myslím, že sa môže tešiť celé naše cirkevné spoločenstvo, pretože vy ste garanciou, že tie duchovné dary, ktoré ste vy získavali od svojej mladosti, budú odovzdávané aj ďalej. Vy ste prijali pri svojej formácii od vašich predchodcov pomoc pri duchovnom raste. Odhodlali ste sa nastúpiť na cestu vlastnej formácie, aby ste potom mohli ďalej byť tým pokračovaním, práve akýmsi akousou transmisiou, tým prevodom do ďalších generácií.
2: Vladyka Cyril Vasil v sobotu viedol aj archierejskú svetú liturgiu spojenú s kňazskou vysviackou a mirovaním. Vrcholom programu bola včerajšia archierejská svetá liturgia, ktorú sprevádzal slavnostný kazateľ vladyka Kiro Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopie z Macedónska. V príhovore povedal, že slzy klokočovskej ikony Panny Márie svedčia o tom, že Matka Božia je nám blízka v našich bolestiach.
4: Jej materinské srdce súcití s utrpením svojich detí. Plakala kvôli nenávisti, ktorá zranila svätý obraz a kvôli hrôzam vojen a utrpeniu národov. Slzy Panny Márie sú znakom materského súcitu a výzvou k pokániu. Pýtajú sa nás, či si v srdci zachovávame Kristov pokoj, alebo či dovolíme nenávisti a ľahostajnosti zraňovať Boží obraz v našom blížnom. Dnes možno tie slzy na ikone nevidíme, ale veríme, že Matka Božia stále cíti bolesť sveta. Trpí s ľuďmi na Ukrajine, v Gaze, v Svetej zemi, na Blízkom a Strednom východe a všade tam, kde je slovo zbraní hlasnejšie ako dialog.
2: V programe púte bol aj koncert Márie Podhradskej a polnočná svätá liturgia pre mládež.

0: Cirkev dnes.
1: V sobotu sa Banská Bystrica opäť odela do krojovanej krásy. V rámci 9. ročníka Slovenského dňa kroja privítalo Banskobystrické námestie a jeho príľahlé ulice takmer 1600 účinkujúcich a množstvo priaznivcov folklóru. Organizátori do programu zaradili aj slávnostnú svetú omšu a procesiu mestom. Atmosféru tohto výnimočného dňa v meste pod Urpínom zachytila na mikrofón Rádia Lumen Lucia Pálešová.
2: Návštevníci si počas celého dňa mohli vychutnať bohatý program, o ktorý sa postaralo 60 folklórnych súborov a skupín z celého Slovenska. Hlavná organizátorka Slovenského dňa kroja Mária Reháková bola podľa vlastných slov s jeho priebehom veľmi spokojná.
3: Som šťastná, pretože je to 9. ročník, takže 9 rokov za sebou bez prestávky. Keď som to zakladala, tak som si nemyslela, že sa urobí z toho tradícia, že 9 rokov, na budúci rok teda 10, ak sa nám podarí. A som veľmi rada, že je aj celou spoločnosťou to príjmané, že tí ľudia prídu. Chcem sa im poďakovať za to, že prišli, že urobili tú atmosféru. Bez nich by to samozrejme nešlo.
2: Do tradičného kroja z oblasti Horehronia sa obliekol aj banskobystrický primátor Ján Nosko.
4: Myslím si, že 9. ročník Slovenského dňa kroja je naozaj oslavou našej histórie spojenej s ľudovými zvykmi, tradíciami, s folklórom. A ja si myslím, že to je práve to, na čo môžeme byť ako právom hrdí. Nakoniec aj Banská Bystrica ako mesto vznikla na banických tradíciách. Právom by sme mali na to hrdí príjmať to s pokorou a skutočne tie zvyky nielen zachovávať, ale aj rozvíjať. Mňa veľmi teší, že záujem o folklór je u mladej generácie.
2: Krása ľudových tancov, piesní, hudby a ukážok tradičných remesiel pritiahla na námestie SMP množstvo účinkujúcich aj divákov.
5: Od Prievidze, Horná Nitra. Ja osobne mám od malička vzťah k folklóru, trošku som aj muzikant, tak ma to zaujíma.
6: Prišli sme z Topolčian, z tanečného klubu Carmen. Tancujeme zmodernizovaný folklór. Je to tu veľmi krásne, aj tie vystúpenia sú veľmi krásne.
7: Ruskov, okres Košice, folklórny súbor Olšava.
8: Abovský kraj.
7: No viete čo, je to super, za to, že my sme všetky katoličky, takže ja by som si nedala ujsť tú svetú omšu. Ten sviatok je pre nás významný, takže aj toto je ako super, že takto spojili.
2: Slovenský deň kroja priniesol aj slávnostnú svetú omšu, ktorá sa konala pri príležitosti sviatku nanebovzatia preblahoslavenej Panny Márie v kostole nanebovzatia Panny Márie na námestí Štefana Mojzesa. Jej hlavným celebrantom bol dekan farár farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brenza.
9: Naša matka sedí po pravici otca. Tou istou láskou, ktorou milovala svojho jednorodeného Božieho syna, miluje aj nás a túži, aby sme išli za ňou do nebeskej slávy. Kráčajme svojim životom podľa Evanjelia jej syna. Dodržiavajme Božie prikázania, najmä príkaz lásky. Pamätajme na ňu a budeme aj my smerovať k nebu. Aj my budeme mať raz účasť na tej radosti, ktorú ona prežívala, keď po skončení pozemskej púte uvidela svojho syna a vošla do nebeskej slávy a bola korunovaná za kráľovnú neba i zeme, tak ako je znázornené na našom oltári i na klenbe nášho historického chrámu, to privítanie Matky Božej v nebeskom kráľovstve. Ona nás neopustí, ona nám pomôže, len žijme tak, ako nám to prikázal jej syn Ježiš Kristus. Ostaňme verní Kristovmu evanjeliu a kráčajme za ňou aj my tam, kde sa raz naplnia všetky naše túžby.
2: Po svätej omši nasledovala za spevu mariánskych piesní procesia, ktorá viedla od kostola až na hlavné pódium na námestí SMP, kde dal požehnanie všetkým zúčastneným duchovný otec Ján Krupa.

0: Dve minúty po pol piatej sa poďme opäť pozrieť aj na počasie a situáciu na vašich popoludnejších cestách.
1: Počasie.
0: Bude v noci oblačno až zamračené, na mnohých miestach rátame s dažďom, prehánkami, lokálne búrkami aj intenzívnymi. Cez deň bude už prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď a príde ochladenie. Do rána na 17 až 8 stupňov, zajtra cez deň sa teploty vyšplhajú na 17 až 28 stupňov. Zafúka severozápadný vietor do 30 km za hodinu, v noci pri búrkach prechodne zosilnie.
1: Dopravný servis.
0: A pozdravujeme aj na cesty. Nehody sa stali na D1 za Sencom smerom na Trnavu. Na 31. kilometri tu narazilo auto do zvodidiel. Blokovaný je tu ľavý pruh. A ďalej za Brodzanmi smerom na Krásno. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch. Obísť to môžete cez Chynorany. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na D2 od tunela Sitina smerom na Stupavu asi 20 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny tiež 20 minút. A ešte jedna 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Hubovej. Pozor si aktuálne dávajte na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova. Na kilometri 365 je na krajnici odstavený pokazený kamión. Z Lumenu vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
1: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Gaučing. Prinášame témy, ktoré ťa postavia z gauča.
1: V projekte Šia nechaj šiť pomáhajú mladým ľuďom so zdravotným postihnutím. Viac povie Lenka Slavkovská.
0: Nalaď si Gaučing na Lumene dnes o 20.10 alebo sleduj Gaučing podcast. Gaučing.
1: Varenie s deťmi je náročné. Môžu byť netrpezlivé, urobia neporiadok a treba dávať pozor aj na ich bezpečnosť. Deti potrebujú mať kontakt s jedlom od jeho prípravy až po upratanie kuchyne a recykláciu.
2: Prispôsobiť pomôcky tomu veku dieťaťa, že sú rôzne tie nože, ktoré nemajú tú rúčku, ale to dieťa ich vie uchopiť, tak zhora nemajú také ostré hrany.
1: Ako by mal vyzerať zdravý jedálniček? Aké je to vedomé stravovanie? Téme sa budeme venovať v relácii Vitaj doma rodina. Počúvajte v utorok po 11. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
3: V relácii Slovo pozbudenia ponúk

0: zhrnieme slová monsignora Františka Trstenského, spišského diecézneho biskupa, a vladyku Jonáša Maxima, prešovského arcibiskupa metropolitu, ktoré povedali počas uplynulých dní v rámci Národného stretnutia mládeže v Poprade. Počúvajte nás v útorok o 20. hodine 10. minúte.
1: Rozhovor týždňa.
2: Svätá Katarína je stáročia spojená s Pribilinou a nachádza sa aj v jej erbe. Dnes v obci žijú najmä evanjelici, ale svoje zázemie tu majú aj katolícki veriaci.
3: Náš kostolík je z roku 1910. Nemá vežu, no vo vnútri ukrýva skutočné poklady.
2: Jedným z nich je barokový oltár svätej Kataríny Alexandrijskej. O jeho záchrane a obnove povieme v stredu po 11. hodine v rozhovore týždňa.

Som unavený. Túto vetu sme povedali už asi x krát. Hneď za touto vetou nasledovala protiotázka: a z čoho si unavený? Naozaj, z čoho sa človek unaví? Z práce, z počúvania, z cestovania, z čítania, z rozmýšľania? Určite je toho viac. Môže sa človek unaviť z odpúšťania? Môže. Aj začne počítať, koľkokrát už odpustil. Apoštol Peter, keď položil túto otázku Ježišovi, že či stačí 7 krát, myslel si, že tá jeho odpoveď bude pre Ježiša uspokojujúca. A nebola. On to znásobuje. Nie 7 ráz, ale 77 ráz. To sa ťažko počíta, nie ešte robí. Z toho budeme ako ľudia rýchlo unavení. Kto to bude počítať? Ale my to nemáme počítať. Nahradiť číslovku slovíčkom vždy. Pápež František v jednom zo svojich príhovorov povedal aktualizovanú verziu Ježišových slov pre dnešný svet. Skôr my sa unavíme v odpúšťaní voči blížnym, ako by sa Boh unavil v odpúšťaní voči nám. On nie je nikdy unavený a mohol by, ale vie, že potrebujeme jeho vždy, na každom kroku, pri každom rozhodnutí. Odpustiť znamená zabudnúť a nevracať sa k tomu späť. Odpustenie to nie je ako zabudnutý dáždnik. Keď neprší, nepotrebujeme ho. Ako náhle začne pršať, pátrame, kde sme ho zabudli. A vraciame sa po neho. Unaviť sa, to patrí k nám, ako patrí sneh k zime. Buďme unavení v mnohých veciach a činnostiach, ale neunavme sa v odpúšťaní. Bez rátania, bez štatistiky, koľko sme odpustili, sa nám bude žiť oveľa ľahšie. Síce v unavenom tele, ale s neunaveným srdcom.

Vypočuli ste si dnešné zamyslenie, ktoré pre vás napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabián. Je 16 hodín 49 minút.

0: aj príležitosť zatancovať si sme vám ponúkli zlomenú 8 minút pred 17. Slavka Tkáčová v rytme hudby ste počúvali v našom vysielaní a o pol šiestej v ňom budete počuť aj spravodajský súhrn udalostí dnešného dňa v rámci Infolumenu. No a ten už veľmi usilovne pripravuje redaktorka spravodajstva Lucia Pálešová, ktorá je v tejto chvíli aj v štúdiu. Lucka, pekné popoludne.
1: Ďakujem pekne, pekné popoludne prajem.
0: Tak prezrať, aké sú tie hlavné témy dnešného dňa.
1: Opozičné Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami, ktoré minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Zároveň vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k zisteniam o radaroch vyjadril a odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informovali dnes o tom predseda hnutia Michal Šimečka a spolupracovník PS pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
2: Na základe všetkých zistení, ktoré máme, ktoré sú dnes už potvrdené Národným bezpečnostným úradom, podávame trestné oznámenie v tejto veci a budeme žiadať všetko toto vyšetrenie.
1: Premiér Robert Fico sa už ale vyjadril, že si nemyslí, že by bola pre dve cestné kamery bezpečnosť Slovenska ohrozená. V Klokočove bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť košickej eparchie. Viac informácií z nej prinesie vo večernom Infolumene redaktorka Julia Kavecká. Donald Trump nariadil obmedzenie vojenských cvičení s Južnou Koreou a Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku.
0: Toľko ponuka spravodajského Infolumenu. Nezabudnite, že sa začína o 17:30.

0: Z Metropoly Východu sa vám naši redaktori prihovárajú roky.
1: Z košického štúdia vás, milí priatelia, pozdravuje Jaroslav Fabián,
2: redaktorka Mária Čigášová
3: a redaktor Martin Ďurčo.
0: Aby sme vám však mohli prinášať kvalitné vysielanie aj naďalej, košické štúdio Rádia Lumen potrebuje nové srdce, nový mixážny pult. Podarí sa nám za 12 dní vyzbierať 12 000 eur? S vami určite áno. Zapojte sa do zbierky a hrajte o pobyt pre 4 osoby v Zuberci. Ak sa rozhodnete prispieť na nový mixážny pult sumou 500 eur a viac, vaše meno bude navždy zapísané na pamätnej stene v našom košickom štúdiu. Zapíšte sa do histórie Rádia Lumen. Viac na lumen.sk.
4: Presne o 17. poďme ešte naposledy aktualizovať predpoveď počasia a pozrieť sa, ako to vyzerá na popoludnejších cestách.
5: Počasie.
4: V noci bude oblačno až zamračené, na mnohých miestach očakávame dážď, prehánky, lokálne búrky, a to aj intenzívne. Cez deň bude prevažne oblačno, miestami prehánky alebo dážď a prichádza ochladenie. Do rána na 17 až 8 stupňov, zajtra cez deň teplota vystúpi na 17 až 28 stupňov. Fúkať bude severozápadný vietor do 30 km za hodinu, ktorý v noci pri búrkach prechodne zosilnie.
5: Dopravný servis.
4: A naposledy pozdravujem aj za volanty. Nehody sa stali na výjazde z Nity smerom na Zlaté Moravce, nezdržíte sa, a za Brodzanmi smerom na Krásno havaroval motorkár. Úsek je neprejazdný v oboch smeroch, obísť to môžete cez Partizánske a Chynorany. V kolónach momentálne stojíte v Bratislave na D2 od tunela Sitina smerom na Stupavu asi 20 minút, rovnaký čas stratíte aj v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Pionierskej smerom na Jarošovu je to do 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny v kolóne stratíte až pol hodinu. Pozor si dajte na D1 pred Spišským Podhradím smerom z Prešova, na kilometri 365 je na krajnici odstavený pokazený kamión. No a ešte jedna nehoda. Pred Sládkovičovom smerom z Osenca sa aktuálne zrazili dve osobné auta a blokovaný je tam jeden pruh. Tak si dávajte na cestách pozor a ja vám prajem bezpečný dojazd do cieľa.
5: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: 2 minúty po 17. zakončíme naše Lumen fórum pohľadom na programu. O 17.30 Infolumen s Luciou Pálešovou, o 18.00 Sveta omša z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach, ktorú celebruje dôstojný pán Michal Škulka, kaplán farnosti. Večer o 20.00 rozprávka z aplikácie Readmio pre najmenších, dnes príbeh Dávidko a zázračná hra. O 20.10 Gaučing Ondreja Vlaďka, dnes s hostiami z projektu Ši a nechaj šiť, ktorí pomáhajú aj mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Po 22.00 potom už počúvajte srdcom s Lacom Javorským. Kalifornský hudobník Ryan Ellis vyznáva skutočnú lásku v piesňach albumu Real Love. To vás čaká, ak s nami zostanete. Požehnaný večer s Lumenom, za celý tým želá Jozef Pikula.
0: Hudobná bodka s Dianou.
6: Hoci bol jednou z výrazných osobností Nežnej revolúcie, odmietol po 89. pozíciu ministra kultúry vo vláde Petra Pitharta. V 90. roku spolu zakladal hudobný časopis Rock and Pop a do 92. bol jeho šéfredaktorom. Ako nezávislý publicista sa vrátil k slobodnému povolaniu. Písal pre ľudové, hospodárske, divadelné noviny aj do časopisu Folk and Country. Uvádzal rozhlasové programy Samomluvy s hudbou, Libeček, populárne boli jeho komentáre Na černo. Spolupracoval s rádiami a v rokoch 98 až 2003 pripravoval kultúrne príspevky
2: poslucháčky do Dobrého rána Českej televízie. Možno si ešte pamätáte, ako v decembri 2011 uvádzal koncert Pocta Václavovi Havlovi v pražskej Lucerne. V 2013 získal cenu ministra kultúry za prínos do oblasti hudby. V 2020 bol v rámci cien Andiel uvedený do Siene slávy Akadémie populárnej hudby ako prvý nehudobník v histórii. A Zdeněk Gavlík o ňom natočil pekný dokument Když se řekne Jiří Černý. Áno, aspoň niekoľkými životopisnými momentkami pripomínam, že práve 17. augusta pred 3 rokmi vo veku 87 rokov zomrel významný československý hudobný kritik a organizátor legendárnych poslucháckych antidiskoték Jiří Černý. Chceli by ste vedieť, ktoré piesne mu najviac rezonovali okolo roku 68? Tie, z ktorých nakoniec zostavil album Biež domů, Ivane. A nechýba medzi nimi Zimní království v podaní Ivon Přenosilovej, Hamelova balada o smutnom Jánovi, Ringo Ding z repertoáru Marty Kubišovej, ani táto pieseň Mečíky v podaní Petra Spáleného.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Vcíť sa do dnešného evanjeliového príbehu o bohatom mladíkovi. Predstav si samého seba v zástupe, ktorý nasleduje Ježiša. Zrazu vidíš, ako sa k nemu blíži mladík v drahých šatách. Musí byť bohatý. Pýta sa ho, čo dobré musí urobiť, aby získal večný život. A potom hovorí, že dodržiaval všetky prikázania. Takže je nielen bohatý, ale aj dobrý. Ježiš mu však neblahoželá k tomu, že vzorne plnil zákon. Na otázku mladíka, čo mi ešte chýba, odpovedá, aby predal všetok svoj majetok, peniaze rozdal chudobným a potom ho začal nasledovať. Zástup stíchne a čaká na mladíkovú odpoveď. Dokáže sa rozhodnúť pre život plný putovania po prašných cestách s Ježišom a jeho učeníkmi? Bude preňho poklad v nebi dostatočným lákadlom na to, aby sa vzdal svojho pohodlia? Odrazu ťa prepadne smútok, pretože vidíš, ako mladík sklonil tvár, spustil plecia a bez slova sa od Ježiša odvrátil. Ježiš mu ponúkol veľa viac, než mu mohlo priniesť jeho bohatstvo, ale on to nedokázal prijať. Zamyslel si sa niekedy nad tým, či by si dokázal povedať Ježišovi áno? Táto otázka stojí pred každým jedným z nás. Ježiš nás totiž dennodenne pozýva vstúpiť hlbšie do jeho života, nájsť oslobodenie od hriechu, dospieť k zmiereniu a uzdraveniu vo vzťahoch, osvojiť si väčšiu štedrosť a veľkorysosť voči trpiacim a opusteným. Ponúka nám poklad, ktorý presahuje všetko, čo si dokážeme predstaviť. Avšak veci, ktoré vlastníme, nám môžu brániť prijať jeho pozvanie. Ježiš veľmi dobre vie, čo nás brzdí. Možno máme podobne ako ten bohatý mladík pohodlný život a dostatok majetku. Tým, že na týchto istotách lipneme, máme problém sa ich vzdať a veľkoryso sa odovzdať Pánovi. A možno sa skôr upíname na falošnú útechu, ktorú nachádzame v nejakom hriechu, alebo sa držíme majetku v podobe dlhotrvajúcej nevraživosti voči nejakému človeku. Ba možno, že sme si už na takýto stav zvykli. Dnes sa zamysli nad tým, čo ťa brzdí a bráni ti ešte vernejšie nasledovať Ježiša. Otvor mu svoje srdce a zriekni sa toho. Príď, Duchu Svätý, a pomôž mi vzdať sa všetkého, čo mi bráni nasledovať Ježiša.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami. Premiér odmieta, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená. V Klokočove bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie. Donald Trump nariadil obmedzenie vojenských cvičení s Južnou Kóreou.
2: Počúvate Infolumen.
1: Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Opozičné Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami, ktoré minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Zároveň vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k zisteniam o radaroch vyjadril a odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informovali dnes o tom predseda hnutia Michal Šimečka a spolupracovník Progresívneho Slovenska pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
3: Na základe všetkých zistení, ktoré máme, ktoré sú dnes už potvrdené Národným bezpečnostným úradom, podávame trestné oznámenie v tejto veci a budeme žiadať všetko toto vyšetriť. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bola vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
1: Podľa Michala Šimečku sa premiér Fico mal k celej veci vyjadriť a odsúdiť ju. Premiér však naopak na dnešnú novinársku otázku v súvislosti s dvomi testovanými radarovými kamerami, ktoré podľa Národného bezpečnostného úradu predstavujú významné kybernetické nebezpečenstvo, uviedol, že si nemyslí, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery.
4: Pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, pokiaľ ide o sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, ani vám to vlastne nemôžem povedať, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte. A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčiastky čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to pre Boha ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky?
1: Robert Fico tvrdí, že to, čo prečíta cestná kamera, prečíta podľa neho akýkoľvek špionážny satelit.
4: Toto, čo držím v rukách, čo ja neviem prečítať z 30 cm, číta akýkoľvek satelit špionážny, ktorý tu máme. A vy sa ma pýtate na dve cestné kamery.
1: Hnutie PS sa zároveň pýta spoločnosti Sojutron, ktorá radary testovala pre ministerstvo vnútra, na akých databázach boli kamery skúšané. Poukázalo pritom na riziko, že ruské tajné služby mohli mať prístup k databázam ministerstva vnútra. Okrem toho spomenulo niekoľko chýb v softvéri kamier. Firma Sojutron, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, však odmieta možné zneužívanie záberov a tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. V stanovisku píše, že od konca má a odkedy boli kamery pripojené do jej internej siete, nedošlo ani nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku cudzími subjektmi. Spoločnosť pokračuje, že pre bezpečnosť celého modulu, ktorý si od nej obstaralo ministerstvo vnútra, je rozhodujúce softvérové riešenie. Prípad už preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil Bratislavskej prokuratúre udalosť preveriť. Rast dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Vyplýva to z novej analytickej publikácie Fiškálny priestor Slovenska 2026, ktorú predstavili predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Verejný dlh presahuje 60% hrubého domáceho produktu, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov Rady pod hranicou 50% HDP. Bez ďalších opatrení aktuálne dlh smeruje k 75% HDP do konca tohto 10 ročia. Vysvetľuje predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth.
5: V dnešnej správe sme analyzovali, aká je pripravenosť Slovenska verejných financií na možné budúce šoky, krízy, ktoré môžu nastať. A vidíme, že bohužiaľ ten fiškálny priestor, tá rezerva jednoducho vo verejných financiách v súčasnosti neexistuje. To znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnu nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo, ako by to bolo, keby sme boli lepšie pripravení vo verejných financiách, mali fiškálne rezervy dostatočné na to, aby sme tie šoky absorbovali lepšie.
1: Slovensko zatiaľ však podľa správy nie je v situácii, aby muselo prijímať rozhodnutia pod diktátom krízy.

0: Heath Rogers. Informoval o tom úrad vlády. Hasiči dnes zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov aj ďalších ľudí. K požiaru bolo vyslaných 13 príslušníkov hasičského a záchranného zboru so 6 kusmi hasičskej techniky. Dnešný požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Informovala o tom správa Národného parku. Stopy po ohnisku našli pod vyhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. V centrálnej časti Veľkej Fatry horí približne 3000 štvorcových metrov v ťažko prístupnom teréne v pásme kosodreviny. Turistov žiadajú, aby sa vyhli oblasti medzi Smerkovicou a skalnou Alpou. Raz dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska, každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. Po roku a pol členstva v parlamentnom klube SAS tak bude tvoriť aj aktívnu súčasť strany. Pracovať bude hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. České ministerstvo spravodlivosti zrušilo oprávnenie na výkon znaleckej činnosti v odbore zdravotníctvo znalkyni Soni Pekovej. Dôvodom je nedodržanie podmienky nezaujatosti pri vypracovaní znaleckého posudku týkajúceho sa vakcín proti ochoreniu COVID-19. České ministerstvo spravodlivosti konalo na základe podnetu poslanca Národnej rady Tomáša Salaja. Združenie miest a obcí Slovenska varuje pred nárastom predajných automatov s psychoaktívnymi látkami na Slovensku. Vstupuje preto do preventívnej kampane občianskeho združenia STORM a obe organizácie zároveň podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci vytvárajú rámec pre dlhodobejšiu odbornú, informačnú a preventívnu spoluprácu. ZMOS chce zároveň otvoriť diskusiu o legislatívnej možnosti miest a obcí regulovať umiestňovanie takýchto predajných automatov. Informoval dnes o tom predseda ZMOS Jozef Božík a riaditeľ občianskeho združenia Pavol Šťastný.
1: V týchto automatoch, v týchto predajniach asi mladí ľudia vedia kúpiť zberateľské predmety a novodobí díleri sa takto jednoducho skrývajú a v zásade tento štát to tak zatiaľ akceptuje. Pôjdeme s preventívnymi aktivitami smerom k deťom, pôjdeme so vzdelávacími aktivitami smerom k dôležitým dospelým, ktorí vstupujú do života našich detí, čo sú aj mestskí policajti, čo sú učitelia, čo sú celé školské podporné týmy, pretože vieme, ako prevencia má vyzerať. Má byť dlhodobá, odborná, zameraná aj štilisticky.
0: Cieľom spolupráce združení je tak dostať overené a prakticky využiteľné informácie bližšie k mestám a obciam, školám, rodičom, odborným pracovníkom aj samotným mladým ľuďom. ZMOS bude prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a členskej základne podporovať šírenie odborných preventívnych informácií pripravených združením STORM a zároveň prinášať spätnú väzbu z miest a obcí o problémoch, s ktorými sa samosprávy stretávajú priamo v území. Pokračuje Jozef Božík.
2: Do popredia vstupujú prípady, kedy sa na urgentoch prijímajú deti, ktoré sú v totálne rozbitom stave, povedané veľmi ľudovo. Jednoducho dostali sa do totálnej paralýzy tým, že užili nejaké látky, o ktorých nikto nevie, aké mali zloženie, pretože si zakúpili v nejakom automate ako upomienkový predmet a na tomto predmete nie je napísané, z čoho tá látka, ktorú konzumovali, z čoho pozostáva.
0: Podnetom sú podľa jeho slova aj konkrétne skúsenosti z územia, ktoré upozorňujú na dostupnosť výrobkov pre deti a mladých ľudí prostredníctvom predajných automatov. ZMOS preto zdôrazňuje, že nejde o reguláciu bežných automatov na nápoje, potraviny či iný štandardný tovar, ale o potrebu osobitne riešiť automaty ponúkajúce psychoaktívne alebo iné rizikové výrobky, tváriace sa ako zberateľské či upomienkové predmety.
3: Cirkvi.
0: V Klokočove bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vrcholom dvojdňového programu bola včerajšia archierejská svätá liturgia, ktorú sprevádzal slávnostný kazateľ vladyka Kyrostojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopje z Macedónska. Podrobnosti pripája Júlia Kavecká.
3: programe parchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove sa začal ešte v sobotu. V programe bolo aj odovzdávanie certifikátov absolventom animátorskej školy. Odovzdal im ich košický parchiálny biskup Cyril Vasil.
4: Ja sa dnes mimoriadne teším zo všetkých vás tu. A myslím, že sa môže tešiť celé naše cirkevné spoločenstvo, pretože vy ste garanciou, že tie duchovné dary, ktoré ste vy získavali od svojej mladosti, budú odovzdávané ďalej.
3: Vladyka Cyril Vasil v sobotu viedol aj

0: Archierejskú svetú liturgiu spojenú s kňazskou vysviackou a mirovaním. Vrcholom programu bola včerajšia archierejská svetá liturgia, ktorú sprevádzal slavnostný kazateľ vladyka Kyros Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopje z Macedónska. V príhovore povedal, že slzy klokočovskej ikony Panny Márie svedčia o tom, že Matka Božia je nám blízka v našich bolestiach.
1: Dnes možno tie slzy na ikone nevidíme, ale veríme, že Matka Božia stále cíti bolesť sveta. Trpí s ľuďmi na Ukrajine, v Gaze, Svetej zemi, na Blízkom a Strednom východe a všade tam, kde je slovo zbraní hlasnejšie ako dialóg.
0: V programe Púte bol aj koncert Márie Podhradskej a polnočná svätá liturgia pre mládež.
2: Tradičná znievská púť k úcti na nebovzatia Panny Márie spojila aj tento rok modlitbu a mariánsku úctu so spomienkou na významnú osobnosť miestnych dejín nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Súčasťou púte bolo aj odhalenie a požehnanie pamätnej tabule venovanej tomuto nitrianskemu biskupovi, ktorý sa narodil v kláštore pod Znievom a ktorého dvojsté výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Sviatok na nebovzatia Panny Márie si veriaci z obcí ležiacich pod Vtáčnikom v okrese Žarnovica uctili slávnosťou pri historickej horskej kaplnke na vrchu Javorinka. Tradíciu sláviť tento sviatok na mieste, ktorého história siaha až do roku 1860, započali pred 4 rokmi a odvtedy si medzi miestnymi našla mnoho priaznivcov. Starosta Ostrého Grúňa Jan Adamov priblížil, že kaplnka vznikla v minulosti na trase, ktorú merali farári z Veľkého Pola a kľak pri vzájomných návštevách.
3: Tá kaplnka je vlastne pri tej príležitosti postavená, že keď sa ešte dakedy v dávnych rokoch, tých 1860, keď chodil Klakovský pán farár na návštevu Veľkopolskému a naopak, takže pri tej kaplnke sa vlastne rozchádzali. Tak vlastne na tom mieste, kde sa rozchádzali, tak tam sa postavila tá kaplnka.
2: S myšlienkou založiť tradíciu putovať na toto miesto a sláviť svätú omšu prišiel podľa jeho slov pred 4 rokmi starosta obce Kľak Ľuboš Haring. Jeho nápad sa ujal a tak sa každoročne obce spájajú, aby spoločne prežili farský deň putovaním na miesto hlboko v horách.
3: Tak sme vlastne hneď v 23. roku spravili prvý ročník takého ešte s bývalým dekanom. Vlastne, že sa slúžila tá svätá omša pri tomto sviatku na nebovzatia Panny Márie. Veľmi sa z toho teším, že to vlastne pretrvalo až do dnešných dní.
2: Putovanie je spojené so slávením svätej omše a tiež občerstvením na neďalekej časti Pažite. Nitriansku kalváriu dnes mnohí poznajú najmä ako pútnické miesto, či miesto s jedným z najlepších kruhových výhľadov na celú Nitru. No jej história sa viaže aj na vinohradníctvo, na čo bola využívaná východná strana kalvárie, kedysi prezývaná ako Dračí vrch. K nej sa viažu aj najstaršie nitrianske vinohradnícke artikuly z konca 17. storočia. Dodnes je na skalnatej strane kalvárie zaujímavá flóra, kde dokážu prezimovať aj teplomilné rastliny. No zaujímavosťou sú aj krasové jaskyne. Nitrianska kalvária však toho skrýva oveľa viac. Podrobnosti zisťovala Mária Gejerová.
4: Nitrianska kalvária sa významným pútnickým miestom stala najmä od druhej polovice 18. storočia a po morových epidémiách sa púte zintenzívnili. Táto tradícia sa zachovala dodnes, pokračuje správca farnosti Nitra Kalvária Jan Štefanec.
5: Tu Nitrania putujú k Matke Božej, ktorá tu je na Kalvárii a vlastne to duchovné posolstvo, ktoré tu je, že prichádzame sem k Matke, teda sa hovorí, že cez Máriu k Ježišovi ideme. No a práve toto, že prichádzame k Mame, poďakovať, prosiť, tak je pre mnohých veľmi dôležité.
4: Nie však vždy to bolo miesto pokoja a modlitby. Napríklad kaplnka Božieho hrobu na vrchu Kalvárie bola v období tureckých vojen pozorovateľňou. Pokračuje sprievodca Turistického informačného centra v Nitre Peter Michalík.
6: Z kaplnky hore bola vybudovaná akási podesta, akási plošina, z ktorej pozorovali tí strážcovia, ktorí tam prebývali, či sa blíži nejaké nebezpečenstvo, či sa blíži turecké vojsko.
4: Aj napriek vojenským operáciám vo vojnových časoch kaplnky zastavení prežili bez újmy. V posledných rokoch prešli rekonštrukciou, pokračuje hovorca mesta Nitra Tomáš Holubek.
7: V priebehu 3 rokov mesto prispelo vo výške 65 000 eur na obnovu kaplniek Krížovej cesty a takisto na obnovu kaplnky Božieho hrobu.
4: Za múrmi kláštora sa skrýva nazýva unikátne múzeum. Kúsky pochádzajú z misijných ciest verbistov. Jedna z miestností múzea je venovaná misijným darom zosnulého kardinála Jozefa Tomku. Pokračuje verbista brat Roman.
8: Dostával od domorodcov tieto, akože tieto dary. Náčelníci nosia čiapku s rohami. Rohy tam znamená ako symbol moci. Kardinálovi Tomkovi tam urobili jednu čiapku, takto s rohami, ale dali mu tam aj štólu. To znamená, že kardinál Tomko bol človek, ktorý bol mocný, ale nie ako náčelník, ale ako duchovný vodca.
4: Navštevníci si toto múzeum môžu prísť pozrieť v pracovných dňoch od 9. do 17.30 a cez víkendy od 13. hodiny do 16.30.
2: Svätý Otec zaslal sústrastný telegram obetiam silného zemetrasenia, ktoré zasiahlo indonésku provinciu východná Nusa Tenggara na ostrove Flores. V posolstve, ktoré podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vyjadril Svätý Otec svoju duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým, ktorí trpia následkami tejto prírodnej katastrofy. Pápež v posolstve ďalej povzbudzuje cirkevných aj občianskych predstaviteľov v ich pokračujúcom úsilí o poskytovanie humanitárnej pomoci a modlí sa za záchranárov zapojených do obnovovacích prác.
9: Zahraničné spravodajstvo.
2: Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami, ktoré Spojené štáty absolvujú spolu s Južnou Kóreou, a nariadil obmedziť ich rozsah. Tesne pred ich začiatkom argumentoval dobrým vzťahom s vodcom KLDR Kim Jong-unom. Juhokorejské ministerstvo obrany zmeny poprelo. Téme sa venuje Julia Kavecká.
10: Cieľom každoročného spoločného cvičenia USA a Južnej Kórey je posilniť bojovú pripravenosť proti severokorejským hrozbám. Cvičenia sa začínajú dnes a trvajú 11 dní. Tento rok sa budú zameriavať na boj s dronmi, rušenie signálu GPS a obranu pred kybernetickými útokmi. Zúčastní sa na nich približne 18 tisíc juhokorejských vojakov a 28 500 amerických vojakov pôsobiacich v krajine. Pchjongjang vždy vyjadroval nesúhlas s cvičeniami a považoval ich za prípravu na inváziu. Americký prezident Donald Trump aktuálne vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami a nariadil obmedziť ich rozsah. Kritizuje ich nielen ako nákladné, ale aj ako vysielajúce úplne nevhodný a nepriateľský signál voči KLDR, ktorá podľa neho počas jeho úradovania nikoho neohrozuje a správa sa úctivo. O deň skôr zverejnil aj fotografiu, na ktorej stojí vedľa severokorejského vodcu a napísal, že obaja lídri si skvele rozumejú. Trumpovo nariadenie prichádza len niekoľko dní po tom, čo Severná Kórea obnovila testy balistických rakiet, čo jej zakazuje OSN. Nie je to prvýkrát, čo sa Trump pokúsil ukončiť americko-juhokorejské cvičenia. Už počas prvého funkčného obdobia vydal prekvapivé vyhlásenie, ktorom tieto manévre označil za provokatívne.
2: Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku. Uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v rozhovore pre nemecké noviny Die Welt. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
11: Kallasová pre Die Welt uviedla, že sankcie už stáli Rusko veľa. Pripravili ruskú vojenskú mašinériu o viac ako 1 bilión eur a na jeseň navrhne najrozsiahlejší zoznam sankcií od začiatku vojny. Keď sa prijmú, okamžite podľa nej zvýšia celkový počet sankcionovaných ruských subjektov o tretinu. Tlak musí podľa Kallasovej naďalej rásť, kým Moskva neukončí vojnu. Šéfka diplomácie Európskej únie však neposkytla bližšie informácie k novým opatreniam. Únia v júli schválila už 21. balík sankcií proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorým obmedzila viac než stovky bank a poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. V reakcii na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine a jeho zintenzívnené útoky okrem toho uvalila tento mesiac sankcie aj na 5 osôb spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom. Podľa EÚ tieto osoby zastávajú vysoké funkcie v ruských podnikoch pôsobiacich v oblasti vývoja, výroby a dodávok vojenského vybavenia používaného ruskými ozbrojenými silami.
9: Krátko zo sveta.
2: Maďarská polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti v súvislosti so včerajšou tragickou haváriou poľského autobusu, ktorá si na diaľnici M3 vyžiadala 12 obetí. Dnes o tom agentúru MTI informoval hovorca riaditeľstva polície Boršocko a Bovsko-Zemplínskej župy Rudolf Varga. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že zbombarduje Omán, ak sa postaví do cesty dohode o Hormuzskom prielive medzi USA a Iránom a vyzval Teherán, aby sa vzdal. Ministerstvo zahraničných vecí v Teheráne dnes zároveň uviedlo, že obe krajiny v súčasnosti pracujú na spoločnom vyhlásení. Radikálny izraelský minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v podcaste niekdajšieho gazského rukojemníka Roma Braslavského zverejneného v sobotu večer vyzýval na zabíjanie Palestínčanov. Každú noc by podľa jeho slov mali cieľene zavraždiť 30 až 40 ľudí. Palestínske militantné hnutie Hamas včera uviedlo, že požiadalo Radu mieru, ktorú podporujú Spojené štáty, aby donútila Izrael prijať mierový plán pre pásmo Gazy. Hnutie sa k záležitosti vyjadrilo po stretnutí s Jaredom Kushnerom, vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Súd v ruskom Pskove dnes odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Obžalovaný vinu pred súdom nepriznal. Tlačová služba strany Jabloko medzičasom oznámila, že Schlossberg sa proti verdiktu súdu odvolá. Ruské úrady obnovili uprednostňovanie dodávok benzínu do Moskvy, kde sa od polovice minulého týždňa opäť tvoria rady na čerpacích staniciach a rastú sťažnosti motoristov na nedostatok paliva. Z ropného priemyslu uviedli, že nedostatok paliva v moskovskej oblasti sa zmierňuje prerozdelením objemov dodávok z východnej časti Ruskej federácie. Spartak Trnava vedie aj po štvrtom kole futbalovú Nike Ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2-0, hovorí tréner Michaloviec Anton Šoltís.
12: 30 minút si myslím, že úvod zápasu sme mali veľmi dobrý, boli sme tam aj nebezpeční. Mali sme náznaky šanci, škoda, že sme jej nedodiahli do konca, ale potom sa ten tlak pomaličky začal stupňovať. My sme prepadávali, ako sme strácali lopty a ten druhý polčas najmä, no, ten tlak sa stupňoval aj príchodom stredajúcich hráčov. Trošku sa neviem zbaviť dojmu, že ten rozhod sa viedol ten zápas trošku ináč, ako by som si ja predstavoval, takže boli tam veľa sporných momentov, ale druhý polčas sme neboli nebezpečné.
2: Futbalisti Dac Dunajská Streda zvíťazili včera na ihrisku Komár na 3-0. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehlnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvororočný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil dnes prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. Súboje o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa dostali do záverečnej fázy, v ktorej nechýba ani slovenský zástupca. Slovan Bratislava čaká v play-off dvojzápas so slovinským majstrom NK Celie. Prvý duel sa odohrá v stredu o 21. na Tehelnom poli. Už o deň skôr je na programe šláger záverečného kola kvalifikácie, v ktorom Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom privíta Olympique Lyon s Dominikom Grajfom. Sprintéra Jána Volka zvolili do komisie športovcov európskej atletiky. Vo funkcii bude pôsobiť do roku 2030. Volko hovorí, že niektoré veci v európskej atletike nepovažuje za optimálne a verí, že v novej pozícii môže participovať na zmenách. Švédsky skokan ožrdí Armand Duplantis získal na majstrovstvách Európy v Birminghame už štvrtý titul v sérii. Na kontinentálnych šampionátoch neprehral od roku 2018. Včera mu na zlato stačil výkon 6,15 metra a o pokorenie vlastného svetového rekordu sa nepokúsil. Presne 6 metrov skočil druhý Emmanuel Karalis z Grécka. Bronz si vyskákal Francúz Baptiste Thierry. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli na turnaji WTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Xie Shuwei, Jelena Ostapenková podľahli v dvoch setoch 6-7 a 3-6. Slovenský zápasník Roland Čičo prehral vo svojom prvom dueli na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave. V grécko-rímskom štýle v kategórii do 67 kg nestačil v kvalifikačnom kole na Iliu Abdullaha Alichányho z Iránu. Pričom z úvodného súboja si odniesol aj zranenie. Jeho súper následne vypadol vo štvrťfinále, takže Čičo by sa nepredstavil ani v repasáži, ak by mu to zdravotný stav dovolil. Kanadský hokejista Brandon Miller bude obliekať dres žilinských Vlkov aj v novom ročníku. Po dvoch sezónach pod Dubňom 32-ročný obranca predlžil spoluprácu o ďalší rok, pričom s tímom chce získať majstrovský titul v Tip Sport Lige. Miller sa počas uplynulých dvoch sezón zaradil medzi defenzívne opory žilinského tímu. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky pádu na Tour de France z minulého mesiaca, uviedol to dnes jeho tím Visma Lease Bike. V nasledujúcom období sa sústredí na rekonvalescenciu a tréning. Svetová federácia tanečného športu oznámila, že v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru zrušila všetky doteraz platné sankcie voči ruským športovcom. Medzinárodný olympijský výbor už v júli predbežne zrušil obmedzenia voči Rusku s odôvodnením, že krajina už nezačleňuje do svojich športových štruktúr regionálne športové rady z okupovaných území Ukrajiny, hoci vojna medzi oboma krajinami naďalej pokračuje.
9: Počasie.
2: Či sa zajtra máme pripraviť na výdatné letné búrky, povie meteorológ Peter Jurčovič.
13: V priebehu zajtrajšieho dňa ešte v noci veľká oblačnosť zamračená, ešte stále s občasným dažďom, ešte stále aj búrky, ale potom v priebehu noci už by to od západu sa malo akosi strácať, vylepšovať sa to počasie. Noc už nebude taká studená na severe, 10-12, na juhu aj viac ako 15. A potom v utorok cez deň asi väčšinou polooblačno až oblačno, aj keď ten front len pomaly odchádza na východ, to znamená, že ešte tam by ešte mohla byť prechodne veľa oblačnosti, môže byť ešte aj zamračené. A ešte miestami aj občasný dážď. Ale teploty už nepôjdu nad 30, už to bude asi na celom území, alebo respektíve na juhu do 28 a na severe o 10 menej. Ale už by mal fúkať severozápadný vietor, aj keď našťastie až tak veľmi silno nefúka, a to by tak 20-30 km za hodinu. A zajtra by sa ten front mal asi viac prejavovať, najmä tou zrážkovou činnosťou, čo znamená, že noci a predpoludním, keď sa vyskytnú búrky, tak by to mohlo dať ešte aj takých 20-30 mm. A cez deň už, keď to bude odchádzať, tak tá zrážková činnosť oslabne, ale ešte stále pripúšťam, že nejaký slabý dážď sa tu vyskytnúť môže.
2: Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine 10. minúte, keď bude na programe Relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom, Vladimírou Legíňovou a ich hostiami z projektu Ši a nechaj šiť, ktorí pomáhajú aj mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Do počutia.

Tento priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Košická redakcia Rádia Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach. Svätú omšu celebruje dôstojný pán kaplán Michal Škulka. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 239, 293 a 119. Na orgáne hrá Ľudmila Jakubová, technicky spolupracujú Peter Šulc a Pavel Keľov. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

Modlíme sa. Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia svojou vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy a

Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Pán prehovoril ku mne takto. Syn človeka, ja ťa stihnem ranou. Vezmem ti potešenie tvojich očí, ale plakať nesmieš ani nariekať. Slzy nech ti netečú. Tíško vzdychaj, smutočí nárek nekonaj, hlavu si oveň turbanom, obuj si sandále, bradu si nezaháľuj a smutočný pokrm nejedz. Ráno som teda hovoril ľudu a večer mi zomrela žena. Na druhé ráno som robil, ako mi rozkázal. A ľud mi hovoril, prečo nám nepovieš, čo to znamená, čo robíš? Povedal som im, pán ku mne prehovoril, povedz Izraelovmu domu, toto hovorí pán Boh, hľa, ja znevážim svoju svätyňu, pýchu vašej sily, potešenie vašich očí a túžbu vašej duše. Vaši synovia a dcéry, ktorých ste zanechali, padnú pod mečom a budete robiť, ako ja robím. Bradu si nezahalíte a nebudete jesť smutočný pokrm. Turbany budete mať na hlavách a sandále na nohách, nebudete plakať ani nariekať, ale budete chradnúť pre svoje neprávosti a vzdychať brat proti bratovi. A Ezechiel vám bude znamením. Keď to príde, budete robiť všetko, ako on robil a spoznáte, že ja som Pán Boh. Počuli sme Božie slovo.

Pán s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Kto si pristúpil k Ježišovi a pýtal sa ho: Učiteľ, čo dobré mám robiť, aby som mal večný život? On mu povedal: Prečo sa ma pýtaš na dobré? Len jeden je dobrý, ale ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. On sa ho opýtal: Ktoré? Ježiš odpovedal: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, cti otca i matku a milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Mladík mu povedal: Toto všetko som zachovával, čo mi ešte chýba? Ježiš mu vravel: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Keď mladík počul toto slovo, odišiel smutný, lebo mal veľký majetok. Počuli sme slovo Pánovo. Drahí bratia a sestry, skúste si predstaviť, že by ste svoj vzťah s nejakým najlepším priateľom alebo s manželom či s manželkou postavili len na pravidlách. Možno večer by ste vyťahli zoznam a odškrtli si: Nepohádal som sa, neohovoril som ho, neoklamal som ho. Asi mi dáte za pravdu, že pravdepodobne by to neznamenalo, že máte hlboký vzťah. Znamenalo by to len toľko, že ste neporušili základné pravidlá priateľstva či manželstva. A prečo to spomínam? Lebo mi príde, že mladík z dnešného evanjelia je presne tento typ človeka. Možno to vidieť už len z toho, ako pred Ježišom formuluje svoju otázku. Čo mám robiť? On totiž premýšľal v kategóriách zákona. Hľadal nejaký konkrétny čin, nejakú jednu vec, ktorú by mohol odškrtnúť a tak si zabezpečiť večnosť. Hľadal pravidlo, ktoré by mohol dodržať. Ale kresťanstvo to nie je pravidlo, ktoré treba dodržať, ale je o osobe, ktorú treba milovať. A takto dnešné evanjelium nás môže krásne učiť to, alebo upriamiť pozornosť na to, že niekedy redukujeme vieru na také morálne zoznamy. Zhrešil som, alebo som nezhrešil. A určite morálka je dôležitá, lebo nás môže viesť, podobne ako desatoro prikázaní, ktoré sú našimi takými malými svetlami na ceste. Ale viera nie je len o pravidlách. Viera je v prvom rade o vzťahu. Viera je o stretnutí s Ježišom, ktorý nás miluje a volá nás, pozýva nás k slobode. Viera bez lásky, bez radosti, bez veľkorysosti je prázdna a náročná. Ježiš nevyžaduje od mladíka len chudobu ako nejaký ďalší bod v zozname, ktorý by splnil. Ale pozýva ho k sebe: príď a nasleduj ma. Mladík však odišiel smutný. Nie preto, že by ho Ježiš odmietol, ale preto, že sa nedokázal odpútať. Držal sa veci, ktoré mu
poskytovali istotu, ale nie život. A tak nech tento dnešný večer je pre nás takým časom alebo pozvaním k tomu, aby sme preskúmali svoj život. Čoho sa držím, čo ma nevedie k Bohu? Ako vnímam svoju vieru? To prežívanie viery vnímam skôr ako vzťah s milovanou osobou alebo ako zoznam niečoho, čo som ešte nesplnil alebo čo sa mi podarilo splniť. Skúsme sa nad tým zamyslieť v tejto chvíľke ticha.

0: Bratia a sestry, každý človek je povolaný na svetosť a na dokonalosť v láske. Prosme nášho Pána, aby sme verne odpovedali na toto povolanie.
1: Pane, daj nám pochopiť, že kresťanská dokonalosť spočíva v láske k Tebe a k bližným. Posilni tých, ktorí žijú v obave zo straty zamestnania, aby mali dôveru, že im pomôžeš. Veď diakonov a tých, ktorí vykonávajú služby v cirkvi, aby ich horlivosť bola príkladom pre iných. Daj nám vernosť v maličkostiach, aby sme ti slúžili ako dobrí správcovia a tak prijali tvoj dar večného života. Priveď tých, s ktorými sme sa stretávali pri slávení Eucharistie a už nás predišli do večnosti k účasti na nebeskej liturgii. Bože, náš milujúci Otče, zverujeme ti našu košickú arcidiecézu v tomto dôležitom čase výberu nového arcibiskupa. Prosíme ťa, vedi ju svojim duchom, aby všetko rozlišovanie, rozhodovanie i očakávania boli preniknuté tvojim svetlom, aby sa vo všetkom naplnila tvoja svätá vôľa. Obdar Máriu a jej rodinu zdravím a Božím požehnaním.
2: Prosíme ťa, vyslyš nás.
0: Pane Ježišu, vypočuj naše prosby a daj, aby sa tvoj ľud stal požehnaním pre celý svet, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, príjmi naše dary, ktorými sa uskutočňuje

je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože. Lebo skrze svojho milovaného Syna si stvoril človeka a skrze Neho si nás aj vykúpil. Teda právom Ti slúži všetko stvorenie, chvália Ťa všetci vykúpení a Tvoji svätí Ti svorne dobrorečia. Preto Ťa aj my so všetkými anielmi oslavujeme a radostne vyznáme.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Veľké je tajomstvo viery. Spasiteľ sveta, zachráň nás. Kúpil svojim krížom. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Levom a s naším biskupom Bernardom, pomocným biskupom Markom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. A teraz sa modlíme, ako nás naučil náš Pán.

Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa, Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánu nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrušeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, touto sviatosťou nám dávaš účasť na živote svojho Syna.

s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte v pokoji.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z kostola Božieho milosrdenstva v Košiciach, ktorú celebroval dôstojný pán kaplán Michal Škulka. Na orgáne hrala Ľudmila Jakubová, technicky spolupracovali Peter Šulc a Pavel Keľov. Košická redakcia vám praje príjemný večer z rády.

0: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
1: Najskôr s vďačnosťou za minulosť chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

Mária, Matička Božia, a ja ďakujem za seba, že mi dal náš Pán Ježiš Kristus tento dar oslavovať Teba.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.
2: Dnešný priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
3: Viera pre každého, jednoducho a zrozumiteľne. Odpovede na otázky o tom, čo veríme a prečo veríme. Nájdite ich spolu s nami v rubrike Viera pre každého. Interpretuje Jozef Pikula.
4: Aké je krásne mať človeka, ktorého môžeme milovať a ktorý našu lásku obetuje. Túžba po istote, vernosti a celoživotnej láske je hlboko zapísaná v srdci každého človeka. Keď človek nájde lásku svojho života, zistí, že je cennejšia než majetok, úspech či množstvo zážitkov. A predsa sa musíme opýtať. Je aj táto láska naplnením všetkých našich túžob? Čo sa stane, keď príde choroba, utrpenie alebo smrť? Čo ak jeden z manželov odíde? Ak by sme všetku svoju nádej vložili len do ľudskej lásky, bol by to veľmi krehký základ. Aj to najkrajšie manželstvo totiž nie je rajom na zemi. Tvoria ho dvaja ľudia, ktorí sú slabí, robia chyby a učia sa milovať celý život. Keď sa na svoj život pozrieme úprimne, zistíme, že naša túžba po šťastí je väčšia než všetko, čo nám môže ponúknuť tento svet. Nie je teda človek akoby stvorený pre niečo viac? Po čom vlastne naše srdce túži? Odpoveď kresťanskej viery je jednoduchá. Po Bohu. Každý človek v sebe nesie Boží obraz. Preto naše srdce prirodzene túži po tom, od koho pochádza. Túto myšlienku nádherne vyjadril svätý Augustín týmito slovami. Stvoril si nás pre seba, Bože, a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe. Priznať si to však nie je jednoduché. Znamená to uznať, že nie sme tvorcami vlastného šťastia a že potrebujeme niekoho, kto nás presahuje. Znamená to priznať, že všetko, čo máme, je napokon dar. Práve v tom sa rodí pokora a vďačnosť. Uvedomíme si, že nemáme všetko vo svojich rukách a že život nemôžeme úplne ovládať. Niekedy žijeme tak, ako by človek dokázal vyriešiť úplne všetko. Ako by bol len otázkou času, kedy odstránime každú chorobu, prekonáme všetky hranice a zabezpečíme si dokonalý život. Božie slovo nás však upozorňuje na pokušenie, ktoré sprevádza ľudstvo od začiatku. V knihe Genesis had zvádza Adama a Evu slovami: budete ako Boh. Aj dnes sa človek môže nechať zlákať predstavou, že Boha nepotrebuje a že si vystačí sám. Dejiny však ukazujú, že snaha postaviť sa na Božie miesto vedie skôr k sklamaniu, než k šťastiu. Kresťanská viera preto prináša oslobodzujúce posolstvo. Nemusíš byť Bohom. Nemusíš mať všetko pod kontrolou. Nemusíš si vlastnými silami zabezpečiť dokonalé šťastie. Boh ťa stvoril pre oveľa viac, než si dokážeš predstaviť. Ani ten najkrajší život na zemi sa nedá porovnať so životom, ktorý chce raz darovať tým, ktorí ho milujú. Našim cieľom nie je len niekoľko šťastných rokov na tejto zemi. Našim cieľom je večný život s Bohom. Život, v ktorom bude naša najhlbšia túžba konečne a navždy naplnená.
5: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

Starobilá úcta k svätému Michalovi Archanielovi nás pozýva v rozličných duchovných zápasoch s dôverou sa obrátiť na mocné knieža nebeských zborov, aby Božou mocou pomohol bojovať so Satanom, zachraňovať duše veriacich z moci Satana, osobitne v hodine smrti, ochraňovať Boží ľud a sprevádzať ľudské duše zo sveta pred Boží súd. Príjmite naše pozvanie k modlitbe litánii k svätému Michalovi Archanielovi, patrónovi Rádia Lumen.

0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Kriste, zmiluj sa.
1: Kriste, zmiluj sa.
0: Pane, zmiluj sa.
1: Pane, zmiluj sa.
0: Otec na nebesiach Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Syn vykupiteľ sveta Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Duch svätý Bože,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Trojica jeden Boh,
1: zmiluj sa nad nami.
0: Svätá Mária kráľovná anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal naplnený Božou múdrosťou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ večného slova,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal korunovaný cťou a slávou,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal veliteľ nebeských zborov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ctiteľ najsvätejšej Trojice,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca raja,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal vodca izraelského ľudu,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal sila bojujúcej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal česť a radosť oslávenej cirkvi,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal svetlo anielov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca pravoverných,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník kresťanov,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal nádej v čase smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal najistejšia pomoc,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal pomocník v nebezpečenstvách,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal ochranca od večnej smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal útecha dušiam v očistci, lebo tebe je daná moc prijať dušu po smrti,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal knieža náš,
1: oroduj za nás.
0: Svätý Michal zástanca náš,
1: oroduj za nás.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zľutuj sa nad nami, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: vyslíš nás, Pane.
0: Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,
1: zmiluj sa nad nami. Svätý Michal, knieža Kristovej cirkvi, pros za nás u Pána.
0: Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlíme sa. Pane Ježišu, na príhovor svätého Michala obdaruj nás múdrosťou, aby sme sa naučili získavať zásluhy pre nebeské kráľovstvo a viac vyhľadávali dobrá večné ako pozemské, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen.

0: Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji. Buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažen do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší, potulujú po svete.
1: Amen.

0: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
1: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za požehnanie manžela Igora, za obrátenie syna od alkoholu a za Božiu pomoc a uzdravenie.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech rozmnožuje našu vieru.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu nádej.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech roznecuje našu lásku.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb

0: zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna z Ducha Svätého počala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna pri návšteve Alžbety v živote nosila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna v Betleheme porodila.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb

0: Svätého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme obetovala.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorého si Panna so svätým Jozefom v chráme našla.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Ó Ježišu,
0: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
1: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
0: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
1: Modlime sa. Všemohúci Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, na orodovanie preblahoslavenej Panny Márie vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána.
0: Amen.
1: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
0: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
1: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
0: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
2: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
0: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

0: požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci z tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Panie, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
0: Studnica svetla, svetlotvorca jasu, nachýľ sluch dobrý k prosbám nášho hlasu.
1: Výťazné Tvoje svetlo na tmou času, aj nás nech kráši. Končí sa práca dňa a plody nesie, s pomocou Tvojou zdraví chceme v plese, vďaku Ti vzdávať, nech sa teda nesie, k Tebe dnes a vždy. Keď som

0: všetky krásne, anielov chory.
1: Koľko výdeň mal, nech sám Kristus zničí, on dobrý tichý, keďže stále mlčí. Jas jeho čistej lásky, nech v nás vlčí.

0: milosrdenstvo je večné. A oga kráľa Bášanu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A ich krajinu dal za dedičstvo, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Za dedičstvo Izraelovi svojmu služobníkovi, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On pamätal na nás v našom ponížení, lebo jeho milosrdenstvo je večné. A oslobodil nás od našich nepriateľov, lebo jeho milosrdenstvo je večné. On dáva pokrm každému stvoreniu, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Oslavujte Boha nebies, lebo jeho milosrdenstvo je večné. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky, Pane Bože Všemohúci.
1: Boh si predsavzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi. Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
0: ktorý nás Kristovi požehnal všetkým nebeským duchovným požehnaním. Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil, aby sme boli pred jeho tvárou svätý a nepoškvrnený v láske. On nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil, aby sme sa skrze Ježiša Krista stali jeho adoptovanými synmi. Na chválu a slávu jeho milosti, ktorou nás obdaroval v milovanom synovi. V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov, podľa bohatstva jeho milosti, ktorou nás štiedro zahrnul vo všetkej múdrosti a rozumnosti, keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho dobrotivého rozhodnutia. Čo si v ňom predsavzal uskutočniť v plnosti času, zjednotiť Kristovi ako v hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Boh si predsavzal obnoviť v plnosti času všetko v Kristovi.
2: Čítanie z prvého listu apoštola Pavla Solunčanom. Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svetosti pred Bohom a našim Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi anjelmi.
1: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
0: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
1: Ako kadidlo.
0: K Tebe moja modlitba.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Nech sa vznáša, Pane, k Tebe moja modlitba.
1: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj, velebí.
0: Moja duša Pána, a môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnosti.

0: mocný a sveté je jeho meno.
1: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

0: dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
1: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
0: ako sľúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
1: Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Nech ťa stále velebí moja duša, Bože môj.
2: Pokorne prosme Ježiša Krista, ktorý neopúšťa tých, čo v Neho dúfajú, a volajme: Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.
3: Pane Ježišu, slnko spravodlivosti, prežiar svojím svetlom cirkev, aby národom hlásala veľké tajomstvo lásky, ktoré sa zjavilo v Tvojom svetom tele.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.
3: Ochraňuj biskupov, kňazov a diakonov, aby sa usilovali žiť podľa toho, čo hlásajú iným.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.
3: Ty si svojou krvou daroval svetu pokoj. Odvrať od nás hriech nesvornosti a vojnovú pohromu.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.
3: Udeľ manželom hojnosť svojej milosti, aby čoraz dokonalejšie zobrazovali tajomstvo Tvojej cirkvi.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.
3: Zosnulým odpusť tresty za hriechy, aby pre Tvoje milosrdenstvo našli pokoj v nebi medzi svätými.
1: Ježišu, pravý Bože, vyslyš nás.
2: A teraz sa podľa vôle nášho Pána Ježiša Krista odvážujeme povedať:
1: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
2: Zostaň s nami, Pane Ježišu, lebo sa zvečerieva. Sprevádzaj nás životom, roznecuj naše srdce a zobudzaj v ňom nádej, aby sme ťa so svojimi bratmi a sestrami poznávali v písme a pri lámaní chleba. Lebo Ty si Boh a žiješ a kráľuješ s Bohom Otcom v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v pokoji.
1: Bohu vďaka.
4: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva mestská časť KVP v Košiciach. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Svätý Otec sa modlí za obete zemetrasenia v Indonézii a vyjadruje blízkosť postihnutým rodinám. Pápež Leo XIV. Opäť vyzval na zastavenie násilia a na spoločné úsilie o spravodlivý a trvalý mier. Svätý Otec povzbudil mladých v Mexiku, aby boli odvážnymi svedkami Krista a znameniami nádeje pre dnešný svet. Zástupca šéfredaktora Vatikán News Massimiliano Menichetti sa zamýšľa nad hodnotou ľudského života a nad tým, prečo potrat nemožno považovať za skutočnú voľbu. Kardinál Pietro Parolin predsedal sláveniu pri 900. výročí prenesenia ostatkov svätej Agáty. Je pondelok 17. augusta. Požehnaný večer vám z väčšného mesta želá otec Martin Jarábek. Vatikán, Indonézia. Pápež Leo XIV. Vyjadril hlboký zármutok nad zemetrasením, ktoré v sobotu zasialo Indonéziu. V telegrame, ktorý podpísal štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, uisťuje o svojej duchovnej solidarite a blízkosti všetkých, ktorí trpia následkami tejto katastrofy, osobitne vysídlených a zranených. Otrasy s magnitúdou 7,7 zasiahli ostrov Flores a región východná Nusa Tenggara. Predbežné správy hovoria o 53 mŕtvých, 135 zranených a 13 000 ľuďoch bez domova. Zničených bolo viac ako 900 domov, nepoužiteľných je najmenej 167 verejných budov, vrátane škôl, zdravotníckych zariadení a kostolov. Svätý Otec pozbudzuje cirkevné i civilné autority v poskytovaní humanitárnej pomoci a modlí sa za záchranárov. Vatikán. Pápež Leo XIV. Sa včera po modlitbe Anjel Pána v Castel Gandolfe obrátil opätovne k situácii na Blízkom východe. Osobitne upozornil na násilie páchané na palestínskom civilnom obyvateľstve na západnom brehu Jordánu. Obnovujem svoju výzvu, aby sa skončilo opakované násilie voči palestínskemu civilnému obyvateľstvu na západnom brehu Jordánu a naliehavo žiada medzinárodné spoločenstvo, aby sa zasadilo o pokrok v riešení dvoch štátov pre spravodlivý a trvalý mier. Pápež následne obrátil pozornosť stredomorským hrám, ktoré sa tento týždeň začnú v talianskom Tarante a zúčastnia sa na nich krajiny Afriky, Ázie a Európy, patriace do stredomorského regiónu. Svätý Otec povedal:
1: Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza.
0: Želám si, aby sa toto športové podujatie stalo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi tohto regiónu i celého sveta. Vatikán, Mexiko. Pápež Leo XIV. Adresoval posolstvo organizátorom a účastníkom 3. Národného dňa mládeže, ktorý sa koná v dňoch 15. a 16. augusta v Mexickom Monterrey. Prinášam jeho plné znenie. Drahí mladí, teraz keď ste sa zhromaždili v arcidiecéze Monterrey, aby ste v milovanej mexickej krajine slávili Národný deň mládeže, chcem byť medzi vami prítomný aspoň prostredníctvom niekoľkých krátkych slov a spoločne s vami kráčať po tejto ceste viery. Je to krásna príležitosť na stretnutie vás všetkých spolu s vašimi pastiermi, ktoré pramení zo spoločenstva s Kristom, aby sme svetu ukázali, čo je cieľom nášho života. Zjednotiť sa s ním a účasťou na jeho živote tak dosiahnuť svetosť, ku ktorej sme povolaní. Zdôrazňuje to aj téma tohto stretnutia, pretože sám Kristus nám hovorí: aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou. Drahí mladí, príjmite tieto slová do svojho života, pretože iba spojení s Kristom môžeme prispieť k tomu, aby svet v neho uveril, a to aj uprostred problémov, ktoré vidíte okolo seba v dôsledku násilia, ľahostajnosti a straty zmyslu. Dokážte sa zastaviť a dopriať si čas v tichu, aby ste rozlišovali, čo je skutočne prospešné a čo buduje. Takto spojení s učiteľom budete môcť byť jeho svedkami a znameniami nádeje. Pozbudzujem vás, aby ste sa na tomto dni zúčastnili s radostným nadšením. Zverujem vás pod materinskú ochranu Panny Márie Guadalupskej a zo srdca vám udeľujem apoštolské požehnanie. Vatikán. Náš zástupca šéfredaktora Massimiliano Menichetti uvažuje o hodnote ľudského života a stavia do kontrastu záchranu matky z potrosiek v Kolumbii s meniacou sa legislatívou v oblasti potratov a otázkou, čo vlastne predstavuje skutočnú voľbu. Existujú zábery a príbehy, ktoré sa rýchlo šíria, počiarkujú pravdu, krásu či ľudskú spolupatričnosť a prinášajú nádej. Patrí k nim aj situácia zachytená v Kolumbii po zrútení 5-poschodovej budovy v štvrti Ciudad Capri v meste Cali, ktoré spôsobilo zemetrasenie s magnitúdou 7,4. Matka chránila potroskami vlastným telom svojho novorodeného syna. Zábery kolujúce na sociálnych sieťach a spravodajstve ukazujú rôzu skazy záchranárov pátrajúcich pretechoch s časom a troskami, ako aj ženu a dieťa, ktorí vytiahli živých a ktorí sú už mimo ohrozenia života. Tento obraz celej svojej dramatickosti zachytáva spoločnosť založenú na bratstve a vzájomnej podpore, odhodlanú zachraňovať druhého, starať sa oňho a prevziať za ňo zodpovednosť a tým zachraňovať aj samu seba. Nezáleží na tom, koľko zdrojov je potrebných, cieľom je zachraňovať život, aj keby išlo len o jeden jediný. Približne 4300 kilometrov odtiaľ, v americkom štáte Massachusetts, je situácia úplne odlišná. Ide o podpis právneho predpisu. Život dieťaťa v tomto prípade v lone matky sa tu už nevníma rovnako, do popredia vystupuje niečo iné. Bol tu podpísaný dokument s názvom Zákon o uprednostnení prístupu pacienta k starostlivosti, ktorý ruší hranicu 24. týždňa pre dobrovoľné ukončenie tehotenstva a dáva väčší priestor odbornému úsudku lekára. Hoci názov zákona obsahuje slovo starostlivosť, v tomto kontexte je synonymom smrti. V USA je v súčasnosti 10 štátov, ktoré nestanovujú všeobecné limity pre interrupcie. V tomto prípade nezvíťazil život. Po celom svete sa či už v tichu politickej korektnosti alebo uprostred hluku ideologických sporov a odporu krok za krokom šíri vietor smrti namierený proti človeku. Len v tomto roku napríklad Luxembursko zakotvilo do svojej ústavy slobodu podstúpiť interrupciu. Stalo sa tak druhou krajinou po Francúzsku, ktorá výslovne uvádza túto možnosť vo svojom základnom zákone. V neposlednom rade Spojené kráľovstvo dekriminalizovalo interrupcie vykonané mimo stanoveného regulačného rámca. Takmer vo všetkých krajinách sveta, kde boli schválené zákony umožňujúce usmrtenie dieťaťa v lone matky, existujú ustanovenia zamerané na predchádzanie tomuto činu prostredníctvom pomoci, starostlivosti, blízkosti a podpory. Tieto opatrenia však v praxi zostávajú takmer vo všetkých, respektíve vo veľkej väčšine prípadov nerealizované. Sú totiž príliš náročné. Hovorí sa o práve ženy na voľbu či o starostlivosti, no v skutočnosti sa nikdy neponúka skutočná možnosť výberu. Namiesto toho sa navrhuje cesta, ktorá sa zdá byť ľahšia, no v skutočnosti je všetkým možným len neľahkou. Navrhuje sa okamžitý zásah, odstránenie problému, zatvorenie očí a popretie všetkých vedeckých poznatkov, ktoré dokazujú, že od okamihu počatia sa začína nezvratný proces formovania ľudskej bytosti. Navrhuje sa zabíjanie bez toho, aby sa to tak priamo nazvalo. Umožniť žene skutočnú voľbu by znamenalo aktivovať mechanizmy psychologickej, ekonomickej a duchovnej podpory. To si však vyžaduje neporovnateľne vyššie finančné a materiálne náklady a preto je pohodlnejšie mlčať. Štát preukazuje svoju prezieravosť a šírku rozhľadu vtedy, keď sa stará o svojich občanov, zaručuje mier, rovnosť a slobodu prejavu a chráni život. Keď občania budujú spoločnosť schopnú vnímať druhého, pomáhať mu, podporovať ho, sprevádzať ho a milovať ho, a tak v prítomnosti klásť základy budúcnosti. Potrat sa tak stáva potvrdením alebo popretím toho, čo je správne a čo nesprávne, čo je proti životu a čo je v jeho prospech. Toto skreslenie spočíva v snahe zakryť utrpenie, ťažkosti a bolesť, namiesto toho, aby sme prijali tých, ktorí sa ocitli v krajných situáciách a nevidia východisko. Práve tu sa preveruje ľudskosť, ktorá nezabíja, ale miluje a preberá zodpovednosť, ktorá je ochotná prebíjať sa troskami, aby zachránila život a naplno sa radovať, keď sa to podarí. Castello. Kardinál Pietro Parolin, ktorý je na Sicílii ako pápežský legát pri oslavách 9. výročia prenesenia relikvií svätej Agáty, predsedal včera modlitbovej vigílii Vači Castello. Práve tam sa po krátkej zastávke v Apúlii vylodili telesné pozostatky mučeníčky, ktoré potom 17. augusta 1126 preniesli v procesii do Katánie. Štátny sekretár pripomenul, že sila svätej Agáty pramenila z jej spoločenstva s Kristom. Práve preto ju nezlomilo násilie, hrozby ani prísľuby moci. Po tak mnohých storočiach jej svedectvo podľa kardinála naďalej hovorí cirkvi, ktorá v nej slávi plodno života zjednoteného s Bohom. Kto zapustí korene v Pánovi, môže prejsť aj najťažšími skúškami bez toho, aby stratil nádej a môže naďalej prinášať ovocie, zdôraznil kardinál. Aj pápež Leo XIV. V liste z 20. júna, ktorým kardinála vymenoval za svojho legáta, označil mučeníctvo svätej Agáty za vynikajúci príklad vernosti Kristovi a lásky až po úplné darovanie seba. Cirkevné spoločenstvo v ňom kontempluje víťazstvo milosti nad násilím, viery nad strachom a lásky nad smrťou. Po úvahe nad prvým žalmom a jeho slovami o tom, že Pán pozná cestu spravodlivých, kardinál zdôraznil, že spravodlivý človek nie je uchránený od utrpenia. Viera neodstraňuje skúšky, ale dáva novú prítomnosť a novú silu, aby sme nimi dokázali prejsť, povedal v homílii kardinál. Boh podľa neho pozná cestu svojich detí, sprevádza ich kroky a premieňa aj rany na miesta milosti. Pápežský legát zároveň upozornil, že zlo často neprichádza nápadnými gestami, ale malými krokmi a zvykmi, ktoré postupne menia srdce, až si človek zvykne žiť bez Boha. Naopak, ten, kto nachádza svoju radosť v Pánovom zákone, vie, odkiaľ čerpať život. Božie slovo pre neho nie je ťarchou, ale prameňom, nie obmedzením slobody, ale cestou, ktorá vedie k pravej slobode. Žalm spravodlivého prirovnáva k stromu zasadenému pri tečúcej vode, ktorý prináša ovocie, pretože má hlboké korene siahajúce k prameňu a preto zostáva živý aj v čase nepriazne. Svätá Agáta je podľa kardinála príkladom takéhoto v Bohu zakoreneného života, ktorý nevedne a v čase prináša ovocie nádeje. Veriacich vyzval, aby zostali pevní v Pánovi a nenechali sa strhnúť vetrom strachu, módy a ilúzií, ale aby v Božom slove nachádzali prameň svojho života. Relikvie svätej Agáty, ktoré si veriaci mohli uctiť v hlavnom kostole Vači Castello, sa dnes vracajú do Katánie. Kardinál Parolin tam dnes večer o 20. na námestí pred domom predsedá jubilejnej pontifikálnej slávnosti spojenej s udelením jubilejnej odpustkov a pápežským požehnaním. Zúčastnia sa na ňom arcibiskupy a biskupy Sicílie, arcibiskup z Otranta a biskup z Nardo Gallipoli, cez ktorých diecézy podľa tradície relikvie prechádzali, ako aj biskup diecézy San Marino Montefeltro, ktorej je mučeníčka spolupatronkou. Vatikán, Taliansko. V znamení športovej skúsenosti ako ponuky pokoja sa atletika Vatikána zúčastní na 20. ročníku stredomorských hier, ktoré sa uskutočnia v Tarante od 21. augusta do 3. septembra. Viacšportové združenie Svätej stolice bude mať na hrách 4 športovcov v 3 disciplínach. Jeho účasť jednomyselne odsúhlasilo 26 olympijských výborov, ktoré do Taranta vysielajú spolu 3854 športovcov z krajín Európy, Afriky a Ázie. S hrami bude spojená aj duchovná iniciatíva. Do Taranta pricestuje kríž športovcov, ktorý od olympijských a paralympijských her v Londýne v roku 2012 sprevádza medzinárodné športové podujatia. Nedávno bol prítomný v Bazilike San Babila v Miláne počas zimných olympijských a paralympijských hier. V stredu 19. augusta o 19. ho pri svätej omši slávenej pri príležitosti stredomorských hier príjmu v katedrále v Tarante, kde zostane počas celého trvania podujatia ako duchovný oporný bod. Liturgii bude predsedať arcibiskup metropolita Taranta Ciro Miniero, prítomný bude aj biskup Paul Tige, sekretár dikastéria pre kultúru a vzdelávanie. Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

Aj na dnešný večer sme pre malých aj veľkých pripravili rozprávku. Dávid Kosi na narodeniny veľmi prijal populárnu hru. Prinesie mu síce veľa zábavy aj vzrušenia, ale postupom času ho začne až príliš pohlcovať a prestane venovať pozornosť svojim kamarátom a záľubám. Príbeh Dávidko a zázračná hra napísala Jana Kačmárová. Zvuky pripravil Matej Štesko. O redakčnú úpravu sa postarala Ivana Švajdlenková. Rozprávku preložila Dominika Sakmárová a prečíta nám ju Peter Cibuľa.

Dávidko bol predškolák. Vedel dobre kopať do lopty, rád plával a jazdil na bicykli, behal na ihrisku s kamarátmi a mal mnoho zábavných nápadov. Všade ho bolo plno, až do dňa jeho narodenín. Dávidko si totiž na narodeniny prial novú hru, o ktorej každý v škole hovoril. Počas vyučovania bol usilovný a doma so všetkým pomáhal a tak sa mu rodičia rozhodli toto želanie splniť. Ale vo chvíli, keď sa s novou hrou stretol, sa všetko zmenilo. Hra bola presne taká vábivá, ako všetci vraveli. Wow! Oslnivý jas displeja a hlasné zvuky, ktoré z hry vychádzali, Dávidka úplne opantali. Hoci sa za to trochu hanbil, nevedel sa dočkať, kedy bude po oslave, aby mohol hru poriadne vyskúšať. Keď ju chytil do rúk a začal hrať, rozžiarili sa mu oči. Prsty akoby sa k prístroju prilepili a uši prestali dobre počuť. Nedokázal ju položiť, nevedel odlepiť prsty. Dávidko, pôjdeme si von zakopať? Spýtal sa chlapca jeho braček. V ruke držal futbalovú loptu a chystal sa na ihrisko. Ja nejdem, možno neskôr. Zamumlal Dávidko bez toho, aby otrhol oči od blikajúceho displeja. Ale Dávi, bude tam plno kamarátov, všetci idú von. Prehováral ho braček. Márne. Dávidko už ani neodpovedal. A tak sa brat zobral, vzal loptu a odišiel za partiou sám. Trochu to chápal, nová hračka je predsa len nová hračka. Ale Dávidko mu ju ani neukázal, ani sa o ňu nechcel podeliť. Deti si vonku kopali loptu, hrali sa na schovávačku, liezli po prelieskach a užili si hromadu zábavy. Za to Dávidko presedel celé popoludnie schúlený na gauči s nosom zaboreným do hry. Až v momente, keď sa vybila batéria a prístroj zhasol, magické očarenie sa rozplynulo. Dávidko zažmurkal očami a zhlboka sa nadýchol. Došlo mu, že za oknami je tma a všetci sa už chystajú spať. Deň bol preč. Na ďalšie ráno ho hra lákala znova. Dávidko chvíľu odolával, ale nakoniec podľahol. Siahol po nej a len čo sa rozsvietila, chlapec bol opäť polapený. Oči sa mu rozšírili, prsty prilepili a prestal vnímať svet okolo seba. Dávidko, vonku je horúco, pôjdeme na kúpalisko? Pýtal sa ho braček. Chlapec len omámene pokrútil hlavou a tak šiel jeho brat zase s kamarátmi. A ako si to užili? Potápali sa, šmíkali sa na toboganoch a maškrtili zmrzlinu. Celý deň strávili deti vonku a domov sa vracali spokojné a unavené. Za to Dávidko bol i v tento deň uchvátený žiarou displeja a z očarenia sa prebral až vtedy, keď sa hra vybila. Opäť bola tmavá noc. Nové ráno znamenalo nový boj. Prístroj vrnžal a blikal, aby k sebe Dávidka pripútal. Chlapec dnes odolával ešte dlhšie, no nakoniec predsa len prehral. Dal sa zmámiť a usadil sa s hrou na gauč. Dávidko, dnes je v kine parádna rozprávka. Čo keby sme išli spolu? Pribehol nadšený braček. Dávidko čosi neurčité zamumlal ani nezdvihol oči. A tak išiel braček na film s mamkou a kamarátmi.
Kúpili si dobroty a naozaj si to vychutnali. A čo Dávid? Čo myslíte? Ten presedel aj ďalší deň doma, očarovaný až do hlbokej noci, keď sa v hre vybila batéria. Chlapec hru unavene odložil. V tom si všimol fotografie položené na stole. Musela ich tam nechať mamka. Vzal ich do ruky a pri prezeraní ho pichlo pri srdci. Videl na nich kamarátov a bračeka, ako si s rozžiarenými tvárami kopú loptu na ihrisku, jedia zmrzlinu, skáču do bazéna, držia sa okolo ramien a z plného hrdla sa smejú. Užívajú si leto. A naozaj, v tej chvíli do izby tíško vstúpila mama. Myslím, že v posledných dňoch si to s tou hrou trochu preháňal, povedala jemne. Dávidko prikývol nahnevaný sám na seba. Mami, toľko som toho zmeškal. Ani neviem ako. Keď tá hra bola taká lákavá, mal som pocit, že nemôžem prestať. Mrzelo ho, že prišiel o toľko zážitkov. O krásne spomienky, ktoré mohol mať, ale pre hlúpu hru nemá nič. Viem, že hra pre teba musela byť veľmi zaujímavá, ale sám vidíš, že nie je dobré pre ňu zabudnúť na všetko ostatné. Nechcel by si ju teraz na pár dní celkom odložiť? Navrhla mamka. Dávidko súhlasil. Okamžite hru schmatol a zamkol ju do prvej zásuvky. Kľúčik potom hodil na vysokú skriňu, aby sa k nemu už nedostal. Tak, a teraz je koniec. Žiadna hra mi nebude kradnúť zážitky a kamarátov. Zvolal rozhodne. Mamka sa usmiala. Ráno ho prebudil lúč slniečka, ktorý ho šteklil po nose. Dávidko opatrne nakukol k skrinke so zásuvkami a s potešením zistil, že hra sa odtiaľ neozýva, ako by jej kúzlo prestalo fungovať. Rýchlo sa obliekol a naraňajkoval, aby bol pripravený na nový deň. Dobré ráno, Dávidko, pozdravil rozospato braček, ktorý práve vyliezol z postele. Dobré ráno, čo dnes podnikneme? Spýtal sa nedočkavo Dávidko. Braček na neho len vyvalil oči. Ty budeš s nami? Teda, hvízdol. Tak to by sme mohli ísť do lesa postaviť pevnosť. Našli sme vážne pekné miesto. A tak si chlapci užili nádherný deň vonku v lese. S kamarátmi zväzovali konáre a stavali lesný príbytok. Slnko im svietilo nad hlavami, vietor ich hladil po tvári a nasmiali sa tak, ako už dlho nie. Večer potom Dávidko zaspával s niekoľkými mozoľmi a škrabancami zo všetkej tej práce, ale so širokým úsmevom na tvári. Bol šťastný ako blcha, plný nových spomienok a zážitkov. A už sa nemohol dočkať, aké dobrodružstvo mu prinesie zajtrajšok.

0: Prosím ťa, čo ty tu stváraš, čo tu rozbaľuješ, čo to je?
1: Ja mám to? Nový balík, vieš?
0: Aha,
1: veľmi rada rozbalujem nové balíky.
0: Áno, ukáž, čo ti to prišlo. To je
1: perfektné.
0: Taký live unboxing tu máme teraz.
1: Presne.
0: Vládka si doniesla niečo do štúdia.
1: Je to skvelé, pozri, takto sa to zapne.
0: Aha,
1: to takto nejaká... sa to rozopne tam zips, ano, vieš? Áno, si... Ja sa tam idem rovno presťahovať z kabelky, počkaj.
0: No, takto, aby vedeli naši posluchači, nejakú ľadvinku máš, novú?
1: Ja mám novú ľadvinku. Uh-huh. Uh-huh.
0: A to je zaujímavé, čo to je, má to nejakú farbu takú?
1: No veď je celá čierna, taká elegantná.
0: Celé.
1: Akože mohol by si, podľa mňa pánska, dámska, môže byť.
0: Môže byť.
1: Mám tu ešte aj také nálepky krásne.
0: A to odkiaľ toto sa dostalo k tebe?
1: No, šia nechaj šiť.
0: Šia nechaj šiť, ja to nepoznám, čo je šia nechaj šiť. Akože to ty si ušila a akože si nechala...
1: Keby som si ja mala ušiť ľadvinku, tak by mi to trvalo možno tak rok, alebo kto vie koľko. Vlastne neviem, aké je to náročné, ale to by sme mohli zistiť. Vieš, ako sa robia také strihy, kde sa získava ten
0: aj ten materiál. Že čo to je vlastne a odkiaľ to je, to ma tiež zaujímalo.
1: No kto by skade je rovno tento materiál, vieš?
0: No to by mohlo byť veľmi zaujímavé. No všeličo by som sa ťa opýtal k tomu.
1: Aj mňa by všeličo zaujímalo.
0: Mám také podozrenie, že ani sama by si nevedela úplne niektoré veci.
1: Tak, to je pravda.
0: Tak keby sme skúsili, že šia nechaj šiť, že by sme sa tomu venovali najbližšiu hodinku v relácii, to by asi šlo.
1: No to by určite šlo, ale nebudeme o tom hovoriť sami, lebo
0: no,
1: naozaj
0: nevieme
1: všetko.
0: Nevieme
1: ale
0: nič,
1: chceme
0: vlastne
1: vedieť. Chceme vedieť a určite chcete aj vy vedieť, že či budeme hovoriť o len projekte, alebo o celom občianskom združení. Áno,
0: lebo aj to, že kto to vlastne vyrába, aj to je dôležité a podstatné v tomto prípade.
1: A kde to vyrábajú, aj to je podstatné. Kde
0: a
1: je tá dielňa?
0: Koľko ich je vlastne?
1: A na čo sa zameriavajú? Vidíš, už sa pýtame.
0: No, dobre, čiže otázky
1: pýtaš
0: už sú.
1: Pýtaš sa ty, Ondrej Grosík?
0: Aj Vlaďka Legiňová sa pýta?
1: Zatiaľ sa nepýta, ale možno sa bude.
0: Ale on sa pýta, môžeme to už prezradiť, podľa mňa, že my tu máme taký interný chat na komunikáciu a občas nám prídu otázky aj nielen od vás, ktorí nás počúvate, ale od nášho technika prichádzajú otázky niekedy.
1: Ale len od Paliho Keľova.
0: Áno, len on sa pýta. No a nepýta sa, ale hudbu vyberá dobrú Diana Rauchová, takže aj to dnes samozrejme bude. Bude to aj o hudbe.
1: A začíname Ikonitom, našou obľúbenou kapelou a pieseň sa volá Zachráni nás láska. Zachráni

0: Čo keby veci, ktoré už niekto nechce, dostali druhú šancu? V nasledujúcich minútach budeme zisťovať, či je aj o tom projekt Ši a nechaj šiť.
1: Do nášho pomyselného gauča v relácii Gaučing sme dnes posadili Lenku Slavkovskú z tohto projektu. Vitaj.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Ahoj, donesla si si aj nejaké šiace potreby alebo niečo? Či tak nenosíš bežne?
2: Nie, nie.
1: A niekedy sa tak deťom hovorí, že s tebou to dnes šije?
2: Tak, to je pravda.
1: Takže uvidíme, že či aj o deťoch to dnes bude, aj keď možno, že až tak veľmi nie, uvidíme. No, tak začneme rovno tým názvom, že čo je to vlastne Ši a nechaj šiť.
2: Takže tento názov vlastne vznikol... Môžem to tak povedať, že najskôr ako iba taká sranda, pretože ako tri vlastne kamarátky sme chceli založiť občianske združenie a vlastne samozrejme k tomu patril aj názov. No a tak vedeli sme, že chceme šiť, niečo pretvárať, nejaké staré veci a dávať im nejaký nový tvár, nový zmysel. No a tak toto padlo ako najskôr sranda, potom sme jasné, že nejaké aj vážnejšie veci vymýšľali, ale nakoniec sme sa vrátili k tomuto, že nás to tak oslovilo a povedali sme si, že prečo nie.
0: Tri kamarátky, ktoré vedeli a vedia šiť?
2: Tu nastáva ten moment, vlastne, že nie.
0: Aha. Ani jedna.
2: Takže ani jedna sa tomu ale teda amatérsky venovala. Uh-huh. A to bolo ako keby aj taký začiatočný príbeh za tým, že to bolo, vlastne spomeniem aj Veronika Žbírková, ktorá od malička mala k tomu vzťah, chcela veľmi šiť, ale nemala k tomu nejaké podmienky, nemala šiací stroj, ale proste ručne si vyrábala a šila. A veľmi chcela ísť aj na nejaký odevný dizajn, chcela to robiť, ale rodičia ju v tom nepodporili, takže ako keby išla na inú školu a takýto ten jej sen ako keby v nej vrel alebo driemal. A my vlastne ako takí kamaráti zo spoločenstva sme to na nej videli, túto túžbu a tento sen, tak sme jej vlastne na narodeniny kúpili šiací stroj a tým to všetko začalo.
1: A keď už hovoríme teda, že tri ste, už sme dve mená odhalili, tak možno aj to tretie by sme mohli, nech už to máme kompletné.
2: Áno, takže tretia kamoška do toho prišla, volá sa Kateřina Launerová a ona prišla vlastne do toho a spolu sme nejako začali tvoriť tú tému a to také poslanie možno, ktoré sme videli.
0: A vy ste hneď robili ľadvinky, alebo čím sa to celé začalo? Čo ste začínali šiť? A ešte aj, ako ste sa vyučili šiť? Lebo ešte aj to ma zaujíma. Keď chcete šiť, treba to asi nejako sa najprv naučiť.
2: Áno, toto je vlastne sranda, že vlastne časom potom do toho prišli aj teda iné dievčatá a nabral to taký aj iný význam. Prišla do toho, spomeniem, Aťku Tomikovú a potom Zuzku Krnáčovú, ktoré majú Downov syndrom. No a to chcem povedať iba takú zaujímavosť, že vlastne Andrejka má jediná z nás vlastne kurz šitia, takže my jej hovoríme, že ona je takým našim garantom, keďže vlastne my sme šiť nevedeli. Ale ako sme vlastne to začali, začali sme naozaj iba tak doma s tým šiacím strojom spomínaným a pozerali sme si vlastne na YouTube videjka a podľa toho sme začali šiť. Takže to bol úplne amatérsky. Bol to rok 2019, kedy sa začali tieto ľadvinky nosiť. Dovtedy vlastne to poznali naši rodičia, ktorí to nosili okolo bedier. Ale vlastne v tom roku 2019 sa to začalo nosiť cez plece a bol to taký trend. No a my sme ako keby si povedali, že tým, že vlastne sme skončili školu vysokú a chceli sme, prišla tá taká realita, že do 8 dní sa musíte prihlásiť na úrad práce a podobné veci, tak my sme vtedy boli také plné nápadov a chceli sme robiť niečo, čo bude mať význam a zmysel. Tak vlastne tým, že sme boli vysokoškoláčky ukončené a nemali sme veľa financií, tak sme chodili vlastne, napadlo nás, že budeme chodiť do sekáčov, budeme hľadať vlastne staré látky alebo široké nohavice, staré saka. A z toho sme začali šiť ruksaky. To bol také prvé, ako sme začali. A potom do toho prišli aj tie ľadvinky, že z týchto starých sák vlastne sme vystrihovali a šili ľadvinky.
1: No, rok 2019, to mne už tak evokuje COVID. Aj rúška ste šili?
2: Áno, šili sme aj rúška, presne tak. To bolo tiež vlastne... v roku 2020. A mali sme vlastne veľa materiálu. Ľudia vtedy vlastne boli takí, že posielali, čo mali látky zvyšné, tak posielali tým, čo šili. A viem, že sme šili aj do Zvolenskej nemocnice napríklad pre zdravotníkov.
1: Uh-huh.
0: No, keď sa povie taký pojem ekológia, ktorý mi teda s tými sekáčmi automaticky napadol, tak veľa ľudí si predstaví hlavne asi tie plasty a triedenie odpadu a tak ďalej. Prečo ste sa vy takto zamerali práve na takto, že použitý, nazvem to, textil?
2: Tak myslím, že sme boli tak ako, že aj vedome sme sa tak rozhodli, že aj tak udržateľnejšie možno chceme žiť, alebo vtedy to ešte nebolo úplne podľa mňa až tak rozvinuté ako tá osveta okolo toho, ako je to teraz, ale ešte to len tak pomaličky začínalo. Takže my sme mali taký dobrý pocit z toho, že veď bude to mať zmysel, bude to vlastne, ľudia si nebudú už musieť kúpiť nejakú novú vec, ale v podstate si ju kúpia, len už bude ako keby mať ten
0: príbeh
2: za sebou. A podľa mňa to bolo aj to, čo sa ľuďom na tom páčilo. Že vlastne zo starého koberca sa nám raz podarilo ušiť ruksak tiež, hej, že ľuďom sa to páčilo a chceli mať niečo originálne. Proste nebola to nejaká pásová výroba, ktorú majú ďalší 20 alebo ďalších 100 ľudí. Proste bol to originál a mal to iba ten jeden človek.
1: No a čo myslíš, sú nejaké také odhady, že koľko textilu tak zbytočne možno skončí v nejakom odpade? A čo sa s tým dá prípadne robiť?
2: To je asi určite obrovské číslo. A myslím si, že naozaj to povedomie, myslím, že ten textilný priemysel je druhý najhorší vlastne na svete, ktorý ovplyvňuje negatívne životné prostredie. Takže áno, je to akože obrovská určite masa. Neviem to v číslach, ale väčšinou to vlastne tým, že ten textil sa vlastne ďalej ako keby nespracúva, akože určite spracováva, hej, viem, že do nejakých automobilov sa potom niečo z toho robí, ale väčšina skončí na skládkach alebo sa vlastne dáva do spalovne.
0: No a vy sa teda venujete upcyklácii, tak si môžeme možno povedať, aký je rozdiel medzi upcykláciou, recykláciou, alebo čo to tá upcyklácia vlastne je?
2: My ako združenie, ako to vyzerá u nás teraz, je už vlastne trošku rozdiel, ako to vyzeralo na začiatku, keďže my sme sa dostali k odpadovej koži vďaka vlastne takému veľkému trhovisku s odpadom.
1: Nebudeme asi ani menovať, lebo to už by sme išli do takých reklamných možno vecí.
2: Áno. Takže vlastne vďaka trhovisku s odpadom vlastne sme sa dostali ku koži vlastne z automobilového priemyslu. Ktorá tá koža, to viem, že väčšinou akože u tej jednej spoločnosti je to až 37 tón odpadu mesačne tej kože. No a vlastne oni sa na nás nakontaktovali. A
0: čiže
2: vlastne,
0: oni si vás sami našli?
2: Áno. A oni vlastne nám darovali kožu. Hej, to sme dostali normálne telefonát, že dobrý deň, dostali sme na vás takýto kontakt. Koľko tón kože by ste akože vedeli spracovať?
0: Alenka, tón?
2: A ja, že ako vyzerá jedna tóna? Neviem si to predstaviť. A tak ten pán mi vraví, že no, že máme tak 200 kilo je jedna paleta kože a ja. Tak skúsme najskôr tú jednu. A tak vlastne nám doniesol jednu tónu kože pred našu dielňu. Otvoril obrovský kamión, vyhodil nám kožu, dal nám podpísať papier a pán odišiel a my sme tú kožu ešte mesiac stadiaľ nevedeli dostať, lebo bola strašne ťažká, lebo je to 200-kilová paleta. Takže sme mali akože z toho aj sranda a to sa vrátim k tej otázke, že to je vlastne upcyklácia, že z niečoho, čo už ako keby bolo dané vlastne ako na odpad, vznikne niečo nové. Takže my upcyklujeme v podstate túto starú kožu, ktorá už bola vlastne daná ako odpad. Preto možno na našich ľadvinkách je často možno aj nejaká bodka, proste nejaké niečo pokrčené, nejaká časť, ale je to vlastne ten
0: príbeh.
2: Odpad. Áno, a ten príbeh.
1: Ja som zatiaľ, aj túto spalím, sme teda hľadali informácie o tom zaťažení, tak 92 miliónov tón sa vlastne vyprodukuje ročne priemyselného odpadu.
0: Textilného.
1: Áno, tak. Takže to také
0: na doplnenie. A pritom nám Pali zistila, že veľká časť oblečenia sa vyhodí už po krátkom čase používania.
2: A to je tá vlastne udržateľnosť, že vlastne to nie je udržateľné, tieto aktuálne vlastne trendy a oblečenia. Tým, že vlastne stoja, vieme si tričko kúpiť už za 4-5 eur, ale po jednom vyprati vlastne ho môžeme rovno buď zahodiť, alebo je nepoužiteľné. Takže to je na tom to najviac smutné.
1: Mm-hmm. No a povedzme si ešte teda, že dočítali sme sa na vašom webe, že podporujete aj lokálnych výrobcov, tak prečo je to možno dôležité a či sa vám darí nachádzať vlastne takýchto lokálnych výrobcov?
2: Mm-hmm. My vlastne počas nášho pôsobenia sme chodili aj na rôzne trhy, alebo naozaj sme sa nakontaktovali na rôzne takýchto aj remeselných
0: majstrov,
2: hej, ľudí, ktorí vlastne robia, aj keď vlastne s touto kožou, to bolo tiež také zaujímavé, že my sme vlastne dostali tú kožu a zistili sme, že veď to je remeslo, že to kedysi boli kožušniarstva, hej, ľudia brašniarstva, že ľudia a väčšinou chlapi robili, lebo je to naozaj tvrdý materiál, ťažko sa s tým pracuje. A zistili sme vlastne, že to úplne vymiera. Že vlastne je to naozaj také, že málo ľudí s tým robí a pracuje, lebo už väčšinou naozaj si môžeme tie kožuchy a tie veci, proste tie kožené veci kúpiť aj v obchode, kedysi to nebolo takto prístupné hocikomu, mm-hmm. takže to sa tým mení. Ale neviem, čo som
1: k tým lokálnym výrobcom.
2: Aha, vlastne. Tým lokálnym. Takže áno, takže aj vďaka napríklad tomuto, že tým trhom regionálnym, aj tu v Bystrici, vo Zvolene, sme sa napríklad zoznámili s ľuďmi, ktorí to robili teda o mnoho lepšie ako my, tým, že sme vlastne boli úplné amatérky na začiatku. Takže sme to skôr obdivovali, že tým, že my sme vlastne ako keby vedeli možno pracovať aj s tými sociálnymi sieťami, tak sme to vedeli možno viacej dostať medzi ľudí, ale zistili sme, že tí remeselníci, oni to robia možno stokrát lepšie ako my, majú tú precíznejšiu robotu, robia to ručne, lebo vlastne s tou kožou sa pracuje aj ručne, nie len na strojoch. Uh-huh. Takže to bola taká záhada, že sme si tak hovorili, že kedysi možno ľudia viacej vlastne sa stretávali a bolo to o tom, že naozaj tie veci chytali a teraz sa to tak premiestnilo trošku ten trh na tie online, na ten internet a už sa to možno dostane.
1: Ja ešte taká podotázka k tomuto, čiže vlastne tá spolupráca s tými lokálnymi výrobcami je taká, že čo oni, lebo už vieme, hej, že vám príde nejaká 200-kilová paleta, oni vám ano. S tým ešte pomáhajú niečo robiť, alebo?
2: Nie, vlastne my pripravujeme, v podstate ako pripravíme našu ladvinku, je, že my musíme vlastne nájsť tú kožu, ktorá je vhodná na to, aby z nej bola ladvinka, umieme ju, ošetríme ju nejako, vystrihneme strihy a pripravíme vlastne so všetkými komponentami a posílame ju vlastne už teraz vlastne externej šičke, uh-huh. ktorá vlastne ako keby ušije tú ľadvinku už.
1: Aha, takto to je. Uh-huh. No veď budeme o tom ešte podrobnejšie hovoriť. Teraz si už dáme prestávku, ale ešte predtým dáme priestor vlastne aj vám, ktorí nás takto počúvate večer.
0: Áno, určite sa môžete aj vy, Lenky, opýtať niečo, čo vás zaujíma, alebo prípadne sa s nami podeliť o to, či ste už aj vy nakúpili ľadvinky, mm-hmm. alebo kedysi dávno nejaké látkové batohy v ši a nechaj šiť.
1: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen. Koľko?

0: Staré nemusí byť automaticky nudné a odpad nemusí znamenať koniec. Niekedy z neho môže vzniknúť aj poriadna štýlovka. Napríklad takáto moja ľadvinka, robím si trošku teda reklamu, ale trošku aj vám. No, mňa by teda zaujímalo, že ako dlho to trvalo, kým vznikla. Či to je taký náročný proces, koľko to trvá.
1: No, takže ten proces vlastne začína už výberom tej kože. Ako som spomínala, že sme vlastne dostali v podstate ten odpad tej kože. Takže vlastne naozaj tá naša vlastne kolegyňa Zuzka, tak ona mala takú prácu, že ona vlastne vyberá tie kože, ktoré sú vhodné, ktoré sú už veľmi pokrčené, tie už dávame preč. Ale naozaj sa snažíme akože vybrať tie kusky, z ktorých to bude dobre vyzerať. Takže začíname výberom, potom začíname tým, že obkreslením, vystrihnutím, následne potom ošetrujeme tú kožu, aby bola taká pekná. A potom vlastne sa to pripraví na odoslanie a na ušitie. Ja viem, že tá ladvinka nám zo začiatku trvala ušiť 45 minút, teraz to môže byť tým, že vlastne už tá šička má všetky tie komponenty, tak to je akože určite aj menej, možno do nejakej polhodinky.
0: A vy máte ešte veľa tej kože, lenže či robíte len kožené, alebo nejaké látkové?
1: Áno, koža nám prišla v roku 2023 a vlastne ešte stále ju má.

0: Aj príjmame takéto vlastne nejaké odpady a už z čoho sa dá ušiť ľadvinka, tak z toho ušijeme.
1: A ty si povedala aj takú zaujímavú vec, že inak by to boli hlavové opierky. Že to je taký super príbeh, ano, tejto ľadvinky.
0: Áno, áno, mala to byť hlavová opierka a vlastne tým, že naozaj my ju dostaneme takú, že sú tam také vyrezané časti, že nie je to, že dostaneme meter krát meter kože. Je to naozaj, že odpad, že vlastne vidno tam, ako ten automobilový musel tú hlavovú opierku alebo opierku otláčať.
1: Uh-huh. A teraz je to vlastne originál. Ty si, ano, to už hovorila aj v tom predchádzajúcom vstupe, že vznikajú originálne veci. A keď, ano, sú aj trošku pokrčené alebo niečo, ano, sú krásne s príbehom.
0: Áno. A sú kožené. To je tiež veľký prínos.
2: No už sme tak hovorili, že čo sa všetko, ako keby, že čo sa k vám dostane, takže čo všetko vlastne vy tak viete upcyklovať?
0: Napríklad teraz sme robili ľadvinku zo závesu, z obrusu. Mm-hmm. A pravím, ten prvý ruksak bol napríklad aj z koberca, hej, ale to už napríklad, to si hovorím, že to by asi nešili normálne ľudia, ktorí majú to remeslo v rukách, ale my sme možno robili aj také na začiatku také trošku
2: experimenty
0: a tým, že sme nevedeli, do čoho ideme, tak sme do toho išli. A potom sme si buchali hlavu častokrát, na čo sme sa to dali, pretože na to potrebujete veľké priemyselné stroje a my sme mali naozaj iba taký ten obyčajný. Takže veľakrát to bolo aj cez slzy, ale zvládli sme to.
1: Čiže záves, koberec, ešte niečo také nevšedné, sako?
0: Sako, aj vlastne obliečka z vankúša, to bola také, že alebo niekto potom ľudia zvykli mať aj také, že mám takúto starú vestu a chcel by som z nej, nedalo by sa z toho niečo ušiť. Takže takéto rôzne.
1: Takže vy máte vlastne výzvy. Čo materiál, to výzva.
0: Áno, už teraz tak menej, pretože už tá Veronika nie je úplne tam s nami v tej dielni, že nešie to. Ale vtedy to áno bolo, že mali sme viacej odvahy ako možno toho remesla.
1: Uh-huh. A teda moja ľadvinka je celá čierna, aj popruh je čierny, uh-huh, ale robíte nejaké také iné variácie, že ja neviem, že by bol ten popruh v inej, uh-huh, farbe napríklad?
0: Áno, hej, máme aj iné popruhy, ale táto koža vlastne bola, ja neviem, 80% čierna, potom tam boli trošku hnedé kúsky, dokonca nejaké zelené. To sme časom, ako sme rozoberali tú paletu, tak sme tam vlastne sivú, sme tam našli takú bežovú, takže to boli také poklady, čo sme časom nachádzali, ale väčšina z nich je čierna.
1: Ale je to skvelé, keď je to čierne, ano, bude sa to dobre ladiť a ja som vravela, že možno si ju aj môj manžel požičia, ak nie privlastní.
0: Áno, to sa nám zvykne stávať, takže je to dosť možné.
2: No, povedzme si aj ten priestor, darilo sa vám tak ľahko nájsť na Sliačine nejaký taký priestor, kde môžete takto byť?
0: Uh-huh. Keďže sme v tomto rádiu, tak to tak môžem povedať, že to bolo také božie riadenie, uh-huh, veľakrát, už od začiatku. A napríklad sme sa dostali k tomu miestu aj vďaka napríklad tejto Kateržine Launerovej, uh-huh, ktorí mali vlastne taký objekt na záhrade, takže tam vlastne sme ako keby založili dielňu a boli takí láskaví a dali nám ju na prenájom. Takže to boli také malé detaily, takto sme sa k tomu dostávali.
1: Je podľa teba dôležité, aby bola udržateľnosť možno pre tých mladých ľudí zároveň aj štýlová?
0: Určite áno, že my sme napríklad na začiatku, pretože keď si človek povie možno nejaká remeselná výroba, handmade veci, tak si predstaví možno len takú jednu čiastku, možno veci, ktoré sú možno nie až tak štýlové pre mladú generáciu. A my sme si tak hovorili, alebo našou takou prvou filozofiou bolo, že chceme, aby si tie udržateľné veci dokázali kúpiť aj ľudia, ako sme my, že bežní, lebo v tom roku 2019 to bolo tak, že tie udržateľné veci alebo tie
2: boli drahé.
0: A tým pádom ako keby sa nedokázali konkurovať tej fast fashion, tej rýchlej móde. A my sme si povedali, že my chceme tvoriť tú ľadvinku tak, aby si ju ľudia vedeli kúpiť za takú sumu, ako si ju kúpia v tom obchode reťazci. No a tak sme začínali, pozreli sme si, že ľadvinka stojí 15 eur a tak sme si povedali, dobre, 5 bude mne, 5 bude kolegyni a 5 dáme akože tomu šiacemu stroju a on si bude zarábať na tie sekačové látky ďalej. táto naša ekonomika nevydržala dlho a zistili sme,

0: teda toto udržateľné nie je takáto matematika. Ale, ale napríklad tá suma tých našich ľadviniek sa posledné 2-3 roky alebo 2 roky nezmenila, že snažíme sa to robiť tak naozaj, že môžeme to robiť aj vďaka tomu, že nás ľudia podporujú, že si tie ľadvinky poprvé kupujú a že nám naozaj, alebo nám darujú 2%, alebo nám darujú peniaze len tak, pretože to nie je v prvom rade naša nejaká zárobková činnosť, že v prvom rade robíme iné veci, že tvoríme priestor.
1: A čo to dáva tebe tak osobne, hej, že do tvojho života, keď sa už na to možno pozrieš aj tak s odstupom, že vtedy, keď to vznikalo, tak to bolo také nadšenie, teraz už máš za sebou, alebo teda máte ako trojica, ale tak si tu sama, takže asi sa ti bude najlepšie samej za seba hovoriť. Už ste asi prešli možno aj nejakými krízami, aj všeličo ste zažili, ale stále zotrvávaš v tom projekte, čiže niečo ti to asi dáva do života.
0: To je pravda a veľmi zaujímavá otázka. Ako si spomínal možno aj tie deti na začiatku, tak je to tak, že vlastne ja som tento projekt sme začali vlastne v ten rok, ako ja som začala čakať prvé dieťa, takže moje dve deti sa tak vyrástli popri tomto projekte a bolo to niečo, čo mi dávalo možno aj cez tú materskú taký zmysel, taký význam, že nebola som možno len doma s tým dieťaťom, ale mala som nejakú už vec pomaličky rozbehnutú, ktorej som sa venovala a ktorá asi toto je najhlavnejšie, že mi dávala veľký význam, keď som videla aj, že je tam vlastne s nami aj tá Aťka, postupom času aj Zuzka. Sú to dievčatá s Downovým syndromom, ktoré sú vlastne odkázané na invalidný dôchodok v podstate po škole a títo ľudia nemajú nejakú, pokiaľ nemajú aktívnych rodičov, nemajú šancu možno niekde robiť. Naozaj, že všetko je to vlastne na tých rodičoch, aby sa im postarali o ten program. A ja som videla, že oni majú častokrát obrovský potenciál, že napríklad tá Aďa vie robiť plno vecí možno lepšie ako ja. Hej, ja keď zabalím ľadvinku, tak je to naozaj ako schránené dielne, ale keď ju zabalí tá Aďa, tak je to krásne zabalené, pripravené a ja si vravím, že wow, že sú možno odkázané na to byť doma, ale že my ako keby sme videli v tom taký zmysel tvoriť priestor, kde by mohli prísť a kde by mohli využívať ten svoj potenciál. Už len to, že sa stretávajú, že sú v spoločnosti, že majú nejaký režim, vidím aj na nich, že sa cítia také užitočné. Asi táto spätná väzba od nich mi dáva takú silu ísť v tom. Aj keď áno, ako si spomínal, že bolo aj veľa takých kríz počas tých rokov a takých údolí, by som to nazvala. Ale vždy som tak videla také, že to má význam. A že naozaj ako keby som videla aj také malé krôčiky, že Pán Boh sa tak o nás aj tak staral počas tých rokov a že už možno ja by som to 10-krát zabalila, alebo hoci kto mi už povedal, že však už všetci majú tú ľadvinku, niekto si to ešte kupuje.
1: Aha.
0: A vravím, že ja neviem, ale že stále sú ľudia, že aj mňa to prekvapovalo počas tých rokov, že tí ľudia sa potom vracali, že oni si kúpili tú ľadvinku pred 4 rokmi a prídu, napíšu mi, že už je opotrebovaná, už som ju zničila, ale idem si kúpiť ďalšiu, lebo to bola najlepšia ľadvinka, akú som mala. Takže toto je pre mňa asi taká najväčšie zadosťučinenie, keď vidím, že ľudia ju radi nosia a že nás vlastne v tom celom podporujú.
2: A že to má vlastne celé veľký zmysel.
1: No a my sa práve aj o tom budeme ešte rozprávať, lebo už si trošku otvorila tú tému, že kto všetko s vami spolupracuje, že má to aj taký ten, povedzme, sociálny alebo spoločenský rozmer. No a možno sa niečo chcú spýtať aj naši poslucháči.
2: A máte príležitosť, alebo nám môžete napísať aj to, či vy nosíte ľadvinky, alebo či možno nezvažujete kúpu, uši a nechaj šiť.
1: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: A vy ste s nami takto aj 10 minút pred 21. My sa stále rozprávame o Ši a nechaj šiť. Vlastne vy ste čo, občianske združenie? Alebo ako by sme to mohli nazvať?
1: Áno, občianske združenie. Samozrejme.
0: Tak? Áno. Dobre.
2: No a tento hlas patrí Lenke Slavkovskej z tohto občianskeho združenia, s ktorou sa dnes rozprávame o projekte, o občianskom združení. Ale teda dôležité je, že tie ľadvinky sa nešijú sami. My sme už povedali, že tri dievčatá to založili, potom, že tam pracujú Aťka so Zuzkou, ak si dobre pamätám. No a ty, aj ty sama šieš? Alebo čo, ako to vy máte rozdelené tie úlohy, že kto čo robí?
1: No vlastne tak, že ja sa tam vlastne stretávam s dievčatami, raz do týždňa sa stretávame v dielni a pripravujeme vlastne tieto ľadvinky na šitie. Robím takisto nejakú administratívu, sociálne siete spravujem, v podstate komunikujem s tými našimi zákazníkmi, zadávam úlohy babám, takže sme tak akože tam zohraté spolu.
0: Niekto by si možno mohol povedať, že no tak dobre, no kúpim si jednu takúto ľadvinku z nejakého takého materiálu, ktorý už by možno bol vyhodený, ale zachráni jedna takáto ľadvinka planétu? Že môžeme mať trošku možno niekedy taký pocit, že má to vôbec zmysel?
1: Určite nezachráni. A podľa mňa je to aj v poriadku, ale zachráni akože možno tú našu občiansku aktivitu, ktorú robíme. Že možno není to naozaj, že je to áno, jedna z toho nás 37, ktorá nešla do tej spálovne, ale aj napriek tomu si myslím, že takýmito malými krôčekmi môžeme niečo zmeniť. My sa snažíme tú zmenu prinášať týmto dievčatám, ktoré tam s nami sú. Spolu tvoríme perfektný tím. Takže ja si myslím, že tým prinášame zmenu.
0: A ja zase to vňam aj tak, že keby si to každý povedal, aj tak vlastne sa naozaj nikam nepohneme. Že keby každý si povedal, že vlastne to nemá zmysel, no tak potom naozaj by sa nič nedialo.
2: A keby si toto povedala kvapka v mori?
0: No.
2: Mne to úplne hneď tak poeticky napadlo, že keby si to povedala naozaj kvapka v mori alebo hviezda v súhvezdí, tak bolo by more, boli by súhvezdia. Takže ja si myslím, že aj tá kúpa jednej ľadvinky je určite dôležitá.
0: No a poďme teraz práve trošku porozprávať o tom, čo vlastne už aj tu tak spomínaš stále, lebo tak je to neoddeliteľná súčasť toho vášho projektu, pretože vy prepájate vlastne to šitie, upcykláciu, ale aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zaujímavá, že či to vzniklo tak nejak, že ste si povedali, že áno, že chceme tým zdravotným znevýhodneným pomôcť, alebo za tým je možno nejaký taký iný príbeh.
1: Tak prichádzalo to tak postupne, ako som hovorila, že začínalo to v podstate tým snom šiť a kúpou šiaceho stroja. Potom sme vlastne zistili, že my vlastne akože sme sa vlastne v podstate my tri stretli, že ja som vyštudovaná špeciálna pedagogička, Veronika je sociálna pracovnička a Kateřina je tiež sociálna pracovnička, takže myslím, že všetky tri máme takú nejakú
0: vzťah k tomu.
1: A vlastne Andrejka bola, patrila akože k takým našim známym kamarátom a vedeli sme o nej, že by bola rada súčasťou možno niečoho takéhoto, tak sme si povedali, prečo nie.
2: Ja som sa chcela teraz opýtať, že prečo je práve zmysluplná práca taká dôležitá pre ľudí, ktorí majú s uplatnením v spoločnosti alebo na trhu práce možno také väčšie problémy, ale ako som si tak čítala tú otázku, tak si hovorím, že ty si nám to vlastne už aj hovorila, že skončia tú strednú školu a potom, ak nemajú tých aktívnych rodičov, tak majú asi problém, že čo ďalej.
0: No ale nie je to len o peniazoch. Asi. Nie, že dobre, že je to aj o tom, že niečo zarobia, povedzme, ale že asi to má aj iné benefity, to, že vlastne majú tú prácu.
1: No, jasné, áno, lebo ako som spomínala, že rodičia aj môžu vlastne využívať nejakú osobnú asistenciu, to je možno nejaká forma takej socializácie, ale to taktiež nie každý rodič napríklad využíva pri takomto zdravotne znevýhodnenom dieťati. Takže áno, pre nich ako keby to, že môžu niekam prísť mimo svojej rodiny, majú kamarátov, oni to naozaj berú ako prácu, berú to ako také, že sa tešia do roboty, nevedia sa dočkať toho, máme, vždy sa zapíšeme, kedy prídeme, sú to také úplne, že
2: pracovné návyky.
1: Áno, pracovné návyky, áno, síce trošku trvá, kým sa dostaneme k tej práci, pretože aj kavičko no treba tu urobiť,
2: ale
1: aj
2: sa čajík.
0: Ale to ako keby si vrát, no dobre, nič nebudem.
1: Takže áno, hovoriť. Že ono, prichádzame na 9, začíname pracovať tak pred 10, kým sa tak usadíme, všetko si vyrozprávame, a tak z toho celého týždňa. Takže naozaj, že má to, by som podala, že o mnoho inšie benefity.
0: Že Vlaďka, tvoja ľadvinka, kým vznikla, tak musela sa káva vypiť. Muselo sa, neviem, čo všetko.
1: A nejakú čokoládku pojesť, čo dievčatá majú veľmi radi.
2: Ale pozerám, že čokoládku mi nezabalili. No.
0: Ale niečo si mala vo vnútri,
2: nie? No a veď práve to chcem povedať, že mám tu dve krásne nálepky. Takou zaujímavou technikou spravené. Jeden je leňochod, ale to je také 3D, alebo ako to
1: Áno, to je také diamantovanie sa to volá.
2: Diamantovanie. A potom mám aj kaktus. Tak z tohto sa veľmi teším. Ja neviem, či nás počúvajú tvoje spolupracovníčky teraz, ale ak áno, tak ja verejne veľmi pekne ďakujem. Veľmi som sa potešila.
0: Pozdravujeme ich, či už počúvajú teraz, alebo možno zajtra si to budete púšťať z archívu o 9. Kým začnete pracovať.
2: To bude ďalší program.
0: Som vymyslel práve spôsob. Uvidíme. Ako to vnímaš? Hovorili sme teda, že asi inak to bolo v tom roku 2019, ako je to teraz. Vnímame ako ľudia, ako spoločnosť taký ten ekologický význam práve takých projektov, ako je aj ten váš? Že stúpa možno aj to povedomie, ten záujem?
1: Ja si myslím, že áno, a my to vlastne vidíme aj na tej vlastnej koži, že vidíme, že ľudia sa viac zaujímajú o to, kto urobil, kto vyrobil ich oblečenie, či dostal za to nejakú adekvátnu plácu, a možno sa pýtajú možno viacej otázok okolo toho. A ja akože môžem povedať, že tá osveta naozaj rastie. Aj myslím, že iné občianske združenia, alebo iné organizácie, ktoré naozaj o tom hovoria. A taktiež napríklad aj cez sociálne siete, že sa podľa mňa tak objavuje, že kde sa to oblečenie vlastne skutočne šije, v akých podmienkach a podobne.
2: A keby sa chcel niekto prísť pozrieť, že ako vyrábate, čo robíte, alebo sa prípadne k vám pridať, alebo si možno len tú prácu vyskúšať, tak je taká možnosť?
1: Jasné. Veľa napríklad ľadviniek prídu ľudia vlastne si zobrať ako osobný odber, takže môžu vidieť našu dielňu, prídu, Aťka ich veľmi rada privíta, porozpráva sa s nimi.
2: Ponúkne kávu, alebo čaj, ponúkne. Možno aj čokoládku.
1: Samozrejme. Takže toto všetko sa u nás dá. My sme také dosť flexibilné, že každý týždeň sa stretávame v iný deň, že nemáme to úplne fixné, ale si to akože podľa práce vlastne takto organizujeme a sme tam.
2: Takže super, ak sa viete zhodnúť.
1: Áno, áno.
0: Ja by som navrhoval, že dáme si opäť prestávku hudobnú, a ešte je to aj taká posledná možnosť pre vás, ak máte nejaké otázky, tak ešte 10 minút po 21. tu budeme, takže ak by ste sa chceli niečo opýtať, alebo možno máte skúsenosti s ľadvinkami šiť a nechaj šiť, tak dajte nám vedieť.
2: A my pripomíname naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Zošite zem s nebom, tak o tom sme počuli v piesni a v našom zošite máme ešte pár otázok, o ktorých sa budeme rozprávať s Lenkou Slavkovskou, pretože si predstavujeme projekt Ši a nechaj šiť.
1: Áno, no a poďme si povedať aj, ako vás ľudia môžu podporiť. Čo by vám tak pomohlo, alebo čo vám pomáha.
0: Ďalšia tóna kože napríklad, či to už...
2: Ďakujeme za to.
1: Pozvete sa, keď bude treba.
2: Pozveme sa, keď bude treba, lebo priestory máme obmedzené. Takže ľudia nás môžu podporiť samozrejme kúpou ľadvinky, ale takisto nám veľmi, veľmi pomáhajú 2%. A potom takisto sme zaregistrovaní napríklad na takom portále darujme.sk, kde nás dokážu podporiť aj takto finančne, alebo na číslo účtu s poznámkou dar, alebo nám stačí napísať na sociálnych sieťach.
1: A keď sme už spomenuli ten kamión s ďalšou kožou, tak ty si teda povedala, že máte obmedzené priestory, takže ani to nemáte tak, že nejako priebežne vám ľudia zaklopú a donesú oblečenie. Tak toto nezbierate.
2: Nie, aj keď akože boli určite také snahy, ale bohužiaľ z týchto dôvodov sme to nemohli prijať. Kedysi sme vlastne recyklovali ešte kabelky, ale to takisto sme prišli na to, že nemôžeme úplne všetko recyklovať, napríklad zipsy, pretože tie zipsy sa potom kazili. Takže takto sme postupne na to prichádzali.
1: A nerobíte ani také, že opravíš, že niekto donesie kabelku. Dobrý deň, prešijete mi zip.
2: Nie.
1: To by som inak potrebovala. Dobre, tak nič.
0: No nie, lebo by si dala prešiť tú kabelku, aby si ju nepresťahovala potom veci z nej do tej ľadvinky, ktorú máš.
1: To máš pravdu. No tak to otočme teraz trošku inak, že organizujete aj nejaké také napríklad swapy.
2: Áno, toto je vec tiež, ktorej sa venujeme na Sliači, takže organizujeme swapy, je to vlastne výmena oblečenia, takisto to podporujeme
1: udržateľnú
2: módu. Takže vlastne človek príde, doniesie nejakých 5 svojich kúskov a 5 napríklad alebo viac si môže odniesť domov.
1: Ale nejakých pekných v dobrom stave.
2: Samozrejme, áno, vypratých, pekných,
1: čistých.
0: A využívajú to ľudia, že naozaj sa vám to tak osvedčilo tie swapy, že?
2: My vlastne máme takú komunitku na Sliači, spoločenstvo SP, takže napríklad tam to veľmi u nás funguje tým, že máme aj veľa detí, takže to swapujeme nielen dospelácké oblečenie, ale hlavne to detské, pretože to sa využíva naozaj niekedy iba pár mesiacov, takže toto je naozaj veľká pomoc aj pre rodičov.
1: A toto tiež organizujete v tej dielni?
2: Áno.
0: No a kde vás teda môžeme nájsť? Neviem teda, či rovno povieme aj nejakú adresu alebo tak?
2: Áno, môžeme kľudne povedať, len tá adresa vás zavedie do slepej uličky k jednému domu. My sme úplne spomínali z druhej strany.
1: A my sme to vlastne nepovedali, kde vy pôsobíte ako občianske združenie. To sme mohli dať ako nejakú súťažnú otázku. My sme to naozaj nepovedali. Nie je to v Banskej Bystrici.
0: Myslím, že ten Sliač tu tak zaznel niekde.
1: Tak ja som nezachtila.
0: Sa mi zdá, ale ak nie, tak teraz hovorím, že teda, že pôsobíte na Sliači. A vlastne sme sa pýtali aj na to, že či môžu ľudia vás prísť pozrieť, keby chceli, že dostanú ten čaj a čokoládku.
2: Určite sa vieme dohodnúť.
1: No a keď neprídu osobne, tak kde si môžu nájsť viac informácií?
2: Viac informácií nájdete hlavne, ako som spomínala, na tých sociálnych sieťach, na Facebooku, keď si zadáte Ši a nechaj šiť, alebo na Instagrame. Máme aj webovú stránku alebo e-mail si a nechaj siť.
0: Áno, jasné.
1: A máš ty možno nejaké také sny ešte v tejto oblasti, že čo by si sa chcela možno naučiť šiť, alebo čo by ste ešte možno do budúcnosti mohli zvládnuť, alebo to je skôr také, že uvidíte?
2: Mám určite taký sen. Veľký sen bol vlastne založiť chránenú dielňu alebo chránené pracovisko. To sa nám zatiaľ nepodarilo, ale začíname teraz zisťovať informácie ohľadom sociálneho podnikania, čo je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne by sme dokázali zamestnať tieto dievčatá. Takže asi to je pre mňa taký sen, aby aj tie dievčatá dostávali za to naozaj
1: adekvátnu plácu.
0: Tak my ti ďakujeme veľmi pekne, Lenka, že si prišla zo Sliača sem k nám, že si nám porozprávala o projekte Ši a nechaj šiť a verím, že sme boli takou inšpiráciou, možno aj pre niekoho ďalšieho, kto by niečo podobné chcel, povedzme, založiť niekde úplne inde, keďže my vysielame na celé Slovensko.
2: Ďakujem veľmi krásne za pozvanie.
1: Aj my ďakujeme a držíme palce.
2: Ďakujem.
0: Tak to bola Lenka Slavkovská z projektu Ši a nechaj šiť. A my už vieme, že aj budúci týždeň sa budeme rozprávať a tiež budeme tak v podobných vodách loviť, lebo budeme sa rozprávať o ekológii.
1: To bude také, že čože bicykluj sa, nechaj bicyklovať, alebo
0: niečo,
1: choď.
0: Niečo v tom zmysle, áno.
1: A nechaj chodiť, alebo...
0: Áno, presne tak, bicykluj sa, nechaj bicyklovať a choď a nechaj chodiť.
1: Použij verejnú dopravu a nechaj ľudí cestovať verejnou dopravou. Bude to aj Európskom týždni mobility.
0: Presne tak, to nás čaká o týždeň, takže určite nás počúvajte. Ak sa vám máli, tak nájdete aj staršie epizódy v podcaste, keď si dáte vyhľadať Rádio Lumen Gaučink. No od nás je to už teraz naozaj, že fakt všetko. Vysielali Vlaďka Legiňová,
1: Ondrej Grosík,
0: hudbu vybrala Diana Rauchová
1: a od techniky pozdravuje Pali Keľov.
0: Želáme pekný večer
1: a dobrú noc.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, uzdravenie chorého pri rybníku Betesda vyvoláva mnoho otázok. Okrem iného, Pán Ježiš spájal jeho zdravotný stav s hriechom v jeho živote. Pritom na iných miestach v Novej zmluve Pán Ježiš výslovne zdôrazňuje, že ľudia niekedy prechádzajú ťažkými vecami vo svojom živote bez toho, aby si ich spôsobili alebo aby za ne boli zodpovední. Na konci tohto príbehu o uzdravení chorého pri rybníku Betesda sa dozvedáme, že židovských náboženských predstaviteľov rozhorčilo, že Pán Ježiš chorého uzdravil v sobotu. Ešte viac ich nahnevalo, že Boha nazýval svojim otcom a robil sa rovným Bohu. Vo veršoch 19 až 24 sme sa venovali trom Ježišovým výrokom, ktoré opisujú jeho vzťah s nebeským otcom. V tejto chvíli budeme pokračovať v 5. kapitole Jána 25. a 28. veršom, ktoré spolu súvisia. Amen, amen, hovorím vám. Prichádza hodina, ba už je tu, keď mŕtvi počujú hlas Božieho syna a tí, čo ho počujú, budú žiť. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas. Čo tým Pán Ježiš myslí, keď v 25. verši hovorí? Prichádza hodina, ba už je tu. Nuž, sme v období, keď tá hodina prichádza. Podľa 28. verša je jasné, že tá hodina ešte neprišla, ale že prichádza. Význam celej tejto myšlienky je v tom, že žijeme v období alebo veku, v ktorom sa blížime k hodine, keď mŕtvi budú počuť hlas Božieho syna a tí, čo ho budú počuť, budú žiť. Ak žijeme v období, keď tá hodina prichádza, čo teda myslí tým, že už je tu? Kto sú tí mŕtvi, ktorí počujú jeho hlas teraz? V 11. kapitole Jána máme príbeh o vzkriesení Lazára. Pán Ježiš tam hovorí jeho dvom sestrám. Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nik neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Aj keď zomrie. Znamená to, že človek, ktorý je v hrobe, počuje? Nie, nie. Hovorí tu o duchovnej smrti. Smrť znamená oddelenie od Boha. Teda prichádza hodina, keď všetci v hroboch budú počuť jeho hlas, ale už je tu hodina, keď všetci, ktorí sú duchovne mŕtvi, počujú jeho hlas a budú žiť. Pavol napísal veriacim v Efeze, že boli mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch. To je duchovný stav každého z nás. Ale potom, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Takže 25. a 28. verš hovoria o dvoch odlišných veciach. Teraz je hodina, keď Kristus dáva duchovný život. Prichádza hodina, keď mŕtvych vzkriesi z hrobov. Prečítajme si teraz 26. a 27. verš. Lebo ako otec má život sám v sebe, tak dal aj synovi, aby aj on mal život sám v sebe. A dal mu aj moc súdiť, pretože je synom človeka. Pán Ježiš je darcom života. Nielen, že má život, ale život aj dáva. Takisto má moc súdiť. Ale keď prišiel prvýkrát, prišiel ako spasiteľ, nie ako sudca. Keď príde druhýkrát, príde ako sudca. Vtedy tí, čo sú v hroboch, budú počuť jeho hlas. Pokračujeme ďalej 28. a 29. veršom. Nečudujte sa, že prichádza hodina, keď všetci v hroboch počujú jeho hlas a tí, čo robili dobre, budú vzkriesení pre život, kým tí, čo páchali zlo, budú vzkriesení na odsúdenie. Pán Ježiš tu spomína dve vzkriesenia. Zjavenie Jána je v tomto smere ešte konkrétnejšie a dokončenie prvého vzkriesenia opisuje v 20. kapitole, 4. a 6. verši a dokončenie druhého vzkriesenia v 20. kapitole, 11. až 15. verši. Prvé vzkriesenie sa týka všetkých spasených. Najprv bude vytrhnutá cirkev. Pavol spomína vytrhnutie v prvom liste Tesaloničanom, 4. kapitole 17. verši, kde píše, že budeme uchvátení, čo znamená vytrhnutí. Bude to niekedy v budúcnosti. Nevieme ho datovať a písmo neuvádza žiadne znamenia, ktoré mu budú predchádzať. Vytrhnutie môže nastať kedykoľvek. Povolá zo sveta tých, ktorí sú jeho, živých i mŕtvych. To je súčasťou prvého vzkriesenia. Potom, počas veľkého súženia, sa mnohí veriaci stanú mučeníkmi. Vstanú na konci obdobia veľkého súženia spolu so starozmluvnými veriacimi. To je takisto súčasťou prvého vzkriesenia. Budú vzkriesení, aby naveky žili na tejto zemi. To je prvé vzkriesenie. To je vzkriesenie k životu. Vzkriesenie k odsúdeniu sa spája s veľkým bielým trónom, keď všetci tí zo všetkých čias, ktorí neuverili, budú vzkriesení. Budú súdení podľa svojich skutkov, čo aj chceli. Postavia sa pred Boha, ktorý je spravodlivý. Budú mať príležitosť stáť pred svätým Bohom a obhajovať svoj prípad. Boh ich však už varoval. Nikto v tom súde nebude spasený. Tento súd sa bude týkať len zatratených. Budú súdení podľa svojich skutkov, pretože budú rôzne stupne trestov. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 5. kapitola, 30. verš. Ja nemôžem nič robiť sám od seba. Súdim, ako počujem, a môj súd je spravodlivý, pretože nehľadám svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Ježiš hovorí, ja nemôžem nič robiť sám od seba. To je jeho seba obmedzenie, keď prišiel na túto zem a vzal na seba ľudskú podobu. Prišiel ako človek, ktorý nerobil podľa svojej vôle, ale podľa vôle svojho otca. Toto je príklad aj pre nás. Máme vôľu, našu starú prirodzenosť, ktorá je neposlušná voči Bohu. Nemôžeme byť poslušní voči Bohu, pretože sme v skutočnosti vo vzbure voči nemu. To je prirodzený stav každého človeka. Preto Pán Ježiš povedal Nikodémovi, že sa musí znova narodiť. Pavol píše Rimanom v 8. kapitole v 8. verši. Tí, čo žijú v tele, nemôžu sa páčiť Bohu. A v Jánovi v 3. kapitole 6. verši Pán Ježiš hovorí, čo sa narodilo z tela je telo a čo sa narodilo z ducha je duch. Milý poslucháč, musíme sa znovu zrodiť, pretože naša stará prirodzenosť je nenapraviteľná. Búri sa proti Bohu. Odkedy človek vyšiel z brány raja záhrady Eden, drží v rukách protestné transparenty pred bránami neba. V ďalších veršoch Pán Ježiš hovorí o svedkoch, ktorí potvrdzujú pravdivosť jeho slov. 31. a 32. verš. Ak sám svedčím o sebe, moje svedectvo nie je pravdivé. Iný však svedčí o mne a ja viem, že svedectvo, ktoré o mne vydáva, je pravdivé. Podľa písma je na potvrdenie pravdy potrebné svedectvo dvoch alebo troch svedkov. Keby Pán Ježiš svedčil sám o sebe, jeho svedectvo by neobstálo. Iný však svedčí o mne. Neodvoláva sa tu na svedectvo Jána Krstiteľa. To je prvý svedok, ktorý by im napadol, ale jasne hovorí, že sa neodvoláva na svedectvo človeka. 33. a 34. verš. Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Ja však neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste boli spasení. Oni poznali Jána Krstiteľa a Pán Ježiš potvrdzuje, že on o ňom svedčil. Ale aj tak má na mysli iného svedka, nie ľudského. 35. a 36. verš. On bol lampou, ktorá horela a svietila a vy ste sa chceli chvíľu veseliť pri jej svetle. Ja však mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo, totiž skutky, ktoré mi dal Otec, aby som ich vykonal. Sami skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. O Pánovi Ježišovi svedčia jeho skutky. Myšlienka či názor, či aj iní majú takú moc ako Ježiš, je rúhaním. Znamenia a zázraky, ktoré urobil, dosvedčujú, že je tým, za koho sa vyhlasoval. Neuzdravil pritom len zopár ľudí, ale stovky a tisíce. Neusporadúval uzdravovacie zhromaždenia. Nerobil zbierky. Nedal postaviť ľudí do radu. Sám išiel medzi ľudí. A ako sa medzi nimi prechádzal, uzdravoval ich. Znovu a znovu som na toto upozorňoval, keď sme preberali evanjeliá. A je dobré si to pripomenúť. Nikto pritom za jeho doby nespochybňoval jeho zázraky. Až teraz, o 2000 rokov neskôr, niektorí ľudia sa zatvárajú do knižníc a píšu knihy o tom, že neveria v Ježišove zázraky. Ale to nič nedokazuje. Jeho zázraky svedčili o tom, kým je. Jeho skutky svedčili, že ho poslal Otec. Pokračujme 37. a 40. veršom. A Otec, ktorý ma poslal, sám vydal svedectvo o mne. Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani nevideli jeho tvár, a jeho slovo nezostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého poslal. Skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve oni svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život. Náboženskí predstavitelia skúmali písmo a nazdávali sa, že v ňom nájdu večný život. Pritom nechápali, že písmo svedčí o Ježišovi. Milý poslucháč, ak študuješ písmo a nevidíš v ňom Krista, potom márne študuješ. 41. až 43. verš. Slávu od ľudí neprijímam, ale vás som poznal, že nemáte v sebe Božej lásky. Ja som prišiel v mene svojho Otca a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný vo svojom vlastnom mene, prijali by ste ho. Jedného dňa príde Antikrist a svet ho príjme. Odmietli Krista. Antikrist príde vo svojom vlastnom mene a so svojím vlastným obrazom a ľudia ho príjmú. 44. verš. Ako môžete veriť vy, ktorí prijímate slávu jedni od druhých a nehľadáte slávu od jediného Boha? Vyhľadávali ľudský potlesk. Škrapkanie po chrbte je dnes kliatbou v našich zboroch. Máme učiteľov, ktorých svrbia uši. Radšej si jeden druhému budú dávať komplimenty, ako by mali povedať pravdu Božieho slova. Nehľadajú slávu od jediného Boha. Čítajme ďalej 45. až 47. verš. Nemyslíte si, že ja budem na vás žalovať u Otca. Vašim žalobcom je Mojžiš, do ktorého ste vložili svoju nádej. Lebo keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, veď on písal o mne. Ale ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám? Milý poslucháč, toto je veľmi dôležité. V prvých piatich knihách Mojžišových, ktoré sme prednedávnom preberali, som sa snažil poukázať na pasáže, ktoré hovoria o Pánovi Ježišovi. Hoci ja ho nevidím na každej strane Pentateuchu, verím, že sa o ňom píše na každej strane. Povedal, Mojžiš písal o mne. Nazdávam sa, že sa o ňom píše na každej strane Biblie. Pozor na to, keď niekto útočí na starú zmluvu. V skutočnosti nenápadne útočí na Pána Ježiša Krista. Obávam sa, že veľa ľudí ľahko vážne spochybňuje starú zmluvu a neuvedomujú si, čo robia. To je ako muž v blázinci, ktorý vykopával základy. Okolo idúci sa ho spýtal, čo to robíš, prečo vykopávaš základy, vari tu nebývaš? On odpovedal, áno, ale ja bývam na poschodí. Obávam sa, že veľa ľudí má na to hlúpy argument. Ale ja žijem v novej zmluve. Milý poslucháč, stará zmluva je základ. Pán Ježiš povedal, ak neveríte jeho písmam, akože uveríte mojim slovám? Stará a nová zmluva patria k sebe.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

0: Priatelia, speváčka a pesničkárka Daniela Višňovská a skladba Všetko, kým som otvára dnešnú rubriku Album týždňa, ktorej sa povenujeme jej debutovej platni nazvanej Ty ma nenecháš. Tá sa objavila na trhu ešte v júli 2026 vďaka týmu Healing Roofs Production a fanúšikom domácej súčasnej kresťanskej hudby priniesla dokopy 13 autorských skladieb vrátane akustickej verzie titulnej piesne Ty ma nenecháš. Samotné piesne vznikali na novinku z akejsi nevypovedanej nutnosti vypovedať sťa osobná časozberná výpoveď autorky a zároveň aj interpretky. Jej hudba je súčasťou jej života už od detstva, od prvých vystúpení na školských podujatiach cez spev v zbore až po vlastnú tvorbu. Vždy ju totiž sprevádzala túžba vyjadriť to, čo nosí nielen v srdci. Hudobne vyrástla pri klavíri a speve, no najväčšiu školu získala praxou, a to hraním v spoločenstve na mládežnických akciách s vlastnou tvorbou. Veľkým posunom samozrejme bol aj kurz Tvoriť môže každý, ktorý jej pomohol rozvinúť autorské piesne a dotiahnuť ich do podoby, akú majú dnes. Vznikali z momentov radosti, pochybnosti, vďačnosti, ale samozrejme aj hľadania. Sú odrazom jej vzťahu s Bohom, jej životných skúseností a ciest, ktorými prešla za posledné roky. Často boli pre ňu spôsobom modlitby, kde slová nestačili. Na albume spolupracovala s ľuďmi z Healing Roof Production, ktorí jej pomohli piesne pretaviť do profesionálnej podoby. Ide o skúsených hudobníkov pod vedením bubeníka Jakuba Krátkeho, klavesáka Tadeáša Gávalu či gitaristu a manžela Rastia Višňovského. Na platni môžete počuť i basgitaristu Michala Šelepa, vokalistku a speváčku Kláru Polákovú či repera Šimona Šonyho Krajčiho, ktorého vklad oceníte aj v skladbe s názvom Vierou som uzdravená.
1: Za tebou

Cieľom debutu Daniely Višňovskej bolo nahrať album Ty ma nenecháš s kvalitným profesionálnym zvukom v originálnom hudobnom prevedení a zároveň zachovať duchovnú, ale aj modlitebnú atmosféru piesni. Jadro tak zostalo jednoduché, rovnako ako úprimná túžba odovzdať niečo, čo má hodnotu. Blízkosť ľudskú, ale aj blízkosť Boha môžete oceniť aj v skladbe s názvom Ty ma nenecháš, ktorú na platni nájdete aj ako akustický bonus. To je ako tretia dnešná ukážka.

Posolstvo úprimného rozhodnutia kráčať v dôvere s Bohom deklaruje už samotný názov albumu Ty ma nenecháš, v ktorom sa zrkadlí nielen túžba, ale aj cnosti ako láska, viera, nádej i obyčajné šťastie dávajúce silu vstať za každých okolností, a to ísť po pola. Ženský element na autorskom poste spôsobil svoje nielen pri interpretácii, atmosfére skladieb, ale aj pri ich tvorbe. Tá sa stala takmer výhradnou záležitosťou Daniely Višňovskej, ktorej gitarovo-klavítne piesne zaranžoval Tadeáš Gavala, Rasťo Višňovský a Jakub Krátky s pomocou zrelých hudobníkov. Popri popovom hudobnom základe nahrávky doprajú poslucháčovi množstvo melodických kantilén s emočnou pridanou hodnotou i hymnickým potenciálom. Zjednodušene povedané, nahrávky oplýva vlastným hudobným názorom, úprimným nadšením a zapálením pre podanie posolstva. Hoci nejde o prevratné harmonicko-melodické postupy, priamočiary hudobný ťah na bráno zvládli s hostiami nadpriemerne. Presvedčí vás o tom aj intimne ladená ukážka s názvom Lásku poznám.

Na záver rubriky Album týždňa, priateľe, už len konštatovanie toho, že speváčka a autorka Daniela Višňovská svojou debutovou platňou Ty ma nenecháš sympaticky napreduje na vlastnej hudobnej duchovnej púti. Zapálením dýchajúca výpoveď v súčasnom pobrokovom zvuku a worshipová autentická atmosféra pôsobí vzdušne a neprepadá prvoplánovo stereotypu, vďaka čomu môže osloviť i hľadajúceho poslucháča. Ide o počin, ktorý v tejto kategórii drží latku kvalitu nad priemerom, čo potvrdzuje aj naše dnešné hodnotenie 3 z 5 hviezdičiek a samozrejme rozlúčková ukážka s názvom Vytrvalosť.

Keď sa povie Woodstock, znal som pop music, hneď naskočí prílastok festival lásky, mieru a dobrej múziky. Pamätný hudobný sviatok sa konal v dňoch od 15. do 18. augusta roku 1969 a vystúpila na ňom vtedajšia špička interpretov tzv. Modernej populárnej hudby. Zažiaril tam napríklad Carlos Santana so svojou kapelou, ale aj Ten Years After. Rád pripomeniem imena Joe Cocker, The Who, Janis Joplin, Jimi Hendrix či Joan Baez. A práve táto sympatická dáma pôvodom z New Yorku v rámci svojho pesničkového bloku zanútila skladbu Joe Hill. Pre Joanne vás ale stihne ešte pozvať na malý výlet do LA spevák a skladateľ z New York City Arlo Guthrie, tiež výrazný newyorský pesničkár.

Blok skladieb z pamätného festivalu Woodstock 69 uzavrel Burt Summer, ďalší z tria výnimočných newyorských pesničkárov. Rozlúčkou pre dnešný večer bude song venovaný všetkým ľuďom s prívlaskom nádherný Beautiful People. Rovnomenú skladbu zložila práve pre publikum krásneho muzikantského sviatku Miss Melanie Sávka, známa len pod svojím krstným menom Melanie. Nech sa vám príjemne rozjíma, sníva a následne i zobúdza, milí naši. Z Banskobystrického štúdia vás pozdravujú a pohodový čas vám prajú Peťo Zerný.

Príjemný a krásny neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri ďalšom pokračovaní počúvaní srdcom. Srdce síce nie je zmyslový orgán, a dokonca ani nie je schopné vnímať a premýšľať. Túto funkciu plne zvláda náš mozog, no v symbolickom vyjadrení je srdce odvekým symbolom nášho vnútorného, duševného i duchovného vnímania. Preto budem veľmi rád, ak s námi v následujúcej hodine ostanete a necháte svoje srdce počúvať. Dnes si prehráme album amerického speváka Ryana Ellisa vo veľmi pokojnom rhythm and bluesovom štýle. V januári 2025 vydal album s názvom Real Life. A o tom, kto je Ryan Ellis a prečo dal tomuto albumu názov Skutočná láska, si povieme hneď po prvej piesni. Better Days. Ryan ďakuje Bohu za rodinu, požehnania a jeho trpezlivosť, hoci si ich nezaslúži. Priznáva vlastné chyby a zápasy s pýchou a nezodpovednosťou. Napriek ťažkostiam si uchováva nádej, vieru a očakáva Božie prisľúbenia. Pieseň opakovane zdôrazňuje túžbu po lepších dňoch a vytrvalosť v čakaní. Záver prináša nádej, že uzdravenie, radosť a nebeské požehnanie určite prídu.

Ryan Ellis je oceňovaný kresťanský spevák, skladateľ a worship leader z Kalifornie, ktorý vkladá do súčasnej kresťanskej hudby prvky rhythm and blues, popu a hip-hopu. Po službe v americkej námornej pechote sa hudbe naplno začal venovať vďaka zážitkom a obnovenému vzťahu k viere. Debutoval živým albumom z Isla Vista Worship v roku 2015. Neskôr nasledovali EPčka Live from the Upper Room 2 a Kingdom Glory a v roku 2019 tiež dvojalbumy Life a Response. Oficiálne v roku 2021 podpísal kontrakt s Provident Label Group Sony a vydal hitový single Heart of the Father, ktorý sa dostal na druhú priečku v rebríkoch Christian Airplay a AC Airplay. Túto skladbu pridáme na koniec počúvania srdcom, aj keď nepatrí do dnešného albumu. V Provident Labor Group potom vydal albumy Episode 1, EPčko v roku 2021, Ryan Ellis debutový album v roku 2022, Ryan Ellis Live v roku 2023, Night and Day EPčko v roku 2023 a konečne v roku 2025 Real Love. Plnoformátový štúdiový album a ten dnes počúvame. Pieseň Real Love zachytáva vnútorný boj človeka plného hanby, pochybností a bolesti. Spevák sa cíti neprijatý, dokonca odmietaný aj v mene viery. Pýta sa, či by ho niekto miloval, keby poznal jeho pravé ja. Napriek pochybnostiam objavuje, že Boh je odpoveď. Neodsudzuje, ale prijíma. Skutočná láska nie je vzdialený sen, ale osobný Boží dotyk, ktorý ostáva natrvalo. Som ten chlapec, čo zadržiava slzy, lebo chlapi majú byť z ocele. Som to dievča vzadu v aute, čo predstiera, že necíti nič. Sedím vzadu v kostole, dusím sa vo vlastnej hanbe. Počul som, ako hovoria, že som nepatrím. A hovoria to dokonca v tvojom mene. Kto by ma chcel poznať, keby naozaj videl, čo nosím vo vnútri? Kto by chcel srdce tak doráňané ako to moje? Kto by neutiekol? Kto by sa neskrýval? Pochyboval som o všetkom a odpoveďou si bol ty. V tebe som nenašiel Boha na oltári, ale toho, čo prišiel ku mne, do mojej hanby. Zavolal si ma po mene a ja som pochopil, že môžem volať tvoje meno.

To bola titulná skladba Real Love. Ryan Ellis nazval album aj titulnú skladbu Real Love z viacerých hlbokých dôvodov. Ellis povedal, že v čase srdcervúcej bolesti, rozkolu a sociálneho napätia vo svete cítil potrebu položiť otázku. Ako dnes autenticky vyzerá Božia láska, pochopenie a empatia? Album chce zachytiť a zdieľať túto skutočnú lásku, nielen povrchnú emóciu, ale hlboký, uzdravujúci a prijímajúci vzťah s Bohom. Podľa jeho slov sa celá nahrávka nesie na jednej vlne zjednocujúcej téme lásky a prijatia. A preto má aj názov Skutočná láska. Aby poslucháčom hneď bolo jasné, že každý song zdieľa spoločné posolstvo pravdy, prijatia a uzdravenia. Titulná skladba otvorene hovorí, je skutočné viac než len pocit. Ty si mi ukázal, čím láska naozaj je. Božia láska nelipne na pocite, ale premieňa život, vyjadruje autenticitu a osobný zážitok spojenia s Božou prítomnosťou. Na albume je jasná vnútorná cesta od osobných bojov v úvodnej skladbe Better Days cez uistenia v skladbách Calling on Heaven a Holy Place až po vyznania pravej lásky v centre Real Love. Názov tak slúži zároveň ako srdcová stopa uprostred tejto duchovnej evolúcie poslucháča. V dobe polarizácie a nepriateľstva vyzdvihuje Ellis Real Love, skutočnú lásku, ako výzvu spoločnosti. Pozýva k láske, prijatiu a empatii nielen vo výraze, ale predovšetkým v skutkoch. Album tak neostáva len osobnou výpoveďou, ale je povzbudením pre širšiu komunitu.

To bola skladba Calling on Heaven. Ty si moja nádej, kamkoľvek idem, keď sa môj svet začne chvieť. Nie, nebudem sa báť, lebo viem, áno, som si istý, že tvoje slovo je pevné a vydrží na veky. Ty si jediný, kto odpovedá, jediný, kto dokáže zasiahnuť. Volám do neba po milosrdenstve a múdrosti. Potrebujeme moc tvojej prítomnosti, potrebujeme dotyk tvojej ruky. A ďalšia skladba nadväzuje. Prichádza s východiskom. Ak máme prijať pomoc Božej ruky, musíme sa na ňu obrátiť. Bola si stratená. Cítil si bolesť? Potrebuješ lásku a túžiš po milosrdenstve? Poznáš ten druh bolesti, čo nechce prejsť? Držal si sa smútku ako jediného útočiska? Je tvoje bremeno príliš ťažké, aby si ho niesol? Odovzdaj to všetko Ježišovi. Nech z tvojej bolesti urobí uzdravenie. Nech tvoje reťaze premení na slobodu. Odovzdaj to všetko Ježišovi.

Album Real Love vydal Ryan Ellis 17. januára 2025 cez Provident Label Group Sony a pozostáva z 10 skladieb s celkovou dĺžkou 33 minút. Ako sme už naznačili v predchádzajúcich vstupoch, hlavnou témou je pravá Božia láska, prijatie, empatia a viera v čase osobných aj spoločenských búrok. Ellis hovorí, že album vznikol ako odpoveď na rozdelenie a bolesť vo svete a kladie otázku, ako dnes vyzerá Božia láska autenticky. Podľa recenzie z JerichoSound.com je album technicky veľmi vyspelý. Hodnotenie audioinžinierstva dosiahlo 90 zo 100, vokály 88 zo 100, aranžma 85 zo 100. Zvuk je čistý, vrstvené harmonické pozadie s dôrazom na emóciu a výraznosť, napríklad Holy Place so silnou stringovou dynamikou a Save My Love so zreteľným falzetom. Album Real Love je určený pre poslucháčov súčasnej kresťanskej hudby, pastorov, worship leaderov a všetkých tých, ktorí v hudbe hľadajú povzbudenie, autenticitu, zachytávajúcu reálny život. Podľa recenzie má vysoký replay value 85 zo 100, pretože spája introspektívne texty s pozitívnym tempom a rôznorodosťou nálad. Kritici ho odporúčajú fanúšikom Phil Wickham a Thorin Wellsovej či We the Kingdom.

Je niečo na tom, ako ma miluješ tam, kde práve som. Nezáleží na tom, čo som spravil, no len si to predstav. Keď sa všetko vo mne začne rúcať, ty ma znova poskladáš. Snažil som sa utekať zo všetkých síl, lebo ľudia vždy hovorili, že zostanú a nezostali. Ty jediný si zostal pri mne stáť. Ty sa nikdy nemeníš, navždy. Viem len to, čo som zažil. Všetko, čo si pre mňa spravil. A s každým nádychom chcem jediné spievať. Pane, ty si dobrý. Premieňaš srdce na sväté miesto. Meníš temnotu na nový deň. Myslíme si, že ťa poznáme, no je to len kvapka z teba. Pane, ty si dobrý. Vzdávame ti najvyššiu chválu. Vzdávam ti slávu, aj keď je to ťažké. Vyvyšujem tvoje meno a kričím ho v temnote. Čo sa nám môže postaviť do cesty, keď kráčame s Bohom?

Ryan Ellis sa narodil v San Diego a vyrastal sám s mamou. Už od detstva však spieval, tancoval. Jeho umelecký talent ho napokon priviedol až k tomu, že sa stal zakladajúcim členom pôvodne hip-hopovej tanečnej skupiny Jabba World Keys. Po strednej škole strávil 5 rokov v americkej námornej pechote vrátane misií v Afganistane, kde sa duchovne obrátil na vieru a objavil svoje povolanie vo worshipovej hudbe. Jeho život sa zmenil po osobnom stretnutí s Ježišom, čo ho priviedlo k službe vedúceho chvál worship pastora v Islavista Upper Room a k vedeniu týmu Islavista Worship. Ryan žije v Južnej Kalifornii so svojou manželkou Cassie a dvomi deťmi. Vo svojom živote považuje rolu manžela a otca za oveľa dôležitejšie než kariéru. Sám hovorí, predovšetkým som oddaný manžel a otec. Mám hlbokú lásku k Ježišovi a k tomu, ako piesne priťahujú ľudí k tomu, aby ho zakúsili. Aby boli inšpirovaní a povzbudení. A napokon spoznali, že sú milovaní. Hudba je jazyk, ktorému každý rozumie. A je to jediné, čo naozaj viem robiť. A tu je úryvok z ďalšej piesne. Nemám všetky odpovede, ale poznám toho, kto ich má. Neviem presne, kadiaľ ísť, ale nikdy nekráčam sám. Len Boh vie. Len Boh vie, ako to celé vyriešiť. Nezáleží na ceste. Nejdem kamkoľvek, nikdy nebudem sám. Mám niečo, v čo môžem veriť. Vieru, ktorá je viac než len pocit. Mohol som ísť inou cestou a teraz to vidím. No kde by som bol, keby som bol bez Ježiša?

Ryan Ellis je známy aj ako autor piesní pre popredných kresťanských interpretov. Napísal skladby napríklad pre Chrisa Tomlina Resurrection Power, čo mu prinieslo nomináciu na GMA Dove Award a ocenenia ASCAP za najhranejšiu pieseň v roku 2018. Spolupracoval aj s Mattom Redmanom, Natalie Grant, Meredith Andrews, Stephenom Malcolmom a kolektívom House Fires. Jeho skladba I Thank God's House Fires bola na čele kresťanských rebríčkov 10 týždňov. V roku 2019 Ryan a Cassie prežili tragickú stratu svojho syna Asa, ktorý zomrel po veku 1,5 roka kvôli zdravotným problémom od narodenia. Táto skúsenosť bola bolestná, bola zdrojom hnevu a beznádeje, no viedla ho k hlbšiemu vzťahu s Bohom a k uzmiereniu s vlastným otcom, ktorého v detstve nemal pri sebe. Hudba a písanie skladieb sa stali spôsobom, ako spracovať bolesť a ponúknuť útechu iným. Zároveň pomohla utvrdiť jeho vieru, že Božia láska je prítomná aj v smútku.

V nasledujúcej skladbe Ryan priznáva, že v minulosti dával svoju lásku nesprávnym ľuďom príliš rýchlo. Utekal od Boha, no Boh ho aj tak prijal späť. Boh uzdravil jeho zlomené srdce a dal mu novú nádej. Teraz si uvedomuje, že Boh ho zachraňuje každý deň. Rozhodol sa, že si svoju lásku už bude šetriť len pre Boha. Nechce svoje srdce deliť medzi svet a Boha. Patrí výlučne jemu. Svet mu viackrát ukradol náklonnosť, no k Bohu sa vždy vrátil. Božia prítomnosť prináša pokoj, všetko ostatné bledne. Láska k Bohu je odpoveďou na Božiu vernosť a milosť. Je to vyznanie oddanosti, vďačnosti a novej životnej cesty s Bohom.

tu niekde by sme dnes skončili s albumom Real Love Ryana Ellisa. Vlastne by ešte malo nasledovať zopakovanie úvodnej skladby Better Days v demo verzii, ktorá sa však veľmi od tej albumovej nelíši. Preto som sa nakoniec dnešného počúvania srdcom rozhodol zaradiť tri staršie skladby toho istého autora. Všetky tri, Heart of the Father, New Wine Flow a Like You, pochádzajú z jeho rovnomenného debutového albumu Ryan Ellis, ktorý vydal 15. júla 2022 pod značkou Provident Label Group. Tu je skladba Srdce otca, ktorou sa stal Ryan známy. Túžim žiť v tvojom svete a milosti. Si pre mňa zdroj pokoja, lásky a istoty. V tvojej blízkosti sa cítim ako doma. Aj keď zlyhávam, ty ma nikdy neopustíš. Tvoj hlas ma vedie a utešuje. Nechcem žiť len pre seba, chcem nasledovať teba. Miluješ ma bez podmienok a bez prestávky. V tebe som našiel slobodu. Tú mi svet nikdy nedal. Poznáš ma dokonale a predsa ma miluješ. Túžim, aby celý môj život oslavoval tvoje meno. Každý nový deň je príležitosťou byť ti bližšie. Tvoja láska hojí moje zlomené srdce. Už nič neskrývam. Viem, že som prijatý. Moje chvály sú odpoveďou na tvoju vernosť. Chcem, aby každý spoznal srdce otca tak, ako som ho spoznal ja.

všetok ten plač. Už to ďalej nezvládam. A všetky tieto hádky už si ja nepamätám, prečo vlastne boli. Všetky tie tajomstvá a všetka tá slabosť. Ako sa mám vzdať, keď každý deň je pre mňa boj? Ako sa mám uzdraviť, keď mám rany, ktoré sa ešte nezahojili? Robil som to po svojom. Skúsme to teraz po tvojom. Myslím, že prišiel čas na sveté nové víno. Lebo moja smedná duša čaká, tak nech z neba prší. Myslím, že prišiel čas nechať staré cesty za sebou. Chcem cítiť, ako zaveje nový vietor. Duchu, nech nové víno prúdi.

Sme takmer na samom konci dnešného počúvania srdcom, v ktorom sme v tomto pokojnom štýle počúvali skladby z tvorby Ryana Ellisa, najmä z albumu z roku 2025 Real Love. A skutočnú lásku prajem všetkým vám, milí poslucháči, nie len ten pocit, ale hlboký zážitok lásky, akú dáva do našich srdc Boh. Prajeme vám príjemný zvyšok tohto dňa a dobrú noc.

0: Predchádzajúca relácia bola vyrobená v roku 2025.
1: Rádio Lumen. Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
2: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Rieka tiekla hlbokým korytom. Voda bola mútna, pretekala pozvoľna. Bol si však istý, že nenaďabia na hlbočinu.
1: Prejdime cez vodu, povedal, rýchlo. Od cesty idú za nami nejakí ľudia, neviem, čo to znamená.
0: Miriam stekala krv po ramenách, akýsi osteň ju poranil na čele pri korienkoch vlasov. Tmavo-purpurová stuhnutá kvapka krvi nad oblúkom obočia vyzerala ako vysiaci klenot. Usiloval sa nehľadieť na jej zakrvavené chodidlá a ruky. Aj on cítil bolesť po mnohých poraneniach. Ba ešte aj na jasnej srsti osla sa objavili ružové škvrny. Vošiel do rieky prvý, pričom palicou nahmatával dno. Voda mu siahala po pás. Viedol osla, na ktorom sedel Ježiš. Vedľa kráčala Miriam a pridržiavala dieťa. Ďalej bola voda ešte hlbšia, siahala chlapcovi po nožičky. Ježiš sa nakláňal, ponáral ruku do vody, radostne sa smial a špliechal na všetky strany. Matka, ktorá išla vedľa neho, jednostaj mu čosi hovorila. Rozprávala pokojne a veselo, ako by mala účasť na jeho zábave. Zdalo sa, že necíti bolesť poraneného tela ponoreného do vody. Ježiš odrazu prestal čľapotať. Pozrel na matku a uvidel nad jej pravým okom zavesený červený prívesok. Vystrel prst a dotkol sa ním čela Miriam.
2: Mama, bolí to? Mama, bolí to?
0: Pýtal sa.
3: Nie, nebolí, uisťovala ho.
0: Ako by neveril jej slovám, dotkol sa zľahka prštekom krvavej kvapky a potom svojho čela.
2: Bolí,
0: povedal. Voda začala byť čoraz pričia. Bez ťažkosti dorazili na druhý breh. Ten bol vyšší a strmší. Nechal osla, aby sa vlastnou vynachádzavosťou vyteperil z vody a ponáhľal sa pomôcť Miriam. Ich odev nasiakol vodou a pripadal im ako obrovská ťarcha. Našťastie južný breh rieky nebol zarastený tak husto ako severný. Len čo sa dostali z koryta, Miriam si vyčerpaná sadla na zem. Ježiš sa zvítal s obsom, ktorý prvý preplával rieku a už na nich na druhom brehu čakal, pričom radostne vrtel chvostom. Keď sa Jozef ocitol na brehu, obzrel sa. Nič nevidel a tak vyšiel na malý vršok. Stál na ňom a pozeral sa na druhý breh. Muži práve došli k ústene strnistých kríkov. Boli to vojaci. Jeden ostal na koni, dvaja zosadli a údermi mečov si pretínali priechod. Teraz už vedel celkom iste, že ich prenasledujú. Nevybrali by si takú cestu, keby nešli po ich stopách. Neponáhľali sa, lebo sa nemuseli ponáhľať. Utečenci im nemohli uísť. Hraničná rieka nezadržala prenasledovateľov. Pripomínali dravé zvery, ktoré bez prestávky bežia za prenasledovanou gazelou, aby sa na ňu vrhli až vtedy, keď vysilená padne. Nemohli uísť, boli stratení. Hneď sa mu vrátila dotieravá myšlienka, že toto všetko spôsobil svojím rozhodnutím. Cítil sa dotknutý, že najvyšší prijal iniciatívu z jeho rúk, ako by jeho úsilie vôbec nepotreboval. Tak sa mu zdalo, ako keby chcel povedať: veril si si a pozri, čo si spôsobil. Vrátil sa k Miriam a povedal jej zlomeným hlasom: počúvaj, sme stratení. Tí ľudia, ktorí za nami šli, sú vojaci. Domnieval som sa, že len náhodou idú po našich stopách. Teraz som si však istý, že nás zbadali a prenasledujú nás. Už vchádzajú do rieky.
4: Zahubil som vás, vybuchol.
0: Nevrav tak, povedala. Si našim ochrancom a musel si sa rozhodnúť. Rozhodol si sa správne.
3: Ak nás prenasledujú, musíme utekať.
0: Ako im ujdeme, sú na koňoch.
3: Pokúsme sa. Sám si povedal, že treba urobiť všetko.
0: Potom on zoberie veci do svojich rúk.
3: Vyskočili a posadili Ježiša na osla. Kráčali po oboch stranách zvieraťa a ruky mali položené na dieťati, ako by ten dotyk potrebovali. Usilovali sa ísť rýchlo, ale v skutočnosti napredovali len pomaličky. Unavený osol vliekol za sebou ťarbavé nohy. Aj oni boli vyčerpaní. Mokrý odev ich ťažil. Z poranených ramien im stekala krv a štípajúce muchy bzučali nad ich zakrvavenými telami. Obzrel sa a zbadal, že vojaci sú už na brehu. Zazrel, ako prstom ukazujú na utekajúcich. No ani teraz sa neponáhľali. Išli za nimi pomalým krokom. Každý konský krok ich však približoval k utečencom. Konečne ich dohonili a jeden sa im postavil do cesty.
0: Zastavte sa, povedal tvrdo.
3: Zastali s dieťaťom uprostred, pritulený k sebe. Iba Kadu vyskočil a začal nahnevane štekať na vojakov. Jeden z nich zdvihol kopiu. Miriam vykríkla, ale už bolo neskoro. Úder bol zasadený. Pes, priklincovaný k zemi, sa zvíjal a chvíľu skúčal. Miriam ešte raz bolestne zvolala a Ježiš šepol: Kadu! Nohy psa sa napli, oči zakrylo belmo, telo znehybnelo. Jeden z vojakov bol desiatníkom. Ďalší dvaja počúvali jeho rozkazy. Hrozivým gestom privolal k sebe Jozefa, vytasil meč a pritlačil mu jeho ostrie na hruď.
0: Kto si? Opýtal sa.
3: Pocestný. Vybuchol v smiech. Dotykom meča prinútil Jozefa zdvihnúť vyššie hlavu.
0: Voláš sa Jozef a pochádzaš z Betlehema? Toto je tvoja manželka, tvoje dieťa. Odpovedz.
3: Premohol sa, neodporoval, hoci strach mu podsúval slová protirečenia.
0: Je to tak, ako si povedal.
3: Vojak sa znova zasmial.
0: Myslel si si, že ujdeš, čo?
3: Nemusel odpovedať. Všetko bolo odhalené. Riekol:
0: Mňa zabite. Ich puste. Ja som najstarší z Dávidovho rodu. Ak má niekto zahynúť, tak ja. Zabijeme aj teba, aj ich, povedal desiatník. Svojho syna si chcel urobiť kráľom?
3: Nečakal na odpoveď. Zrazu mykol koňa a zviera Jozefa prevrátil. Podišiel k Miriam, ktorá objala Ježiša a držala ho pritúleného na hrudi. Skríkol:
0: Daj to dieťa!
3: Potriasla hlavou.
0: Nie!
3: Odrazu sa ozval Ježiš. V jeho hlase nebol strach, ale akoby hnev.
0: Nekrič na mamu, to sa nesmie!
3: Desiatník vybuchol v smiech.
0: Počujete, čo povedal? On sa už považuje za kráľa. Povedz,
3: obrátil sa priamo na dieťa.
0: Si kráľ.
3: Som, odvetil chlapec.
0: A kde je tvoje kráľovstvo?
3: Zdvihol rúčku hore a zakrúžil ňou.
0: To všetko je tvoje? Smial sa vojak. Aj my?
3: Všetko, uistilo ho. Desiatník sa prestal smiať. Na jeho surovej tvári sa objavil zvláštny výraz nenávisti zmiešanej so strachom. Gestom privolal jedného zo svojich podriadených, ukázal na dieťa a rozkázal:
0: Zabij ho.
3: No vojak vzdorovito mykol plecami.
0: Sám si ho zabi,
3: Nedal som sa najať na zabíjanie detí.
5: Vieš, že taký je rozkaz. A ja ti to rozkazujem, skríkol.
3: Ten však nevyzeral naľakaný. Nerob hlúposti, ten, kto vydal rozkaz, určite už nežije. Videl si, v akom bol stave, keď ho odvážali.
5: Jeho nástupca tiež bude zabíjať.
3: To je jeho vec. Ja toho malého nezabijem. Zabi si ho sám.
5: Nechceš odmenu?
3: Ozval sa tretí vojak. Kým sa tí dvaja hádali, on prekutal vrecia na oslovy.
5: Nemajú nič, ani vodu, ani jedlo.
3: Ale toto som našiel. Triumfálnym gestom vytiahol a zdvihol reťaz, Baltazárov dar. Oči im zažiarili. Desiatník vytrhol vojakový reťaz. Pozorne si obzeral.
5: Zlato, povedal.
3: Zlato, potvrdili aj tí dvaja.
5: Musí to mať vysokú cenu.
3: Určite väčšiu ako sľúbená odmena.
5: Môžeme mať jedno i druhé.
1: Si hlupák.
3: Možno vedia o tom zlate, budú sa na ne vypytovať.
5: Povieme, že sme u nich nič nenašli.
1: Neskôr to voľa, ktorý vytrúbi a zaplatíme za to hlavou.
5: Radšej zoberme zlato a nad nimi mávnime rukou. Aj tak skapú na púšti, bez jedla, bez vody. Nikto nevie, že sme ich objavili. A zlato si rozdelíme. Nevedno, dokedy budeme slúžiť.
1: Ale musíme to rozdeliť spravodlivo.
5: No, iba tak, lebo ty si rád berieš najväčšiu čiastku pre seba.
3: Som desiatník.
5: Na zlato desiatnici nie sú. Zrátame ohnívka a každý musí dostať rovnako.
3: Urobme to radšej hneď.
5: Dobre.
3: Podelíme sa a oni nech zmiznú preč.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Som unavený. Túto vetu sme povedali už asi x krát. Hneď za touto vetou nasledovala protiotázka: a z čoho si unavený? Naozaj, z čoho sa človek unaví? Z práce, z počúvania, z cestovania, z čítania, z rozmýšľania? Určite je toho viac. Môže sa človek unaviť z odpúšťania? Môže. Aj začne počítať, koľkokrát už odpustil. Apoštol Peter, keď položil túto otázku Ježišovi, že či stačí 7 krát, myslel si, že tá jeho odpoveď bude pre Ježiša uspokojujúca. A nebola. On to znásobuje. Nie 7 ráz, ale 77 ráz. To sa ťažko počíta, nie ešte robí. Z toho budeme ako ľudia rýchlo unavení. Kto to bude počítať? Ale my to nemáme počítať. Nahradiť číslovku slovíčkom vždy. Pápež František v jednom zo svojich príhovorov povedal aktualizovanú verziu Ježišových slov pre dnešný svet. Skôr my sa unavíme v odpúšťaní voči blížnym, ako by sa Boh unavil v odpúšťaní voči nám. On nie je nikdy unavený a mohol by, ale vie, že potrebujeme jeho vždy, na každom kroku, pri každom rozhodnutí. Odpustiť znamená zabudnúť a nevracať sa k tomu späť. Odpustenie to nie je ako zabudnutý dáždnik. Keď neprší, nepotrebujeme ho. Ako náhle začne pršať, pátrame, kde sme ho zabudli. A vraciame sa po neho. Unaviť sa, to patrí k nám, ako patrí sneh k zime. Buďme unavení v mnohých veciach a činnostiach, ale neunavme sa v odpúšťaní. Bez rátania, bez štatistiky, koľko sme odpustili, sa nám bude žiť oveľa ľahšie. Síce v unavenom tele, ale s neunaveným srdcom.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami. Premiér odmieta, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená. V Klokočove bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie. Donald Trump nariadil obmedzenie vojenských cvičení s Južnou Kóreou.
0: Počúvate Infolumen.
1: Bolo 17.30 a aj dnes sme tu so spravodajskou polhodinou najdôležitejších udalostí z domova i zo sveta. Pri počúvaní vás vítajú Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Opozičné Progresívne Slovensko podáva trestné oznámenie v súvislosti s dopravnými radarovými kamerami, ktoré minulý týždeň Národný bezpečnostný úrad označil za významnú kyberbezpečnostnú hrozbu. Zároveň vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby sa k zisteniam o radaroch vyjadril a odvolal ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Informovali dnes o tom predseda hnutia Michal Šimečka a spolupracovník Progresívneho Slovenska pre oblasť bezpečnosti Peter Bátor.
2: Na základe všetkých zistení, ktoré máme, ktoré sú dnes už potvrdené Národným bezpečnostným úradom, podávame trestné oznámenie v tejto veci a budeme žiadať všetko toto vyšetriť. Budeme žiadať, aby boli vyšetrené všetky firmy, ktoré boli do tohto zapojené, aby boli vyšetrené všetky štátne orgány, ktoré s týmto mali niečo spoločné. Budeme žiadať, aby to bolo všetko zverejnené. A ak to bude potrebné, ak na to generálna prokuratúra príde, aby bolo vyvodená aj trestnoprávna zodpovednosť.
1: Podľa Michala Šimečku sa premiér Fico mal k celej veci vyjadriť a odsúdiť ju. Premiér však naopak na dnešnú novinársku otázku v súvislosti s dvomi testovanými radarovými kamerami, ktoré podľa Národného bezpečnostného úradu predstavujú významné kybernetické nebezpečenstvo, uviedol, že si nemyslí, že by bola bezpečnosť Slovenska ohrozená pre dve cestné kamery.
3: Pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, pokiaľ ide o sledovanie, monitorovanie, ani netušíte, ani vám to vlastne nemôžem povedať, čoho je schopný špionážny satelit. Ani netušíte. A ja sa chytám za brucho, keď tu niekto mi rozpráva, že dve cestné kamery majú ohroziť bezpečnosť Slovenskej republiky. To je úplne jedno, aké by tam boli súčiastky čínske, ruské, nemecké, francúzske, americké. Ako to pre Boha ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky?
1: Robert Fico tvrdí, že to, čo prečíta cestná kamera, prečíta podľa neho akýkoľvek špionážny satelit.
3: Toto, čo držím v rukách, čo ja neviem prečítať z 30 cm, číta akýkoľvek satelit špionážny, ktorý tu máme. A vy sa ma pýtate na dve cestné kamery.
1: Hnutie PS sa zároveň pýta spoločnosti Sojutron, ktorá radary testovala pre ministerstvo vnútra, na akých databázach boli kamery skúšané. Poukázalo pritom na riziko, že ruské tajné služby mohli mať prístup k databázam ministerstva vnútra. Okrem toho spomenulo niekoľko chýb v softvéri kamier. Firma Sojutron, ktorá testovala kamery pre rezort vnútra, však odmieta možné zneužívanie záberov a tvrdí, že je pripravená podstúpiť bezpečnostný audit. V stanovisku píše, že od konca má a odkedy boli kamery pripojené do jej internej siete, nedošlo ani nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku cudzími subjektmi. Spoločnosť pokračuje, že pre bezpečnosť celého modulu, ktorý si od nej obstaralo ministerstvo vnútra, je rozhodujúce softvérové riešenie. Prípad už preverujú aj orgány činné v trestnom konaní. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nariadil Bratislavskej prokuratúre udalosť preveriť. Rast dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska. Každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Vyplýva to z novej analytickej publikácie Fiškálny priestor Slovenska 2026, ktorú predstavili predstavitelia Rady pre rozpočtovú zodpovednosť. Verejný dlh presahuje 60% hrubého domáceho produktu, hoci bezpečná úroveň je podľa odhadov Rady pod hranicou 50% HDP. Bez ďalších opatrení aktuálne dlh smeruje k 75% HDP do konca tohto desaťročia. Vysvetľuje predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ján Tóth.
4: V dnešnej správe sme analyzovali, aká je pripravenosť Slovenska verejných financií na možné budúce šoky, krízy, ktoré môžu nastať. A vidíme, že bohužiaľ ten fiškálny priestor, tá rezerva jednoducho vo verejných financiách v súčasnosti neexistuje. To znamená, ak nás v budúcnosti zasiahnú nejaké krízy, bude to oveľa bolestivejšie pre firmy a obyvateľstvo, ako by to bolo, keby sme boli lepšie pripravení vo verejných financiách, mali fiškálne rezervy dostatočné na to, aby sme tie šoky absorbovali lepšie.
1: Slovensko zatiaľ však podľa správy nie je v situácii, aby muselo prijímať rozhodnutia pod diktátom krízy. Ak však bude dlh ďalej rásť, priestor na vlastné rozhodovanie sa bude zužovať. Zároveň sa Slovensko nemôže spoliehať na to, že z dlhu jednoducho vyrastie. Stabilizácia dlhu si vyžaduje dôveryhodné, dlhodobé a konkrétne rozpočtové opatrenia na zníženie deficitu pod hranicu 2,5% HDP.
0: Krátko z domova.
1: Aktuálne slovensko-americké vzťahy s osobitným prihliadnutím na pripravovanú výstavbu nového jadrového zdroja na Slovensku boli predmetom dnešného rozhovoru predsedu vlády Roberta Fica zo Charge d'Affaires Spojených štátov amerických na Slovensku Heath Rogers. Informoval o tom úrad vlády. Hasiči dnes zasahovali pri požiari v monobloku nemocnice na Rastislavovej ulici v Košiciach. Zásah si vyžiadal evakuáciu ohrozených pacientov, zamestnancov aj ďalších ľudí. K požiaru bolo vyslaných 13 príslušníkov hasičského a záchranného zboru so 6 kusmi hasičskej techniky. Dnešný požiar vo Veľkej Fatre zrejme spôsobili ľudia. Informovala o tom správa Národného parku. Stopy po ohnisku našli pod výhliadkou skalnej Alpy v najvyššom 5. stupni ochrany prírody, kde je zákaz vstupu. V centrálnej časti Veľkej Fatry horí približne 3000 štvorcových metrov v ťažko prístupnom teréne v pásme kosodreviny. Turistov žiadajú, aby sa vyhli oblasti medzi Smrekovicou a skalnou Alpou. Raz dlhu vyčerpal fiškálny priestor Slovenska, každá ďalšia kríza bude bolestivejšia. Poslankyňa Martina Bajo-Holečková sa oficiálne stala členkou strany SAS. Po roku a pol členstva v parlamentnom klube SAS tak bude tvoriť aj aktívnu súčasť strany. Pracovať bude hlavne na protikorupčných a sociálnych témach. České ministerstvo spravodlivosti zrušilo oprávnenie na výkon znaleckej činnosti v odbore zdravotníctvo znalkyni Soni Pekovej. Dôvodom je nedodržanie podmienky nezaujatosti pri vypracovaní znaleckého posudku týkajúceho sa vakcín proti ochoreniu COVID-19. České ministerstvo spravodlivosti konalo na základe podnetu poslanca Národnej rady Tomáša Salaja. Združenie miest a obcí Slovenska varuje pred nárastom predajných automatov s psychoaktívnymi látkami na Slovensku. Vstupuje preto do preventívnej kampane občianskeho združenia STORM a obe organizácie zároveň podpisom memoranda o vzájomnej spolupráci vytvárajú rámec pre dlhodobejšiu odbornú, informačnú a preventívnu spoluprácu. ZMOS chce zároveň otvoriť diskusiu o legislatívnej možnosti miest a obcí regulovať umiestňovanie takýchto predajných automatov. Informoval dnes o tom predseda ZMOS Jozef Božík a riaditeľ občianskeho združenia Pavol Šťastný.
5: V týchto automatoch, v týchto predajniach asi mladí ľudia vedia kúpiť zberateľské predmety a novodobí díleri sa takto jednoducho skrývajú a v zásade tento štát to tak zatiaľ akceptuje. Pôjdeme s preventívnymi aktivitami smerom k deťom, pôjdeme so vzdelávacími aktivitami smerom k dôležitým dospelým, ktorí vstupujú do života našich detí, čo sú aj mestskí policajti, čo sú učitelia, čo sú celé školské podporné týmy, pretože vieme, ako prevencia má vyzerať. Má byť dlhodobá, odborná, zameraná aj štylisticky.
1: Cieľom spolupráce združení je tak dostať overené a prakticky využiteľné informácie bližšie k mestám a obciam, školám, rodičom, odborným pracovníkom aj samotným mladým ľuďom. ZMOS bude prostredníctvom svojich komunikačných kanálov a členskej základne podporovať šírenie odborných preventívnych informácií pripravených združením STORM a zároveň prinášať spätnú väzbu z miest a obcí o problémoch, s ktorými sa samosprávy stretávajú priamo v území.

0: ZMOS preto zdôrazňuje, že nejde o reguláciu bežných automatov na nápoje, potraviny či iný štandardný tovar, ale o potrebu osobitne riešiť automaty ponúkajúce psychoaktívne alebo iné rizikové výrobky, tváriace sa ako zberateľské či upomienkové predmety. Cirkvi. V Klokočove bola cez víkend najväčšia odpustová slávnosť Košickej eparchie. Vrcholom dvojdňového programu bola včerajšia archierejská svätá liturgia, ktorú sprevádzal slávnostný kazateľ vladyka Kyro Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopje z Macedónska. Podrobnosti pripája Júlia Kavecká.
1: Program eparchiálnej odpustovej slávnosti v Klokočove sa začal ešte v sobotu. V programe bolo aj odovzdávanie certifikátov absolventom animátorskej školy. Odovzdal im ich košický eparchiálny biskup Cyril Vasile.
2: Ja sa dnes mimoriadne teším zo všetkých vás tu. A myslím, že sa môže tešiť celé naše cirkevné spoločenstvo, pretože vy ste garanciou, že tie duchovné dary, ktoré ste vy získavali od svojej mladosti, budú odovzdávané aj ďalej.
1: Vladyka Cyril Vasil v sobotu viedol aj archierejskú svetú liturgiu spojenú s kňazskou vysviackou a mirovaním. Vrcholom programu bola včerajšia archierejská svetá liturgia, ktorú sprevádzal slavnostný kazateľ vladyka Kyro Stojanov, eparchiálny biskup Strumice Skopje z Macedónska. V príhovore povedal, že slzy klokočovskej ikony Panny Márie svedčia o tom, že Matka Božia je nám blízka v našich bolestiach.
3: Dnes možno tie slzy na ikone nevidíme, ale veríme, že Matka Božia stále cíti bolesť sveta. Trpí s ľuďmi na Ukrajine, v Gaze, v Svetej Zemi, na Blízkom a Strednom Východe a všade tam, kde je slovo zbraní hlasnejšie ako dialog.
1: V programe púte bol aj koncert Márie Podhradskej a polnočná svätá liturgia pre mládež.
0: Tradičná znievská púť k úcti na nebovzatia Panny Márie spojila aj tento rok modlitbu a mariánsku úctu so spomienkou na významnú osobnosť miestnych dejín nitrianskeho biskupa Jozefa Klucha. Súčasťou púte bolo aj odhalenie a požehnanie pamätnej tabule venovanej tomuto nitrianskému biskupovi, ktorý sa narodil v kláštore pod Znievom a ktorého dvojsté výročie úmrtia si v tomto roku pripomíname. Sviatok na nebovzatia Panny Márie si veriaci z obcí ležiacich pod Vtáčnikom v okrese Žarnovica uctili slávnosťou pri historickej horskej kaplnke na vrchu Javorinka. Tradíciu sláviť tento sviatok na mieste, ktorého história siaha až do roku 1860, započali pred 4 rokmi a odvtedy si medzi miestnymi našla mnoho priaznivcov. Starosta Ostrého Grúňa Jan Adamov priblížil, že kaplnka vznikla v minulosti na trase, ktorú merali farári z Veľkého Pola a Kľak pri vzájomných návštevách.
4: Tá kaplnka je vlastne pri tej príležitosti postavená, že keď sa ešte dakedy v dávnych rokoch, tých 1860, keď chodil klakovský pán farár na návštevu veľkopolskému a naopak, takže pri tej kaplnke sa vlastne rozchádzali. Tak vlastne na tom mieste, kde sa rozchádzali, tak tam sa postavila tá kaplnka.
0: S myšlienkou založiť tradíciu putovať na toto miesto a sláviť svätú omšu prišiel podľa jeho slov pred 4 rokmi starosta obce Kľak Ľuboš Haring. Jeho nápad sa ujal a tak sa každoročne obce spájajú, aby spoločne prežili farský deň putovaním na miesto hlboko v horách.
4: Tak sme vlastne hneď v 23. roku spravili prvý ročník takého ešte s bývalým dekanom, vlastne, že sa slúžila tá svätá omša pri tomto sviatku na nebovzatia Panny Márie. Veľmi sa z toho teším, že to vlastne pretrvalo až do dnešných dní.
0: Putovanie je spojené so slávením svätej omše a tiež občerstvením na nedalekej časti Pažite. Nitriansku kalváriu dnes mnohí poznajú najmä ako pútnické miesto, či miesto s jedným z najlepších kruhových výhľadov na celú Nitru. No jej história sa viaže aj na vinohradníctvo, na čo bola využívaná východná strana kalvárie, kedysi prezývaná ako Dračí vrch. K nej sa viažu aj najstaršie nitrianske vinohradnícke artikuly z konca 17. storočia. Dodnes je na skalnatej strane kalvárie zaujímavá flóra, kde dokážu prezimovať aj teplomilné rastliny. No zaujímavosťou sú aj krasové jaskyne. Nitrianska kalvária však toho skrýva oveľa viac. Podrobnosti zisťovala Mária Gejerová.
5: Nitrianska Kalvária sa významným pútnickým miestom stala najmä od druhej polovice 18. storočia a po morových epidémiách sa púte zintenzívnili. Táto tradícia sa zachovala dodnes, pokračuje správca farnosti Nitra Kalvária Ján Štefanec.
6: Tu Nitra

0: Ja putujú k Matke Božej, ktorá tu je na Kalvárii a vlastne to duchovné posolstvo, ktoré tu je, že prichádzame sem k Matke, teda sa hovorí, že cez Máriu k Ježišovi ideme. No a práve toto, že prichádzame k Mame poďakovať, prosiť, tak je pre mnohých veľmi dôležité.
1: Nie však vždy to bolo miesto pokoja a modlitby. Napríklad kaplnka Božieho hrobu na vrchu Kalvárie bola v období tureckých vojen pozorovateľňou. Pokračuje sprievodca turistického informačného centra v Nitre Peter Michalík.
2: Z kaplnky hore bola vybudovaná akási podesta, akási plošina, z ktorej pozorovali tí strážcovia, ktorí tam prebývali, či sa blíži nejaké nebezpečenstvo, či sa blíži turecké vojsko.
1: Aj napriek vojenským operáciám vo vojnových časoch kaplnky zastavení prežili bez újmy. V posledných rokoch prešli rekonštrukciou. Pokračuje hovorca mesta Nitra Tomáš Holubek.
3: V priebehu 3 rokov mesto prispelo vo výške 65 000 eur na obnovu kaplniek krížovej cesty a takisto na obnovu kaplnky Božieho hrobu.
1: Za múrmi kláštora sa skrýva unikátne múzeum. Kúsky pochádzajú z misijných ciest verbistov. Jedna z miestností múzea je venovaná misijným darom zosnulého kardinála Jozefa Tomku. Pokračuje verbista brat Roman.
4: Pozostával od domorodcov tieto dary. Náčelníci nosia čiapku s rohami. Rohy tam známe aj ako symbol moci. Kardinálovi Tomkovi tam urobili jednu čiapku, takto s rohami, ale dali mu tam aj štolu. To znamená, že kardinál Tomko bol človek, ktorý bol mocný, ale nie ako náčelník, ale ako duchovný vodca.
1: Navštevníci si toto múzeum môžu prísť pozrieť v pracovných dňoch od 9. do 17.30 a cez víkendy od 13. hodiny do 16.30.
5: Svätý Otec zaslal sústrastný telegram obetiam silného zemetrasenia, ktoré zasiahlo indonésku provinciu východná Nusa Tenggara na ostrove Flores. V posolstve, ktoré podpísal vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vyjadril Svätý Otec svoju duchovnú blízkosť a solidaritu všetkým, ktorí trpia následkami tejto prírodnej katastrofy. Pápež v posolstve ďalej povzbudzuje cirkevných aj občianskych predstaviteľov v ich pokračujúcom úsilí o poskytovanie humanitárnej pomoci a modlí sa za záchranárov zapojených do obnovovacích prác.
6: Zahraničné spravodajstvo.
5: Americký prezident Donald Trump vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami, ktoré Spojené štáty absolvujú spolu s Južnou Koreou a nariadil obmedziť ich rozsah. Tesne pred ich začiatkom argumentoval dobrým vzťahom s vodcom KLDR Kim Jong-unom. Juhokorejské ministerstvo obrany zmeny poprelo. Téme sa venuje Júlia Kavecká.
7: Cieľom každoročného spoločného cvičenia USA a Južnej Kórey je posilniť bojovú pripravenosť proti severokorejským hrozbám. Cvičenia sa začínajú dnes a trvajú 11 dní. Tento rok sa budú zameriavať na boj s dronmi, rušenie signálu GPS a obranu pred kybernetickými útokmi. Zúčastní sa na nich približne 18 000 juhokorejských vojakov a 28 500 amerických vojakov pôsobiacich v krajine. Pchjongjang vždy vyjadroval nesúhlas s cvičeniami a považoval ich za prípravu na inváziu. Americký prezident Donald Trump aktuálne vyjadril nespokojnosť s vojenskými cvičeniami a nariadil obmedziť ich rozsah. Kritizuje ich nielen ako nákladné, ale aj ako vysielajúce úplne nevhodný a nepriateľský signál voči KLDR, ktorá podľa neho počas jeho úradovania nikoho neohrozuje a správa sa úctivo. O deň skôr zverejnil aj fotografiu, na ktorej stojí vedľa severokorejského vodcu a napísal, že obaja lídri si skvele rozumejú. Trumpovo nariadenie prichádza len niekoľko dní potom, čo Severná Kórea obnovila testy balistických rakiet, čo jej zakazuje OSN. Nie je to prvýkrát, čo sa Trump pokúsil ukončiť americko-juhokorejské cvičenia. Už počas prvého funkčného obdobia vydal prekvapivé vyhlásenie, ktorom tieto manévre označil za provokatívne.
5: Európska únia plánuje v nadchádzajúcich mesiacoch vo veľkej miere rozšíriť sankcie proti Rusku. Uviedla to šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová v rozhovore pre nemecké noviny Die Welt. Situáciu sleduje Jozef Pikula.
8: Kallasová pre Die Welt uviedla, že sankcie už stáli Rusko veľa, pripravili ruskú vojenskú mašinériu o viac ako 1 bilión eur a na jeseň navrhne najrozsiahlejší zoznam sankcií od začiatku vojny. Keď sa príjmú, okamžite podľa nej zvýšia celkový počet sankcionovaných ruských subjektov o tretinu. Tlak musí podľa Kallasovej naďalej rásť, kým Moskva neukončí vojnu. Šéfka diplomácie Európskej únie však neposkytla bližšie informácie k novým opatreniam. Únia v júli schválila už 21. balík sankcií proti Rusku v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorým obmedzila viac než stovky bank a poskytovateľov služieb v oblasti kryptomien. V reakcii na pokračujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine a jeho zintenzívnené útoky okrem toho uvalila tento mesiac sankcie aj na 5 osôb spojených s ruským vojensko-priemyselným komplexom. Podľa EÚ tieto osoby zastávajú vysoké funkcie v ruských podnikoch pôsobiacich v oblasti vývoja, výroby a dodávok vojenského vybavenia používaného ruskými ozbrojenými silami.
6: Krátko zo sveta.
5: Maďarská polícia začala trestné stíhanie vo veci prečinu všeobecného ohrozenia z nedbanlivosti v súvislosti so včerajšou tragickou haváriou poľského autobusu, ktorá si na diaľnici M3 vyžiadala 12 obetí. Dnes o tom agentúru MTI informoval hovorca riaditeľstva polície Boršocko-Abovsko-Zemplínskej župy Rudolf Varga. Americký prezident Donald Trump dnes pohrozil, že zbombarduje Omán, ak sa postaví do cesty dohode o Hormuzskom prielive medzi USA a Iránom, a vyzval Teherán, aby sa vzdal. Ministerstvo zahraničných vecí v Teheráne dnes zároveň uviedlo, že obe krajiny v súčasnosti pracujú na spoločnom vyhlásení. Radikálny izraelský minister vnútornej bezpečnosti Itamar Ben-Gvir v podcaste niekdajšieho gazského rukojemníka Roma Braslavského, zverejneného v sobotu večer, vyzýval na zabíjanie Palestínčanov. Každú noc by podľa jeho slov mali cieľene zavraždiť 30 až 40 ľudí. Palestínske militantné hnutie Hamas včera uviedlo, že požiadalo Radu mieru, ktorú podporujú Spojené štáty, aby donútila Izrael prijať mierový plán pre pásmo Gazy. Hnutie sa k záležitosti vyjadrilo po stretnutí s Jaredom Kushnerom, vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa. Súd v ruskom Pskove dnes odsúdil opozičného politika a podpredsedu strany Jabloko Leva Schlossberga na 11 rokov a 1 mesiac väzenia za opakovanú diskreditáciu ruskej armády a šírenie údajne nepravdivých informácií o armáde. Obžalovaný vinu pred súdom nepriznal. Tlačová služba strany Jabloko medzičasom oznámila, že Schlossberg sa proti verdiktu súdu odvolá. Ruské úrady obnovili uprednostňovanie dodávok benzínu do Moskvy, kde sa od polovice minulého týždňa opäť tvoria rady na čerpacích staniciach a rastú sťažnosti motoristov na nedostatok paliva. Z ropného priemyslu uviedli, že nedostatok paliva v moskovskej oblasti sa zmierňuje prerozdelením objemov dodávok z východnej časti Ruskej federácie. Spartak Trnava vedie aj po štvrtom kole futbalovú Nike Ligu. Svoje postavenie na čele najvyššej slovenskej súťaže potvrdil v divokom dueli s Michalovcami, ktorý vyhral 2-0, hovorí tréner Michaloviec Anton Šoltís.
9: 30 minút si myslím, že úvod zápasu sme mali veľmi dobrý, boli sme tam aj nebezpeční. Mali sme náznaky šance, škoda, že sme jej nedodiali do konca, ale potom sa ten tlak pomaličky začal stupňovať. My sme prepadávali, ľahko sme strácali lopty a ten druhý polčas najmä, áno, ten tlak sa stupňoval aj príchodom stredajúcich hráčov. Trošku sa neviem zbaviť dojmu, že ten rozhodca viedol ten zápas trošku ináč, ako by som si ja predstavoval, takže boli tam veľa sporných momentov, ale druhý polčas sme neboli nebezpečné, áno.
5: Futbalisti Dac Dunajská Streda zvíťazili včera na ihrisku Komár na 3-0. Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava priviedol z Košíc do svojho tímu útočníka Romana Čerepkaja. Na tehelnom poli podpísal 24-ročný zakončovateľ štvororočný kontrakt. Slovenský majster ho ako najnovšiu posilu predstavil dnes prostredníctvom svojich komunikačných kanálov. Súboje o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa dostali do záverečnej fázy, v ktorej nechýba ani slovenský zástupca. Slovan Bratislava čaká v play-off dvojzápas so slovinským majstrom NK Celie. Prvý duel sa odohrá v stredu o 21. na Tehelnom poli. Už o deň skôr je na programe šláger záverečného kola kvalifikácie, v ktorom Fenerbahče Istanbul s Milanom Škriniarom privíta Olympique Lyon s Dominikom Grajfom. Sprintéra Jána Volka zvolili do komisie športovcov európskej atletiky. Vo funkcii bude pôsobiť do roku 2030. Volko hovorí, že niektoré veci v európskej atletike nepovažuje za optimálne a verí, že v novej pozícii môže participovať na zmenách. Švédsky skokan ožrdí Armand Duplantis získal na majstrovstvách Európy v Birminghame už štvrtý titul v sérii. Na kontinentálnych šampionátoch neprehral od roku 2018. Včera mu na zlato stačil výkon 6,15 metra a o pokorenie vlastného svetového rekordu sa nepokúsil. Presne 6 metrov skočil druhý Emmanuel Karalis z Grécka. Bronz si vyskákal Francúz Baptiste Thierry. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli na turnaji WTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. Piatej nasadenej tajvánsko-lotyšskej dvojici Sie Shu Wei, Jelena Ostapenková podľahli v dvoch setoch 6-7 a 3-6. Slovenský zápasník Roland Čičo prehral vo svojom prvom dueli na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave. V grécko-rímskom štýle v kategórii do 67 kg nestačil v kvalifikačnom kole na Iliu Abdullaha Alichániho z Iránu, pričom z úvodného súboja si odniesol aj zranenie. Jeho súper následne vypadol vo štvrťfinále, takže Čičo by sa nepredstavil ani v repasáži, ak by mu to zdravotný stav dovolil. Kanadský hokejista Brandon Miller bude obliekať dres žilinských vlkov aj v novom ročníku. Po dvoch sezónach pod Dubňom 32-ročný obranca predlžil spoluprácu o ďalší rok, pričom s tímom chce získať majstrovský titul v Tip Sport Lige. Miller sa počas uplynulých dvoch sezón zaradil medzi defenzívne opory žilinského tímu. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard už v tejto sezóne pretekať nebude. Dôvodom sú následky páru na Tour de France z minulého mesiaca, uviedol to dnes jeho tým Vismalis Bike. V nasledujúcom období sa sústredí na rekonvalescenciu a tréning. Svetová federácia tanečného športu oznámila, že v súlade s odporúčaniami Medzinárodného olympijského výboru zrušila všetky doteraz platné sankcie voči ruským športovcom. Medzinárodný olympijský výbor už v júli predbežne zrušil obmedzenia voči Rusku s odôvodnením, že krajina už nezačleňuje do svojich športových štruktúr regionálne športové rady z okupovaných území Ukrajiny, hoci vojna medzi oboma krajinami naďalej pokračuje.
6: Počasie.
5: Či sa zajtra máme pripraviť na výdatné letné búrky, povie meteorológ Peter Jurčovič.
10: V priebehu zajtrajšieho dňa ešte v noci veľká oblačnosť zamračená, ešte stále s občasným dažďom, ešte stále aj búrky, ale potom v priebehu noci už by to od západu sa malo akosi strácať, vylepšovať sa to počasie. Noc už nebude taká studená, na severe 10-12, na juhu aj viac ako 15. A potom v utorok cez deň asi väčšinou polooblačno až oblačno, aj keď ten front len pomaly odchádza na východ, to znamená, že ešte tam by ešte mohla byť prechodne veľa oblačnosti, môže byť ešte aj zamračené. A ešte miestami aj občasný dážď. Ale teploty už nepôjdu nad 30, už to bude asi na celom území, alebo respektíve na juhu do 28 a na severe o 10 menej. Ale už by mal fúkať severozápadný vietor, aj keď našťastie až tak veľmi silno nefúka, a to by tak 20-30 km za hodinu. A zajtra by sa ten front mal asi viac prejavovať, najmä tou zrážkovou činnosťou, čo znamená, že noci a predpoludním, keď sa vyskytnú búrky, tak by to mohlo dať ešte aj takých 20-30 mm. A cez deň už, keď to bude odchádzať, tak tá zrážková činnosť oslabne. Ale ešte stále pripúšťam, že nejaký slabý dážď sa tu vyskytnúť môže.
5: Rádio Lumen vás pozývame počúvať aj o 20. hodine 10. minúte, keď bude na programe Relácia Gaučing. Dnes večer s Ondrejom Rosíkom, Vladimírou Legíňovou a ich hostiami z projektu Ši a nechaj šiť, ktorí pomáhajú aj mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením. Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Do počutia.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: Požehnaný a pokojný sviatočný sobotný večer na slávnosť na nebovzatia Panny Márie vám, milí poslucháči, prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. Páter Jozef Šupa v knihe S Máriou na ceste života píše: Čítal som príbeh od neznámeho autora. Je to príbeh vymyslený, ale skúsme sa započúvať a uvážme, či nemá v sebe veľa zo skutočnosti dnešnej doby. Diabol zvolal celosvetové zhromaždenie. V úvodnom prejave medzi iným povedal svojim démonom toto: Kresťanom nemôžeme zabrániť, aby chodili do kostola. Nemôžeme im zabrániť, aby čítali Písmo Sväté a tak spoznali pravdu. Môžeme ich však zdržať od toho, aby si vypestovali osobný vzťah Ježišovi a aby sa modlili. A k nemu získajú vzťah lásky, naša moc nad nimi je zlomená. Nechajme im ich životný štýl, ale ukradnime im čas, aby si nemohli vybudovať vzťah lásky k Ježišovi a aby sa nemodlili. Týmto vás poverujem, anieli podsvetia. Ako to máme zariadiť? Spýtali sa démoni. Neustále ich zamestnávajte množstvom nepodstatných maličkostí všedného dňa a vždy si vymyslite niečo nové, aby ste ovládli ich myšlienky. Vašim cieľom musí byť neustále ich niečím zamestnávať, len aby v žiadnom prípade nemali čas zaoberať sa otázkou zmyslu života a čas byť s Bohom. Naplňte ich rozhovory prázdnymi rečami a povrchnými frázami. Milí poslucháči, čo nám ponúka dnešná slávnosť na nebovzatia Panny Márie? Pozýva nás, aby sme si uprostred nášho uponáhlaného a rôznymi zbytočnosťami naplneného všedného dňa našli čas a nepremárnili to najpodstatnejšie v živote. Pozýva nás oživiť v sebe vedomie, že zmyslom nášho života je, aby sme raz boli navždy s Pánom, ako píše apoštol Pavol, aby sme sa z toho dokázali tešiť a žiť s ním už teraz. Dnešná slávnosť nám radí, aby sme nezabúdali na pravdivosť Ježišových slov. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a seba samého by stratil alebo poškodil? Pozýva nás, aby sme si vytvorili vzťah lásky k Ježišovi a uverili jeho slovám. Idem vám pripraviť miesto, aby ste aj vy boli tam, kde som ja, aby sme si pripomínali jeho modlitbu. Oče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta. V dnešnej relácii Od ucha k duchu ponúkneme rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
1: Prichádzame, Mária.

0: V relácii Od ucha k duchu ponúkame rozhovor s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, dnes slávime slávnosť nanebovzatia pre blahoslavenej Panny Márie. Čo pre nás táto slávnosť znamená?
1: Dnes neoslavujeme iba jednu udalosť zo života Panny Márie. Je to oveľa viac. Slávime budúcnosť človeka. V dnešnom svete, ktorý je fascinovaný mladosťou, krásou, výkonom, zdravím a samozrejme v dnešnom svete aj technológiami, sa veľmi málo hovorí o tom najpodstatnejšom. Kam smeruje ľudský život? Čo je cieľom ľudského života? Čo zostane z človeka po smrti? A práve na tieto otázky odpovedá dnešná slávnosť. Na nebo vzatie Panny Márie veľkým Božím áno človeku. Boh akoby dnes hovorí, človek nie je stvorený pre hrob. Človek je stvorený pre večnosť. A toto je nesmierne aktuálne posolstvo. Mám pocit, že dnešný človek investuje veľké množstvo energie do svojho tela. Cvičíme, zdravo sa stravujeme, staráme sa o svoj vzhľad, kupujeme kozmetiku, veľkým hitom sú športové hodinky, kde sledujeme svoj tep, spánok, kalórie. To všetko je dobré, veď je to Boží dar. Ale zároveň akoby sme zabúdali, že telo nie je našim konečným cieľom. Kresťanstvo nikdy nepohrdalo telom. Naopak, veríme vo vtelenie Božieho syna. Veríme vo skriesenie tela. Veríme, že človek nie je iba duša uzavretá v tele. Človek je jednota tela a duše. A práve tá dnešná slávnosť je taká nádherná, lebo Mária nie je oslávená iba duchovne. Ona je vzatá do nebeskej slávy celá. Jej telo nezostalo v hrobe. Boh oslavuje celé ľudské bytie. A toto je nádherná správa pre každého človeka. Keď som študoval vo Svätej Zemi, veľmi rád som chodíval do Getsemanskej záhrady. A na úpetí Olivovej hory sa nachádza aj chrám hrobu Panny Márie. Tradícia hovorí, že tam apoštoli uložili Márino telo. Je zaujímavé, že cirkev nikdy netvrdila, že našla Márine telesné pozostatky. Práve naopak, už od prvých storočí kresťania vyznávali vieru, že Boh nedovolil, aby telo tej, ktorá nosila pod srdcom Božieho syna, podľahlo porušeniu. A toto je dôležité posolstvo. Mária dnes nestojí niekde ďaleko od nás. Ona je prvým človekom, na ktorom sa naplno ukázalo to, čo Boh pripravil každému, kto v neho verí.
0: Tohto roku na Mariánsku horu do Levoče prišiel kardinál Pier Battista Pizzaballa. Ako s odstupom času vnímaš túto jeho návštevu?
1: Keď sa dnes s odstupom času vraciam k púti na Mariánskej hore, tak si uvedomujem, že to nebola iba návšteva kardinála. Myslím si, že to bol jeden z tých okamihov, keď si človek uvedomí, aká je cirkev krásne univerzálna. Na Mariánskej hore sa stretola spišská diecéza, Slovensko a Svätá Zem. Miesto, kde už stáročia prichádzajú pútnici prosiť Pannu Máriu o pomoc, sa na chvíľu spojilo s krajinou, kde sa odohrali dejiny našej spásy vo Svätej Zemi. Samozrejme, pre mňa to malo veľmi osobný rozmer, pretože som 4 roky strávil v Jeruzaleme. Bolo to obdobie, ktoré ma zásadne ovplyvnilo tak duchovne, ľudsky, aj biblicky. A práve v tom čase Pier Battista Pizzaballa bol môjim profesorom a neskôr bol aj predstaveným františkánov Svätej Zemi. Pamätám si ho ako na človeka veľkej takej priamosti, múdrosti, ale aj jednoduchosti. A keď dnes vidíme, že sa stal latinským patriarchom Jeruzalema a kardinálom, tak mne to pripomína takú jednu krásnu evanjeliovú pravdu, že Boh pripravuje človeka na veľké veci cez vernosť v malých veciach. Jeho prítomnosť na Mariánskej hore bola pre nás akoby hlasom kresťanov zo Svätej Zeme. A ešte niečo ma oslovilo. Mariánska hora je miesto nádeje. Svätá Zem je dnes často miestom bolesti. A práve tieto dve miesta sa stretli. A to je veľmi hlboké. Ako by nám Boh hovoril, že nádej nikdy nevyrastá z ideálnych podmienok. Nádej vyrastá z viery. Veď aj Panna Mária prežila vo svojom živote chvíle, keď ľudský nevidela riešenie. Betlehem, útek do Egypta, potom hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme, Kalvária, a predsa zostala ženou nádeje. A možno práve preto bolo také krásne, že púť na Mariánsku horu viedol práve pán kardinál a arcibiskup patriarcha z Jeruzalema.
0: Prostredníctvom zvukovej nahrávky si pripomeňme slová, počas ktorých otec biskup František Trstenský ďakoval hlavnému celebrantovi, monsignorovi Pier Batistovi Picabalovi na Mariánskej hore v Levoči.
2: Bratia, sestry, materstvo Panny Márie a jej ochota prijímať vo všetkom Božiu vôľu nás vedie k úcte voči každému človeku ako Božiemu stvoreniu. Preto vnímam, že je dôležité stále prizvukovať ochranu ľudského života od počatia po prirodzenú smrť. Preto vás z tohto miesta srdečne pozývame my, biskupy Slovenska, na národný pochod za život, a to v nedeľu 20. septembra do Bratislavy. Je tu sami prítomný otec arcibiskup Stanislav, takže áno, tu je po mojej pravej ruke. Takže on veľmi srdečne pozýva, že príďte do Bratislavy 20. septembra, kde chceme vyjadriť túžbu chrániť každého človeka, vrátane najmenších z nás, vrátane nenarodených detí. To tretie pozvanie je také naše osobné. Už teraz si zapíšte do kalendárov. 26. september bude hlavná oslava výročia 250 rokov vzniku našej diecézy, a to tento raz v Spišskej kapitule. Chcem sa poďakovať vám, mnohým tisícom, ktorí sme putovali do Ostrihomu. Nádherný zážitok, nádherné, radostné spoločenstvo viery. Nás tam bolo niekoľko tisíc, ale sme slúbili, že na kapitulu pod 50 tisíc nepôjdeme. Tak všetkých vás pozývam, aj ktorí nás sledujete, 26. september na Spišskú kapitulu. 26. september. Naša diecéza sa teší na to. Vaša eminencia. Áno. Chcem vyjadriť, vaša eminencia, vrúcnú vďačnosť za vašu prítomnosť medzi nami na Mariánskej hore. V roku 2000 som prišiel ako mladý kňaz do Jeruzalema. Mal som 27 rokov, to boli časy. Ako študent biblických vied. A medzi mojimi profesormi bol vtedy aj otec, odborný asistent, otec Pier Batista Picabala. Pri ňom som písal svoju záverečnú licenčnú prácu. Včera sme hovorili, že to bolo na tému Deuteronomium 30. kapitola, Ieriabimo parlato, titolo della mia tesina a Mario Signore per vivere, milovať Pána, aby sme mohli žiť, z knihy Deuteronomium 30. kapitola. Vtedy mi ani nenapadlo, že sa raz stretneme tu na tomto mieste ako biskupi katolíckej cirkvi. Dnes vám ďakujeme, všetci tu zhromaždení, za vaše slovo viery, povzbudenia, ktoré ste nám priniesli zo Svätej Zeme. S osobitnou radosťou vás dnes pozdravujem ako kardinála latinského patriarchu Jeruzalema, ale aj ako svojho niekdajšieho profesora zo Svätej Zeme a dnes spolubrata v biskupskej službe. Pri tejto príležitosti vašej návštevy sme v našej spišskej diecéze usporiadali zbierku na podporu kresťanov vo Svätej Zemi. My chceme Svätú Zem milovať modlitbou, obetou. Teraz nás pozval pán kardinál aj ako pútnikov do Svätej Zeme a chceme, budeme prichádzať, ale chceme aj milovať konkrétnym životom, príkladom. A tak naši veriaci prispeli na túto podporu kresťanov. Poprosím, máme taký veľký, veľký šek. V sume 135 188 eur. Dovolte, aby som vám tento dar teda odovzdal a chcem povedať jednu vec. Toto je dar veriaci z Spišskej diecézy pre bratov a sestry, ktorí žijú v krajine Ježiša Krista. Ani nám na Slovensku sa nežije ľahko v týchto mesiacoch, ale aké bolo pohľadenie, keď ste nám povedali o situáciu Svätej Zeme, že aby sme nelamentovali. Ešte sa máme v porovnaní s inými bratmi a sestrami vo svete lepšie, nežijeme pod stanmi, a keď tak len na púti, ale nie v takej situácii náročne, ako ste povedali. A chcem povedať, že som Pánu Bohu vďačný, že ako biskup môžem slúžiť ľuďom tejto našej drahej diecézy, ľuďom, ktorí dokážu veľkodušne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Vám všetkým ďakujem. Ďakujem. Vaša eminencia, zo srdca vám ďakujeme za to, že ste prijali naše pozvanie a putovali spolu s nami k Pane Márii tu na tomto mieste. Ďakujem za vaše slova, ktoré nám povedali, že nechceme, drahí bratia a sestry, cirkev na Slovensku lamentujúcu. My chceme cirkev budujúcu, ktorá buduje spoločenstvo. Aj náš krásny hymnus v tomto jubileu, ktorý sme teraz spievali, hovorí, že chceme budovať loďku cirkvi, v ktorej každý má svoje miesto. Nikto nie je vylúčený. Každý má svoje miesto v loďke cirkvi. Chceme to robiť plný horlivosti za Pána a chceme vytvárať cirkev, ktorá bude domom pokoja. To si vrúcne želajme a ďakujeme za tieto slová pozvodenia vás, pán kardinál. Chcem sa osobitne poďakovať ešte aj tomu najvernejšiemu pútnikovi, ktorý tu prichádza rok čo rok, už je to štvrtý rok, pán arcibiskup Nuncius na Slovensku. Grazie per la sua presenza, la sua fedeltà, pellegrino fedele sempre qui. Nunciovi, ktorý má také krásne priezvisko Girasoli, čo sú slnečnice, tak venujeme slnečnice. Ďakujem spolubratom, otcom arcibiskupom, biskupom za vašu prítomnosť. Osobitne ďakujem pánovi dekanovi, jeho spolupracovníkom, kňazom za službu, aj kňazom ostatným službu Svätej spovede a za vašu prítomnosť. Reholníčkam a reholníkom, spevákom, hudobníkom, dobrovoľníkom, policajtom i záchranným zložkám a všetkým, ktorí svojou službou prispeli k tomuto krásnemu dňu. Sme pod v tieni, ale neprší, nepečie, nepáli, iba Slovensko pečie celé. Ale aký je Pán Boh dobrý, že nám dal takéto počasie dnes do poludnia. Napokon zvlášť ďakujem vám, drahí pútnici. Ďakujem za vašu živú vieru, za lásku k Bohu, za úctu k Pane Márii. A za vaše modlitby, aj za nás biskupov, za Svätého Otca. Dnes ešte pripájame silnú modlitbu za Svätú Zem, za pána kardinála, za kresťanov, ale aj všetkých, ktorí tam žijú. 250 rokov naša diecéza vytvára krásny príbeh, príbeh viery, živej. Nech vás dobrý Boh bohato požehná, nech vás Panna Mária, matka levočská, matka pútnikov sprevádza na všetkých vašich cestách. Pokojné, požehnané leto a bezpečne sa všetci vráťme do svojich príbytkov.
3: Najväčšou žiarou je žiara tvojho srdca.

0: Počúvate Rádio Lumen, počúvate reláciu Od ucha k duchu. Ponúkame rozhovor so spišským diecéznym biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Pred 2 týždňami skončilo národné stretnutie mládeže v Poprade. Ako si vnímal toto podujatie?
1: Nechcem sa vrátiť len k programu, ku koncertom, organizácii ani k veľkému počtu účastníkov, ale viete, čo mi zostáva v pamäti? Tie tváre mladých ľudí. A tam je to najväčšie posolstvo celého stretnutia. Lebo dnes často počúvame, že mladí už nemajú záujem o vieru, že cirkev je pre nich vzdialená, že žijú vo virtuálnom svete. Národné stretnutie mládeže mi ukázalo niečo iné. Ukázalo mi, že mladí nehľadajú dokonalú cirkev, ale hľadajú pravdivú cirkev. Nehľadajú inštitúciu, ktorá bude odpovedať na všetky otázky, ale hľadajú spoločenstvo bratov a sestier, ktoré sa nebude báť ich otázok. A to je veľký rozdiel. Veľmi ma oslovilo, že mladí prišli z rôznych kútov Slovenska. Každý rôznym životným príbehom. Niektorí mladí vyrastajú vo veriacich rodinách. Iní zápasia s vierou. Niektorí prežívajú veľké radosti, iní nesú vo svojom srdci veľké zranenia alebo neistotu, samotu. A predsa všetci prišli s jednou túžbou. Stretnúť Krista. Nie počet účastníkov je dôležitý, ale to, že Ježiš bol v centre. Počas otváracej svätej omše sme čítali evanjelium o vzkriesení Lazára. Veľmi dlho som sa modlil a pripravoval na homíliu. Postupne som si uvedomil, že toto evanjelium je nádherným obrazom dnešného človeka. Že Ježiš prichádza do Betánie a nehovorí o smrti ako o poslednom slove, ale volá Lazára po mene. To ma veľmi hlboko oslovuje. Dnešná spoločnosť často označuje človeka rôznymi nálepkami, štatistikami. Máme nejaké prezývky na sociálnych sieťach. Boh nás nikdy nevolá podľa čísla. Volá nás po mene. A keď som pozeral na mladých, na tie ich tváre, každý má svoje meno, svoje povolanie, svoj príbeh. A potom veľmi silno vo mne zarezonovala tá veta, ktorú Ježiš povie, keď skriesi Lazára, rozviažte ho a nechajte odísť. Pán Ježiš skriesi Lazára, ale obväzy majú odstrániť ľudia. A toto je nádherný obraz cirkvi. Kristus dáva život, cirkev pomáha človeku oslobodiť sa od všetkého, čo ho zväzuje. Od strachu, závislosti, menejcennosti, osamelosti. Pozor, cirkev to nerobí sama od seba. Robí to vďaka milosti, ktorú dostala od Krista, dostáva vďaka autorite, moci, ktorú dostáva od Krista. A ďalej ma oslovilo aj to, že napriek tomu, že veľakrát žijeme v hluku, hudba, videa, správy, tak mladý človek dokáže zostať v tichu pred Eucharistiou. Čiže keď sa často hovorí, ako dnešní mladí nevedia vydržať v tichu, ja som videl aj pravý opak. A potom veľmi chcem vyzvihnúť úlohu dobrovoľníkov. Viac ako 300 mladých ľudí niekoľko dní neprišlo preto, aby ich niekto obsluhoval, ale aby slúžili. Registrácia, stráva, upratovanie, doprava, ubytovanie. To je nádherný obraz cirkvi. Oni sú tí takí tichí hrdinovia dnešnej doby. A potom to záverečné, homília nádherná, čo povedal apoštolský nuncius, to anglické push, tu push, tlačiť. To, čo si mladí veľmi okamžite zapamätali, že tlačte nás dopredu. Najprv som sa usmial, ale myslím, že aj toto slovo sa veľmi vrie do pamäti mladých ľudí, že to je to posolstvo, že viera nie je múzeum, že kresťan nemôže zostať stáť, že je to vždy neustále vykročenie dopredu. A potrebujeme takýchto mladých ľudí, kresťanov, ktorí žijú evanjelium, ktorí sa neboja svedčiť, ktorí prinášajú nádej.
0: Koncom júla si slávil svätú omšu v Krivej v rodisku blahoslavenej sestry Zdenky Šelingovej. Po svätej omši si požehnal rehoľný dom milosrdných sestier svätého kríža. Tieto rehoľné sestry sa po 76 rokoch vracajú do Krivej. Ako si vnímal túto chvíľu?
1: Musím sa priznať, že návrat sestier do Krivej je pre mňa jeden z takých veľmi dojímavých okamihov tohto leta. Nie preto, že ide o nejakú že novú budovu, alebo teda dom, v ktorom bývajú, ale cirkev tvoria ľudia, ktorí svojim životom svedčia o Kristovi. A toto sa práve v Krivej stalo. Takže keď som požehnával nový reholný dom, stále som mal pred očami jednu skutočnosť, že po 76 rokoch sa sestry vracajú tam, odkiaľ museli kedysi odísť násilne. A to je symbol. Symbol toho, že naše dejiny poznajú obdobia, keď sa zdalo, že cirkev bude umlčaná, že cirkev tu už nebude mať miesto. Reholy boli násilne zrušené, kláštory boli zatvorené, reholníci, reholničky rozohnaní, mnohí uväznení. A zdalo sa, ako keby táto kapitola života cirkvi sa navždy uzavrela, ale Boh má inú logiku. To, čo človek považuje za koniec, môže byť v Božích rukách taký nový začiatok. Dejiny sú predovšetkým priestorom, v ktorom pôsobí Boh. A Boh nikdy nestráca trpezlivosť. Niekedy pracuje 10 ročia, niekedy 100 ročia. Krivá nie je hociaká obec, je rodisko blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej. A keď človek vysloví jej meno, tak väčšina ľudí si spomenie na väzenie, mučenie, utrpenie, ale sú tam aj slova, ako je služba, odvaha, odpustenie. A to je v sestrách, ktoré prišli do Krivej, to nielen návrat reálneho spoločenstva, ale aj návrat určitého ducha. Ducha služby, ducha pokory, ducha tichej lásky. A toto dnešná spoločnosť veľmi potrebuje. Lebo žijeme vo svete, ktorý veľa vecí meria podľa výkonu, aj hodnotu človeka, podľa užitkovosti výkonu. Boh ju meria podľa lásky. A to je tiež dôležité aj pamätať, že toto môžu pripomínať sestry. Sestry v Krivej.
0: Biskup František Trstenský v deň liturgickej spomienky blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej celebroval svätú omšu v Krivej. V homílii povedal aj tieto slová.
1: Drahí spolubratia v kňazskej službe, zasvetené osoby, pútnici, bratia a sestry, dnes sa stretávame na mieste, ktoré je pre nás všetkých vzácne. Krivá nie je iba jedno z mnohých obcí na Orave. Je to rodná zem blahoslavenej sestry Zdenky Schellingovej. Tu sa začal jej životný príbeh. Tu urobila prvé kroky. Tu sa naučila prvé modlitby. Tu sa v jej srdci pomaly rodilo povolanie, ktoré ju priviedlo až k úplnému darovaniu života Kristovi. Keď dnes vyslovujeme jej meno, neobdivujeme iba výnimočnú ženu minulosti. Ďakujeme Bohu za človeka, ktorý dovolil, aby sa evanjelium stalo telom v jeho každodennom živote. Svetosť totiž nikdy nevzniká za jediný deň. Začína sa v maličkostiach, v rodine, v modlitbe, v ochote pomôcť, vo vernosti každodenným povinnostiam. A práve preto je Krivá miestom, kde sa môžeme nanovo presvedčiť, že aj z malej dediny môže vyrásť veľký svetec. Boh totiž nehľadí na veľkosť miest, ale na otvorenosť ľudského srdca. Dnešné evanjelium nám ukazuje pána Ježiša, ktorý pozýva svojich učeníkov žiť úplne novým spôsobom, nie podľa logiky sveta, ale podľa logiky Božieho kráľovstva. A keď sa pozrieme na život sestry Zdenky, ako by sme videli živé evanjelium. Preto by som chcel upriamiť našu pozornosť na tri slová, ktoré podľa mňa najlepšie vystihujú jej život. Služba, odvaha, odpustenie. Prvým slovom je služba. Sestra Zdenka bola zdravotnou sestrou. Jej každodenný život nepozostával z veľkých verejných prejavov ani z mimoriadnych udalostí. Každý deň sa skláňala nad chorými, ošetrovala ich rany, zmierňovala ich bolesť a prinášala im nádej. Robila to s láskou, pretože v každom človeku videla Krista. Dnes často obdivujeme ľudí, ktorí sú úspešní, známi alebo obdivovaní. Evanjelium nám však pripomína, že veľkosť človeka sa meria celkom inak. Meria sa schopnosťou slúžiť. Pán Ježiš sám povedal, že syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil. Toto je program každého kresťana. Aj my sme povolaní slúžiť. Rodičia svojim deťom, deti svojim rodičom, kňazi veriacim, predstavitelia spoločnosti občanom. Nikto z nás nežije iba pre seba. Každý dostal od Boha dary preto, aby nimi obohatil druhých. Koľko dobra by vzniklo, keby sme sa každé ráno nepýtali, čo dnes dostanem, ale komu dnes môžem poslúžiť. Sestra Zdenka pochopila, že služba nie je ponižovaním človeka, je jeho najväčšou dôstojnosťou. Preto jej život zostáva aktuálny aj dnes. Druhým slovom je odvaha.

ktorý hovorí, že odvaha to je premodlený strach. Milí bratia a sestry, odvážny človek tiež pozná strach. Rozdiel je v tom, že strach nemá posledné slovo. Posledné slovo má dôvera v Boha. Aj dnes cirkev potrebuje odvážnych kresťanov. Nie preto, že by sme boli prenasledovaní rovnakým spôsobom ako v minulosti, ale preto, že aj dnešný svet potrebuje ľudí, ktorí sa nebudú hanbiť za svoju vieru. Odvaha dnes znamená priznať sa ku Kristovi medzi priateľmi. Znamená obhájiť pravdu a úctu. Znamená zostať čestným aj vtedy, keď sa nepoctivosť javí ako výhodnejšia. Znamená postaviť sa na stranu slabších. Znamená ísť proti prúdu, keď prúd smeruje nesprávnym smerom. Sestra Zdenka nás učí, že kresťan nemusí byť mocný, aby menil dejiny. Stačí, keď je verný. Takže skúsme si to zopakovať. Pri slove služba sme si povedali, že človek nemusí byť silný, veľký, aby musel alebo mohol, dokázal slúžiť. A pri slove odvaha nemusíme byť mocný, ale verný. Napokon tretím slovom je odpustenie. Práve tu sa podľa mňa ukazuje najväčšia veľkosť blahoslavenej Zdenky. Po krutom väzení, po výsluchoch, ponižovaní a utrpení v sebe nenosila nenávisť. Nevolala po pomste. Dokázala odpustiť tým, ktorí jej ublížili. Odpustenie patrí medzi najťažšie požiadavky evanjelia. Nie preto, že by sme zabudli na zlo. Nie preto, že by sme ho schvaľovali. Odpustiť znamená odmietnuť, aby zlo malo moc nad našim srdcom. Znamená zveriť spravodlivosť Bohu a nenechať sa zožierať hnevom. Milí priatelia, koľko rodín dnes trpí preto, že ľudia si nevedia odpustiť? Koľko priateľstiev sa rozpadlo pre staré krivdy? Koľko rokov dokáže človek nosiť v sebe bolesť, ktorá mu nedovolí slobodne žiť, slobodne dýchať? Sestra Zdenka nás svojim životom presvieča, že odpustenie nie je slabosť. Odpustiť dokáže iba silný človek. Človek, ktorý vie, že aj jemu samému Boh každý deň odpúšťa. Drahí bratia a sestry, dnešná slávnosť má ešte jeden krásny rozmer. Po mnohých desaťročiach vítame v Krivej opäť sestry Svätého Kríža. Nie je to iba návrat jednej reholnej komunity, je to znamenie. Ako by sa uzatváral kruh dejín. Miesto, ktoré dalo cirkvi blahoslavenú Zdenku, v roku 1950 odtiaľto násilne museli sestry odísť, dnes opäť prijíma jej duchovné sestry. Verím, že ich prítomnosť nebude iba pripomienkou minulosti, ale predovšetkým novým začiatkom. Milé sestry, nech vaša modlitba, služba a každodenné svedectvo pomáhajú tejto farnosti, ale celému regiónu, ba až našej diecéze, rásť vo viere, nádeji a láske. Nech každý, kto sem príde, cíti, že Kristus je stále živý uprostred svojho ľudu. Milé sestry, dovolte mi, aby som vás v mene celej spišskej diecézy i tejto farnosti srdečne privítal. Ďakujeme, že ste prijali pozvanie vrátiť sa na miesto spojené so životom vašej blahoslavenej spolusestry. Nech je váš pobyt medzi nami požehnaním pre vás i pre všetkých, ktorých stretnete. Nech duch blahoslavenej Zdenky sprevádza vaše kroky a nech aj cez vašu prítomnosť zaznieva v Krivej tiché, ale presvedčivé svedectvo, že Boh je hodný toho, aby mu človek daroval celý svoj život. Na záver by som chcel všetkých pozbudiť. Keď dnes odídeme z tohto miesta, nech si každý z nás odniesie tri jednoduché slová.

slúžiť, mať odvahu a odpúšťať. Ak ich začneme žiť vo svojich rodinách, na pracoviskách, vo farnostiach i v spoločnosti, potom blahoslavená sestra Zdenka nebude iba postavou z minulosti. Bude živou inšpiráciou pre našu prítomnosť. Nech nám vyprosí srdce ochotné slúžiť, odvahu zostať vernými Kristovi a silu odpúšťať tak, ako odpúšťala ona. A ona to robila podľa vzoru Ježiša Krista. Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová, rodáčka z Krivej, žena služby, odvahy a odpustenia, oroduj za nás. Amen.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, od 17. do 19. septembra sa spišská kapitula stane javiskom, na ktorom sa otvoria príbehy ľudí, ktorí písali dejiny spišskej diecézy. Povedz nám o tomto podujatí viac.
1: Veľmi sa teším na toto podujatie, ale priznám sa, že nie preto, že ide o divadlo, ale teším sa naň preto, lebo verím, že človek potrebuje pamäť. Myslím si, že jednou z najväčších chorôb dnešnej spoločnosti je strata pamäti. Informácií máme dosť. Len o pár dní si nepamätáme o pár mesiacov. Lebo denne sme zaplavení tisíckami informácií, ale zabúdame na to, čo je podstatné. A cirkev je aj spoločenstvom pamäti. Pán Ježiš, keď ustanovil Eucharistiu, tak čo povedal? Nehovorí, že vymyslíte potom niečo nové, ale hovorí, toto robte na moju pamiatku. A presne v tomto duchu vznikol aj projekt Spišské kapitoly 1776. Nechceme len nostalgicky spomínať, našim cieľom je niečo hlbšie. Cez toto divadelné predstavenie, kde zvláštnosťou bude, že diváci, hostia sa budú presúvať na 5 zastavení pod Spišskej kapitule, tak tam chceme ukázať, že dejiny spišskej diecézy netvoria budovy ani dokumenty, ale dejiny tvoria ľudia. Ľudia, ktorí uverili Kristovi. Ľudia, ktorí mu zostali verní aj v časoch, keď to nebolo výhodné. A práve toto chceme ukázať. Takže srdečne všetkých pozývam na spišskú kapitulu na tieto dni. Je potrebné sa zaregistrovať na www.1776.sk. Vstupné je zdarma, ale je potrebné sa zaregistrovať, pretože tú jednu skupinku môže tvoriť maximálne 60 ľudí. A vždy tie predstavenia začínajú od 17. hodiny večer v 20-minútových intervaloch sa budú presúvať na ďalšie stanoviska. Takže dohromady nejakú hodinku a pol si je treba rezervovať. A teším sa na to, že kapitola bude takto večer živá, plná ľudí, že budeme uprostred dejín. To je veľký symbol. Lebo spišská kapitula nie je nejaká kulisa, ale to je miesto, ktoré samé rozpráva. Spišská kapitula dýcha. A veľmi známy francúzsky spisovateľ Paul Claudel povedal takúto vetu, že minulosť nie je na to, aby sme v nej bývali. Minulosť je na to, aby sme z nej čerpali. Takže príďte načerpať na spišskú kapitulu 17, 18, 19 september. Prosím, nájdite si túto web stránku, potrebujeme sa zaregistrovať, aby ste sa naozaj dostali. A verím, že to bude pre vás nádherný, hlboký, kultúrny, duchovný zážitok, na ktorý budete ešte veľmi, veľmi dlho spomínať. Pretože dejiny cirkvi sa neskončili. My často hovoríme o ľuďoch, ktorí písali dejiny spišskej diecézy, ale pravda je taká, že dejiny sa píšu aj dnes. Každý rodič, ktorý vedie svoje dieťa k viere, každý mladý človek, keď sme hovorili o tom národnom stretnutí mládeže, že ktorý uveril v Krista, každý človek, ktorý odpustí, píšeme dejiny. Dejiny, ktoré sú zapísané v Božom srdci.
0: Pápež Leo XIV. Vymenoval za svojho legáta pána kardinála Mária Grecha pri príležitosti osláv 250 rokov spišskej diecézy. Tie sa uskutočnia v sobotu 26. septembra. Ako sa na tieto chvíle spišská diecéza pripravuje?
1: Keď počujeme slovo jubileum, tak si možno niekto predstaví takú veľkú, oslavnú, jednu svetú omšu, bohatý program a to je všetko. Ale ak by jubileum zostalo iba pri tom, tak to by sa veľmi rýchlo skončilo. Učím Sväté písmo a mám rád Sväté písmo. Tak často rád pripomínam, že jubileum nevzniklo v cirkvi, ale jubileum vzniklo v Svätom písme, v Starom zákone. Tam sa spomína, že každý 50. rok bol pre izraelský národ časom, keď sa človek mal vrátiť k tomu podstatnému. Otroci dostávali slobody, dlhy sa odpúšťali, pôda odpočívala, rodina sa vracala k svojmu dedičstvu. A jubileum Boh založil nie preto, aby boli veľké oslavy, ale preto, aby človek nezabudol, komu patrí jeho život. A toto je aktuálne. Preto to jubileum chce nám pripomenúť, že cirkev nie je ľudské dielo. Cirkev je Božie dielo. oslavujeme 250 rokov Božej vernosti. A keď sa pozrieme na tie dejiny našej diecézy, tak tam nájdeme naozaj rôzne obdobia rozkvetu, potom veľmi bolestné kapitoly, o ktorých sme si aj teraz spomínali, vojny, epidémie, chudobu, totalitu. A predsa tu dnes stojíme. Nie preto, že by sme boli vždy múdri a všetko robili dokonale, ale preto, že Boh je verný. A veľkú radosť mám z toho, že svätý otec Leo XIV vymenoval za svojho legáta práve pána kardinála Mária Grecha. Lebo to vnímam ako znak blízkosti svätého otca. Pán kardinál neprichádza iba ako významný host, ale je aj takým znamením jednoty našej miestnej cirkvi s univerzálnou cirkvou. A uvedomujem si, že každý strom potrebuje korene. Ak stratí korene, ešte chvíľku bude možno zelený a potom začne vysychať. A miestna cirkev potrebuje svoje korene a to je aj jednota so Svätým Otcom. A jubileum práve toto nám pripomína. Jubileum môže aj zmeniť človeka, lebo potrebujeme objaviť aj krásu vďačnosti. Vidím tisíce kňazov za tie dejiny, ktorí verne slúžili svojim farnostiam. Reholné sestry, ktoré sa starali o chorí, vyučovali deti, modlili sa za svet, prinášali utrpenie, bolesti ako obetu za cirkev. Vidím rodičov, ktorí odovzdávali vieru svojim deťom. Vidím mučeníkov totalitných režimov. Vidím svätých, ktorí nikdy nebudú možno zapísaní v učebnici a dejepisu, ale bez nich by možno dnes Spišská diecéza neexistovala. A tak ďakujem generáciám za ich vieru pred nami. Samozrejme, trošku s úsmevom, ale aj s vážnosťou. Niekedy sa ako biskup zamýšľam, že keď sa raz bude sláviť 300 rokov Spišskej diecézy, čo po nás zostane? Aké svedectvo zanecháme ďalším generáciám? Či sme sa uspokojili s pohodlnosťou, alebo jubileum nás pozýva prevziať zodpovednosť za prítomnosť a za budúcnosť. Samozrejme, nikto neurobi všetko, ale každý spoločne môžeme urobiť niečo a spoločne môžeme urobiť veľmi veľa. Takže preto teším sa a srdečne všetkých pozývam na spisku kapitulu. Toto si nenechajte újsť, sledujte nás na sociálnych sieťach, sledujte web stránky aj farské oznamy, lebo ja verím, že na spisku kapitulu toho 26. septembra prídu 10 tisíc ľudí z celého Slovenska, pozývame celé Slovensko. Bude pripravený aj vnútri, teda v katedrále, obrazovky, ale vonku, veľké obrazovky, pohostenie, občerstvenie, takže na každého sme pamätali.
0: Palotíni v Smižanoch budujú kaplnku večnej adorácie za lásku a milosrdenstvo pre rodiny. Ty si podporil túto ich iniciatívu. Čo môže priniesť tento projekt?
1: Tak v prvom rade, to, čo ma oslovilo na tomto projekte, je prítomnosť Ježiša Krista medzi nami. To sa ma hlboko dotklo, keď prišli bratia palotíni s touto myšlienkou, že urobme kaplnku ustavičnej adorácie, kde bude vyložená sviatosť oltárna deň, noc, tak to ma veľmi potešilo. Lebo to je prvá kaplnka svojho druhu. A tá krása nespočíva v tom, že ako bude ozdobená. Hodnota spočíva v tom, že v tejto kaplnke človek stretáva živého Krista. 24 hodín denne. Aj ten názov tej iniciatívy, že modlíme sa, klaňajme sa, prosme za lásku a milosrdenstvo pre rodiny. Lebo Eucharistia premieňa človeka. Pán Ježiš nikdy neoddeľoval modlitbu od života. Naopak, vždy, keď čítame evanjelium, tak vidíme taký zvláštny rytmus, ktorý sa tam ukazuje, že najprv odchádza na osamelé miesto modliť sa a potom ide medzi ľudí. Najprv vystúpi na horu do samoty a potom zíde do údolia k ľuďom. Najprv vstúpi do ticha a potom príde, aby im slúžil. Najprv ide modliť sa a potom koná zázraky. Ak chýba modlitba, skutky sa vyprázdnia. Ak chýba služba, tak modlitba sa môže stať uzavretím do seba. A Pán Ježiš spája nádherne obidvoje. Práve Eucharistia je to miesto, kde sa to učíme. Z tohto miesta aj prosím a pozbudzujem, ak môžete podporiť aj finančne, tak na web stránke Palotínov, Smižanoch na Slovensku nájdete aj odkazy, číslo účtu a prosíme o podporu. Žijeme v kultúre, kde je zhon, kde musíme veľa vecí stíhať a v tejto kaplnke ustavičnej adorácie stačí jednoducho byť. Sedieť pred Ježišom, mlčať, počúvať. A toto je veľmi dôležité. Verím, aj pozbudzujem, že táto kaplnka bude inšpiráciou aj pre iné časti Slovenska. Že postupne pribudnú ešte nejaké miesta, kde sa bude deň-noc adorovať, lebo tam je potrebné potom aj zoznam ochotných ľudí, ktorí vezmu na seba záväzok k tej pravidelnej účasti na adorácii. A to sa všetko dá, keď sa zorganizuje. Lebo ma oslovuje ten názov, že večná adorácia. Nie preto, že by tam niekto bol jeden, že celý život, ale preto, že Kristova prítomnosť nikdy neprestáva na tomto svete. A to je nádherný obraz Boha. Že Boh si nikdy neberie dovolenku od človeka. Nepovie mu, že príď zajtra, on je stále prítomný. A toto je veľmi silné, že Pane, dobre nám tu sme počuli na Sviatok premenenia Pána. Práve môžeme objaviť pri Eucharistii, pri tejto poklone Sviatosti oltárnej, že Pane, dobre nám.

0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu s monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, využívam tvoju prítomnosť ako biblistu za mikrofónom Rádia Lumen. Priblížme si evanjelium zajtrajšej 20. nedele v cezročnom období. Ja zacitujem z tohto evanjelia. Je to evanjelium podľa Matúša, 15. kapitola, 21. až 28. verš. Ježiš sa odobral do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena. Z tých končín a kričala: "Zmiluj sa nado mnou, pane syn Dávidov. Dcéru mi hrozne trápi zlý duch." Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: "Pošli ju preč, lebo kričí za nami." Ale on odvetil: "Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela." No ona prišla k nemu, poklonila sa mu a povedala: "Pane, pomôž mi." On jej odpovedal: "Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám." "Áno, pane," vravela ona, "ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov." Vtedy jej Ježiš povedal: "Žena, veľká je tvoja viera, nech sa ti stane, ako chceš." A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá.
1: Toto evanjelium na prvé počutie pôsobí veľmi zvláštne, možno až znepokojujúco. Prichádza žena, lebo trpí. Trpí tým, že jej dcéra je posadnutá zlým duchom a prosí pána Ježiša o pomoc. A pán Ježiš? Pán Ježiš mlčí. Zaujímavé, nie? Lebo Ježiš častokrát je zobrazený v evanjeliách ako ten, ktorý uzdravuje chorých, zastavuje sa pri slepcoch, dotýka sa malomocných. A teraz? Možno, že je to skúsenosť, ktorú zažívame aj my. Že sa modlíme, prosíme, voláme a pán Boh akoby mlčal. Že koľko ľudí sa modlí za obrátenie svojich detí, za zdravie, za pokoj v rodine, za záchranu manželstva a nič, alebo to manželstvo sa rozpadne. Ale viete, čo chcem povedať? Božie mlčanie ešte neznamená Božiu neprítomnosť. To je obrovský rozdiel. My často hodnotíme veci podľa toho, lebo Pána Boha hodnotíme, že či okamžite splnil našu prosbu. Ak splnil, vynikajúc. Ak nie, neverím, nejestvuje. Ale Boh je otec. A dobrý otec niekedy vie, že najväčším darom nie je hneď okamžitá odpoveď, ale dozrievanie srdca. A toto mlčanie posúva v tom evanjeliu ženu ďalej. Ona najprv kričí, potom prosí, potom sa klania, napokon dôveruje. Pán Ježiš akoby postupne odhaľoval veľkosť jej viery. Pripomeniem, že táto žena nie je židovka. Evanjelista Matúš hovorí o nej, že bola kanánčanka. To nie je náhoda. On úmyselne ju označí kanánčanka, alebo teraz krajiny Kanán, pretože chce pripomenúť starých nepriateľov Izraela. Ako by povedal: "Pozrite sa, práve človek, o ktorého by ste vieru vôbec nečakali, sa stáva učiteľom viery." Koľkokrát máme aj my pocit, že Boh môže konať iba cez našich ľudí. Boh je oveľa slobodnejší. Niekedy nás vo viere predbehnú ľudia, od ktorých by sme to vôbec nečakali. A veľmi krásny je ten spôsob, ako oslovuje pána Ježiša. Ona kričí, že: "Ježišu, páne, páne, syn Dávidov." To je vyznanie viery. Ona, pohanka, spoznáva v Ježišovi Mesiáša. Nie je to paradox, že Boh sa nepozerá na národnosť, nepozerá sa na spoločenské postavenie, pozerá sa na vieru. Tá veta, že nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Keby sme túto vetu vytrali z kontextu, tak by sme mohli povedať, že pán Ježiš, ty si veľmi tvrdý. Ale tu pán Ježiš nepoužíva slovo pre túlavých psov, používa zdrobneninu. Psíčky, psíčkovia, šteniatá. Pán Ježiš neponižuje ženu, ale dáva priestor. A ona ho využije, lebo ona povie odpoveď tiež takú peknú, že: "Pane, ale aj tie šteniatá jedia omrvinky, ktoré padajú zo stola ich pánov." Všimnite si, že ona sa neháda. Ona nie je urazená, nevzdáva sa. Ale ako by povedal: "Pane, aj keby si mi dal iba omrvinku svojej milosti, to mi bude stačiť." To je neuveriteľná dôvera. A myslím si, že práve tu sa rodí skutočná viera. Vtedy, keď Bohu dôverujeme, aj keď nevšetkému rozumieme. A vtedy nastáva tá odpoveď: "Žena, veľká je tvoja viera." Pán Ježiš použil tieto slova iba dvakrát v celom evaníliu, že niekoho pochválil za jeho veľkú vieru. Raz je to pohanský stotník, pohanský, rímsky, a druhýkrát je to pohanská žena, rozumiete? Raz je to pohanský muž a raz je to pohanská žena. Ani raz to nie je nejaký apoštol, že Peter, tak tvoja viera je hlboká, som dotknutý, alebo nejaký zákonník. Čo to hovorí o Bohu? Že Boh nehľadá privilegovaných, ale hľadá veriace srdce. A chcel by som povedať, že každý z nás je niekedy takouto kanánskou ženou. Lebo každý z nás má vo svojom živote niečo, čo nevieme vyriešiť, niečo, čo nás bolí. Niečo, čo možno nosíme pred Pána Boha už niekoľko rokov. A máme pocit, že Boh mlčí. A toto evanjelium nás pozýva, aby sme neprestali veriť. Na konci príbehu sa totiž nemení Ježiš, mení sa žena. Ona odchádza s vierou, ktorá je silnejšia než na začiatku. A nás učí ceste dôvery. Dôvery, ktorá potrebuje aj čas. Najväčším zázrakom tohto úryvku nie je uzdravenie céry. Ale najväčším zázrakom je tá rastúca viera matky.
0: Aký by bol tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás v tejto chvíli počúvajú?
1: Keď sa končia prázdniny a dovolenky, tak mnoho ľudí smúti. Priznám sa, že trošku aj ja, pretože tie prázdniny a dovolenky bol predsa len taký trošku pokojnejší čas. A vraciame sa viac do práce, deti do školy, začne taký každodenný rytmus povinností. Možno niekto povie, že škoda, lebo bolo nám dobré. A tu nám možno pán Ježiš tak ponúka taký pekný obraz, ktorý mi napadá zo Svätého písma, že pán Ježiš nikdy neposielal svojich učeníkov na dovolenku od života. A posielal ich späť do života. Áno, on ich povedal, že poďte na bok a oddychnite si. To je v poriadku. Ale že nikdy nie na dovolenku od života. Ale späť do života. Keď bolo premenie na vrchu Tábor, tak zastupujú do údolia, naspäť ku ľuďom. Po zmrtvých saní sa apoštoli vracali medzi ľudí. Po túricách nezostávajú vo večeradle zavretí, ale výjdu vonku. A tu je taká dôležitá myšlienka na záver týchto posledných dní, týždňa, dvoch, ktoré máme, že kresťan nežije z výnimočných okamihov. Ale my sa učíme premieňať obyčajné dni. Možno je to niekedy asi tá najväčšia úloha po lete. Že nevrátiť sa len späť do práce, do svojich povinností, k školským povinnostiam, do lavíc a do práce ku kolegom, ale obrátiť sa alebo vrátiť sa, aby sme mali pokojnejšie srdce. Aby sme mali viac času pre rodinu, pre modlitbu. Ešte jednu skúsenosť, ktorú chcem sa podeliť. Hovorili sme v tejto relácii Mariánska hora v Levoči, národné stretnutie v Poprade, alebo tá pekná udalosť slávnosti blahoslavenej Zdenky v Krivej. To boli všetko krásne udalosti. Ale nesmú zostať len spomienkou, že keď sa vraciame, odkiaľ sme odišli, že sa vraciame domov z dovolenky, z prázdnin, tak možno chcem spomenúť to evanjelium, ktoré sme teraz pred chvíľkou rozoberali. Že pozbierajme zvyšné odrobinky, aby nič nevyšlo na zmar. A tak možno aj počas týchto týždňov leta pozbierajme všetky tie naozaj krásne stretnutia, tie duchovné načerpania, tie stretnutia s ľuďmi, stretnutia s Ježišom, s Máriou, so svätými, aby nič nevyšlo na zmar. Nestraťme to. Bolo by škoda, keby nám september zobral všetko, čo nám júl a august darovali. A pozbudzujem vás, aby sme si našli čas na spoločnú modlitbu, na svätú omšu, ale aj na obyčajný rozhovor, na spoločnú večeru, obed, na spoločné vzťahy. Veď tak často prosíme Pána Boha, aby zmenil svet, ale Boh nás pozýva tým, že mení najskôr jediného človeka. Viete, kto je? Mňa. Keď zmení moje srdce, začnú sa ľudia meniť okolo mňa. A to vám teda zo srdca prajem, aby všetko to krásne, čo sme nosili, zažili, ale prežívame, neboli len peknou spomienkou, ale aby boli tie odrobinky, ktoré pozbierame a ktoré Boh bude ďalej požehnávať. A oni prinesú také požehnanie.

živel priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie,

Končí sa dnešná relácia Od ucha k duchu, kde bol našim hosťom na slávnosť na nebovzatia preblahoslavenej Panny Márie Monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.

čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel.

Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre,

Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi. Volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú.

Blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený,

V kraji, kde sa vypínajú naše veľhory, sa kedysi rozprestierala šíroširá rovina, na ktorej žila, trápila sa i radovala početná skupina skalných obrov. Vládol im rozvážny otec Tatran. Viedol svoje deti k skromnosti, vzájomnej láske a pracovitosti. A tak sa mu z nich podarilo vychovať rúčich synov a šikovné céry. Ďumbier, Junák, Ganek, Javorový, Muráň či Havran. Ktože sa mohol tým mládencom vyrovnať? Vysoká, bystrá, Končistá, Bašta, Čubrina. Devy jedna krajšia od druhej, čo si prikrývali hlavy ľahkým snehovým závojom. Krášlili sa vencami z kosodreviny a obliekali sa do šiat utkaných z horských kvetov. Takto poeticky začína svoju knihu Povesti statier obľúbený spisovateľ, ktorý v našich veľhorách prežil zásadnú časť svojho života. Jeho meno je Anton Marec. Tatry a príbehy, ktoré sa s nimi spájali, boli aj hlavnou témou jeho kníh. Ostatne, pred rokmi sme vám prierez jeho tvorbou priblížili v jednej z literárnych kaviarní. V septembri uplynie 5 rokov od jeho smrti a my si ho pripomenieme trochu netradične, práve cez povesti, ktoré spísal. Možno aj preto, že je leto, pre mnohých z nás sú Tatry cieľom výletov a dovoleniek, tak sa môžete okrem krásy prírody ponoriť aj do tajomna príbehov, ktoré sa k nej viažu. Po chvíľke hudby vám ponúkneme dve povesti o Kriváni a potom o oblom Slavkovskom štíte, ktorý vraj kedysi ukrýval vzácny prameň liečivej vody. Pohodu pri počúvaní vám želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a redaktorka a moderátorka Danka Jacečková.

Kriváň. Vari najkrajší a najznámejší tatranský štít. Vraj bol týmto slovom kedysi označovaný ohnutý baraní roh či starobou skrivený človek. A tento význam mali na mysli aj tí, čo štítu kedysi prisúdili takýto názov. A prečo je taký nahnutý tento štít? Vraj preto, že kedysi vlastným telom bránil unikajúcu hoľu. No rozprávajú o tejto udalosti aj dve ďalšie povesti. V tej prvej sa Kriváň spomína ako najdriečnejší spomedzi všetkých tatranských štítov. Vysoký, štíhly, strmý junák, čo sa hrdo vypínal k oblohe a hádam len vysoká sa mu mohla vyrovnať v kráse. Ale ho, neboráka, stihlo nešťastie. Stalo sa to potom, čo Všemohúci ukončil stvorenie sveta. Oddychoval, prezeral si svoje dielo a zazdalo sa mu, že predsa len ešte nie je všetko tak, ako si na začiatku zaumienil. I zavolal jedného z anielov a povedal mu: "Vyber sa nad tú časť zeme, kde som nadelil najviac krásy. Pozorne si ju prezri a ak nájdeš niečo nie celkom dokončené, ihneď mi to nahlás." Zaletel teda aniel nad tú časť, ktorá sa neskôr stala Slovenskom. Uvidel husté lesy i kvetmi posiaté lúky, žiarivé zrkadlá jazier a riek, hučiace vodopády i žírne lány polí. Začul tiež zo všetkých strán doliehajúci spev vtákov, spozoroval krdle voľne pobehujúcej zvery i ryby, čo sa v riekach prevaľovali jedna cez druhú. A na ktorý gruň sa pozrel, tam zbadal voľne pobehujúce čriedy horských kôz. "Veď toto je náš nebeský raj prenesený na zem," pomyslel si s úžasom a pokračoval v lete. Už sa schyľovalo k večeru, keď sa pred ním vynorila hradba vysokých skalných hôr. Aniel sa spustil na ich úpetie, aby si pred preletom cez ne oddýchol. No čím viac sa potom na tie vršiská pozeral, tým mal menej chuti ich prekonať. Ba zazdalo sa mu, že sa v každej chvíli čoraz vyššie k oblohe dvíhajú. Nuž ale rozkaz je rozkaz. A tak sa tesne pred západom slnka opäť vzniesol do vzduchu. Pozbieral posledné sily a vyletel tak vysoko, ako len vládal. Zrazu? Čo sa to vlastne udialo? To sa už nikto nikdy nedozvie. Zachovalo sa len, že aniel mal tie skalné hory vlastne už za sebou, keď v jednej chvíli začal od únavy klesať a svojim krídlom prudko udrel do vrcholu posledného tatranského štítu. A ten neodolal. V tom okamihu sa pod mocným úderom zhrbil a navždy sa nakrivil. Preto ho ľudia, čo sa neskôr pod ním usadili, začali nazývať Kriváň. Druhá povesť, vysvetľujúca zvláštnu podobu tohto tatranského štítu, zasa hovorí, že sa udalosti, z ktorých Kriváň vyšiel taký pokrivený, udiali oveľa, oveľa neskôr. Vlastne až v tom storočí, keď ľudia žijúci pod Tatrami počas jednej vzbúry prestali byť spokojní s hranicami chotárov. Keď sa pochytili gazdovia Pribilinský, Kokavský, Važecký, ba pridali sa i tí z východnej a tiež korali zo Zakopaného. Všetci skočili do seba, že to nie je s kostolným poriadkom, kde sa tie hranice v priebehu stáročí posunuli a že ich

Poprvý nastúpili zakopanskí gorali. Tenkí, ale huževnatí. Tlačili, mocovali sa, chrbtové kríže si išli dolámať, ale vrch ani o meter nepohli. Po nich skúšali šťastie východňanci. Nuž, ale tí vždy najmenej rozumu mali a podobne i teraz. Rozbehli sa proti vrchu, ktorý hlavou, ktorý plecom do neho vrazili. V zápätí ostali ležať skrvavení a dolámaní. A vrch stál na tom istom mieste ako predtým. Potom nastúpili pribilinci. Tam vždy onakvejší chlapi boli, na dobrej strave vychovaní, čo si už postupne od ťažkej roboty odvykali, a teda ich svaly nemali od čoho zmocnieť. Ani sa veľmi nezapreli, len tak na oko potlačili a odstúpili. Všetko teda ostalo na Vašťanoch. Nebolo ich veľa, no každý mal dôvod poriadne sa do vrchu oprieť. V jednom vrela zlosť i strach z toho, že o svoje polia príde. Druhý sa nechcel nechať zahambiť a tretí zasa chcel, aby dedine patrilo čo najviac lesov na Krivanskom podhorí. Ďalší sa tiež pridali a potom všetci v jednej chvíli spojili svoje sily. Ktorý si z nich zvolal? Huo, chlapi! A tu máš. Vrch sa pohol. Najprv o siahu, potom o dve. Už to vyzeralo, že Vašťania ten vrch až niekde k hrádku odtisnú. Ej, to teda nie! Skríkli chlapi z ostatných dedín. Zle je. O všetky polia a lúky prídeme. Povraz, zvolal na to jeden z kokavcov. Mám tu povraz. A nečakal. Urobil na jeho konci slučku a zakosílil ju priamo o vrchol. Chyťte ho a ťahajte, podal potom chlapom druhý koniec. Tí zaraz pochopili a ťahali, ako by im o dušu šlo. Hádam, až do Poľska by boli zašikovali ten vrch, len aby im zeme neubudlo. A vrch sa, namáhaný tým ťahaním, klonil, nakláňal, až sa načisto skrivil. A hrozilo, že sa zrúti na chlapov. Zle je, vrch sa na nás zrúti! Skríkol vtedy ktorý si, čo na okamih hlavu zdvihol. Chlapi uskočili, pozreli sa a naozaj. Vrch sa na nich môže každú chvíľu zosypať. Stačilo. Veď vrchom pohli akurát tam, kde ho chceli vidieť a všetkým pribudlo polí, lesov i lúk. Ak sa niekomu nepozdáva, nech sa ozve. Zaraz aj s ním urobíme poriadok. Dohodli sa. Ale nikto už nenamietal. Všetkým sa tak videlo, že boli chotárne hranice presne tak ustanovené, ako mali byť. Len Kriváňu sa pritom spomínané nešťastie prihodilo. Odvtedy stojí nad tými chotármi naklonený a krivý. Existuje však aj povesť, že podobu Kriváňa má na svedomí láska. Lebo vraj bol Kriváň naozaj krásavec, akému bolo ťažké hľadať páru. Najchýrnejšie tatranské krásavice išli za ním zošalieť. Odkazovala mu bašta, túžila sa stretnúť s ním končistá, presúšala sa mu popred oči čubrina, ani vysokej zo všetkých najpohľadnejšej nebol ľahostajný. Ale Kriváň bašte povedal, že je príliš mocná a mohla by svoje presadzovať aj bitkou. Končistej sa vysmial, že je príliš tenká a zlomí ju prvý silný vietor. Čubrinu, večne strapatú, nepovažoval ani za hodnú slova. A vysokej odkázal, že nie je veľkým šťastím mať za družku takú krásavicu. A nakoniec si tak pomyslel. Veď na čo mi je teraz v najlepších rokoch starosť navyše? Užijem si ešte slobody, skúsim svet, až keď ma to omrzí, vyberiem si niektorú za družku do ďalšieho života. I odsťahoval sa na samý kraj Tatier, aby mal od dobiedzavých krásavíc pokoj. Tam sa zabával s výlami, počúval spev vtákov i zúrkot potvočikov a keď ho i to omrzelo, vydal sa na návštevu k niektorému zo vzdialených štítov. Ale Vysoká, ktorá zo všetkých nápadničok najďalej dovidela, čoskoro jeho skrýšu odhalila. Zmyslela si znova ho ohúriť svojou krásou. Kriváň však len čo ju videl prichádzať, obrátil sa jej chrbtom.
Darmo sa mu vysoká predvádzala, lichotila a

usilovala sa získať jeho srdce. Hneď po vysokej prišla končistá a on znova tak urobil. Zjavila sa bašta, volala na neho čubrina, za každým sa obrátil k ním chrbtom, sklonil hlavu a slovka neprehovoril. Krásavice chodili za ním rok, chodili druhý, ale keď ani na tretí nenašiel pre žiadnu pekného slova, začali sa obzerať za inými partnermi. Za takými, čo boli prístupnejší ako kriváň. A mali šťastie. Vysoká padla do oka vlácovi hôr ľadovému, do končistej sa zahľadel Gerlach, baštu si nahovoril Ganek a čubrinu Gievont. Do roka boli všetky pod čepcom. Prešli 10 ročia, minulo sa niekoľko storočí a na tvári kriváňa pribudlo zo pár vrások. Aj on sa stále častejšie cítil unavený a nikde nenachádzal pokoja. Až sa napokon začal obzerať, že si život ináč zariadi. Ale v celých Tatrách už nebolo nikoho, kto by sa s ním chcel o samotu na samom okraji hôr podeliť. Všetky bývalé uchádzačky žili už po boku svojich druhov a zvykli si na nich. A nijakej sa veru necnilo za životom zmrzutým starcom. A tak ostal tento bývalý krásavec opustený. Ďalej sa míňali 10-ročia i stáročia a jemu ubúdalo síl a pribúdalo samoty. Čoraz viac sa chúlil do seba. Viac a viac sa nakláňal k svojmu úpetiu. Až sa z neho nakoniec stal zhrbený starec, ktorý sa pod ťarchou rokov nakláňa už nad celé údolie.

O pramení železitej vody pod Slavkovským štítom vedeli ľudia už pred mnohými stáročiami. Pri ňom sa ukrývali, keď kraj prepadli Tatári, i neskôr, keď kraj plienili Husiti a Bratríci. Za každým ich prameň osviežil a dodal sily, ktorej sa ľuďom vtedy veľmi nedostávalo. Veď ich často udržali pri živote iba lesné plody, korienky rastlín a múka zomletá z kôry stromov. Ani neskôr nezabudli naň a prichádzali oddýchnuť si k nemu hádam každú nedeľu či sviatok od skorej jary do neskorej jesene. No v najväčšom počte prichádzali na sklonku júna, na sviatok svätých Petra a Pavla, keď sa pri miestnej kaplnke konal odpust. Vtedy na toto miesto smerovali doslova púte. Všade stáli stánky obchodníkov s kadejakými maškrtami. Vyhrávala hudba a ľudia, starí i mladí, sa veselili, pretože prichádzalo obdobie úrody a statier zmizol sneh. Celé stáročia opakovali ľudia tieto slávnosti a púte k prameňu, až sa jeden rok stalo, že si akýsi neznámy krčmár prenajal obytný zrub majiteľa tohto kúta Tatier, grófa Čákyho, a premenil ho na hostinec. Prvé, čo vykonal, bolo, že ešte predtým, ako tam kúpele vystaval, ohradil prameň vysokým plotom. Veru tak, vysvetľoval ľuďom strážca, ktorého tam krčmár postavil. Odteraz sa môžu z pramene napiť iba tí, čo zaplatia. Ináč nikomu ani hlt, nech by tu hneď od bolesti niekomu hoc aj črevá trhalo. Ľudia tomu nerozumeli. To už je tomu neznabohovi ľúto aj vody, čo po daromnici odteká? Pýtali sa navzájom a skúšali sa napiť vody potajomky poniže prameňa. Ale keď sa im ušlo od strážcu zo pár nemilosrdných rán palicou, chuť prešla aj tých najodvážnejších. Postupne všetci prestali chodiť na úpetie Slavkovského štítu a postupne zanikli aj púte. Až raz, po mnohých a mnohých rokoch, nikto toho človeka nepoznal a dodnes sa hovorí, že to bol žobrák, ktorý dovtedy vysedával na schodoch pred kostolmi na celom Spiši. Ten sa vraj v hladových krčoch najedol akýchsi divých húb a to sa už potom nemohol ani na nohy postaviť. Kdekto sa usiloval dostať ho z trápenia, no nič nepomáhalo. A tak mu poradili, choď a napí sa vody z prameňa pod Slavkovským štítom. Chytil sa žobrák tej rady a za posledné peniaze sa nechal odviesť k spomínanej studničke. Ale okolo nej stál plot a navyše tam bol strážca. Aspoň za pohár, jediný pohár, keby som sa mohol napiť, prosil žobrák, keď sa oboznámil s novým poriadkom. Čože tam strážca, ten by možno aj privolil, ale vraj pohár vody. A zadarmo, ozval sa z nedalekého zrubu hlas onoho krčmára. Prad sa mi z očú, žobráčisko všivavé, ešte nejakú chorobu do prameňa zavlečieš. A rozkázal strážcovi, aby konal svoju povinnosť. Ten dokonca musel chudáka vypratať z osady, čo už vyrástla okolo prameňa. Ešte predtým však žobrák vyriekol kliatbu, ktorú nikto nepočul, no ktorá sa začala čoskoro naplňať. Ešte tej noci začali horieť lesy okolo prameňa. Strašnú žiaru, ktorá z nich sálala, vystriedal silný severák, prichádzajúci zo severných dolín, kde ešte ležal sneh. Potom sa znova prudko oteplilo, sneh sa roztopil a do údolia sa vydali strašné záplavy. Keď sa všetka tá skaza pominula, v celom podtatranskom kraji zostali spustošené domy a všade sa povaľovali telá tých, ktorí nestihli uniknúť. V ktorej si dedine vraj zvony vyzváňali celých 33 dní, čo tam každý deň mŕtvych pochovávali. Zničená ostala aj osada, čo nedávno vyrástla okolo prameňa. A veru dlho trvalo, kým sa niekto odvážil do tých miest. Ale to ešte zďaleka nebol koniec zlému. Keď sa z obzoru konečne stratil dym,
keď vychladla rozhorúčená zem a keď sa v horách roztopili posledné zvyšky snehu, keď opadli z brehov vyliaté potoky a pozostalí pochovali posledných mŕtvych, otriasol sa aj skalný obor nad prameňom, čo sa doteraz udalostiam iba nečinne prizeral. Hrozne sa vtedy zatriasol štít, nazývaný dnes Slavkovský. Zhodil zo seba skalnú korunu a prestal byť najvyšším tatranským štítom. O celých 300 metrov je odvtedy nižší. A kam si do svojich útrop pohltil aj studničku so zázračne chutnou a liečivou vodou. Tak sa vraj navždy stratila pôvodná smokovecká kyselka. Tá oveľa slabšia a už dávno nie liečivá, tu vraj vyteká len preto, aby pripomínala, čo sme stratili pre lakomosť jedného človeka.

Spisovateľ Anton Marec, ktorého osobný a literárny život bol úzko prepojený s horským prostredím, sa narodil 11. augusta 1953 v Považskom Chlmci. Po maturite na Žilinskom gymnáziu študoval v rokoch 1974 až 79 slovenčinu a angličtinu na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. Krátko pôsobil ako pedagóg na strednej ekonomickej škole v Žiline, no v roku 1979 odišiel do Vysokých Tatier a tie sa na zvyšok jeho života stali jeho domovom. Bol horským nosičom, chatárom, lyžiarským inštruktorom, horským vodcom aj profesionálnym členom horskej služby. Po niekoľkoročnom publikovaní v časopisoch debutoval v roku 1982 novelou Na hrebení Víchrica. Z jeho ďalšej prozaickej tvorby môžeme spomenúť napríklad zbierku poviedok Stopy túlavej zvery, Až ťa odpočítajú, publikáciu Zóna odvahy, ktorá je rozprávaním o horách a horolescoch, knihy V doline dlhých tieňov, Na solisko hviezdy nepadajú, Len popol vo vetre. Osobitnú kapitolu jeho tvorby predstavujú povesti a legendy, po ktorých sme siahli aj v dnešnej literárnej kaviarni, a to nie len z prostredia Tatier, ale aj z Kežmarku, Levoče, a za zmienku určite stoja aj jeho spišské povesti, ktoré sú strhujúcou učebnicou dejín Spiša. Spolu po sebe Anton Marec zanechal desiatky kníh, za ktoré získal viacero ocenení. A ak uvažujete, po akej literatúre alebo autorovi siahnuť teraz v čase dovoleniek, môžete to, milí poslucháči, brať ako náš tip, najmä ak sa chystáte do hôr. Za pozornosť vám z dnešnej literárnej kaviarne ďakujú hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie praje Danka Jacečková.